0: erst in einer sehr wirklichen Fürstgeräte, also zum, wie es immer. Ja, wie hat das heute für dich ein paar Vierjahre?
1: Ja, also, ich habe das schon, ich weiß nicht, ich habe Mama gehört, dass ich mein Best Arm vor. Und da war ich für meine Mutter, wie es war, okay, ich bin da für irgendwie. Also, kurz kann man bloß mal, kurz kann man gerne mal fördern. Lukte, på en måte, kvitt jeg har en første trøtje, altså, jeg vet faktisk at ordentlig æskvis, som skal jeg tåle til at bære en første trøtje. Så jeg sier at det var en som betyr nok fyr mye, altså, som mamma gjør det, men jeg husker faktisk at det hendte bare en av første og kvitt jeg.
0: Ja, hun tar seg ordentlig cool ut alltid, verkost ut. Men hette vi er bære, hver kommer det fra tann av hun?
1: Ja, alltså jag heter alltid mamma som kommer på spel. Alltså, till att bäka är alltid och långsamman. Till det här förbinder vi en big referion att bäka och alltså, jag är jättenär, jag är nervös. det är en sån tuppning för mig, det här var gott när, alltså. Mm.
0: Men är det näkert här damer säljer väl, alltså till dem som finner på hur ska jag kanske sitta ut eller få smärtan och lägga gåvan eller, du var ju tomala ju ösnen, så du har kreativitet till dig ösnen till tun.
1: Ja, alltid. Jag är alltid väldigt kreativ, så jag gärna väldigt kreativ på sånt mat man kan vara. Alltså, glöm att mamma och jag gör det alltid till jävla kakehus. Det var faktiskt att vi älskar alla mest att göra det. Här kunde vi vara mest kreativa och släppa teckna. Alltså vi glasor någon och pinta vid smärstet. Alltså tar jag inte högt upp på hur det skulle smaka. Till sist kommer vi äldre och nu är den äldre. Nu vill vi faktiskt gärna ha vad ska jag köpa. Alltså själva det man gärna tycker gott det där. Och jag älskar att göra sådana lidriga kakor. Sälja gott och rätt. Det blir gjort nog. Du ser mig inte svärvård. Och i dem går som kakor som ikke forsøter, altså som mer flyskler ut, altså det blir gode råskakor til dem, så det er alt som feil. Det kan alltid brukes.
0: Ja, og hvordan var det avbjørende? Var det avbjørende? Nå kan du ikke avduke for en ek, men var det avbjørende?
1: Ja, det er for meg. Ja, altså det var øle intens, altså det var virkelig, virkelig høyt nivå, altså det er så donerlig, det som i vin, og man vet att jag var så nervös. Man vet bara att jag har kameran ut och hela. Så det ser ut som att jag bara touchar folk och testar och gör det minst 34 man. Och i början är det också något jag gör det och säger. Och så är det som att jag ska skoja. Nu är det bäcka. Man fokuserar på det. Så man hör bara att det är en touchfrist. Och så skuntar man och gör det som man kan göra. Och fan, det är en mega gott att multitaska. Jag tror inte jag har flera ting sen. Det var en film här.
0: Ja, som du säger, till en stor sjönvarsframlösla. Hur är den upplevelsen när vi har vitt till det här? Det här är ett äventyr i sig själv, kan man säga.
1: Oj, nej, jag är 100%. Alltså, jag är väldigt, jag är mega nervös. Jag är unga hållning hur jag får klippa det. Så jag tänker mig bara över mig om jag säger att jag är spurt. Jag bannar näka nog, så jag är stor i går. Och jag rör en ögonhåll där, så jag bannar nu.
0: Ja. Men spännande, Gidje. Öliga spännande.
1: Ja, öliga spännande. Så hade väl en upplevelse för Löjbe. Och posten som är här är så fint. Alltså, vi fick le att det kunde ha varit en bishlag god säsong. Så jag tänkte att det var annorlunda i år. Det har just något nytt i år.
0: Okej, ja.
1: Vi har snart inte avdagat för något. Och det är nämligen att det är just något som är en farzon. Så det är något drama i år. Säger för mig när jag säger
0: ja. Ja, og første pastor, han 5. september, og sendte ikke vi så skrønne, annars kvarslet jeg kveld frem etter. Ja, men spennende chatt her. Vi gleder oss til å fylle vi. Og større takk for pratet, Anna Røskva.
1: Det var så lite. Alt er leie.
0: Alt er leie.
2: Sommermorgon.
0: Til mandag der, så vi får vækse hæsa vikene. Hvad kan du sige om det her?
3: Jo, jeg har altid at tage sær, som så hamlet ud, en større part af vikene. Helt jeg ved dette vækken bare nu, så ser det jo til før den hamlet ud. Til næste andre vinter, så vi spørger et lyd låt af Norge. Så er det annars i behøver så torst, har det ikke så rannet sol at lade stændes. Og helt jeg ved så frem efter den dag, Så växer han vinden, men bara lydsenter till en 5-20 meter om skumte. Så estan tar vi där kommer nu då kvällte. Annars så ser detta växer som är bara nu utlahalda så här nöglont och idén. Då kan det vara att, ja, det kan vara åkerst i allt för framvis och först. Det är så ett växer från morgon. Men så är det sin mer vinter, en 8-13 meter om skumte estan. Och ja, ta vi i hörskotcha och ta vi så att jag brukar lära för att lite nog så tatt vi följer. Så spänt som man fyrer i mörkren. Ta mest är att ta kan föra räkna i mörkren utanför Nekostannes. Men kanske mest som man fyrer tatt där man kommer att hisna brukar lära någon. Men så i stöden kan det eisen vara hantlig och torst i mörkren. Ett lativ kanske mest västanfyrer och i stöden norranfyrer. Det är så ett väckning mikdagen och näga fram efter så vill i behöver torra jätter på mikdagen hösten och frukostdagen. Då ser det ut till att ta väl framvis rattla skutcha en stor pasta och tunna, men så bär vi omkronella. Ta vi hör att mikdagen och hösten ska framvis en 8-13 meter runt kont mikdagen, men så mindre vinter hösten en 7-8 meter runt kont. Och frukostdagen tar 18 så västan och ja, hellre ikke fra en vinter enn 38 meter av skumte. Så jeg hadde vi gått å si at alt i alt er at det er veldig hantelig å gå og løte i hese vikene, og nok er som nekker av dem. Kanskje synes jeg vinter i morgen og mykdagen har oss den ikke fra en nekv, men det er hese 8-13 meter av skumte. Og så vil jeg vata til løtene her helst i morgen, men som sagt, det var kanskje ikke vått alle stedene stod. Det blir galt i morgen, så er løtene ikke utlatt litt, så er spent i og for grunn, men helt er spent sånn for dere. Så annars er det enda kan dere si at til jeg som sagt, jeg hører at jeg er vikna, og tog skyld er det nok helt selv lurt, så vi kommer til å lytte oss med en tjej og et eller annet en stor anpassta det så viktigt.
0: Så man kan säga vi är en har en sån sommar vi det är ju in i hästar vi är in.
3: Nej, inte än. Jag hade det som helst hade hamnat ut framvis.
0: Det är ordentligt gott. Stora tack för det, Andreas Gregorisen av Vivstå Färja.
3: Jo, tack så mycket.
2: Sommarmorgon.
0: Og så færre vi det av første vi nå rastøvnet, tog i alle hese vikene i Sætre Vestre fire større alt kjøve rastøvnet International Institute of Fisheries, Economics and Trade, som vi hilden i Norrland til hos noen fra i dag og til 21. august. Hun snur ikke i beskipet om kjekven og teg i hankakasset av seg. Og god morgen, Hans Ellefsen, og velkommen i sommermorgen.
4: Ja, god morgen. Takk for det.
0: Ja, du är stövare att dekaner och lektare av söv- och samfällsstöldene och hövdsfyrkypare av hese stora rastämnena. Händan i rastämnan IIFET, hon var fyrkypare andra kvart år och hon var alltså helt enkelt i Malaysia och i Sust. Och nu var hon helt enkelt här i färgen till att uttäcka en 200-årig granskare om på förvinnelöver, myndelökar och allt köra fällagskapare av rastämnena. Ja, jag snar fällagskaparen IIFET, Versetrasson och i Tvejefors. Vad är detta för en fällagskaper?
4: Jag ska säga att IFET är en alltjava nätverk för granskare och andra som arbetar vid boskaparligen och samtliga spårningarna innan Fischevinne och Älvene. Och han är som sagt värd så gärna med Jönt och Tvejefors, andra kvart år och han är med färdags kring Kajmen. Och så hälsfär är vi så i färgen. Och det är så först färg. Det är färgen, kallt om vi kan säga att det är ett land som har nekar Fischevinne och Älvene. Mm. Men det är alltså runt omkring världen så det är väldigt allt jag har faktat om kvar är möta granskare och folkor vinnande och allt jag har fällskap. Så ända med vi som fällskap är det man lägger nudja granskning fram och byter om vitan och för granskning i samråd med dig som arbetar vi finns ju älven i praxis.
0: Mm. Så det är särliga granskning. Inte bara vinnerlöv,
4: men nej, det är ja.
0: Mm-hmm. Men ja, så vi tar ju fiskvinnerrastämnor och äldre rastämnor som vi då är vad säger här i förrjön. Men heter här, ja, kvärt snur häntan rastämnan sig om hur skiljer hon sig från till dem som är äldre rastämnor?
4: Ja, så det är som sagt är granskning och man så huxar kvad är fishmen och älven boskap och grunden för näga så är det alltså vi fiskar för att tjäna pengar och ska vara vidare. Ja. Lufröingar tar det ju ofta efter fiskastånden och kjolven och kvad är boradikt, kusnäck kan du fiska, men det är inte sjoj eller det här vi snäga radion om kustar och fiska. Och här kommer så boskaparfröjen in som fyrdes inte vågar, ja, det är det som budskapar för en ganska hittgrä efter det är alltså hur stor ska flåten vara, hur kostar det att fiska, hur ska sammansätten inte vara och det är ganska lugga mycket för en utfröjning om det är 20 kip eller 100 kip på flåten fiska det som en ökning och fiskastånd, men budskapar det kan utstöda med något helt annat och så är det inte den samfällaste i spårningen alltså hur färre samfällare någon läggs på sig ur minnen och tillfansen. Det här kommer så att vi snackar väldigt ofta om tillfällighetsränta och skatter och gjöld, arbetsplats och hur så vill det vara bort.
0: Så tror jag att det är en slutet spurningar som vi gör till att röstämna.
4: Ja.
0: Så det är detta vid boskapet alltså, som är i fokus.
4: Och även boskapet är ganska synd och övrigt. Det är ganska... Det är, här står ju då framlästna själv. Men hur optimerar du framlästna och hur så gick du efter? Gick du efter ganska efter marsna ännu? Och det är vi MSC-godkänning och godkänning av den här framläst. Det är så kallad för försvinna. Mm.
0: Och som vi nämnt så var hon helt den här i färgen för första färgen, den där rastämnan. Kusse betär till, vad är färger av över där för en slugga allt tjoa rastämnan?
4: Ja, så vi tar oss och bjåkom fram. Man lägger så öppet in, man säger kom till färger, här kunde vi gått halta en sån rastämn. Det är helt ut för av över. Och ja, som sagt var det senast i Malaysia och det är alltså följande är skönt att jag ser att vi kan vara stäva för en sån här rösten tog jag så fiskar vi nu älven här har stora tyttning för första budskapen är det stora vänner och så är det för utlåtning så alltså det är en negativ spurning som granskar ute i hemma arbetar vi är skära i törstyr och så ja.
0: Men kunde vi lära tegn, alltså kunde ganska allt jag ganska lära näka av ochkon.
4: Ja, så vi kan se för det är så att jag har varit döme och vi kunde ganska lära ochkost lära att hemma ochkost hur man kan göra, ganska ens se hur man inte ska göra som man förr ganska. Alltså vi har ju några runt vi fisk vid omsättning och hur vi har utdelat rattender och så vidare. Ja, vi du törs det så har vi snackat om att vi tar den här första kipan som i kjälter riggar sig där väl och att andra har kvotekipan och kunde faktiskt ganska sådja hur en första kipan viskar. Och alltså, vi är ju lite samfällda så det är tatt samband med den alltså. Vinn och tillfann ju budskap och så vidare. Så, alltså, vi har ju också några erbjörningar men alltså, helt visst kunde det lära också av oss.
0: Så det är ju en tydning till att vi är en liten show. Här är det ganska, inte lättare, men man är uttörkligt att ta sig om några dömer.
4: Ja, alltså jag hade faktiskt att det kommer att färga så att jag har så stort det är i mittlen. Det är också imponerande att samfället kan vara så lite som det är. Att det är så tätt i mittlen, vänner och politik och... Buskapa frö, lufrö och så vidare.
0: Vi kommer att ta oss i syndrom till, jag nämnde att vi är ju en fiskevinne tjö och heter Snusjö fiskevinne och älvinne boskap. Men boskapen, han, i förrjön, han tänker bara fiskevinna som huvudtutning.
4: Nej, det är så ett annat som jag snackar om att fiskevinna är inte mer än 20% av bottekörerstycken och älvinna är negativt samma, ganska 8%. Så boskapen i förrjön är så redan annat än fiskevinna, så att de föreningar ofta halda fiskvind, alltså vi är en fiskvind och jobb, så är allt annat verksamhet som vi gör i landet är ägstna tuttningar mitt.
0: Så till nu skulle han ökar bli så allt det här 20 grusna lärare och sånger, allt det som människan, det kan vara till det som vi utflyttar.
4: Ja.
0: Att det tog man tog sig så ofta.
4: Eller tar man att lavöra vid det utflytta är fiskar och sådär. Som tittar vi ut det här tjänaste till de sfärerna och andra ting.
0: Ja, och skrajen är sera omfämnande. Här är näck för fyrläsare av skrånne, så vi kunde inte föra näft in och ta er. Men om du ska se akkurs, kvar är er och iverkipa, kvar är er så största ord och spurningarna innan fiske och älven och boskap och det?
4: Ja, en större spurning är sånt att här vi borar det och

0: boskaper, men är den är man, alltså är få att det boskaper lia och lufrulia borde digga att jag spelar samman och just nu folk är samstarva kan man säga.
1: Alltså. Ja, alltså jag helt inte det, alltså man är inte osamt där i sig själv, men att lufrulia är det som tar grundläge som är kurs, eller man säger kursnäck kan ta storstånden. Ja, en boskaperfröjd är ganska det som bygger om man har. Så det är inte osamt, ja, men man tar sig samma mål. Och det är stånare som heter ISIS som är lufrid i stånare allt som är lufrid i stånare som helst nästan samarbetar vi är där är rådgivning är den lufrid i rådgivningen och där är att sista åren vill jag gärna komma in och ISIS har haft budskap i rådgivning alltså att förtälja sin brejare än bära så snäck tons kan stå fiska alltså kurser ska fiska där eller kurser kipan när det är att han fyrer och så vidare.
0: Ja, du man hör ju ofta att det är det uppgångar att få att tänka sig att man eller att man gör större ulöver och hur får man så att budskapet blir att tänka sig att man vill till lufrölja. Är det en större spurning i färgen just nu?
1: Ja, det är alltid en. Alltså, att hvis du tänker till lön spotfish i vägen under färgen så har hon inte haft go-core det sista, ja, sista 30 åren kan du säga, eller 20 åren. Kipen har inte haft en gång en rakster. Men hinvei, hvis du hikker rett i oppesjårfiske eller i bærensavn, så har jeg haft en ølagående rakster, det synes jeg var. Og det er et mye mening grunnt av skipene som vi har valgt til det større resten, tenker jeg.
0: Ja, og er du om på noe det mest til noen granskere, men er du noen om på urførgen, kanskje begge granskere og urvinnene?
1: Ja, det er rett for en falsk ur... ur omsidning och så vidare som har medlats till. Kanske inte känner jag ur vindlön.
0: Ja, och om rösterna blir det, kan man än teckna sig att låtäcka?
1: Ja, det blir en till att teckna sig. Och det kan man så finna in i hemmasynet jag ser till någon. Man sänder en mail till mig.
0: Ja.
1: Och så är det en policy day som är det allmänna tilltäget. Och här är det snöjt att teckna sig.
0: Ja, det är alltså utdelat och börjar klockan 8, ett allmänt tilltäck som är upp för ödlån. Jag kan nämna med rörande när vi har bara Sönnelsen, alltså som är Fischevinnomalen och Östern och Oslensk, Fudjamalara här den och Sjören och Isis. Ja, kvar för det är en idé att snicka sig om som här ödlar så börjar kunna komma. Man behöver inte teckna sig.
1: Ja, alltså det är en hotret jag var attet till samfället som man... Då sa de att det var det så stora rastan att kossa fem av det sen ut, sen ganska lätt här ut till användningen. Och alltså det som vi tar så om det är samband i mitteln där boskapar lia och där lufrö lia och kossa kan stå och göra det här samanspel. Så i äldre att det är avvärsta folk, ja, alltså när det är Fudjamalar och han som är fiskvinn och budskap från Inger Kjolver. Och så kommer resten till Gråtan och sitter i panelen. Och så är det Jorun i ISIS. Och så har vi resten till Ömer ur USA och ur Färjön. Hur man har kippat fiskvinnorna här. Så vi talar det så höjda fackligt tjäk som är vikommande för Färjön. Alltså kursvart och samfällagsliga, boskapliga och samfällagsvitande sammanspelar bättre vid naturen och vissa det.
0: Så här kan man börja möta upp, det börjar där klockan 8.
1: Ja, det blir bättre. I Norrland så snart dagen 8 där, ja.
0: Ja. Ja, och sen alltså där vi har så rösten, vi brukar till utföra kring följar läse. Och här kan man antingen göra vinnerliga vidgärder, försvinner och alla vinner, eller färre utförer. Jag kvittar tyttning att komma ut om, kan man säga, fyrläsrarhölen och ut och till försvistjur, eller ut i nattturna.
1: Ja, jag har alltid ett spyr för att men det är ett sätt att jag är i Norrland just under Myskronen och höra om fisk och alla vänner, men den andra är så att komma helt ut och sutja i verlagan och ta sig folk som arbetar i vännerna. Och det är ett gott över att visa att forskare förelägga fram, alltså bara i vännerliga och fagliga, tackliga. Men det snurrar sig om samband, att det är ofta 8-4-28-fundarhöll eller 4-lästrarhöll att folk får ordet att ta sig samman. Och så huskar de något chamstör komma fram. Så att det är följelsen som är kommit när något sätter himmelska landet och får ganska sinter en färg och vissa heim och få

0: på att knyta samband i betoj ibland.
1: Så heter det så just om att knyta samband och att han har männa eller försvinna.
0: Ja, ja. Och det är sådana rasländer så här som folk, att det är ganska syndra ända man har vitt och att man får samband vid folk som man ganska inte annars har finns samband vid.
1: Ja, men jag får säga stora tack för det, Hans Ellefsen, lektare och värdekanner av Sovsamfällsstöltene och gå ett av vi har så stora rasstövne.
0: Själv tack. Tack för medlagan.
1: Sommarmorgon. Fjåra år i Arrea hever høyvugsbønte, folk og utgjør når i Kalsøtene og slær Atlantbøyen for nekra bønter i Mikladelle og Trøtlandese. Bøntene her når få sin perst av græsen til seien, og så kan høyvugsbønte føre sår ved Øtlån Hinon. Ta skje at dette en fire måneder for i Atlar perster. Høstdagen var Tor Mikkelsen når i Kalsøtene ved mikrofonene, og vi skulle høre innslaget her.
2: Vi er i Mikladale, og her det således at høyvugsbønte vi falt ikke her når oss lærer, og en nok så stor part av bønnen beie og i Mikladale og Trøtlandese, så nøkron bøntron. Og Sigurd Pettersson, bønte i høyvug, og så hongt til å se om han at hit kom atlan til lenge veien når det slået og battlet.
3: Det var så leis for noen år siden at jeg ringte jeg nese, Johannes och spurte om jag kunde komma ner och slåa och pressa gräs eller battla där. Och jag säger vi att jag är inte så länge kvar törva då och ber han be någon annan. Men han är snackar vi flera år och han vill inte komma ner. Och jag spyrde han så om det var gå maskin på över och hur snäckta vi är. Och det var 20 hektarer, liv 20 hektarer. Så jag säger att det ska så gott så det är lite avslige hvis det går nok maskin på över. Det var faktiskt det. Och det här ville bara ha förvård till tjejen. Och det var sådana gnejt för och det är ödelväck. Så behövren kunde komma lite avbrukt. Det är helt var synd. Och det var faktiskt bara tog.
2: Och det är väl manna här så att jag tittar på näkva maskiner. Det har fått alla norr.
3: Ja, ja, till en forsträtt tror jag att man är det här till Sinter Fjärskotte. Och jag fick så avtal vid Böndan Saxon. Johan som ballar fyra ärar. Om han kunde, kan man säga, tagga sig av att pressa och så kunde vi slåa och hjälpa sig att. Och så fick vi för det första flera maskiner norr. Och han fär nästan alltid att köra. Lugga mycket om man är ut för en liten avhäll så köra den och lade attra lugga väl. Så vi tog ju tanken så tör vi den runt och till lukkas då väl flera år nu. Ja. Det är fjorda sommar vid det gör, ja. Jag tog det i norra och färg ganska cykla och allt det här så ska den större kabalgen gå upp så tar man helst rikas och till kjäl där stannar norra och också ambo brottnar och så allt stöggar upp. Så vi hävar nog snägg vi. Och det är så lyckas gott alls första år.
2: Det är rätt lätt stor ting. Alltså, hur ska man få allt de båda färgerna?
3: Nej, det är nämligen troblagen. Det är att traktorerna är också stora och brejer och slajtålen är brej, ballmaskinerna är brej. Så det är gänga att läsa båda av tätterna. Så vi måste ha sam och han är ofta ute av drift till så tog men framförslan var så bejna som nu med tätterna och silt så är han för juli. Att hon löste sam en tur man av morgonen. Så vi fick så kan man säga åtta för vanliga rutor tog. Så vi fick alla traktorer ombord och fyllde allt detta en affär. Och samtidigt efter i rot i morgon och ta alla vidare lite ner. Och så började jag ta allt hemåt. Så teorika är väldigt gott alltså. Nu rikar vi så en traktor till affären kanske för rum i det. Här tar jag dubbelt till ner av. Så annars vi får faktiskt inte plats för ödeln bara samma en tur. Så han får vi tätt med sätten i det, råkar vi.
2: Och hur långt är det att slå Atlantböjen här? Det som du slår en stor parst av Bönnenböjen, Mygletälje och Trötlandese?
3: Det är gånger nog så kött. Det är alltid vevra av hänket. Vi hade ordnat de större hälterna mannadagen och torsdagen. Det var en traktor för att som lejardagen och slåa sin till lejarkvöld och så sundagen. Och mannadagen fick vi hända turen vid Sam och fick resten av norr. Och torskvalitet tar han väl allt det här pressa som var slig. Och tar han väl, hade vi då gjort en fullroll torskballer från månaden och dörren till klockan. Sen rådde ett med den torskdagen. så var det ett center smarre stitchen i bygden i Mikladaljet och ter gång nu så.
2: Brukar du så gräsa som kommer henne?
3: Ja, jag tar ner att här är förtäckat av folk här har bruk för det till sägen. Ter Ejon Eliasen och Eivinder Ejonsson och Hans Halskär och Trötlandes. Tar det här var några sägen i vetrum. Tar brukar så ta som tar bruk för det och så kan jag täcka rest eller göra vita som jag vill rest. Och. Så tar jag med så att prova på att jag vet hur så rätt. Eller så kan man väl ha så det är sen en möller så.
2: Och är det ett gott för för Nathan Schaller?
3: Ja ja, det här är som alla först ska behöva. Det heter minst lugga gott såna andra och heter först och det här var ägna synter och tog tankar någon att det får några här. Att det skulle inte lite Osli, ja. Vi det här var törva av straffar i förrjun. Och kvar så brukade det för så lugga mycket. Jag har det inte så att vi straffar att tjocken som jag var nekt så tar hästet kommer, tar jag bättre av en nekt straffar av gömslig än pengar i bankhandeln. Så att du blev kött ur du ska köpa det. Men helt och det själv så kvartade jag mellan rummet åt. Och ta gömst i sin lunch. Så om du inte brukar allt en veter, kanske sälja stor brunn. Nu har jag brunnar i snö av vattenskörun. Här har jag brunn. Det kan gått lite i brunnen till varje efter. Så om man inte brukar allt en veter så hävdar det här. Fart har ringt och så hävdar det sin ny fyra. Det är ju så gott.
2: Jag är Jon Eliasen, Bönti av Trötlandese. Nu slår Havvigs Bönti och hinner som hjälper honom. Atlan Böjen, Kjartikonösen och Örön här. Kvart få tid på Sjortug. Her er Trøtlandese.
4: Jo, vi lægger bøyen til, så finnes litt, men så får vi det græse på seg som vi tar bruk for. Og nå er det samstarve vi sikkert for døgnet, så han fører stav i restene. Så måneder vi støysen også vel til honom i fjorden og alt. Jeg bøver en ekver og gøver her. Så det er godt vinn-vinn at jeg kallte det. Det er særlig så unge mennene som har døgnet først, ja. Johannes og Eivindor. Det är faktiskt behövren till att två imen går i Trödlandesjö i dag och två imen i Mikladal som färd till Nathan och honom i Höjvik. Hvis vi kunde samarbeta vid det gamla arbetet så var det nästan tror jag vi gick en man och jag var ju en bönt att få oss ut till hus vid Taimnampen som vi har tagit. Nu kommer det över er och det har jag när vi har vikat. Är det gott vi över och där brukar länka det här utan näsnar så är det att jag var fyra dag så hade jag ordnat Atlanböj. Så det är väldigt.
2: Och tid får jag täcka det på sträva alltså?
4: Vi täcker det på sträva av gräser som vi har brukt för det till. Vi är ju sägerbönder så. Och det är ett månads lojt av att läsa rikven här.
2: Så sägeren brukar inte när till allt bitet här av Trötlandese?
4: Nej, längst fram till. Vi har ju alla haft nejt. Och fjolringen till er när man har varit. Det är inte så nekv. Jag är fjolringen ganska mest. Det är här i Västersröjna. Ästan fyra och vetre. Men jag vet inte att vi kommer på ganska sammanlagt när 100 baller på jag och Eimdor. Jag vet inte hur det Johannes brukar. Men han kommer på... Ja, jag vet inte hur han snackar vi säkert om tal. Jag vet inte hur det är. En av 500 gott är alltid. Tillsammans där det är en väl av...
2: Så hette er en go-chancellor?
4: Ja, helt sikkert, ja. Vi er faktisk ikke avhøytningst langt, det er godt. Det er større måneder.
2: Det ble ofte bøye etter terra, no?
4: Ja, og så skulle du ha folk til alt, hjelper folk. Og brunnene til å være kastet bøye ved hånd, eller kvosl. Så det er helt et annet arbeid. Sjåvandet, det krever at man... lägger sig just nu om till att tacka möjligheten som står i ballen och mamma har en traktor om vetren till att bära där på plås innan golvet säger oss någon och sådant men det är faktiskt det enaste så det är ett öjligt gott samstarv det vill jag säga i hoppet för båda parter.
2: Sigurd Pettersson Ejon Eliasen säger att detta var en vinn-vinn-stöva säger till oss nu.
3: Ja, absolut. Och till firmoner för gosser för mig och jag halter här halter där av firmoner och det är det viktigaste och i ödlund samstaden till att känna det här var en firmon. Och till halter vi det här finns det till att läsa så läsa gosser och er gosser öliga väl nökter och jag halter här öliga väl nökter. och det är ju täska till så fungerar det rumliga gott. Så det är öllast stort. Så är det nästan att komma norr här. Vi färra flyga stäv och det är ju han är en hjälpare man visst här. I har sinner och brower sinner och andra folk. Så vi kommer norr här och vi tar kamp och vaknar vi och gott att äta och grill och så. Det är ordentligt hon allt där lite norr. Gosser tar väck det gott.
2: Till slåa och till battla och rista skiljer oss. Men hur är arbetsgången så det kom?
3: Först är det slaying. Och till vi så vi en traktor i rumla stora apparat som slår en trutjar meter och håll trusch eller här alla. Och om lusen är gå så färra det inte igång att balla bara vägen. Så här var det en höjväntare som rister lusen ska kunna ut. Och han arbetar också kött och han är en mellan 5 och 6 meter, 5 och en halv meter bred och klar. Så han klarar bra att köta ut och det var ju att bara att affärna gratt hymmar alltså så för tog det ännu procent i helt nek upp och så han ska man flytta sig här så ballnar av åtten så har han grund till att flytta vatten alltså så vi lägger nog så nek för att få det stort som möjligt. Men vi åker av överlag i följen så lukkas det inte alltid lukka gott. Men det som vi fick pressa mannaden, torsdagen, det lukkas öliga väl. Och sen är höjväntaren, han kör faktiskt alla tog. Visst det är näkv slige så kör han alla tog. Då har tecknat kanske en trusha tojmar att komma att dra efter det som du har ristit ut en affär. Så vänder han till att. Och så börjar vi att räcka samman. Här har vi faktiskt tvärröver, ena enkelta rotorröver som teker att teja sig till besvärliga stitchen och kanske från kanton och steinen och sånt. Allt vid traktor. Och så har vi ena större röver som har två rotorer som räkar 6 eller 6,5 meter samman och sen. Så ligger det bara till vi börjar pressa, eller att du börjar pressa på ena vid. Och så kommer jag ballerpressan, eller ballaren, och ballar då i baller. Och så kommer packaren och kör plast och sådana. Och tar ballerpressen lägger, man lägger ballerna fra sig här som man är. Packaren han kan flytta den här lutsen, du visste bratt, man vant att fyra där för att rotla och så. Så lägger han där fra sig och kräver stanna, kanske lägger tvär och tvär baller samman. Och så kommer traktorn ska bära där av. Och här har vi sådana här. Ballerberare, det är bara rör, alltså färden under, och så tar du lytter upp så färden det som samman under ballen. Och så blir det lagt i stack, här som vi kunde lägga den. Och jag tror att för att inte bruka snäck plås så färden ofta en tvär eller två kör hatt i stacken.
2: Och hur stora är ballen här? Eller battlingar ner?
3: Ja, alltså hvis vi får där ordentliga torrar så eller, torrar den kanske upp på en 3-2% till det är kanske kjoltan, men vi röjner gos vi har det här uppe och pumpt här. Så lite där om en små 900 kilo. Och är det så att det är så färdigt kanske upp på 1000 kilo.
2: Och hur snäckar baller får det på sjur här? Och gör?
3: Nu är det när vi börjar omvaldra i Norge och i var. Och som var i sommar var så vanligt allt. Det var för när det regnas. Vi har inte fint gott väder för en 18,5 juli faktiskt. Så de nöjländerna som vi kallar det, de var nog inte så nek som det i fjör hade omvalt nek och täcka ölen i gräs. Så i rock vi därför lite om mittel 500 om man för 500 rullspaller. Kanske upp mot 600. I fjör var det bara om 600. Så det var det här lej. Ja. Det är det sista livet, jag tar pressat det sista nu. Jag finns ju aldrig hela då, men det är något på upp mot 600. Ja. Och så har det till gott att ha neck forward alltså. Det är branschen som vi drar i taget till en rättlig avgörande. Och vi är gräsramlägare alltså. Vi damar väl att göra det. Och vi har anpågen till det. Och på händan har så får vi gagnat det så neck som man nästan blir till. Ja. Det är en öle god känsla om hästet och att du vet att du ryslar för det alls. Tack om att tacka hästfjöljen.
2: Och så ska öter maskiner, men så ska alla här ballen här östene flyttas alla med en sår till höjvugar.
3: Ja, ett långstånd här som åker bror för du gossar. Ja, det var så flott, ja. Det var bror en lastbil.
2: Det var tidigt så vi.
3: Ja, det är fyra att läsa av. Det var Ja, han skallar för det. Han häver en galaspill och tvärlaster så han blir köra en annan år. Och så blir hon fyllt upp.

0: Och så tar han över och kan läsa tummar. Så kör han då och sätter han ner det och tar ta fot till sol att vi. Det är rika öliga gott. Ja. Det är ju en öliga omständligt tärt allt. Det ska slita allt det där. Men efter det här är förrest och först framhandsla och alla omsättningar när hos foran. Han vill vara inte efter landet någon. Det ska skapa arbetsplats, eller arbete och löner och maskiner, kajra och så. Så det är stort. Det är sånt ska vara.
1: Hur snäcker matcher det till så det är
0: när? Vi har varit flera. Det är flera underfyr här. Så det är sinner som är och bror sinner och vimmen som är omkring dem. Så vi har varit rysligt. Och vi har varit traktorer. Vi har brukt traktorerna så att hamna i norr i eisene. Så månaden tar vår nudge traktorer i svink och sen. Och tar kort i alla arbetet. Så det var ordentligt stort. Det blev sli och vänt och räka och pressa och kort på plås och stacka och packa och allt och sen. Så det var väldigt skräckligt. Det här damen så öjlar väl så ung för henne att släppa röna sig. Och det här lärarna gav det. Det är helt skräckligt.
2: Sommarmorgon. Hetta var en sammandrottur frá sommarmótni frá Ujjar og Tavar Lúi Mikkelsen og Tóru Mikkelsen Ujjarði sendisna. Til klokkan 3 tar vi senda fotbollsprat, har vi tónleik.
3: Hetta er spika hamrandi fótt við sjálvur. Hetta er sangrin grús.

0: Og vi har sånt lev klokkan 1 minutt iver tutsje til mannadag vår 16. august og fotballsprat atter ui luftene. Om mer fortalt rett her i flytikervindene, så et han seneste fer vi mer som verste Trøndur Vatnavar. Han ferder ved å tøke rett, han har ikke haft likeband, men han har bare spalt ved noen øron lije. Og han forstår at det kommer atter og atter. Og skulle nega rivast ui om det nega snakk om i forskom fotbollet, så halte jeg at den her vikan her, så i hvert fall prekva til at det hendte nega forskom fotbollet, det en, ja, en gava som bliver vi av det djevan. Til langt fra senast, da hadde vi et opptak til distene mittelen HP og KUI, han ble spalt i mannakvall, det finner en vik og søgjane. Og søgjane er KUI spalt ui Europa, og her har vi vært mykje råk om at farger forluttlar ui Europa, til diste vera bara flottur hött jag kon till att en dansk vänjer Charles Postnan och Ian Chatimon inte kunde finna av att komma stä till tojna ur Polande efter Timoren av VHC gå om ravnen som där finko ur Klaxvik och ur Färjön med en Lugano Klaraida så en blir distren flottur och så har vi haft ett störst check bäge om vi är för lutlig Europa och om förska fotbollssambandet och fällen skulle finna en och chans last så läs av Lien inte för trött att spela i Europa och så vär att hentingar rykt om fär i Jar och i hade vi kunnat lycka tänka urslitna fra just någon som var i Jar det fyra distres spalter och i nuchenta om fär NSU vann 4-2 av Epe Streime, HP vann 2-0 av 8-3, B36 vann 2 etter Dunga Sandi mot 0-2 Vester, og så i Jarskvalde 4-1 fyr, nægrant og næga som vi kanskje er snitt for å få annan av gestene, Hedjan Harriat, Skala vinner av Vuchinje i Masteradaltene til 1-1 at det hent. Og fyrir at lofta så nekvom balton som vi hava i luftene, i hæsare sendingene, som omframtar eisene for å snikva seg pikkelet sentrum at AB og KUI spela i kvöld, så har vi en som avur, Oddbjørn Johansen, men vi har eisene skiftet ut vid grønne mikrofonene, til nu har vi finnst fætter av Jakob Åsa til er som har fået et størst navn til sommarfestivalen, men nu er han her. Velkommen til Jakob.
1: Takk for det.
0: Ja, Jakob han ber eier og reker på alt FO, og så skriver han eisen av Norrlusten, og han var lokala tilfærlige nok av Norrlusten, med han til å gå og greiningen her, og jeg tror ganske mer da, saunande förska fotbollstillfällen och här finner du så på allt FO. Och Altbjörn, han är som alltid saunande och spännande till andra parkvaren humör igen, Rui. Kan du sitta, Björn?
1: Ja, jag är alltid gå och humör. Det är nog så häppen vid dig, så det är... Kan det räka eller inte räka, det är för så vidt lugga mig, men... Det är nog så gott ofta.
0: Ja, men du är ärlig. Till vi får ju svär i annan än sagt här ja, som vi talta.
1: Ja, jag säger det som vi huxar ju och mån. Ja. Är det. Och du rätt eller ska efter hem och andra med dem.
0: Jag vill bara säga att ången på oss det är vad står om vi färre att ta sig om KUI i dag. Till KUI är nog så näck i centrum. Spårning ner om vi bära för att ta sig om KUI i dag. Det är, ska det röjna att stäcka i kvart fall så kvart som klockan gånger. Men här är otroliga näck. Att jag gör sig ärskene som vi då finns här idag, alltså KUI-ärskene. Vi kunde börja vid att här tappa emot HP och färra så gärna att spela Europa och halda där skulle spela höstkvällde och ända så vi att spela frugadägen och blöva faktiskt att inte av Höllvajer och Bankramata och ett i dysten. Men så kommer Otten Fredriksberg till Magnus Powell och till Thomas Lervik på Rätsche och fyllast av dystarskra och ätligt till europeiska artister i förskående fotbollet. Och Björn, vi ser det här året först och tog kanske loftat hos dig till kvar en bult och loftat först?
1: Ja, alltså för det första så täpper KUI grått 5-0 och tar lycka som ger upp och i läckposten han kommer alltid på 2-0 och börjar ta omkran ut och spär omkran. Det är kyla gott i munnen där. Det här var ett strandprogram för framman. Allt det här vi att KUI är trots nya till att flytta dess från hösten till flytta. Jag vet inte hur länge jag ska hålla om det här. Jag gick inte ett annat steg. Det är en regelgärdiga och EFA som kanske säger att det kan det vara. Men till allt och vi följer oss allt och rävliga och allmäntliga tjejligt är att han lyttlar till man följer sig allt och trustan till det sorts. Det som är under den värst är kanske till att det kan misstänkas att läckpostnaden kommer till följare vi vilja så sånt. Till mer vidande så halte jag flickvärner i Vavon började att länta nästan 2 timmar av läckpostnaden i huvud huxa i om man kommer till följare. Och det är till skarpt tror jag att här kunde det ju läcka bastan sitt fyrje att det så körs som det klarade sig under vavan så flickvar vi det alltså och länta efter någon sånt och flickvar börjar länta rymna till Jörn. Visst det är tillfälle så är det en öliga katastrofa men allt det här vi att det blir flottor och så är det inte här föringar kunde färre att gränja om det alltså. Väcker ju färgen är till för tre och vi kunde helt inte förlanka till att det kommer till färgar 2, 3, 4 dagar Det kostar när det går pengar och allt det försäljer.
0: Men Thomas Lervik sidan också väl, det kostar nästan inte kaj efter hinvägen. Kaj är näck med en fälla.
1: Men jag känner inte till att kaj är länt i Polen för vägna mjörska eller Danmark.
0: Nej, men det är färre att tulla.
1: Ja, men det är något som först fel att välja fyrröka sig på en annan håll.
0: Ja, och kan man så inte förlanka till hinnan?
1: Det kan man säkert.
0: Men kaj kan inte svöja fyrre. Eller postman inte för att städa till hinnan.
1: Nej, men kaj ska inte svöja för det. Men det var inte som läck posten ska svöja för det. Jag väcker ju färgen är så kärlek som det är. Det är det största ivamal. Och det har kunnat komma här flera delar. Det har ju också ett program i Polen som tar spel. Tar spel är ju också en dyster här och skulle passa sig in här. Jag var inte kunnat rätt i sin
0: förhållning. Okej, jag var så jag väntade så att säga. Hällde du att läck posten har några skilt i att det är mött för rent? Att det rännas in och troblaggan?
1: Väcker ju skilt.
0: Du har inte ta lukan och länter i gåvartöj. Sveisiska li som vinner
1: och ändå så i. Tar väljarna era tillgång till det här. Jag kommer och så gåvartöj så tjatar det här. Och kanske är lukan och östning ute i stövet att ha flera pengar. Jag var inte så det. Men jag har alltid bara att ta väcker i förrigen är en mönboj. Vi kunde inte förlanka att linen kommer så länge. Så om vi tar en räckligare det var Jakob Ousa, näckbäsen det. Hvis vi tar en räckligare UEFA som säger att det skulle vara ett öknarendist eller två öknarendist så måste det skicka fyra värger.
0: Jo, men hvis du ska allt ångsten här, då varst att det är möjligt för att vi mörker du släpper lenta. Och tar du så som i hessen förrän släpper lenta sust löte och så får du utsättas när UEFA en dag att vita är det öll oavskilt. Men man är råd att pejka omkrar av sig pojlar in i UEFA här man hällde sig vita att här sitter omkrar som kanske vill lägga postnaden bättre än någon öron.
1: Är jag snär? Lägg postnaden självant, vi ser var östen vänner lägg postnaden, eller formar lägg postnaden och mjörsjer i vaven, så är ju östen förlanka och pröva och strutt och pressa för att just omstövna till åkken, så har man livet så gavar som
0: möjligt. Men det enaste distan som vi utsätter till bära lägg postnaden som inte klarar möda att tyna.
1: Ja.
0: Öll under möda att tyna.
1: Ja. Men alltså, nu säger jag bara såhär, vi har som förrän blivit EUF 4 tar och växer ju i vaven få körsnaga vi. Men
0: nej, jo. Du, alltså, det som du säger att det räknar, så kan du känna för att räkna. Alltså, hvis det är mjörsk, så kan du flygva vid Atlantik som häver ländingar.
1: Troblasen vid att flygva vid Atlantik i hessen tygen är att du faktiskt inte öjna bilett. Inte öjna, att allt är längt och värdigen fullt boka. Och längar tog fram och undan.
0: Varst du tar från
1: det här? Ja, 100% säkert. Så inte ni om det. Det är så att jag hittar ett snäck falkgänger emellan, och snäck turister är i Atlantik, och snäck föringar flyttas. Det är inte att det är lagt sig att postnaderna får en bilett vid Atlantik Airways. Och det är Arne som ska spela för dig.
0: Det är så möjligt, det kan inte vara.
1: Ja, det vet inte. Det är GT bara.
0: Jag går så. Välkommen i Rådkjön.
1: Ja, okej. Jag har hållit att säga något annat.
0: Ja.
1: Jag får pojka syndra av allt det här vi att KU-spelarna skulle vara så hållt av att mynta trötter. Jag vet det väl. Till sträv, jag syter en flåvötli och syter allt det där. Men hvis du tänker Lige Jokoi. Filip Brattback kombinerar vi honom. Han borde inte vara trötter. Han spelade inte sådär. Han var urskilt som nästan kvannan är vid ena sådist. Spelar halva dyster här och där. Jan Johansson borde inte vara så trötter. Han spelar helst nekva dyster för Koi, nekva motter. Otten Fredsberg, poddspelande. Daniel Johansson är inte trötter. Han spelar lite ju inte. Ali är helstenspassen ekv. Denne Paulovic er helsespassenegg. Hostad er helsespassenegg. Da Reynon spiller Lydia Jontje. Gitte Sørensen er helsespassenegg. Og hvor andre er Hattler Hansson sidder i løten i karantene i forske for kappingsene. Så han spiller øyntesne vikene. Altså, siden han korsen kom til førre, og annet er han helsespassenegg av fotball. Altså, du kan genge alle min jøkken enda listan her. Altså, alle køyrene er ikke strøtter. Tar som menn er en femmann, men godt nok er det legal løkker. Det er Gaston. Malmaren Kask er både helsefyrer som strøtter, til han er i nære posisjon. Gaston, Kalsø, Åtne og Pall. Jeg tar fyra Kask. Jeg var ikke kanskje mød, så jeg glemte omkring. Så burde vi ordentlig strøtter. Men alle køyrespillere kunne ikke legge seg under at vi har strøtter til deres passende gang fotball. Det passer ikke.
0: Ja, Jakob Åsson, så sier jeg bare velkommen. Velkommen til Høvestegen.
2: Takk for det. 11 minutter i vidt utkjøren.
0: Ja. Og nå skal du svære til en sånn bombe som er der. Ja, men kan gärna beläggfärvera trötter eller hade beläggfärvera onökter vid behandlingarna från UEFA?
2: Ja, kanske bäge alltid. Alltså, det är ett öde sammansätt mal, torsförsmal. Är samtidigt vid det mesta jag har åtbjudet. Kanske bursar från sån här enda. Jag har alltid att somra av spelare som man nämnde kanske Gittle och Denny och Aina och Tvare är. Tar jag spalt alltid nästan alla dessutom så igen i Europa börjar ju. Så det är väl snäck skär. Och det är så att spelar från tre ungefär, spelar så tre jag kunde det. Och så spelar tar emot Lyon som alla tyna får utsett, eller här var möjliga eller utsätta dyster i sin land och som får på samband i Gäver. Det är nästan bara färger i Europa som är av dem som börjar hans ger ontan om förrna som inte utsätta dyster. Så Åtbjörd i Chantr. Hvor langt gjør det?
1: Jeg kjenner ikke til det. Danmark hadde avlyst kappen i Danmark.
2: Jeg har akkurat haft et omfær som alle lignende fikk fri.
1: Ok.
2: Ja, altså jeg kan hatt det her. Jeg
1: kjenner bare stille det. Hvordan er det hvordan det spiller det her? Hva gjør det her?
2: Ja, det her er omkring det utsettet som styrer det.
1: Og Polen, hadde det utsettet hva det ser?
2: Ja, vi slapp nok når jeg ser det.
1: Lekk Posna?
2: Posna tar spill ikke hva heter Vikkjø som er.
1: Ja, men...
2: Og tar av øyemølige treet her. Men altså, sætjen i tann er et største ødelig her og til. Og det har vi så valgt ikke å gjøre for jo, det er alltid ikke godt. Og det vant jeg for å brøyte nå, tror jeg at til et troplasje på nekvamat der, og nå avvarsker det Østlid i Europa, avvarsker inntøkker ikke av Øtlanda. Altså, jeg sier solidaritetspengene, da ble jo bukter etter hvordan farger litt av styrkelsene til UEFA.
0: Kan du lukke greie lydsenarer fra hva det er? Hva er solidaritetspengene, og hva er styrkelsene til Europa, og hva er avvarsker
2: det? Ja, det er solidaritetspengene ble givet til fjellet som ikke lottaker i Europa, pluss sine. Og til avvarskast etter hver farger litt av styrkelistanen, og hvordan lengt til livet kommer som kommer langst. Og i fjør, og så kan man, altså til linje best altene, men så kan man gjøre den kjipen her som er sinte for nye til henne linje, men til skal være omtøkket for tøy, men til av farger så valgt. Og så har vi, altså i fjør halvtid til alloy, mittel 1,6 og 1,8 millioner som fer til kvarsfjellet. Og så har vi sammanbord etter noe nokt, altså etter hent 2 år så igjen, kanskje.
0: Det passer, ja.
2: Og så har sammanbord vi, altså med et annet, og i farger skrevet botnen i 2020. Ta litt av farger nummer 2,5-3 år, missa 8 li. Og så i mot til 2,5-3 år, ta kaj i kjøren balkaspill, så litt av farger nummer 8-3, og ta li som kommer langs kjøren balkaspill. Her sier utrokningene at det er alloy 1 million av måneder hvis nå var det jeg sier at hentet kjøpene ikke gilt til det er, men hvis det er vi er, så har jeg et li som Ibstreimer finnes 1 million minne i inntøkket i 2020 enn i 2020. Det er gitt jeg, at det virker for meg, jeg har skrivet om det på alt det for, men i gitt at nekva fjellene fargen er ikke vi, de har vi kjess i noe i hvordan etter hans sammen, og de har gjort det, så råkner vi at de får være sin mer large møter at begge kunne utsette dyster, ta snakker ikke om alle dyster, at du lømmer kjess som langt, at du har kanskje två dyster som du kan utsette, kanskje annan i triumfære og hin i røkstøk. Og omfram til jeg er fritikavindet i Østene som ligger fullstendig skøft imot til, ja, altså, jeg dog ser kjellig hvor det liksom, altså, det er stående mye om i sommerstegjene, det er råkning vi fra Østene var brøyt, da har vi fel, vi har kommet mer inn ui etter her, og så sier vi da Østene til at nå får denne brøyting ui for å skal få opp alt som kastet sommer var bensje 4-2-3-2 da kan vi komme bakke spill, at nå har vi haft etter 3 år så igjen ta, og sommer vant av at dette nå for kan jeg vinne FM vi touchar fram efter och vi tar hitta kappengar i det och tar ju kurser mot på att vi har haft 3 kappengar här som vi har haft bara 8 här som KI vinner FM och alla här struchar imskar FM vinner 18 här så det är neckpengar stannar på spel och så 8 träd till tar du dött ner om jag hade förra legend var in i fjärde nu och hvis önske jag skulle komma i år och nästa år så är det vant för jag detta nere 5-4-6-4 i fjärde kanske inte vant jag missa att det fjärde lige och det här är så att stäpa vinnaren inte börjar alltså han får jag börja först och färst han får ju öron och färg och då det börjar i öron och färg tar först då tror jag komma 90 miljoner plus halvstig mer og styrkes tale, altså så det avskal bæg fjella og altså økonomisk og styrkesmessigt og ja, det plosser først så er det mest sånn så, altså her er nekst som tenner på spil og, men jeg skiljer vel at, at jeg ser fjellene ikke kunne om et her det vil si at jeg kunne ikke finne så altså det daglige virksomheten har du rydselig å huske om det som går fyrer seg ut i den ekne fjellene det er ikke altså helt annerledes men hun avskar alt fjellene
0: det som jeg vil si for det første er det att visst då vill se visst man förskapt en skipan och visst så att hästbänkar och är skipan är så läs att öll få gagna av att det bästa i förjun komma längt ja men så är öll mera sinnaje att spela vi det är väl att stått att länge
2: ja och då är rockna vi att som ni nämnde att alltså att det gagnar öllum fäderun men så kan man alltså är vad är vi ju sånt här att det är imska meningar i förs fotboll tid är snack vi alltså folk östen som är pur ausamt och snär som håller det här det är kanske skulle ha gått för förs fotboll att vi har ett lums som kaos som satsar så näke på Europa och vi som mittland har kaos här och förs fotboll lucka framåt så inte säga det här går för förska fotboll till helt skott.
0: Nej.
2: Till oss rätt alltså på damma då.
0: Ja ja. Nej ja, och är inte tagit. Har vi det här vad det är fotbollsprat att har vi det här heter meningar om fotboll att det är inte allt definitivt fakta så vi sitter ju några makt vi kommer vi meningarna vi oss om allt möjligt. Så är det nästan tar vi det då så om rekord eller om uppställningar och annat och så vidare. Men Oddbjörn
1: Johansson. Det klockan nästan 22:00.
0: Ja, jag skulle kunna säga att jag har en halv dag kvar ändå så det har haft ett om något repass där. Men Oddbjörn tar vi komma till and then apart there I said there we tröttlaga och så är det hur länge tälde då man ska stretcha sig till dömes have a car we know tar ska spela mot Rika tar spela manada i nöt så ska spela mot Rika så ska spela FM agenda dist mot den så så ska att spela mot Rika och så går det lite låt oss spela step up finalen passar igen alltså Tres ringt ert flit att det och jag vet uppskottet jag kan ju vill jag släppa spalt en dist mike den efter stebafinalen att jag omtar nu vunnit stebafinalen här nere mot Wuchinge som inte ser så öjligt och sannolikt ut men så kom det en gång att vi nästan har att säga färra och färra den till att jag spela att mike den visst det är det ett gå alternativ vad ska vi göra?
1: Alltså för det första så är

0: Ja, man vänder kapis när man börjar i augusti eller första juli eller halvan juli eller ett annat att spela som är sanne. Och man spelar det sönder som vetrun. Och så har man paus i det här ringaste vevret i färg. Jag har sagt det förlåt, jag har alltid, jag gick att tappa till till att uppsätta i förskull kapisen är inte så äggvisligt. Tappa till att skumpa en dyst i färgen en del eller ett eller annat. Det är inte halvfjärs upptöketal som skulle flytas och sponsorer och allt det här forskjelliga. Tappa till. Man spelar en söndag klockan 3 eller en mandag klockan 3 eller en torsdag klockan 3. Det är nästan lika mycket. Och Asgard-tal i färgen är inte så störst att det är lika som grundalig under penningalig under fällorna. Det är inte så störst att de flesta. Så det blir till. Men god som man gör det här, jag har inte något behov av det här. Och att jag vill så dyster, alla samlade tog in flytta dyster. Ärligt jag kapins nu undrar jag sent det så kommer vi till här kapins man känner ju den spekulationen att kapins kanske 17 till att KU manglar till dömes jag som för nämnde bara KU har varit utsett för dyster skulle spela fyra dyster också i mitten och andra har spelat fyra dyster och stiga talman var ju så rötte myntena och försäljs så där så till så där Alex har du tänkt att ta hattfisk så kus man gjorde var det ju men man öjer att göra det så gott som tillber för det första kvällen ja till samtrui men att köra spelarna som inte orkar gänga till deras mål i chapeche handlar om skillnaden där till Necros köra spelarna how is just passing
1: so how is just passing som är där instruktör som finns det att det största grunden så är och ätlas ner Jakob kvär
0: dömer som
1: tut pendul från vi ja okej och vet
0: ja dömer som ute är hur köra det är John jag vet väl stormen jag köra tar skulle helst för jag vill vi ju FS tror någon men ta ber till jag kör onktonar jag menar kör här så starkt kan hope spär en spelare kväll till dem eller två eller tack tar ut i hallen vis urslut det fäller ankra vi i Lettland ger ett land så ta ber till vi första
1: jag är vänner och sporten klun att han har här men vill jag först in Jakob så kväll heter det till att kör spelaren har rätt till att vara se jag ger heter det så strävet det är tröttande och jag vill säga för det som ser att ta ber i fotboll och heter förlåt det så funkt nog men som åtminstone vis det är pura vanliga folk som skulle hem och när kom för att passa båten och till arbetar och allt möjligt annat som ett andra folk. Alltså får ju inte kvult här i mitteln att fyrda sätten är det väl lejsen omframt av fysiskt att det är så alldeles trusht som kommer av. Ett är det här bara så att nej, jag kommer att hitta fotboll till det här är det inte klara.
2: Det är, alltså är det inte bäg, alltså inte är Kjöldkörst. Alltså Magnus Powell är vänjare i Chicago och han spelar och är smalt. Han brukar då som spelare största alla tyna. Och Bant Arren, KU börjar i Europa, han har alltid har spalt fem dyster på Nujan DR. Och där brukar han största alla tyna som spelare just nu. Så inte är in, alltså Kjöldkörst. Men så känner man lite till vad man kan göra och här är det som jag alltid nämnt i Janne att här alltid är inte att det är rätt som Oddbjörn säger att i sommar är det inte en dyster i Ursland utsätter, men det är det också annare och Ursland är ett av nästan, i alla nämna kanske ett eller två, jag alltid är ett, kanske ett eller två land som inte har utsätt som börjar utav en fest i omförande, men jag alltid inte vet varje skulle vara undergång land och inte att utsätta dyster, så jag alltid att man ska inte utsätta alla dyster, men visst du de hever som i Polen det här som de får möjlighet kan utsätta två dyster och det gör det östen som dyster. Jag tycker vi östen kajar när det är ganska synfrustrerat att möta ligan alla tiderna som utsätter eller få dyster utsätter i sin land. Så
1: till östen ägar vi kväll är det fortsättningar till hinom.
2: Ja. Og altså les postnarna star hade ju angat troplager vid dem så det som blev utsett till fruja dagen det distance jag har varit utsett till i landskap i sätta vikskift det är för har inte för dig över en oxmassa
1: och helt och så stod det här efter av vattnet och så stod efter av vattnet och kvar spelar inte ordla var det här eller var det bara förstår månader
2: alltså ja det här är när distance är här så det är next thing för det första är det ett postkommersiellt när som på bordet och är neck bättre än kvar alltså spelare för spelare. Och så är det här via KI Hever, så tar jag kanske haft ett här program som allt mer krävande dyster. Och så kommer det här på i ett här via länder flickvaren, länder han inte. Och här har vi just gjort några hakta lösning för. Och det var ju kvarja för problem i er via sån här. Ut i som löt jag, det blir troplöka att köra en flåfärg i länder. Så blev urslutning till förskolinom och landslinom. Det blev nekvärd. Alltså NSU har pratat tvär för sommar, tar fick bättre utslut att utvälla på affär. Och KI mot Salgiris och Achan, RFS och Enchu och nu. Alltså till kvar affärerna är värre utslut att det händer.
0: Ja. Det är inte en iv om att jag hoppas att jag kan att distribuera

0: tur aftur fram og tur at eva mal um man spaltur kvöld ella klá og man spaltur klokka 6 kvöld at klokka 20 ella den eftir forstoyrar til onkun yv ta forstoyrar det mentala hashtagla nei jalogar non ta forstoyrar planna og ella hopa non gussi etta við nær sjó við kvøð nær kvilla við kvað gera við og man situr ofta bara
1: og det her viktigt?
0: Ja, det viktigt, ja. Du lader opp til det som klokken tjej, så klokken tjej. Og du spiller med det påsken, li, du fyrrøyker, det størst li, og så knapper for det vidt andre. Vi spiller ikke for noen tvær timer.
1: Men det opplever vi nok så ofte før, at dysten vi møter sånn der, men hva skal det her, for noen vinter vi spiller mannen kveld?
0: Ja, det ikke ofte, det hender ångt du. Det ikke veldig ofte.
1: Men vi vann vidt det, men det ærvist at det en sånn dyster?
0: Ja, det oppsvettet til en sånn Robocop, det ikke sånn, det jeg vil være i nærkaferien i Robocop, det helt særlige stemninger, helt særlige oppladene, helt særlige støver for forskerleggene, og Robocop tøyre, som jeg også, pengene for støyre, nå fyrtrettene ikke akkurat verre, nå torpeter fyrtretter, hette tanker som melder, som flyttes rundt i høttene, det ekstremt frustrerende, ekstremt kjeligt at man, att man såg snabbt blev förstörd, ja, tärda.
2: Det var nästan så att spelare var nästan för uppbyggning är boyen komma från UEFA.
0: Akkurat, ja.
2: Och det som man alltid hör, det kan uppbjuda 6-7 under på, och det viktigaste är inte fel då, det är att du gör allt det samma, att det är den typiska dag 4 i östen, här ska jag inte ovanligt komma, och det är en orsak för att man gör det.
0: Ja, och i hessen förrän, nu hörde vi att det blev utsättet till kväll, tryggat nudge,
1: ja.
0: Och imorgon till klanschej, ja. Tæm på en avværing brøyter og sin fyrtjetner, du tar først ikke gjør alt opplegget av samme måte som vi gjør i æren klokken tjej. Nå må du finne på et annet.
1: Altså hvis du skal toppe klokken 20.45 til nesten klokken 11, eller om du skal toppe klokken 20 til nok større måneder?
0: Større måneder. Ja, men også det mentale, og jeg høter noen kjelløkene, torsdagen til klokken tjej skal over ånd, og til 100%, og vi tar en kjensle at kommer vi her, vi tjener x antall millioner til et og et der. Och så börjar Ivamal att stänkas upp. Så börjar Ivamal att östning tunn. Alltså, vad gör vi nu? Hur är det? Vi är klara klockan 8. Är väl fyra klockan 8? Nu har vi ätit till att spela klockan 6. Jag har sovit till att spela klockan 6. Eller fyra gånger med allt det där. Så bröjts det. Och så får du om att ta att lata sig upp att det till tryggare nödgen kväll. Och så så knappt jag kommer klockan norska ska 8 nödgen kväll. Nej, vad ska vi spela inte det? Vi spelar morgon. Det här förstörer extremt.
1: Men det här av att sitta hemma. Just det.
0: Det lukkar mig.
1: Hinn sitter en flåvet I Bergen.
0: Ja, men
1: hatt en flåfer.
0: In your tank kan jag där lukkar mig. Kan du sitta och sitta och kasta.
1: Är alla nu från Narska cykla om halkon. Är alla vet mig klara att släppa så är spärra kvar I Eisenfeld I spär. Blur sort of kan som säga bara snacka om akkurat det passionen, men jag vet att säga att jag går också ner då. Hur kan jag kanske sen skilten hos när Solver? Tar bruka eller få spelare. Tar spelarna som kommer in och dystern och tar svart. Vi får också greta vita. Ta dystern och tappte så kan vi skifta ut. Jan Jakobsen som var vid mig men han säger jag tar jag säga att ta sast att Magnus Powell inte ordentliga tror på det. Han brukar ta här vi vill säga pulten och mitteln här. Men det är också greta det här som spelare som bara spela visst det inte stämt för något.
0: Ja, det alltså Sandor Jakob. Nu kan ju smälla klassikon och så där och hitta ett rattle som är känner inte alla omstöver ordlarna. Det var Jakob han kan gärna med. Har varit näck morgon där, men är alltid Östen är Sandor Jakob att Powell brukar inte ha I hopen. Han är 80 kontrastspelare. Gott nog är näck för skatter och wow allt det för sälja. Brukar inte ha hopen nog väl. Det är Östen mun ny stöv. Så annars känner inte alla omstöver Östen där. Och så en tanke som jag har, jag kan spela Jakob Ösa till dem. Huxar Max Powell mer om sig själv än nu kan vi, eller? Huxar bara, han ska se, han kommer härifrån, han vunnit doppel och han ska vinna doppel och han har inte tappat förbastist I 42 år eller vad fan han över. Alltså, är det han som eko som förstörar, eller vad är det för något? Tar halt man också kan sen spåren. Tar var Jakob bättre än jag svär på.
2: Ja, nej, tar var inte ju men alltså är du bättre så att jag ska gänga till UK som alltså enaste Owen som Max Powell det är ju just när man alltså till onkan där jag kan mer när han skjult om. Du säger han ska starta nästa I på spel men han ska CV ständigt på spel och till nästa ja. Säsong så han häver bättre av att vinna FM och läckmaster och kom I dalterspel. Han
1: är ju men kvar för ärligt vi har ju kontrasten I första fotboll vi kommer nog till där sin sätt inte Wuchin går till dem, så. Alltså vi har ju kontrasten här man väljer inte att köpa på samma mata, men Magnus Powell väljer kanske, synd om jag säger, köpa in till hetta are och till att klara det här livet, så. Ja, eller nu säger Magnus Powell kanske KOI och det är inte för harsta där, men det hade vi sett att.
2: Ja, alltså han gör det som så att säga mot Sniff gör, och det kostar ju kanske så att det är nu ungar i triumfer, och det kostar ju kanske två skier ösen till René Jacques Johansson och Patrick Johansson som kostar ju att göra. Och vet framtiden kommer så sucha kvät heter det kommer att kosta att göra och som ösen spelar in som vi kör in, ja, till att KOI hjälper den är eller gamla, alltså likla lagar är gamla, heter det åtta äldsta fela som spelar allt kör fotboll här vi ser, och det är äldsta li i färgen, och gamla lojkar, alltså något snäck för mittlen 3-3-4 och 6-3-4, ja. Och tar skulle bara, alltså det är bara så att det rinner att tar skulle ha sin till långt tog, jag kommer först, så man skulle kanske ansa bättre rätt, kanske sälja tog.
1: Men så känner man spurningar, distan i kvällde mot Raben, det ser också grätt ut nu att vi ska inte vinna distan, så blir det rävliga torrfört där möta NSO i nästa fär och ta där rika i mittlen. Stöttlar Magnus Powell vid störskasta lije i kvöld och röjner av en FM, eller ska han tydliga och kanske bruka som spelare som vi tydliga så att inte är i topp-distarformen, men som blir skiftet in as inte så efter bruk. Kvart ska han ställa upp i kvöld?
2: Han är ju en torrförare stövet, och jag att mot tid till dömes i Jar så spelar alltså HP och NSO i till spela hemma vart med bort 5 miljoner. Med Max Powell och KOI har alltså skrajen är, hon är absolut helt svitt i förskon fotboll i augusti. Tar spelar mot det bara Wichinge, annars spelar de mot Ötland topplin i augusti med en Europa Cup, så alltså tar det öliga och öppnar akkurat och i tog. Och det är med Apia Archon, det är så mycket torsför dyster att hvis du skift näck vi ut och kör näck vad spelar in som inte är dystervänning, så tog vi öliga till att switcha KOI för ut här vinner. Men han är ma, han kan han inte. Han är alltid, han skiftar bara en lökare ut med 6-3 och en med rape. Så kan han helt inte köra allan augustmanna och vita.
1: Men jag ska läka säga det. Och detta värsta långt tölje i januari, dessa skrona. Alltså, vi är missnära en kämre, men alltså, du börjar vita när rattla tölje.
2: Ja, alltså, vi har fått dystra utsättar nu, alltid som så, inte är något mal. Nej, men... FSF har ju gröja regler. Och det är det som tar halvt till. Och det är alltid vi hälsar till det sociala.
1: Så är det tredje distrikt att när hemma dist i Europa och det fjärde distrikt när utdist i Europa. Var det så är det?
2: Ja. Och hvis du så klarar att spela mitt här, det är akkurat då om jag ska spela torsdag och hösta att det inte blir till. Så får du dist nu utsätta mig till alltså helt vanlig dömer.
1: Ja. Det ska sägas att FI och ett touch för det. FI vill gå rå att de möjligaste när på SMS-kipan eller möjligaste. Och FI akkurat säger om solidaritetspengarna är kunnig hevervärde. Och lön också får jag veta om gränsen för att de kanske säger att det passar inte, det är helt så. Så är det där, så är kunden som inte kom fram och så vidare. Vi är tack för att gå bra här. Vi har fyra halvdagen kunder till som vi har här akkurat nu. Och nu skriver det sista sms som kom in. Är detta fotbollsprat eller kajprat? Och det är bara rätt. Det som säger Arne Sändersen, det vi får inte att... Jag har nära en chans att inte snacka om KOI. Det
0: är fotbollsprat. KOI är det viktigaste livet i bort nu. Ja. Och så tog vi snacka med Nekvon KOI.
1: Ja.
0: Och någon annan där får vi skå till skäckvarna eller hoppåprat. Någon annan där är det besäkstensprat. Jag vet inte vad det är för tvatt folk sitter och vrövlas om.
1: Ja, det är akkurat det. Och det som vi skulle säga är att det är inte chans att inte snacka om KOI. Spurningen är om vi bara får snacka om KOI. Det är det som vi skulle finna där vi. Men så kommer vi till alla syster, Oddbjörn. Och nu hade vi förstått ordet. Men kvart ska Magnus Powell göra nu? Är han bliven, jag vill säga, jag nästan håller spela, är Magnus Powell bliven tillvaver i ett hjörn? Det vill säga, skiar, skra och allt möjligt. Eller har han inte tillvaver sig själva i ett hjörn?
0: Nej, jag var inte kördlig till det. Alltså, jag hade bara till att akkurat hända vikan blev otroliga tro på Jokowi. Hon kommer ordentligt på en spurs. Jag säger bort nu, och i hessar viken att för att spära och inte spära och flytta och manrera och alltså, det är ganska för enkelt alltså. Det som skulle kunna inte fyra sig sin ären och omkring distan, att man sparar några lögar här och kvällt här och omloppen omkring distan och så. Bort nu, hända viken så har vi rättliga övergörande, fyra, två stora ting alltså. Visst du tänker landskapet i förrigen, visst du har inte vinner ären, och täpar den så är FN stru i livet, munnhet. Ja. Så för KOI är lite till 6-8 steg att han finner så i. Det är få där inte attra upp på 8 distrikt, eller 20 distrikt eller sådana grejer. Det är NSU så mycket väl körande, ja. Det är troligt. Och samtidigt spelar där en final om man kommer att backa spela. Så ändå vi kanske KOI är kommit upp på en spurs till Ursland ner som det är, ja. Och det får sånt nu kanske, som Max Powell därför säger, i det spär i åtna, eller i spär i potla eller boar. för det har blivit till ordet. KU nötter av vinnande dessnär för att hänga i NSO i landskapet. Och himmen är det kanske inte ordentligt nog tror jag, om det är vinnarkvalt så täpar NSO i nästfär. Så är FN så i omarvande livet. KU kommer ju så stövna nu till urslutning i fläskar så där som det är.
1: Ja, och vi här sån så håller vi färra att ja, skulle shit här vi runt av KU av och här sån synne och jag vågar säga så att är det rutslet av samskifte och den går hon här till näck folk som lukar som vill ha sina mining fram här i Sverige, men jag håller vi ett halvt kon till att kvärt KU i tamo bara köra i kvalt på onkra mat i Sverige.
2: Alltså jag vill säga viss till er en dyster som man kanske ska spela onkra spelare så är det ganska kvalt. Tror att det som är rika här måste du måste ge att du en chans att det är rökstaktiskt och rika som är så inte större så är det öja näck värre utvattlig än hemavattlig och dessutom höstkvall är Klagsvig så det är möjligheten och rökstakt det är tandessutom i Klagsvig att det fanns så gott urslut här och dessutom sundagen med den så i Tamaka i Olin så hvis man gick rätt i stiga tal hvis man skulle välja annan dessutom att vinna så är det dessutom med den så i så är det stadig vi.
1: Ja, och så kan man säga att hur ska man vara under tröst att man om några få veckor kan vinna FM, Stabakappingsna och komma i ett deltarspel i Conference League. Men look all over man under tröst, det är fotbollträde.
2: Ja, och jag ska säga att nästa månad är att här har KU spalt tröstadister. Alltså ta i fotbollsprat nästa månad och tar vi startar på båda dessner.
0: Ja, för jag brukar få ut som något om KU.
2: Vi startar på båda dessner så är det allra helst nummer 4 och vi står vinna båda dessner så är det allra helst nummer 8. Så det här säger om toppstryg i löten. Men top 3 är östens hållas och nu kan det vara så att NSO i första.
0: Men ödlig gott att säga.
1: Ja, så ska det vara.
0: Här det här scenariet som kallar ju nu. Här det är inte scenariet för alla fotbollsspelare. Att spela akkurat här. Tror ju så sträva som FN, då man vinner så dissnar. Så ska du spela ett döldarspel om en final. Här så dissnar är extremt tuttningarmiklar. Det tar man, det tror man spelar fotboll. Det tror man vill det här.
1: Ja, ungenivion där. Vi har här KU Heroes Negra som spelar när som njöter det. Det är visst issue. Vi får lycka att täcka det snarare söndagen. Vi får börja vid NSO som nu har varit laxe främst. Och just när, ja, nu Miro när vi är våra lever. Men NSO vinner 4-2 och är bestrejma. En jaun dyster må jag säga. En dyster här är att jag såg att Ebbeström har flera chanser. Vi har faktiskt att ta Christian Svabbeläs när han förskårar. Jag tar kunden, han finns 2-3 att han irar sig av först om han få in skåd som han har haft. En passalig onökt vid brottsparsen som är så i färd till 3-8. Och så är det alltså Klämen som sätter punktum till 4-2. Är detta en så i som vissa så har mästare tendens vi har vinnat 4-2 eller vad heter han Stora som fick allutsen till Forera och genom dyste som där så vinna och givet henne. Jag kan bara säga vad säger du?
2: Alltså nu är det hemma dyster mot Ibsheim och här ska jag så i allt vinna men och apropå alltså nu är man lyck inne alltså Rekland rätt vi när du spelar att i Europa alltså kvi är dyster genom så i Jair och Shida alltså till en teori som säger att du klarar att distribuera 40% på 3 där och 100% på 4 där kvi är alltså dyster i kvalt alltså det är då ju släckar skilja så jag tar ju så i ut i Europa så att här är det lastigt lika resurser som släckar bra till att få skattar och sådär ännu så ju flör ta det som sagt så är det så ju skåra på en vägen till allt det är väldigt viktigt i Europa-ligen KU vinner till de som möter på 6-30 ta skåra där östen på en vägen det blir ju snäkt lättare men jag såg inte när vi är hos Disney såg inte hattarpunkten jag såg inte att Marius Kruger Lind han är i toppform och löten Peter Knudsen är väl fyra och så hör jag att vi med Kärn Chatelvar som tar tås oss om att NSO i trött Europa-bojen såg just utjagnisten och hickma efter hacktölen så råkade vi till att man jag var inte näkrande i Sujan Ibsheim i varje stormakt att ha haft sådana malrönter i Runavik. Så tar jag absolut sina chanser, men det var alla tyna NSO som lyckas som var 8 som det var lyckas som Ibsheim skulle jakta.
1: Kanske du uppgör till
0: Syrien,
1: Kjell Nesui?
0: Jag halte att Nesui har kjolt om har få några chanser och allt det där försäljning. Så halte jag att Nesui och Tämar halte att dissen. Då har det kommit 8-2-0 och så blir det 3-8 och då tar jag alltid något här framför. Och i GT till att visst i Ebbeströmer har kommit på en järnlag och en ätlärsan. Så har Nesui nog kunnat funnit här resurserna till för jag vunnit av förbostdissen. Så i det stora höjla halte jag att Nesui viskar 18-0 och kommer 8-2-0 så hade Tämar halte att dissen. Och jag säger som Jakob, NSOI tar det struja som FM ska vinna en hemmadist med Ebbsreimi. Men jag vill säga att average av Ebbsreimi är rätt gott för det här. Du tar strujas ju i en botten som är rättliga spännande. Så och alltså jag såg några tabakar ska förra två här så är det näkt positivt tänkt att höjma att ta vissa så detta var ett urslut som kanske var alltså två mål i månaden vantade och akkurat blev förra två det jag har ju kanske inte vantade i extrem players just nog mål så ja hade det urslut som jag vantade för att vara någorlunda
1: vi vill lägga tag i det när så ju hur fjärde steg nu för nuje andas det så där Kai som spelar kväll där har 43 vis det så här alltså en av som månader har happy haver 33 vis för sina nuje andas det där så om Kai inte vinner där så är så mycket fast med det här spelet att det bara är en distrikt som ska vända dig. Besäkstret och klarar sig är snubbat 33 steg. Vuching går detta helt ner av 15 plus till där Tampa distrikt och skala vid 32 steg. Så igen lägger AP i omkommande landet vid 32 steg och väntar att det här har funnit här. Och så kommer en bottstrui vid 4 lejon. Ebbsreimur 16 steg. Skala 16 steg. 0-2 väster 16 steg. Och upp i 8-trus 15 steg. Ja.
0: Inte spela kvar för ni.
1: Nej. Men det vill tjena, men jag var så han var häskig att fortälla mig det. Hvis vi det inte har mer till akkurat hanta dessna så går vi kunna gott knyta någon på och prata hvis det är så också jag färre Gundadal. Tog ju värre kommer vi att snacka sin minne om 2-0 serien till Hape, men rätt kort till Björn och tror Sebastian Lau att han har 11 minuter och Hape är akkurat bra för att nå men ej har brått det bara in och vi är inte tåker och ja, att tog jag ska som vi dvånar så inte för resten av kappingen, men det kan ta rinkast av förr säkert vara. Jag vill säga ofyrdjävlig tackling.
0: Lau,
1: hata skall han inte göra.
0: Sebastian Lau har vi tagit som fyrr här och det var inte så pen vänta gång en distrin fyrr. Sebastian Lau är ett mån tycker en fyrn fotbollsspelare. Han kan näkva en ballt och kan allt möjligt så. Men han är också en dörr för så fel av att tog att han har ett temperament som gör det här. Vi har sånt dist någon här ser ut som han ligger till att kanske få borde kanske finna picka lite frysbark till Anker Gero åt ett land och så kommer tendrins nu igen och han bläggar sig genom svaga tacklingar och så får han rekord och om vi åter trus har ju vunnit hända disten möter HP kjolst vid 11 månader till Ivis det är kanske enda 2-0 och lukar väl till HP är 8-0 åren och har alla fyra sätter men det som kanske kommer att vara ännu värre till att vi åter trus nästa disten spelar mot skala. Här är Sebastian Lau inte vi. Och det är en gåvor Sebastian Lau och en gåvor det är har rättliga större tuttning för Brottersli. Så han är rättliga dörre för så fel av sin villskap och temperament och vi först ånöj om karantänen och sådär. Och ånötlån och vi kvarstar för på sådär. Det är sin spett. Men HP vinner 2-0 till grått och till fullt upp på borg och allt det där. HP står totalt ist någon och ja, kunde kanske finnas något annat rätt. Men HP ska bara syrja fyra hur som tog in här att få oss så tror jag så det är en god, ja.
1: Och så har jag sett hos Uberia tacklingsnä.
2: Ja, hon ser inte gott ut och Sebastian Lau, han hever absolut sina erbjungare här sina rötsen. Jag alltid, han finns ju också rekors, men flera finner slappar väl, alltså han borde finnas flera rekors, men inte finns ju. Och vi har sådana spelare och är nog snäck från fel och det har vi inte, men som har lite till att komma vid sådana tacklingar och tog bättre bröder, ofta refsar vi korsbröder inte. Och att det här är något som vi må röna få ur för som fotboll, tror jag att det är en katastrof för jag hoppas att nå med nej nu ut resten av kappingen.
1: Jag har Rosa, en person i samband med det. Eiler Rasmussen hade jag avgrejer att reja korset så mycket väl.
0: Han lammar och räcker upp på en av en arnäkare reagerar.
1: Yes, ja. Flott. Det har dämpat faktiskt Solvan. Stövna.
0: Hvis han inte gör det här, det är en fruktlig ball att ha vatten. Så han tacklar det här omedelbart gott.
1: Ja.
0: Det man säger.
1: Jag hade faktiskt att i Ötlundhästen här förfärdliga vi att tacklingen vi gjort och att Noah må berast av Ötli och hur brått kina benen alltid låg short. Så vi stövna inte värre att alltså här han förstäckat tog öjne som kunde komma bantade han av. Så tar vi något lömsa av haft. Så när jag vet att förr ska domar långt och när och så gläs vi de förr ska domar ta det sig vanliga europeiska domar vid i förrjun så man ser akkurat handa stövan här vid otroligt väl akkurat.
0: Ja. Eiler en runt med oss han tacklade det här öjla smarst. Han hävdar reja korset nästan när han tacklade 24. Han ser vad händer. Och
2: han ställde så reja väl fyra.
0: Och han ställde bort här. Han drar inte i vid hans arbete vad han ska döma. Så. Och jag hade östnat det rätt som han dömde. Jag har östnat samtidigt jag och akkurat sådana tacklingar. Och han sa nästan hur han reagar.
1: Han hade det pura ja, ja. Hatt i rett kort, ja, ja. Om du räkar det
0: ja, et, akkurat, ja. Og jeg er samt jeg hatt det skal lukas da som det borster fjernet her i forskning forbold hatt det og jeg ser for når man er blitt bøyne hatt det taklinger som skriver folk altså.
1: Et lyd i år om Habefist hadde kanskje tøttingar Miklas Mærk at han minus tar bruk for en alabra som venter rett han ved så hatt han tøttingar Miklas Mærk tøttingar Miklas Mærk og mine Habe hever tru til det stedet her drøm om at kanske ju vinna FN men kanske viss och kan göras så är någon också viktigare just nu. Kan man shit här för hoppas vi kan inte vidare snä. Jag kan inte där om.
2: Det kan show att få större tydning tar jag var nog inte man för man när namnet Luca går och Luca så som är så just där så att är en stor smiter för hoppe och alltså har vi varit så öliga välkörande alltså du kan ta de vunnit sex sister ja och og vi har ikke snakket så mye om Disney Klaksvik, men ta vinner der i Østen, ja, så, og tar spalt, og tar Østen vunnet med Rennes Ui, så at misser en likelig løyker Uyes ned, og tar her høtt, koster ned, og her var bøyne kaos, som jeg tror, koster en alt jo plass, så, altså, jeg tar for det med om, men jeg misser en av sin best løyker, til jeg fyrer en håp som kanskje, at her som plassen ikke er så bra gjør, til jeg kan færmestjast.
1: Du nevnte selv at Bjøntar, det var skala neste fyr, skala for at hos man om en liten løte, tar enda vi vinna 2-1 og vursinje og klara helt oppa 8. plass. Ta merker at bank nu på 8-8 ved 15 stion. Da der finko 12 sti, da stod vi der og satt, og nu det leiser av nyflindingarsrunden, en løte tær og taftamenn og argermenn, det hadde lukket som runde undan. Nu det så halvær nyr at du struer, og som du nevner, jeg kan jo fra Sebastian Laufer et leikban for det, og jeg har også ansett om til en fyr, så sier han hver fall livet kommande dyster mot skala. Hatta blev väl han dystern här. Jag nästan nog säger här vi finner det och för den första mövlig nyfly där nere, eller vad?
0: Ja, jag tror ju så tull jag säger en. Alltså, kjallt om Björsus ganska täpen där dystern där så är det stadigt bara att fyra fem steg att han fyrir. Det blir till innan inte. Men som gång till att Björsus är i lötning generellt så är det troligt att så att jag skulle innan inte fem steg mot någon som helst. Alltså, där får inte steg. Jag vet inte där jag finns ju en sexshade distrikt bara finns också.
2: Ja, jag hade tror jag.
0: Ja, en shade distrikt också. Så gången är väl bort ner tror jag. Och det här har vi ju snurrat jag kostar så så passar låg gången. Sansoinvus bröder i gången så då.
1: Nej, Claes på Sven Danielsen kom in där alltså. Det blir ju bäst alltså.
2: Ja, jeg hørte Aleksandr Jovic av FM8, her som han grøyte fra Kvui, han skiftet Theodor Thompson ut, og Theodor hei om han finner en avværing fra dømeren om at han trodde seg for nekt hui, og han mangler økkult kort, så her han legger på han i møter skala, så Theodor ville si at være en kylige vært av Jovic.
1: Ja, ja, og jeg sa Sven, han lofta jeg snakker noen som balten her, det er ikke bare han grøyte under øren her i kakemiksen, han klarer seg jo. Annars, og katastrof, alt verget spiller i åkken av støft, noen kjøpjot, det var nødre luk og åkst av hesten i år. Men, Bjotter Trus, jeg vil hva sige, hvis skala og atskiftet var dømt ute, så sang som søste vike, nå skjer Vester for nøkker vike og så gjerne, dømt det sindre ute, så har Bjotter Trus eisen tog, selv om vi det var hva kanskje dømt av løsende ute på en nå, så framvist tog jeg ventet tog, og til det som så fantastisk, hvis er kappingen i ui år, og dunka sante, Oddbjørn Johansen, 0-6 Vester, heimavendelig mot B6-2. Kanskje at han distrin som vi finner minst av hos jeg sola seg på omkring maten. B6-2 vinner 2-1. Der knapplig vi etter, men var det noe bedre 0-6 Vester?
0: Nei, det var det bestemt ikke. Sånn at det det kanskje bedre. Før alle det absolutt ikke bedre. Og på 60-årene kunne vi være lukket gleder, hva vi sier, ja, og gosse støvende verdt, har standet etter vi trim og stil, og til det som teler, og så det fullstendig lukket og minst kvendt. Hvis vi, når seg Vester, var heldige, etla, donalige, så kunne det først vi kanskje trim og maler for alt. Da var gosse for pura leisarmenn som renner han selv
1: Jasper van der Heiter.
0: Han renner fra min, ja, ensom at malmannen skårer ikke. Fantastiskt mamma spel och så för alltså nu typ brasilianaren hade jag ner.
1: Ja.
0: Eisner som fyller på han prova läser och skorar ja. Tar du inte skorar på där så är det här ja du kan vi kan kalla det ohepp eller vad vi kallar det men det kan också gott att mangla på donnaskap. Så är det trubbel att vinna för Bassister och jag hade att då så Vester häver några andra matcher som Eisner förlåt. Alltså vi står lösa häppner så kunde först vi 4-8 alltså lockshot. Hallå, ja. Och på 64, två större målchanser, skorar bara boar, effektivt, flott. Och häver så också träd som det har kunnat finnas mål på. Men samma omtidje, hvis man hickar bara bort fram så är det oförtjänt syr. Jag var inte som det gick så, överhuvud. Alltså, man kan säga så här, typ 60 skorar två mål, hinner skorar ett mål och så är det vunnit distans, lukar mycket kvälta. Men... en tendens som jag får säga, vi är i Loxlund, jag har nämnt han förr, till Lusse Wester. Till att jag spelar ofta, som jag sa, fina fyrhållager, är väl vi, klarar sig väl och här var en rymdligt urslid. Och 17 hållager blev katastrofala, här allt detta är sånt. Och jag spelade fina fotboll fyrhållager, mig var den, Lusse Wester styrde det, någon spelade väl. Och i sötna lade sig detta är mycket väldigt fullkomlig ur dessen. Alltså, jag missade totalt hemma alldeles dessen.
1: Kan det komma i en annan...
0: Får det så? Ja. Till en som, någon som Västern var för allvarlig för att ta som och täcka jugglingen. Du visste, det är en tendens som helter. Så är det troligt att vinna några dessen. Att du har så, ofta så vanliga i sötna lade.
1: Vi har inte varit nöjda. Och det är inte för att lägga efter alltså specifikt om spelaren och så vidare. Vi vet att allt hänger samman just nere. Men i sommar förrån så vidgör vi ju fotboll och till enlägg gånger som är gå om allmän kunde bjärga där också nästa och vi då var det tror jag att när man så står här och blir vi ser att han Silas spelar väl så vinner på 6-1.
0: Ja, och
1: han blir men han alltså han regulärt bjärga där man en tvär för alltså tvär alltså bjärga
0: han spelar han i klass alltså klost där bästa mannen vad någon är Silas
1: en tvär alltså bjärga någon har sorts med sånt charm. Alltså bein ut och halt det här och där.
0: Han läser kan det göra och hickar efter alltså.
1: Och nu ska det inte samma beras och mamma och jag väster han ska inte av vad jag lustat mer som så men ta så bara Paul Klein skorar. Så är det på en chans som
0: inte är en chans.
1: Som inte ska mal vis mamma spelar väl eller vad? Jakob.
0: Har undervärderat det.
2: Jag hukte efter akkurat det snälla Barsta Paul. Blush eller Clocker Park. Alltså han kastas ju efter bollen och jag vet inte för en stund innan eller
0: nej, det hållde inte. Jag hade för mycket att bli utnätt där. Hållde.
1: Alltså EG de Malmö satsar på inledningen. Och trackar i fed ut.
0: Undervärderat det totalt.
1: Ja.
0: Det gör han undervärderar. Han var där just skott härifrån.
1: Och vad ska vi spela Barsta Paul kallade det han säger?
2: Ja, han syns ikke så over. Men
0: jeg gitt han røyner et mål. Jeg gitt han røyner et mål.
1: Jeg vil si han har en sak. Han kan godt velge at han røyner et skåre.
0: Hvis du kjenner Barsal Pott, så gitt jeg at han røyner et skåre.
1: Men jeg husker bare hatt måneden. Norsk Vester har noen kjempe chanser, og så har det en mann som har arbeidet inn i landslivsform, og har tvært kjempe bjergjengar. Og jeg vet at Norsk Vester, han har kanskje konkurrere bjergjengar distene, men hatt det blivet målet som blir avgjent.
0: Ja. Jag har alltid att Silas är uppebord i det. Ta i vänningen är för vän i det. Att ställa sig mitt i vallen och alla avskvarar och spelar på sex och gänga törn och gym och kläm och tacka för.
1: Ja, fint. Och jag bara säger, jag får inte åtminstone svär på det. Men Nolsjö Väster, spelat här och mästrat allt den kommande år?
2: Alltså här är det... Tar jag ju 8-3-mån som är så tjus. Det är nästan... 33% hade ju det. Alltså jag har nog blivit 8-trush som den största favoriten av 4-9 så är det jämt mittlen skala och Norsjö Väster.
1: Och kan bli 8-trush skala så nästa vecka blir avgjande för det? Visst skala så tar jag betandesten?
2: Nej, det är nog för tullig än att det är ordentliga så är det avgjande.
1: Nu har du hört för att gå på 8-bjöten.
2: Ja, men hvis man inte stiger talen så...
1: Alltså, ja, det är tatt.
2: Men skala till dem så har vi att han tar emot sig att han vinner inte till strutvall. Så tar han inte ner kors i hånden efter. Tar mot vinnarna nästan alla där hemma distra jag vet.
1: Just skala, tar vinna 2-1 mot Vucinje utgör i distans med klockan Holkon Shea under Murichadla. Och Vucinje är faktiskt 8-1-0. Det blev så rockmigt över skrasset som är kjolmal till så Aron Benjaminsen, en av er som är uppe i. Och så kör ju distans någon gång och det enda faktiskt vi att skala vinner 2-1. Det är Bjarse Torlafsson som är framöver fruisparsk och så får det resten malet till 2-1. Paul Paulsen över hade det är så att du säger Lucas som sagt jag har visst mer att köra av vi här nu han var sannolikt en tant för sig av i OSC skala och nu kommer så ser den så där så den är bruk för det och jag nästan hör ser vi stå här och är skilj ordet väl av gjort då jag vet att nästan hör att man ska hålla ute Simon Jörgsen är veck vinna onkan du mot Wichinch alltså hur ska du argumentera för att för vinna mot Wichinch nu du kan inte argumentera för det annan att du sårst in i en glaskull och så kommer då och så vinner det 2-1 Och nu är det pura veter. Vad säger du om skala och det som händer av skala?
2: Ja, skala det är ganska bara övrigt av Norsjö Väster. Jag står spelar öliga ofta vanliga fyrrhållöker och är så gåvor sedan hållöker. Helt i äran händer det snart att skåra tre mål i fyrrhållöker i år. Och det är inte samma. Witchinger kommer åtta och Witchinger är nog helt i, nu så inte jag bara så hattar punkt av fyrrhållöker. Här ser du som Witchinger nog så grått om henne och har chanser till att skåra flera mål. Men så tar vi komma till helt i Alloy en tumma. Ta teket skala totalt i malchansen. Jag vet inte om jag säger att Witchinger värjerna om man halsar på handamaten. Och i kanske ett korsier. Skala tar nekvast över nekva chanser och så skorar du östen. Och ett mal till lötena. Tablet är distrin öjlig underhållande och Witchinger svärar så att det är arrangerat två stundsna så blev en öjlig underhållande distr som i halde skala har haft öjliga nekva marginaler mot Sarjar, men att det visar att Paul Paulsen är kusser ivlätt i hopen i en öliga gåvan fysisk form. I halvtid tar det ett liv som skorar näst flest mål sista korsteriga av fotbollsdistan. Och tar ja, tar blivit bättre i kökendistan. Det här var rymligt kontroll och smör rent annan. Så att det har varit ovanligt att säga att det är Witchinger. Men annars är det inte ovanligt att skala först i att skala.
1: Nej, men så skulle jag säga att det här skorar ju två mål. Det här halvtid själv att det har bättre förtjänst i Arjun. Men här får det faktiskt två mål alla sista distan och onkeltunna kan såret sätta sig som helden att tappa 3-0 så tappade 3-2 och Munt blev 3-3 visst nu fick han en egen minut och domaren vid skylten när vi tappade det så du fast inte känslan av att du snittar näga på en gramata och då var det ju för att landa distan.
2: Ja ja och tar spela vi två med alla barn och Marcus Isaksen ser knappt ju öliga vandra med ju ut så att alla inte chimt nickvast över. Och ja, Bjarste Tarlöfsson är för en skjuter ett fantastiskt frusparkar. Att det här är Ulla Faye Lökar som från så stort där i fjärsta och klarar att halta goa fyra bulten och få en pommor. Fantastiskt frusparkar.
1: Och Ben som tar som watching, Tarmondo blev nummer två. Så är det Solskjön Sövan, nekvar lokala spelare, nekvar unga spelare med ett annat som kommer från Skala till för att det är så kött. Det är kött att fortälla honom. Och nu ligger det knappt nummer fem och är till som inte klarar att vinna Skala som har sett Simon Jörgsen. Vad ska du säga? Alltså, det här kunde inte passa.
0: Kunde inte passa, som var du?
1: Witchinger är slett inte något gott och det var slett allra bäst. Du heter Nyttarje. Och så Hinvein heter allt så fantastiskt.
0: Det är fotbollare ofta som det är. Du spelar när Rickvi har gått en fotbollssystem så ränder du en fotbollssystem som inte är något gott i rocken och vi tappar. Och linjen i följande, det är inte så kolossala stora månader mittel Nekvas linjen. Att hävda du en ringa fotbollssystem ringan där så kan du tappa såna förbostest av och jag så för någon allt kredit till skala så ta man måste säga så Witchinger kanske spelar synder ja inte lugga gott som där Ontan Jerry just this near men skala köra och präkva sig att tar skulle hänga i bästa allt i förrän så och Ankerstande GD inte skala lugga som kalkulerar vi att vi vinna trojstig med The Witchinger till den omgången görst. Så hessen serien är allmäntliga kärkommen och djävet av en trojstig som man kanske inte har vant. Och det är störst plus för Leo och så att det växer gevaldigt vid en sån muslit.
2: Stolt att söka Jakob Jakobsen, alltså i linn stand och geila männer upp.
1: Ja, alltså jag snar sig omkring Jörgsen säger till att folk går inte rört att han hade Hvordan er distret av spalt mot Witchinger, og hva er det første verdet av henne?
2: Hette er distret nummer 23. Da snakket jeg om de beste daltene og løkmannsteipet, så gjerne Witchinger stod nå i 2008.
1: Wow. Witchinger, her er ikke alle store skifter inn. Vi får tippa distret i kvalitet med en AB og K, og han klokken halvgånd tjej. Jakob Åsa, jeg skal ikke ha en beinnes en livsutning fra K, men fortell meg spiller med størskast eller ikke, og hva er det?
2: Jeg råkket over en blanding, det er en nærkere spiller som skifter ut och i tippet Janlök.
0: Jag tippet är att KU starta vid störskast uppsättning och för ett en urslite som tar kunde så skiftar folk ut så att den aldrig kan skälla klar. Jag tycker KU för att vinna det.
1: Och visst där spelar Janlök jag var så. Har KU så när kan chansa blå för dem istället?
2: Ja, vi står vinner med NSOI.
1: Ta skall en säger till mot NSOI.
2: Ja, det är femsti, ja, alltså tar skulle kosta, ja, jag liker så lever vännen i sin tid, men vi startar här på, så det är det som är så som är det viktigare.
1: Fint. Men Oddbjørn Johansson og Jakob Åsa, jeg får takke deg for det her deilige pratet som en av løtet ble sin rett, og bare den gode maten her vi har sida, og takk ikke sånn for alle gode vimerskninger som jeg har finnet sendt den her om alt mulig eisende. Vi får sånn ikke tid til alt vi, men nekva til å kunne til er å bli hørt hos alt. Vi tverr ikke ødelen førskonfellene i Europa gode etne i fremtiden, så for å finne det hvordan vel førskonfellene atlas her at spela vi og ikke. Men altså, i kvalt er femte og seneste distrin og i nødkjende omferden og i mesteradeltene tja Monnon, AP teker og heimavetli imot Kaui. Vi vil atrum en av vike og ta i Kaui en trøttere enn der er og beint nå til dataspalt heller trøttjer distrin. Kovus prater fra Ui Jar. Sender Arke Ververstor. Til klokkan fem sender vi tonleik.

0: Nekvar jenter djevas vi utrottet tar det fra min omskola. Det kan være trobult at få gjerende sted vi utrottet og skolagen går opp. Vi sender ikke ned hese affær, tosser vi til tver unge kvinner som ikke utrottet av høvån stiger. Hver er avbjørnger her og der vi er sammen tvinne av min omskola og i lite utrott, og hvordan får dere det er bedre til?
1: Jeg heter Astrid Nandri Brekman, og er ambosfimleggere. Jeg tror jeg går med og har gjort kaffingerlys igjen. Jeg har vært 6 år, og annars blir jeg jo så til mor og bare ta i hver eit. Og har faktisk gjort filmlegg lykkes igjen.
2: Hva gjør du til daglig?
1: Jeg kan ikke trege i min navn. Jeg har gått nok til min navn i 4 år. Jeg har utrettet, så tog jeg rettet mitt 4 år. Og annars så gjør jeg filmlegg og regner der bare. Vi ser av til det.
2: När började du att åka utrott?
1: Alltså jag som sagt så började jag till morbad till var ett. Annars har vi jag har just ödan ekvå utrottar grejer. Jag har spelat handboll och fotboll, kanske för allsan och utrott. Så har vi just ambosfilmlek och estetiskanfilmlek. Och på ett årspunkt där gjorde jag faktiskt alltid sen. Men det blev för en ekv. Men jag visste alltid att det var filmleken. Och det var nästan alltid det som jag prioriterade. Och ja, kaffen gav livet just igen när jag var 6. Och annars har vi gjort bara filmlek så jag nu är 11-12.
2: Hvor valgte du akkurat filmleggen?
1: Jeg har sett at det var spennende. Det var en avbjøring til hver jeg vinner galt. Det var alltid verste sånn i meg som man skal lære, særlig at jeg første årene. Og jeg holdt meg dumt til at det var sånn farlig og avbjørende og kravde jeg lønne ikke var veien.
2: Hva er det beste av filmleggen?
1: Kaffen kan åtte lande. Da man får jeg rast vi. Et av vinner galt. Jeg snøler godt.
2: Hva er det så særlig vi tar imot?
1: Jeg holdt vi våre, vi platte av våre 5 jenter som var alle igjen gamle, som vant sammen. Og det var bare mega stort litt. Og reelle stort litt av kappa stort landet. Vi har hakket støye, vi gjør en jenten. Tog jeg at i forrige verden, altså vi var nærmere noen kappa oss, men det var ikke liksom, nærmere eldre som man hadde løst opp til, tog jeg at man var eldst alltid selv. Med det til seneste årene, så tog jeg stort litt mot alle andre kappas måter. I dolen och tjassar faktiskt.
2: Hva er det så där tjeliga vid filmlöjtje?
1: Det ringer det igen till vänning. Eller ringer det igen till vänning. Det är rävligt. Tar man kommer till en vänning och det kan bara vara en mega tjelig vänning. En vanlig vänning. Och så kan man bara, hver bror jag 25 timmar en vikna till vid silen jag hött någon nu. Tar jag just en idrott nu i 15 år.
2: Hva är det så att hålla fram vid filmlöjtje när jag var så tjelig lödnär?
1: Jag har alltid vänner i Öland, jag kan säga. Akkurat när för att man fortsätter, tar man över en ringa del eller ringa perioder kan det vara. Tar man ger ett element 24 och då blir vi alldeles hött någon. Men då vandrar jag ländra benen och inte kylka det händer. Så alltid att det är viktigt. Till så sker man spänn i och man kvarts i årska hela timmar till att inte göra mening. Så alltid att det är viktigt att vänner är där och stålar en. Och jag måste vara en till att fortsätta.
2: Helt och några utrattaliga filmen.
1: Ja, det har vi alltid haft. Tar jag var yngre var det att sälja en russiska filmläggare. Jag har alltid gjort ett filmläggare. Alltså, tar jag var yngre, tar jag folkhögskola, tar jag var i skola. Så åkte jag ett filmläggare och får till vänning. Så får till vänning och mamma så åkte jag ett filmläggare. Så bara alla där går faktiskt, har vi sa upp till.
2: Hvordan är vän då?
1: Jag har vi alltid vant 20 timmar plus. Tar jag vant det mest, tar vi vant 25 timmar. Men jag så finns jag en skia. Senaste året, som är just att det faktiskt har vi haft fri i några månader. Det är en rätt allvarslig riksgrej. Och nu är det så blir jag vänja upp efter. Så nu vänjer jag 12-15 timmar i veckan.
2: Hur ser du skrejen avvarska till en ho att göra filmlägg?
1: Alltså jag håller faktiskt att jag blir än mer motiverad av skrejen. Men jag håller att det tror jag ofta så ser man utrotar för att jag stäcker att det är två mammar. Men jag blev nöjd att stäcka åt den här varit väl. Och det var olja sträva och olja härst. Och sälja tog jag att bänta. Jag fick stäffiska igen. Ta skuld till alla möjliga kappingar. Skuld till NM, NEC och Europa-mästerskapet vid Danmark. Så det var olja sträva och olja härst. Och så igen, jag fick ska igen. Alltid att jag ville göra filmen än mer än jag kan göra.
2: Hur ser en vanlig utgörande större chatteriot?
1: Nu kan jag så fotla till att läsa. Två till första åren är jag en vanlig om inom skolan. Det var delt över tre år till mig. Och nu har vi så fullt schema. Det är tre år till fjorda år till mig. Så nu är jag i skolan klockan 8 och har vi fri klockan 15:30. Flesta dagar. Och så plejer jag för att lövning ta om antingen 4 till 5 till 28. Och jag vänjer så 4 från veckan nu.
2: Hur ser månader att nu tar du gånger fotla till skolan och så är den tajt av er sen det minne av skolan och ganska sen det morgon och utrötta?
1: Jag har alltid tagit hejmejra och alla hejmejra och utrötta i kämmanen. Ta hej jag som mina tankar gång som att jag gör mitt bästa i skolan men jag ordrar dona lite filmlägg så också. Jag fokuserar lika mycket på bäga eller kanske mer på filmläggen. Men så såg jag nu att jag inte gör filmlägg mer och nu kan inte mer av mina så alltid jag det över. Haft axum så har vi huxat. Okej, okay, nu har vi filmlägg som är då långt. Så nu är jag då en bättre skola än och jag håller till över. Ja, jag håller till gör mig bättre om mig och möter bättre upp och sånt nu alltid. Än jag gör det ta till att nu är jag då också annan.
2: Hur är vänner då fram i möten?
1: Nu vänner jag fram mot Roger Leiknon, det som jag. Och så har jag tagit det som det kommer att annat. Jag ska göra någon, jag vet alltså. Jag har inte ringt vad vänner nu. Ta ett lämst av haft en astronavinning, har jag gjort snäck så har vi ringt vad jag kan gata i nästa. Då är att ska jag en avskräsna när man är ner i benen. Men jag hoppas jag klarar att dricka flera kappingarna hur hon stöjer att annat sommar. Trött för mal.
2: Hvilke tanker har du om å være og gjøre når så overser støve vi bør kjenne det utrådt nå?
1: Altså, jeg har alltid trolig at kjellet. Tror jeg at man vil det så gjerne, men man får vite fra laknen at det er best om du leder være. Og jeg synes tror jeg at ut familien ser jo overskannet er at jeg har haft en strana vending. Hvordan ringte jeg hadde den etter? Men det er faktisk ikke å klare når jeg kan se det. Så tar jag vita i sin kostjärn i vilt jag filmlägg, men det är så jag snarare ska ha så tar jag i sin gärna twist över. Men det var inte, jag hoppas bara på att det är bästa, då när jag var positiv. Och ja, jag hoppas på att det blir bättre.
2: Vilken tydning har du utrustat den för
1: det? Det har alltid haft öljastående tydning. Det har alltid varit det som är fyllt allra mest i tjänstenen. Det har överskat allt som man har gjort som man har. Alltså jag syns bara att jag är i skola så då blir det mer avgryten och det är ganska då bättre för en ung kan alltid koncentrera sig och ha fyllt vi och att just det intentionen som man ska göra tror jag att filmläkare och idrottar generellt disciplinerar böten och lönäk alltid är. Så det har jag alltid haft nek vad säger för mig.
3: Jeg heter Anne-Elisabeth og Nujanar. Og jeg har alltid spalt når jeg var utrått. Jeg har gikk til håndbøl, stalt mitt liv, siden man kunne gikk til håndbøl. Og så gikk jeg til fotbøl og fyrbøl, og lenge jeg var løytel. Så utrått har alltid vært en stor person i mitt liv. Og så gikk jeg til eisene av glaser av min 3-årige.
2: Nu säger du att du har ryckat när jag var utrått. När började du att ryckat?
3: Jag har alltid att det började ta mig en 6 år. Alltså då började jag långbult, filmlägg och fotbult. Så tar jag var lite så vant i, ja, trudjar. Utrått och grejnar och tar var rannig med nät om det var helt och stått lite. Och så tar jag blev äldre och alla utrått och grejnar började jag fylla mer. Så handlade det om att rafesta och det har alltid dumt bästa spalt handbult och talde jag snivar det som jag var donaligast till. Så i min familj har alltid spalt när jag var handbult och så tyvärr blir alltid värdning på min liv och jag har alltid bara alltså helt av den stort läsa grejen och så checkar jag samma handbult vid nekna mig vid konon så tog jag alltid bara att det var alltid det jag får välja.
2: Kvad är det goda vid handbulten?
3: Ja, det är något så ringt att säga, men alltså allt bara rast och lite spel, alltså det handlar inte om taktik och sådana där som bara om att vi har väl fyra kunna finta, så jag har alltid varit en läkare som är också kvika benen och fint läkare och alltså ta rygg av väl att man tog med att spela så är det bara stolt att spela.
2: Hva det så ta minnen gå vi håndballen?
3: För mig så har vi ett jävla högt temperament och jag var alltid, alltså sen var helt liten, alltså kunde bara flippa ut visst nu är inte följde det spelet nog väl eller jag kunde flippa ut när min vilja kanske som jag alltid har blivit sin bitch till nu i allt sånt. Så det har jag ofta haft sin där negativa avskanning. Vet du till att så som följt med ett last nå och så följt ganska vi skurna med och det är alltid fyllt något snygg i handbollte men jag hade att följt min villägare vid att i mind dish så äggvislet så det är alltid stabila så det är inte kvar men ja.
2: Hvor du en utrottaliga fyrmynd?
3: Min utrottaliga fyrmynd är aldrig gott jag kan se att det är min syster. Ja, hon har alltid spalt handbollt och alltid vill gå och hon nu spelar det sin samman. Jag har alltid att utan att jag ser henne ta hon växer upp eller att jag sen växer upp spelar handbollt och så vänder de där och så där så rocknar jag vi att jag tror att det går väl eller ja, så hon var gott nog en fyr mynd där jag växer upp, ja.
2: Hur så ser en vanlig gerandstavare här ut?
3: En vanlig tjänster som är att det är färre nog skola klockan 8 eller en på när man möter och så har man också ofta en fotlande här till klockan 3:30 eller så där. Och så, ja, ofta nu är det allt som man också mår så ofta sover jag att när skola är en skattla handbult. Och som oftast är det en största vänning är man för klombusvänning till att ja, det är som är viktigt. För handbollen och det är ju en timme och så är det handbollsvänning en och en timme och så ofta är det en sån taktikfunter och på den distanen så ja, det är nog så vanlig tjänst där vi kör med.
2: Hur så när vänner du?
3: Jag har alltid vänja skulle vänja styrst 24 från vikna ta ett ischer snäck distan ta ett ischer snäck en timme för affär från vikna och så men jag är dessutom handbollt för en vikna och till nästan alltid en och en halv timme. Och ja, så det ligger nog om tutsche till en vikna.
2: Hver gång vänner du fram emot dig? Har du något mål?
3: Ja. Nu har jag inte så gott till landslinjen i förrigen. Och det är alltid bara motiverar med ordentligt och jag har alltid dessutom de flesta handbollslägarna i förrigen. Så till allt ett mål är hit fram efter tag som jag vänjer att det ska komma i bästa form till landsliga och till att vill man alltid att lägen vilja komma all landsliga så ja, det är alltid också som jag har vi tankar om ta är vänjer och vad är vänjer för.
2: Vilken tutning har du utrottat för det?
3: Alltså det är en god tutning, alltså jag har alltid gjort den. Och jag tror att det är mitt liv så har jag inte haft så mycket att jag inte är uppe i. Så det är fyllt rannig.
0: Tullorsar efter kvinnor i utrottet. Hesa för oss har vi Anna Elisabeth Veje och Astrid Bräckman.
2: Vilka tankar gör du då där Arne tog första minom skola?
1: Hej, jag är fri av Arne förra minom skola. Mittlen nutsen dag och första dag. Här som jag faktiskt vann till fotlatoj. Jag vann till alla 6 timmar om det inte har. Och så arbetade jag sen till senare, men inte sällan jag. Och jag var där sen till bänken, då jag skulle börja mina namn. Jag var, kjolt om jag visste att jag alltid får vilja träffa mig, så var jag bänken för att jag sen fick ära ett eller annat AHA-mål. Men annars var det bara att fortsätta. Vi är tillsammans med er just.
2: Hur har du tankar så igen om att träga filmlagen av Hagristöj och hur han fotlade dig?
1: Ja, det var ett dröm av livet. Men det vet jag också att det blir till. Jag kan ju inte leva av filmen. Jag har inte pengar eller något involverat. Men det är helt säkert drömmen, ja.
2: Hur är första utrottet om min namn att hänga samman?
1: Det är först jag är att ta fokusera mest på utrotten. Självande runt jag är med bäst i skolan. Men utrotten kommer först rätt. Jag vet att utrottet är väldigt stort. Säljer jag filmläggare, så jag vill det gärna. Både snäck på styrtid som är kontio på att jag är när man hejer. Men annars så halt jag att familjen hem då eller alla hjälpt mig. Vi finns ju alltid en kassa man och jag runt och just lektier. Jag vet utsätta mig och just där tar man faktiskt TV2. Så vi får ju blocka om hvis man heter. Och annars mittlen skola och vänning och så som man inte ser att sista kvällde. Ett land måste eventuellt droppa vänningar för att jag lektier till man är utsätta.
2: Kvart är beyond vi att dyka utdrata hönstig och gänga av mina.
1: Det är att få allt hänga samman. Jag får ta in att sträcka till berg 2. Tog jag berg är ju öliga tog jag krävande. Man har ju en snick hemarbete. Ta många gånger av mina. Och vi stod brukar 25 timmar vikna. Och på utdrott, 18 skola tog jag till annan skola tog. Så är ju en snick tog ett livers. Så det är väl helt säkert att jag finns alla inlandningarna. Lättna den.
2: Du har alltid tidigt mina mig över fyra. Hur ser det att hjälpa dig vid utrotten?
1: Det är väl just öliga, öliga stora mål. Jag fick schema i lagt så att jag kunde göra morgonvänningar. Och valde så att ta färdigt borster som borde om morgonen i scheman. Så att jag kunde vänja om morgonen och om kvällde. Och ja, jag har ju inte tryckt det första året när jag var nästan halva i skolan. Så det är just öliga stora mål.
2: Hur ser jag finna dig att vara samma vid vinen och familjen i frutöjnen?
1: Alltså, vill sagt att det är att jag nyprioritera i mån till filmlag och skola. Tog jag att, ja, som sagt så fyllt det sådana och tar man vän sådana så är det inte tog i livet. Men vi hade alltid vant leja morgon och så har vi haft fri leja det och leja kväll och sådana det. Så då har vi också sagt ganska leja det och leja kväll med till vinner och så sådana där vid familjerna. Plattigat. Lägga det så i slötts, ja.
2: Hur ser vi i filmlösen och i morgon krävjande togärskåren i skolan om som det dömsta i Bredavärskattland ska göras till att ta runt i er?
1: Alltså jag har alltid drönt att inte missnäga filmlösen kallt om vi har haft eller större uppgaver. Men jag har alltid att oavsett om man sitter hemma och skriver en Bredavärskattland så skriver du alls en allan dagen. Så jag har alltid att jag har funnit väl det jag har lagt att lättes. Och så har vi haft en vänja som jag vill öla töst vid att lära henne. Som vi ser skriver att han hej kan möta till vänning. Tvärtom är det inte det skall. Tlena runt ett lätt landa. Så hur hon alltid. Så hon alltid möter upp det faktiskt.
2: Bröttes horen så där gänga till filmlag näga att du börjar mina med.
1: Det första halvåret var faktiskt också ringt. Tog jag inte akkurat skolan någon men av ungdomsliv någon. Ett lätt sås. Kjolt om jag alltid gav upp på filmlagen så mycket väl att det var något helt annat. Tar man börjar mina ungdomslivet. Ta hemma och de tankar om att vet, är det här värst ett landsk eller hon har mig på era matar lika som ett annat ung som jag känner. Men jag är ju glad för att jag valde filmen.
2: Är det troligt att stanna ut två stunder med en viner från min skola och ta ungdomslivet och så gärna utrotten av hennes skyne och ta som du gärna inte nå utrotten?
1: Ja, det är det helt säkert. Alltså, jag vill sagt att han lätta lösningen är ju att hon har sett ut till er så mega harsht att dricka. Alltså hur hon stöja. Så tog jag värda. Alltså det var ju en ekvitt i er här. Man bara måste nöja sig till vänning. Det var bara när man skulle få i steg. Och det första hållet var jag min om halvdjäsen jag brukte. Mera tog jag vid vinnan än när jag har gjort.
2: Det du så valde utrotten överskar jag till gerande steg. Inte där i skolan och till löv som du kunde ha vid vinnan här.
1: Ja, det överskar jag till det var ju minnet tog till det. Men hinnen visste jag väl att i hej några mål som jag gärna vill dröka. Och i hej och ägst när vi följt i höllarna. Det har vi alltid haft. Så det har vi ägst gjort väl. Det har vi då haft ett sammanhållt. Men ja, i hej mål som skulle drökas. Och då skulle det bara tillvänning.
2: Hällde du att utrotten är överskannat när du är uppbyggd

0: Om det så, alltså, om det så är det att göra. Men jag tror att man vill knäta. Jag bara hålla sig i form. Men jag tycker personligen alltid att jag kommer att släppa filmen i någon helt. Jag kommer alltid vara vision på andra mata. Ja, som domare, vänjare, ett eller annat.
1: Nu är du Leo vid min namn i sommar. Hvor är atlaner hever du efter det?
0: Jag har alltid mer arbetat. Jag har alltid börjat alltid mer arbetat framöver. Och så hoppas jag på att jag klarar att göra filmen. Hvis jeg skal inn partner, så vil jeg helt sikkert rykke flere alt fra kapingen. Musikk.
1: Du spiller av kvinnelandslinjen i håndbølte. Når kom du av kvinnelandslinjen i første fyr?
2: Jeg kom av kvinnelandslinjen i første fyr helt fyr i Snarnån. Jeg var ikke liv i ungdomslandslinjen. Og jeg har alltid vært vägspelare av ungdomslandslinjen. Men ta jag komma kvinnlandslinjen här nu så blev jag inte känd så många. Och alltså, kjolt om tisch här som är vilspelare så är det ju alltså, rädliga kul cool alltid och stort lust att komma av landslinjen av oss till. Så ja, det var det stort lust.
1: Tvars parser av kvinnlandslinjen som var till enda spelare i Basel. Hur var det?
2: Det var rädliga översyn. När det är landslivsfärger som vi där vi har fyr. Alltså, det var nog så strängt vid Nikon Tinkon så som man skulle vara nog så bären till alla tog. Och så var det som vi skulle göra sådana fotoshoots som alltså, vi skulle ta sådana klipp här. Vi skulle göra några stortliga ting som skulle komma och köra med i höllarna. Ta vi runt in. Det var, ja, det var något som vi hade knäckat och kunde prova fyr. Större stortligt för Jokon i allt och vitt tog så en tur med mig i Danmark att göra detta till att man säger att vi är inte vänner, vi ser det. Så, jo. Men det var då stortligt. Alltså, Disney var ja, det var stolt att spela här. Så jag hade vår snäckare Asgore, först Asgore. Och ja, en upplevning som man går för att glömma.
1: Och i enda spelen och spela tar allra bästa i kvinnohandbollet. Hur så var det jag parstade där vi sa kappen?
2: Alltså, jag stått lite och kolla spela vi alltså mot så någon läkarna så chatta danska läkarna som man vanligt säger som är någon irralja alltså mest list med Lucas så ska man också okej okay, det är alltså min hoppas det står och jag ska alltså jag har en uppgave med Lucas man kunde inte alltså man var bara också starstruck ja.
1: Kan du också ta om till en äckne Avrik och Kappenstein?
2: Alltså jag slapp in den ena Disney-spela något snäck och alltså det var sån där glad för det. Nu är jag så där ung och annars linnan så det är äldsläkare som får som är apert. Men jag har alltid att jag var nöjd med mina prestation. Alltså gjort det bästa jag kunde och skorade en normal. Ja, och så ta nästa Disney-spalte så skulle jag sina tekniska straffer och till öll får jag inte mål och det var sina tjående rädd tjejligt till att det är sån vi hade kanske kunnat vet inte, man kan kanske säga att man kunnat vunna så vi ser i skåra men jag vet inte att läggarna var det här går till att se att jag vid alla bränder och ja, som var det här går att så stola på under visst nu man gjorde några fejler, men som helst alltid är det nukt.
1: Som du säger så hej då en tojande lojklut som straffförsyttet av en av distan och till värst en av de yngsta vi har uppnått. Hur så var det att häva hessa arbetarna?
2: Ja, alltså det blev ganska sin tur överraskad att ta i att vänja en kammare som är arbet. Jag visste väl att jag var en potentiell straffförsyttet. Så det var jag som klarade på. Blev inte i raskat att jag skulle återtäcka det senaste straffet efter att det är bränt. Men jag hade bara attached det som om att vänjaren tog väl att sätta arbetet med. Och han åkade med som vi att alltså, det skedde rätta städer som mamma var här. Men alltså, det var så stundsna. Och så säger han att han helt att det var det just alltså att jag tror att jag tagade det var ganska mer viktigt akkurat då. Så det var fint.
1: Du nämnde med ett annat

0: fyrmynden tja der er stora syster, men hon var ikke via landslinjen. Hvordan sier jeg ved det at vi er ved landslinjen, og hun gjør må være ved å ståle fra Asgårdplassen?
1: Ja, altså, sånn det vil jeg ha haft henne av landslinjen til ganske, det er alt for bedre. Men jeg rønner ikke bare at jeg ikke husker for noe om det, altså, det skulle jeg ikke avskaffe for noe til at noe som bare er vi, og jeg måtte huske om mine oppgaver.
0: Og i tøyen er opp under enda spillet vantet i Drattlandegg. Så neste vik når de første jeg har vært samleier for Jum, for jeg venner og vil se meg. Nega lukta av noen ysjes håndballsløyve. Hvordan vil jeg bruke sånn jeg var tøy på håndballen?
1: Altså, ja, det var Rannegg og beint opp under. Altså, jeg har lyst til å bruke sånn jeg var tøy på håndballen, og da blir man nok så trøytter, for jeg vil ikke skole her, og så var det alt mulig sponsortiltak, og vi skulle etter sammen, tjongkron, stola og så der. Og så brukte jeg sånn jeg var tøy på venner. Det ble sånn strøve, men jeg halte at det var ordentlig stått litt.
0: Hvordan vant du fram til enda spillet?
1: Ja, så jeg halte at lagerne det var best selvsagt at man vant det mer. Altså, jeg har kanskje ikke alltid vært så, eller for en år siden kanskje ikke vært lykke seg som største vending som jeg er nå til det som tar vi funnet av at vi skulle vite at enda spillet så alltid bare atler. Alltså strömmar sin dropp så att nu får man använda styrka till att försäkra mig från möte här så står det. Och ja, det är alltid så att alla våra raskar till och bara vänja sig inte rika alla tid.
0: Hvordan stor brödning var detta togärskoj och ser man bara vid en vanlig gyrnaste?
1: Ja, så det var rannig brödning. Alltså nu fyllde hon på sin knappliga nickmar än kan han ägande ut just för.
0: Hej då framvis tog jag till vinner och familj.
1: Alltså, tror jag ska ge punter här Arn lands i samlingslas höj, alltså väl tog till det. Men hela tror jag ska ge vikna Arn vid förra steg, så nej, helt ärligt. Alltså, man vaknade för till vänning och så var det åkors tilltäck vid lands i någon annan dagen. Och ofta var det bara, man var det allan dagen. Och så tar man kommer hem kvällde så är man ganska ofta tröttare. Och då är vi sydde det haft en stortan där så också så kunde jag gott lägga för att jag som min konon så ja men jag satt där i slugan i kväll ta.
0: Tog gånger av min om skola. Hur så fick du handbollen och skola passa sig man?
1: I tog du gör ska någon så tar man för som urvals ökare vid landslinjen så får man lövda fravir och fragläser. Fyrvart så alltså, man fick bara touch det här. Nu är det brått till att man får snäck som man brukar för det. Så det har alltid varit väldigt viktigt för mina skolagångt. Alltså, jag har alltid rädd att man kan få möjligheten till att föra vid landslinjen och en, alltså, kunna inte skulle vara smidig ut ur skolan och fyra för att gå fra över det. Så ja, och så fick man en alltså, vid snutt av anker inledning så skulle det in så, alltså fick man ta vita från läraren som skrev alltså in ett lager där så det är gjort det annik för vita.
0: Kusse har varit vid skola och handbollte och i tog in efter enda spelet.
1: Nu efter enda spelet så där vi rannik vid handbollte efter nu bara vi har en avgärs. Vi har spelat rannik tister nu senast nu. Och så har jag ett nu en av breda värskatlan som ska skriva nu. Och det är alltså man må bara som prioritera så ta i inte är i humpelt mode eller så det är så som jag bara som hos honom om skola och alltså uppgifterna som jag ska skriva som ska vara där länk. Så man må bara som ta i skog som humpelt, smog som humpelt och så skola. Så ja, det är alltid stövare för att tro på sådär.
0: Hur ser jag varenda tugen överskad dina tankar om framtiden vid humpelt och skola?
1: Jag har alltid att hon är alltså kanske motivera sig till att alltså, vilja näga vågar vid handbollen. Alltså, jag är som läkare min egna lije som Janna Mittun och Suna och alla möjliga spelar vid lika lijon i Danmark. Alltså, att, jag är alltid motiverad Rannegg till att alltså, själv huxa så länge eller så där. Och alltså, köpa det här man vill vänja mer. Och
0: hur är Atlander här då vid handbollen?
1: Jag är bara att vinna härst och som det som jag kan för att bli så god som jag kan här.
0: Tror du om att just det är just like
1: Ja, alltså, jag har alltid till några som jag alltid har valt att ha. Alltså, det är också riktigt att veta kvar man ligger mot till, alltså, där inte släger ner i Danmark. Jag har alltid hört i framtiden så så att det är så gott att göra danmarskar att läsa. Eller danmarskar eller det följande, jag vet inte, men alltså, man är ofta bara att man huxar om framtiden så huxar man alltid där vi danmarskar läsa. Och ta i så gott tumma att pröva att spalt om helt seriöst här och så bara vita gosse i upplevt här och ja.

God morgon till torsdag den 20 august. Sommarmorgon är i luften och jag alltid man kan se att det är framvis rattliga just som morgonen. Ty bättre, ty ta är det lättare att komma upp. Men nu börjar allt spekla att komma i vanliga gerandes lev och attor efter sommarferierna. Folkaskolar och minamskolar börjar vår sista vecka och i tjär hade då 270 nyttjläsande sin första skola där av Fröskaparsöter följa. Det är nämligen inlösa skoj. Vika, hesa vikna, skriva sätre. Ja, nek minnas hess attur att här för andra utbyggningar skulle börja ett nytt steg vid nek på nytt folkon, upplysningon och reglon. Det kan vara krävjande, men er östen ser det spännande. Vi färger oss en skola som har måttna. En skola vid, ja, 2600 närmingon till er törsarna kvällsskola. Tog om en av Lutlo Viko månaddagen 14 august letter tillmeldingen upp till kvällsskolan. Og øsne og jeg i Ronnek for Norsk Skøy og Skrønne. Kvært og kosse, vi prater vi Jekvann Søren Hansen, skola løyere. Ja, kvølskolen han jo til atler aldersbølger og øsne til pensjonister, og det skal da øsne snikva seg om i morgen. Tøy ta to være pensjonister, hever to tøy til andre ting enn tøy til vanlige hever finnes vi. Og i morgen får vi da hitta en fyrværende skolasjøra som daglig skriver holøyngar av Facebook til mynter fra øynere færnere tøy. Og så får vi et øyne videoen av Katrin Petersen, tøyende løyere her i Kringversnån, tøyende av aktualitetssendingen i Kringversnån blir etter i det. Lange omgå at for tøymer klokken 20. Det er bredden, konseptet er sinte brøtt, men nekv avhåverst og aktuelt er å skrønne øyne hese vikene. Mer om det om en løte. Men jeg halte vi skulle høre noe av det som kan komme på skjøringen i skolen. Vi skulle her høre Sanchen Cha Nam X. Nam X er jo 1000 flokker i havn, og her kan man velge flere breiter med en annen tonløkabreit. Og her er sangren fra 2024.

0: för djupa gå ut där man för att kunna se det ordentligt kvui är det så. Ädla för att lära meningar brådast och få att ha tjejerna som manglar att, att tagga sig upp eller att halta fram. Men så alla vet ägstning att att lägga mer fast att vi har med utland som en fast anpast kvarje vecka. Mm. Och vi tog så att akkurat torsdag är en god dag till att göra en bredda som tar akkurat aktuellt utlandsövne upp.
1: Mm. Ja, och tar vi så ganska mest torsdag och hur så vi hin och döv någon?
0: Ja, så också vi att han grundlästaren han ska vara så lästare att hastigare ta utdjupa vid några övner, ett eller två övner och att frugjada är tjäkdävren. Det kan se om det brötas allt efter kvart tegas ju upp när men det är kurser utgångsstöj.
1: Ja, och hur väljer du att sätta, kanske man tar med allt tjaua och skrona, hur är det relevant? Och vi kan kanske tacka stöj och ta ämnen som vi är ute. Det är kan det som blir relevant för oss i följen.
0: Ja, dagsens ämne är den här folkeäkvåan som vi är i Island 22 augusti här som det skulle bli på en tillgång till affärer på ES. Och det är sådant det äggfliga intressant för följer om Island ända som en pärs av ES och inte minst om Island för att få för att framhållande jag släppa att omsida sina fiskevinna själva till vi är det som har gjort att man har attra sig vid överhuvud att huxa med färg på ES man huxa med som något som man har avgivit väldigt över sina rätten eller sina tillfänge och det är ju eisen det som vi färgen tar oss om att hvis vi tar upp i ES så hade vi inte långt kunnat omsida och egna tillfänge och det är en stor troplägg. Så nu är det öjligen intressant vad händer i Island så vi tog att vi gör en bredd om det och vi alla faktiskt ägstning att sända folk från åken över till Island så att vi kommer att fylla som rymdigt tatt hvis jag är kvar.
1: Så är det tog in den och det är vik och ganska.
0: Ja.
1: Men heter vi allt som man kunde kanske säga om skulle vi börja koncentrera oss om det som händer i färgen för skam politik men kvui har allt som var spurningar och relevans att ta stöv till att ta tjaka som ta som här i färgen.
0: Ja, jag hade haft en ordentlig god spurningar och jag vill säga att hvis du för några år efter tar jag kanske värden inte stå så till att brästa som det har känts att hon ger kanske senaste åren. Ta värda kanske sådär att vi journalister sätt och nej, ingen annan för att göra först tund och först vidskifta så det må vara det som vi först och främst brukar orska på och så med utland kan man lyckas bara komma till det eller så. Men det visar sig att självt om vi inte kunde vara de som är ute i marscherna och i Kongo eller i Palestina eller vad det ska vara så här var folk en törv att nekvälsen även vara omrödd och diskutera i affärskan mittel föringar. Vi har ägstna bruk för att ha meningar om världen runt om och bäget är som man kan säga som vi inte har att göra men så visste sig ju ägstning att fler och fler att vi är riktigt hattar ju på och vi vill då med sig att Grönland blev intressant för Trump och så vidare. Så knappt jag följs det som att vi är då en vi är mer skönliga för omvärlden och då måste vi ägstna tacka mer stöv till omvärlden. Mm.
1: Jag kan umynda mig också som ett folkare alltså som borgare som väljer politiker innan ting att det tydligen mycket att vita kvart halta tar om dessa större ämnen om det skulle hända sig att vi knappt skulle tacka stöv till några större alltjöspårningar kan man säga.
0: Ja, jag halte det här. Ja. Och jag halte det här att till de reaktioner som vi får från lustaren och hittar det bänt att folk vill gärna häva att vi tacka till ämnen upp, alltså till ämnen som inte är mindless förrisk.
1: Och så ser du att möjliga höster går så att här är det ganska många ämnen som man får dypna i och så har det också en där tjak. Och att vi tjakar nu i Sverige i sommar har vi tagit tydning att få livande utvärldsbehandla maten in här man har flera meningar och ja, har ju simpelthen tjak om aktuella ämnen.
0: Det är alltså attla. Mm-hmm. Halvsex skrev det där. Och jag hade att Da vi tog som tjekk, så har vi kanskje lintet til ofte at færre uthynge etter lottekeren og se at så, her er det så ofte så, det tydninger mye sjående, men det er ofte sånn latt at se at her er det færre eisatter parster som er åsamter. Men jeg holder det til en sånn tydning at teka andre folk inn og teka ære parster inn og syrja fire at blive heiter i tjeje er et legalt ting å være eisen ut i allmenne rommene, at det behøver ikke alltid å være så pent og polere, og kanskje eisen er det veldig godt at som en medvekt til sosiale miler, her som du ofte kan bare være ensomhattler i tunne rommet og sier hva du vil, og medperson, han kommer ikke innan tunne suju og tjekast, men her som du kommer kanskje 100 folk som gjerne vil klappe der rydde når du purer samtidig der. Det er grunnlig sånt alltid at man eisen er fær akkurat som attesvärd till det som man säger i det allmänna rum. Mm.
1: Ja, och här kan det just nog du vill ha dolnämt, kan man säga. Men så är det just nu det och vika. Hon börjar attor nu. Är det hesa vikna? Ja. Hon vill fyra för en vikna?
0: Ja, nu är det vika attor fyra för en vikna som hon plerar börja.
1: Så man kan säga, sen det kan vara aktuellt och lite när det börjar ordla attor nu.
0: Ja.
1: Ja, men stora tack för det, Katrin Petersen, tog in det löjare, tog in det döljtene. Tack för det.
0: Ska
1: ett när vi berättar någon.
0: Tack.

0: Ja, nytt fra Matt Hansen, Unspoken. Ja, vel, at du kommer til sommermarken, som nevnt blir jeg gjerne til stedet spekler at du kommer omkring, og satt ned i sendingene for å vite oss nå i skolen, og tar sånn kveldsskolen til tilmeldingen litt opp. Månedagen og Øysene og Jær er flere norsk skøy og skrønne. Vi prater vi skoleløyere, Jekvann Søren Hansen om en løte. Men vi lager fire, vi prater vi en fyrværende skolesjøre, tog av Facebook finnes nekver i mye bølger, her folk har av og fire og noen evne eller noen øke. En av mange bølgene øyder gamle mynter ur Klaksvøk Nord-Ørkjøn, og en av timen som Jaunan lager mynter og holøyengar ut her er Klaksvøkjøngren Jakob Andreasen, som alt er første årene var stjøret i Fyrtjøvindeskolen i Vestmanna. Nå øyder skolen Minam i Vestmanna. Tor Mikkelsen hever vidtja Jakob som framvis bor i Vestmanna.
1: Jakob, onker har sagt at som man eldest så blir holdt 30% nostalgi til her du ert.
2: Ja, det kan man godt sige, at i halv jeg begynte å få avhå for familie og mine forfædren, da jeg var færen omholdt trus. Da begynte det altså spekler. Og jeg gav så en bøk ut i Nutje, 2000-Nutje, om familien til mamma min av Trøtlandese, som jeg kallet i Vollesfalsene og Trøtlandese. Men etter vi er disse gamle mindre ut, det kom ikke før jeg gav til arbeidet i januar i 20. Dagen etter jeg gav til arbeidet skulle jeg ned i Rysjøkruset. Ikke til noe alvarsamt, men jeg kom så etter 20. februar. Og så var det investeret at jeg kan hånd i huset nå. Men av grekersmesse, nå tørner korona for, som ikke visste rett og slett hva det er. Og det var ikke vel å se at man før for når jeg var utmiddel folk da. Så jeg sa hva jeg også skal nå finne på. Og så åtte jeg en rikve av mynden fra de fyrre bøkene om familien og mamma. Som jeg ikke har plass for i bøkene. Så jeg lykkes som begynner jeg å lette til myndene ut, men skriver ikke når jeg selger en tekst til festen. Det kommer ikke for sånn. Ja, ja, så kom det så videre. Jeg fant det av å lette mynd ut. Det tenker jeg ikke lenger til. Og hvis det skulle bli for ut her og utry, så måtte jeg lykkes som finne når jeg tekster. Når jeg vimmerkninger til dagensdokumentene. Og det gjorde jeg så, men så var det på et tidspunkt så begynte jeg å være oppsettet for mynter. Men pappen min tok nok snakket mynter i sønnen, unge døven. Så jeg kortet de albumene i Badenheimen, Jøknen, skannet de her myntene og leie nærkere av dem ut. Men det var ikke sånn det var heldig, så at ta i det, bare vi er oppe, så vente jeg meg til folk og spurte om det er ikke 18 gamle mennesker som jeg kunne bruke. Og jeg hadde åndkjene her i gymmer nok den svær. Og sattende så var det også noen som ringte til meg og spurte om jeg var interessert av det. At på gamle mennesker. Kanskje tog jeg selv var interessert av å få og syndra vite om mennesker og falskene. Ja. Så han til sammen så ble det rettelige nekvamenter, og så var det ikke alle som jeg kunne bruke, tror jeg, at det var ikke alle som jeg hadde vimmerskinger til, det kunne du vimmerske. Ja. Men jeg større glede av å ta til noen som er at togjerid, eller tidarid.fo. Her var øyne jeg tilfære å finne om bergskip og folk og stå. Og det har jeg øyne jeg var glede av. Selja, kan man säga, det är en glädje att folk skriver i myndigar år. Det här fick jag upplysningar om mängd och kvärt som jag slett inte visste framåt.
1: Och tidigare som vi inte vet, det är just det. Och nu har vi för korten att det var arbetet vi finner något av tackning att få det ut. Men så det har vi stått en tackning att vi tar tandpaddeln helt och att kunna löjta ut de gamla blåden.
2: Ja, helt bestämt. Jeg ligger sånn jeg søvlig tilfær som bara för att vi bor nu. Och som vi tycker att nek kunde finna större glädje av. Och inte minst de som alltså sövfolk, som granskar söv. De hade jag haft stora nytta av att kunna färja in och ta paddeln och löjta.
1: Så vi tar då att det är landsbygdshavnen som arbetar vi tog. Så i tid att vi har en avhållande om att be att det skundas här.
2: Ja, jag vet inte hur snäck var glädje är för jag av någon, men tror jag att på ett tryckspunkt så är det lika som Tjevasvisen är i så gamla mynden hon. Men jag tycker att det är att det är större en tydning att det inte kommer upp att köra.
1: Som sagt, du har lagt lunch regelliga myndir ut och särliga i så sugerna av Facebook som öter gamla myndir ur Klagsvig och Norrhörsjön. Ja, här är de så en gammal mynd fra, jag vet inte hur, jo, hon är fra, oh, ja, hon är fra forskning nog, du. De kommer ur kyrkju i Mikladale, är i utskriften, och så är mynd av några folk och ner, den främsta är i Kåte och föreskar i Hikvå. Så jag vill ha däcknare innan, jag vill ha barslyor. Främst av myndene gånger gamle Magnus i Hustovo som blev nästan 100 år gammal och som var däcknor vid Mikladals kyrkju och i Möjra än i mans alter. Och i hullnån honom gånger Jekvan Glerfoss som var batasmyr men som dotter så mängt anna till händerna. Tjumni attast är då Anna Mörskur som var atta och sante och Mauren Nils Mörskur av Oje. Anna var att skifta lärare norrast i Kalsöjtni och i Holtrusjönom. Och så framvägs. Ja, här kommer imenskjöl upplösningar till dessa myndena och det är till något som former en tjadar.
2: Ja, ja. Jag röjner att det är inte för längt. I akkurat moderna och tog så här var folk inte stund till att läsa länka texter och tog man det ganska äldre. Men som jag tar mig har ganska varit oj så länge som jag. Men jag har inte lagt mindre ut det här som jag bara har skrivit för att jag räcker så. Det var jag inte efter kvart i halvtid att jag har bo.
1: Men kvart är det särskilt som körs att det tänder i allt det gamla?
2: Ja, kvart är det var inte så rättligt. Jag fick sista häst möjligen för att bruka nekvar av mynden som Hjalmar Våg Högnesen tog medan han var kivare barskor från 35 till 55. Och det fick jag stora glädje av att nekvar av de folk som är av mynden till folk som är kända från togene jag ofta var fyrreist i Kalsöten. Då så jag säger hej ommi och appa och mamma och Trötlandese och en master och i Mikladelle och en ommi och en länge om i husen och en ommi och Asiradel. Och så sälte pappi och sin barskor några år här och i cirka från 3-6 och då var jag ofta vid honom. Så jag visste kvar i Jesu falskene var så att man kanske inte visste så om det annars. Men det fann jag så upplysningar om och anker du här vi så ringt till folk och spurt om mängd och kvärt som de kunde vita.
1: Så Kalsöjtjen säger där när jag höll kärlet?
2: Ja, det gör de och jag minns när jag gav och låter i hejsens matronger säger jag när jag tröttlande sig och det var helt arbetet nu så nu drucknade jag i förra fast jag såg ut, jag vet och ta platt jag av ofta var jag här i Norge och slapp av flera vid Abba-Munnen, Lunda och Härväst. Och han tar så hodgen som kom fyra så slapp vi till hodgen. Och här var fri allt. Öra frisalt. I helt läggs det kom vi snurra näs för en tjej i trus. Och ta över 12 år gammal. Så det var ordentligt bara gamla man är.
1: Ja, och som du nämnde själv så du skriver en bok ut vid gamla mynton Attor bra gamla myntor ur Norrötjön och fast det var reaktioner från Falche om det som du skriver ut och lagt ut av sociala medlemmar.
2: Ja, jag hade en bok som blev bränt och tjejn runt någon och hon mötte på en djävul i 40 år och jag hade att alla var skälter när jag undrar djävul. Så att det var nog populärt och i fina några reaktioner från folk som skriver vid märkningar och tackar för det. Och det är ganska särskilt att vi ska omkring av änden som de var det. Och omkring till dem och tackar för det. Och så spelar jag folk om vi är öje mentor av tog och tog. Och det här kommer så fyra några för det, men så har inte kött för det. Så jag finns en närkare respons, det måste jag säga, ja.
1: Och hur är du framvis gamla myntor som inte kommer ut?
2: Jag har näkva gamla myntor, men jag vet inte hur näkva är det. Vad ska man säga? Dikten är ganska så som så. Och jag dog ganska snabbt väl, jag började ont där. Det kom ju så finns jag allt till, men jag har inte klarat mig så fast med en afrikan. Men jag har en rätt att flytta myntorna efter, men visst är det folk som har varit myntor ur norra John, så vill jag få en frasta för alla dem. Det som jag har grått lojt i av, det är myntor ur folklig och svinna. Och ösen är via röja och norra sånt. Här är öliga tömlet som är. Och de myntorna kunde jag också vara finns i ösen, men här är det att jag måste få folk att se mig kvar i så fall som är någonting du kände i. Jag kom ju inte här. Så det är väl funnet hvis folk går bra.
1: Så nå är tuttningar, Michel?
2: Ja, jag har det väl först vid att drömma mig efter. Jag vet inte om jag kan säga att det är gamla tugna, men det är tugna att man var batten och tar iväg och går och nära. Och jag var väldigt glad för några tug som jag upplevde som batten och unker. Jag släpper dig ut ur pappa. Og ikke minst det at slapper vi postbaten og sykler når jeg kalser den til Konier, og så øsene, ta siltet til øsene fra Lorvøk. Og når jeg halte siltet nord til Øndafjære. Og her har jeg en jævn alder i Lorvøk, så jeg hoppet på land i Lorvøk, da derfor når jeg til vi Barsgård, og så hoppet jeg bare til det torver innan seg Klaksøk. Så at det är ganska liv för näkv och i förstående och för lydiga framtående, men så att om man blir en halv fjärs år så är framtående äggliga avmarska.
1: Och tar du högstare om förstående, är det alltid romantiskt?
2: Ja, jag vill säga att större höjla är allt positivt. Jag har inte varit utför näkv och obehaglig höjden. Och innanför vi har vi barskor i kassor när vi kipsmånen, ta minnes det at da vi kom innan trappall, ta fram motorene smilt, ta verget løytsenter, og etter som skattla. Men vi finner så, men han fikk jo han, og låter la inn etter, så vi fører læreren spekler inn etter med Klaksvøk. Det var jævla aften, så at jeg tjekket han nok så lenge tog jeg enn jeg kan se. Men så at enda, så kom fergen, seleren. Da kom mennene ut ved selen, og etter åken tog der. Då såg vi här åker som inte var helt i ordan.
1: Säljaren var han som säljde mellan våra armarnar i Klaksvik?
2: Ja, det var han som säljde var som vann. Och här säljde Pabbi Ösen vid 1, 2, 3 och här första drusen. Attra och fram. Och här släppte jag så att stanta under sig hittlen här som folk lätt pengarna. Men det var kommande sen till, det blev nästan större så tog de inte stanta här så att. Ja, jag vill säga att jag upplever också när jag är imest i munnen uppvuxen. Och minst att det är gammal tröjna kan man säga. Börj vi har tjänk och jag falkade nejt. Och då skällde vi poste och vi luttlade baten. Det var inte allt så populärt. Så att ja, og så ikke minst det at alle utrørende som var i Klaksvøk til, ja, utrørende noe kan man si, ja.
1: Og her i bøsjen er en mynd av utrørende baten om Nesthenka. Hun er litt

0: tilfann just mösen I Utland kan man säga.
1: Ja, Utland är för gott, det har man alltid sagt så. Mm. Det kanske inte alltid är så. Så har jag då ett ska ju först I Utland och smappat. Och jag har själv varit en rikva och ska in I först I Utland, men det är mer vi malrättar till vandlöcker och vuxen folk och nu har själv blivit en appe så helt jag att det ganska tuntning. Jag lär en akra tekniker ganska sälja att jag sätter också I halsen så. Mm. Jag runt och sen så köpte den dock man kan släppa. Jag har provat här tekniken här så. Mm. Helt I själv var området.
0: Så talar han om alltså inte småbörd som lära fysiolt men fysiolt av småbörd som ja, man ska geva småbörd.
1: Ja. Ja. Och jag har haft så några tajm.
0: Ja, som den ser man lagt det ganska en hel trusch nu ska jag mentera östen ska som har värre men har finns ju nu lärare som
1: ja och till dem så tandlag ta få nu ju undervis här så kallar vi till östen nu ska ju och tar runt så typiskt och öllorna på gitarr och trummor och basgitarr och klaver ja
0: men hur så vet att det annars för ju nu ska ju till skulle bjuda ut alltså hur så får ditt husgottne ja Och vet att det kvätt relevant.
1: Det är fullt av det inte rötsna som är I samfällan, alltså nu. Och så har det en rikva fälse som brinner in och spyrer hur jag har det stitt, hur jag har det stitt. Och ofta känner jag till omkran som kan undervisa. Och så sätter jag mig samband med det och så svarar vi den här rikva av Nutsjön Skye.
0: Och så är ju nek som gänga attor och här är det nöker som är rättliga väl omtökt och som östnö blivit också kött fullt tecknat. Ja, kvarje är det skajerna som är särliga väntökt?
1: Ja, här är så alla skajerna som här vi förska bonarna att göra. Så det är brodering och göra boxer och kyrst. Och det är så tydligt att det är att ta ut deras stövnen och alla söka. Det är rättligen att folk som äger först kläder det. Det är alltid det är nu. Stora månader tackar vi kvällskulden I färg. Det är vi tillbaka en rikva av förskan kläder.
0: Man kan säga att det är ju alltid aktuellt. Man färger ju böden och omböden och annat.
1: Ja,
0: och det är ganska gott att börja nu hvis man ska häva åkers liv till nästa år.
1: Det är det, ja. Absolut, ja. Så här sidan är kvar ommer och gör först lära till
0: just
1: om
0: så.
1: Böden, ja. Och ja, så har jag till dem lärarbetet. Klipp upp löst. Här är plats för utsynärmgång och det är utsatt på en av vägen. Det är maskinbinding. Sejming för kvinnor I barnsbörda förlöven. Och här vill vi gärna haft flera skaj, men det har vi inte plåts för det. Så har vi maling och teckning och allt skaj innan glas. Och det har dreja och köpta grindaknivar och först batasmöj. Och så är det att sälja det som heter silverstein, hotn och beinarbeid. Det skaj är utsett beinarbeid.
0: Men det är så att de som är väl omtökt här har de nog så nekvskoj, suttje.
1: Ja, ja. Det är rönt av så. Jag har nöktat att ta den ner, men det klarar vi inte. Inte vi tog I blåsten och så vidare.
0: Nu nämnt du att det är vid sejming att jag får ha det inte möjliga att göra flöjde skoj I tog.
1: Ja, vi tar bara en sejmest och hon är fullt baka och det här är bara inte blåst för mig. Det ska inte kunna vi inte ha ut av falkaskulden. Det kräver särliga alltså maskiner, alltså sejmmaskiner och strutskötten och annars sort. Det är alldeles för plats för det av skulden.
0: Ja, det som är skiljer så är det att de flesta ska inte bli helt en akfällsskulden och uttämnhölen som tidigare var. Och så är det nöker ut av skulden. Och vad kan du säga om hölen och tjattikon?
1: Ja, så vi talar till hela varslen här som Sjönvarpen var förr. Vi tar och trutskar byggningar här. Och den ena byggningen är så parstvist sätter I stand, men helt enn är honom kräver stora rapporter. Och här så att han häva trutja särstover. Här man med till andra ska häva när sämst då, tror jag att. Som så är givet plats för flera ska I. Och gossar jag säger er kvinnor I barnsbörfart här vi har haft detta, det var framhållska I östen. Vi tar upp era byggen här ska I och till er I tutsch och viker och det här vill du gärna vara I allt och här, just.
0: Men som skulle det krävs en ekosystem I kvällskolan Futjauer?
1: Kvällskolan är Futjauer. Sjån kommunen är alla byggningarna och sjån det rinta för raksterna tog. Men sjån och skajen, här har vi några allmän skaj som landet rintar 100% för det. Och till tese lönnar till undervisarna. Och allt det som är I frutjärvissar med att göra till att byta land och kommuner. Alltså sjån.
0: Og da du nevner disse her skøyene som lander rundt av fire, så har det jo også haft først skøy til utlendinger, som før har fyllt nok så negv.
1: Ja.
0: Men det er så flott, altså av kveldsskolen og til glaser som er skylde, eller hvordan?
1: Ja, altså kveldsskolen har alltid haft skøy for tilflyttere, og det er stendig nevnt i lovene som er fra, i alt fra 1903-1905. Og jeg ble selv sett i 2014, og så da jeg kom inn taper, jeg også heva langre skai, altså fyra par skai, og det var jo simpelthen tog at det kom sånn ekkert tilflytter at man mette at det kravde mer enn en stort skai, altså det var ikke noe vi ville gjerne lære mer. Så vi begynte vi i tvær flokken da, og det er bare vant til plass, og vi enda så i 2014 vi heva 14 flokker. Og så var det til krautkjæsten, ja, man har nere kipan og undervisetter, så kom man til her FSA-kipan, og nekva protokker, og nekva som falken kom jo lengkvis fra, og så var det flytta fra familien som det er sakna, og vi fikk jo falker kruksarier og nøtjon. Så oppgavene blir faktisk blivet nok så fjellbrøttere, så vi kunne nesten være sosialrådgjøver og psykologer, Estjohan, og det hadde vi jo ikke forelegger til. Og det ene er ta blev så sett jag en integrationspräster som är röntarstarv i ett år och det var akkurat, det var bara ett år när grinnan kom. Och det rikade ju väldigt väl tjockon till hon tog en stor pasta och tog som hon skuld till, men det var så bara i ett år och så blev det nylagt attor. Det var ju rörligt kött det och jag hade att integrationspräster han skulle bli kött tjockast kört attor.
0: Men som skiljer så kom det att fytla så mycket nek på östen kanske. Och vi får göra att det är så flott nu.
1: Ja, vi fick en fötting till det. Men det är lika som att komma och skocka ut här. Visst, med att chatta upp gärna som kvällskolan är skall här. Och till det här var en kvällskola för jag. Så vi hade alltid brukt 50% av orskene till för som annan mål. Till vi kör till människan. Och det här var bara människan att det skulle vara runt där att landa i 2014 så... Og at det er sånn oppgave som vi talte alle andre gjør, at jeg kan si det.
0: Ja, er det en tøytning av mye oppgave? Nå har du noen rønter, vet du?
1: Ja, absolutt, altså. Det er tøytning av mye kjøy som folk kan lære først, for jeg får det arbeid som det er ene for drømme om, og jeg skal få det her oppbyggingene som det er drømme om. Men kjøy, det her kommer så alltid til at når jeg lærer bøkene kjøy ned av dansk, så de er lærer dansk, og det er veldig tungt kjøy dem når de kommer kjøy.
0: Och som du nämner så är det en törre att lämna social rådgivning eller rådgivning och på hemsa matar östen i samband med vi tar ofta.
1: Ja. Alla tar rådgivning här var innan skolan nu så. Och ta mot vis ner nu och gläs och minna skolan kapsalj och tar. Tar allt och följa bara tar rika väl.
0: Ja, som jag nämnde så tjänkade det 600 folk av kvällsskolan i fjol, men är en corona, ta fortalt om en nämnd att det var över 3000.
1: Ja.
0: Så det är minka näka att han har corona. Kvui helt det då ta?
1: Ja, så corona, ta mest ut en tjej 800 nämndar och en hötje och det är alltid tungt att bygga upp att. Och det var akkurat som man fick torrt och körde ut. Alltså. Man stålade och körde på att den där sjukan var bort. Och så hade vi där sina tillmältiga kypan som rikade hundan till. Och allt det gjorde jag att den nämnde att hela mycket.
0: Hur väntade du så i år? I fjol var det 6200?
1: Ja, vi var nog så över romman för 2200. Så det har vi gått så plats för och fortsatt till. Så det var nog ett.
0: Ja, og man kan lese av hjemmesynet at aldersbøyde her er 22% under 19 år, 23% under 40, eller 23, og 36% under 30 år, og så er det 19% mellom 30 og 90. Og hele 38% er kvinner, og bare 32% menn. Ja, hvor heldig du at nek flere kvinner ganger kveldsskolen enn menn?
1: Ja, det är en god spurning. Vi tar rönt att bjöd allt möjligt ska ge ut senaste årene. Här män kunde vantas att melda till, men det gör det bara inte. Jag vet inte, vi talar bara till att en män vill helst sitta hem och hitta till fotboll till att lära en utrott. Så jag går så att hitta konar om att melda männar till. Vi tar en riktig ska ge till män. Till dem som vi tar ska ge för märkliga män, bär i havn och i nalsi. Så här är det gott som möjligt.
0: Ja.
1: Och få det ut.
0: Ja, och ett som jag hade också avhörst, det var att höjde 22% är under 19 år. Jag vet att det här för skoj som säljer böten och ung meldar sig till.
1: Ja, det säljer skoj nu i tonlage. Och så här var det next skoj på maling och teckning. Och det var skoj i tonlage nästan. Och så här var flera skoj innan, alltså två attarlig. Han är vuxen och har bott möter och till matcher och sejming och töving och annat sånt.
0: Mm. Och så är det att vi vet, ja, 90% är i vi trusar och här kan man, det är kanske inte lagt här i mån till man också är att det är pensionister som har bättre tog till kanske gänga till imist. Ja, hur helt du att det inte är hackre än det, kan man säga?
1: Ja, jag vet inte, vi talade inte det så gruva lite att lugga väl, men... Det är ju en tillbå till pensionister och i kommunen just nu och till kvällsskolan och till allt det, dansfäll och kor och pensionistafäll och pensionisterna där färas rättliga nek som färas vid Sallarskolan dömes och så.
0: Och
1: så
0: tar jag
1: pensionisterna
0: som vi
1: känner att det här var Rachel där gör det gott. Det var fullt program så det
0: är. Och det är ju gott. Och det är ju en nekver som är upptäcknar av kvällsskolan. Du har fortalt mig att det är rättliga nekver pensionister som undervisar.
1: Ja, och det är rättliga nekver. Och han är 50 år. Han blev 60 för timnar sedan så. Och det är riktigt oavmittliga väl.
0: Så det man behöver inte sättas efter för det om man blir pensionister.
1: Slättigt. Du gamla lärare, välkomna i kvällsskolan och undervis.
0: Ja. Ja, och djävet här, det är meningsfullt för folk som, ja, djävas av, vilket man kan säga, vanliga arbetsmarknader, och så är det synd vanliga starver och blöda pensionister, att här var näka meningsfullt. Jag kan gå på hända matan.
1: Ja, det är alltid, och det är där hon har alltid nere i kvällsskolan, och så har man färre näka lön för det, men... Och här vid han är kvar kunde huxa sig runt mer, men här är det så att han kunde inte förtjäna mer så som han till att börja att missa av pensionen och till allt vi drar lite skilt.
0: Och för att det gav det här tickon som skulle att häva för pensionsalter som undervisar?
1: Ja, så det är ju folk vi lägger runt om och det är donalig och fryntlig folk och vi vet aldrig att det går så fint av det här.
0: Mm. Men som helst så är det annars så att de flesta undervisar näkra timmar om viken. Ja, det är ganska ofta vid syna av vanlig arbete.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Ja, och det är ju nästa månad, 14 augusti, att tillmeldingen till kvällsskolan letar upp. Och ja, hur tecknar man sig?
1: Ja, man får in hemma syna. Här ser man allt skaj och här är allt välkomna för inn i hytjåren, og her er det hjertet ut i en hotten av hver skai som man kan markera, og tar man så lett opp at så kan man lette det skaien i en kurv, og akkurat som vanlig at man kjøper den etten, så kjøper man skai i kveldskolan nesten.
0: Og det har vi jo ångte ved så at skipanen, tilmelding av skipanen, hun har, jeg vet ikke, måske krasja utlandskolen, men hun er færen, ja, nyer. Hvordan er vi tog?
1: Ja, senast så tror jag att ni heter Ricka och Mittliga Väl. Vi fick en annan kippan som heter Spittat min och det är samma som musikskolan i Kongarvisen och Broka. Den kippan är Ricka Väl och jag ska så lycka säga till att man så får in och baka sig här skaj så rintar man inte på en av vägen. Det är bara rockningar kändar så kvörst och det är så gjort någon färpe.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och därför att
1: det är en rikva fast som skriver ja nu har vi chapter ska här men det är en rockny fast betalt för det men han rockny inte chems här.
0: Och därför att det är man inte betalt för näka som möjligt är vi upprätta eller folk
1: ja akkurat. Ja.
0: Okej.
1: Okay. Så kvar som då upprätta ska in över rockningar sen där ut.
0: Ja, och man kan som du säger ju läsa mera och teckna sig av kvoltskolan.fo.
1: Ja.
0: Ja, men jag alltid för att säga stora tack för att prata i Ekvann Søren Hansen, skolalärare av Torsjana kvällsskola och gå ett nu vid som kvällsskola Arnon.
1: Jo, tack för det och tack för att vara på en igen.

Tröstar ta med vi selve fort. Og nästa inte jag är gammal kan gå version. Jag följer det sällan till Akara Olivia som fyllde 6 år idag. Kan du spela henne Karl Marsen och Margrethe till Lucko idag? Tack så mycket.

0: jag vill.
1: Jens Marne Hansen, vi heimkomne. Nästa inskjöga av morgon kan jag släppa höra fucklen, tjötrönt och lojv. Tack för det.

0: Íslendingar upp aftur.
1: Og til þess að þann 28. august at Íslendingar skulle etkva om hættar. Og það kan svo blúva, akkur som þú segi, antin eitt jæsver eller eitt nøysver. Men þetta er også teka til það scenarii að það blúver eitt jæsver. Þú, það kan blúva bægi til að viss mann fylgjur sindri í Ísland, så ser man að það fölts er ulja tvo í bútt og til þess að nekva múnir að stöttin í að Du börsen som säger nej och du börsen som säger ja. Men låt oss säga att Sverige är ja. Kvart hände så att han att
0: ja. Ja, alltså att jag märkte så som sagt att stöttning för det politiska mandatet att täcka samlingarna uppåt. Och om det samlingarna ändrar vi en uppskott som bara är parst och sämjast om så blir det än en falska akkurat om självan i ett klimatskap. Det är så att tala om att det är två steg falska akkurat. Det här falska akkurat 1 som är nu 19 augusti är skulle vi täcka upp att samlingar vi är som limaskap. Och så var det samlingar. Och så var det möjliga limaskap satt malet som så fyr till nästa falska akkurat. Här ute så var det ska Island göras limor grund och att han trejton som samlas där till.
1: Ja, så det är så att säga att det utländska folket missar reaget av hesa i avgörande visst nu Sverige ja hesa för. Och så är det som du säger, att visst det ja så skulle några samlingar gångt. Och här är råkning vi in också näck som ska alldjöka någon gängast. Kan du säga något om hur så drick var en sån tillgångt värre?
0: Ja, det är sånt intressant. Samlingarna är skipa är i 35 samlingar kapitlar och de samlingarna var sätta på paus i 2013 var och skej ju att de 35 lätt upp till samlingar här av 11 var fyrbis lätt med åter. Men det ska så sägas att de kapitlen i vi vuxte fiskevin och lamporna var inte mitten tarra. Men det är mest så heldigt att man bara kan allt av fram här man släppte senast. Men det var ju då vant att ta kapitlarna när det kom här, så att säga, Malvi och som var latt när att det fyrbils, att det inte är för att täcka nekvatoj och orsko.
1: Ja, och nekv är ju brått, bär ju ut i hem och i Osland, det såg en samlingar senast vare, så det är säkert också som mamma gänger tjöknån. Och nu nämnde du att senast, det kom det inte igångt vi det som snur sig om fyrsvindlågarna KES, något som Osländare och samma hos som föringar har varit sövliga skeptiker i fyra. Men och i Oslandet, han som ska stanna 8-4 i samlingen, den osländska 8-årigens rafroan, hon har sagt, hvis jag har skilt den så säger hon att det som snur sig om det osländska naturtillfånget, med landa fiskvinna till det som kommer första borr och hon väntar att därför gänga kött. Hur tog ni att bo på och hur hon säger så?
0: Nej, det har vi som så inte. Det här var väldigt onkur signaler från ES-kärnan om att Osland kanske kan få en särstöv. Men det är så att det blir tidigare sin drattare att det.
1: Okej, så det är väl övrigt?
0: Ja.
1: Akkurat då vi var i Chandia. Ja. Är det något som tog oss att kvinna helt särskilt är vi?
0: Ja, så man det fyllt jag vid väl vi ju tog.
1: Och hvis vi så tänka hitt scenariet att följt sig den 28 att kvöver nöj. Kvart hände så kan man så umynda sig att det är en nöj följt sig att kvöver om nöcker är eller hur ser sambandet mellan ES och Osland så ut?
0: Att nej, mest inte att Osland forskar sig bort från ES som kanske flyger utanför ES-halta. Och morsligt är det nej, helter Osland i huvudsäten fram vid verande stöv och det vill säga att det är EPS, EFTA och Schengen och andra samstadsröter som det här var vid ES. Osland vill du inte att minne EPS-land av en nej. Och att nej är det först och främst att nej till att ta upp efter limanskapssammanhangar. Och inte ett nej till samstarvet vid ES som helst. Och ES rådgiver av vår stäffest att Osland framvis är en tydning av mitt samstarvspartner just vägna EBS, EFTA, Schengen och samstarvet av Öron och Östjön.
1: Stjötnen och i Osland och i det är att ta 20 flockarna samfällsingen vid Kristjön Frostadötter fortsättes Raffru och åtta. Vi rörsen här tar Jerry Katrin Gunnarsdötter utan Rydges Raffru i forskvinna och flockor Faxens här Inga Sailand i forskvinna och hon sitter vid undervisningar och badnamallon. I hese samkongene det særlig virøst som I gonger 8 I samband vi og et ja og kommande folkeatkvående. Samfølgingen vanlig fire europeiske samstarve, men det altså særlig virøst som stendt for at Osland skal gjøres limer I ES. Og Oslandske fortsatt herren, Daddy Maur Kristoffersson, som næst formøver I byrøsjen, han I følgende løtene I samband vi rasten om fyrstjøvende som Norrland hos noen. Og her tåser han med til Anna om hva at uslenske ES-limanskaper kan hava sida for uslenske fyrstjøvende. Han også en professor I fyrstjøvende boskapet, og han helder ikke at vi skal rullegge av hans ES nækka et øytasfyrre. Hva fordelene ved islensk EU-medlemskap, sånn som du ser det?
2: I det store bildet, så det min oppfatning at det systemet som ble oppdannet og satt opp etter 2. verdenskrig, hvor internasjonale institusjoner og internasjonale regler styrte hvordan land løste konflikter, det systemet har tjent Island veldig bra. Og det vi ser nå, uheldigvis, at spesielt USA, begynner å vende ryggen til det systemet. Det tjener islandske interesser mye bedre å inngå I organisasjoner som EU, hvor dette prinsippet består og har alltid bestått.
1: Hvorfor?
2: Ja, så vi et lite land. Vi kan ikke tvinge noen til å akseptere våre synspunkter. Men vi kan godt inngå avtaler og forholde oss til de avtaler og prøve å påvirke andre og forholde seg også til de avtaler så lenge de respektert. Og EU jo en klubb relativt små nasjoner som har bestemt seg for å løse alle sine konflikter på den måten. Dette da en ting. Selvfølgelig en annen ting at EU vår største handelspartner. Veldig stor del av vår eksport går til EU-landene, eller gjennom EU-landene og videre. Og det å for eksempel ta opp euroen ville bli en veldig stor fordel for islandske eksportnæring. Men også en viss støtte til en mer langsiktig stabilitet I islandsk økonomi.
1: Så det handlar om trygghet och stabilitet hvis man spørger dig.
2: Trygghet, stabilitet och möjligheter till att värna islandska intressen stöttet av lover.
1: Den skeptisk der har varit omkring islandsk EU-medlemskap har delvis varit på grund av bekymringer för den islandske fiskeriindustri. Är det ikke någon risiko för den islandske fiskeriindustri I som medlem av EU?
2: Jeg ser det ikke sånn, og grunnen relativt mange. For det første, ifølge europeiske regler, så har ikke EU krav til fiskerirettigheter rundt Island. De har ikke fisket I islandske farvann veldig lenge, og basert på EUs egne regler, så får de ikke lov til det. Det andre at vi var nettopp her og her på en konferanse hvor det snakkes veldig mye om bærekraftig utvikling, om regler som gjelder hvordan du avhøster egne ressurser. Islandsk suverenitet over egne fiskeriressurser selvfølgelig ikke upåvirket av internasjonale organisasjoner. Når vi for eksempel tar opp en høstingsregel som bestemmer hvor mye torsk for eksempel vi fisker, så må den godkjennes av ICES. Så suverenitet, man må være litt forsiktig I en globalisert verden, så kan du selvfølgelig gå mot alle, men det har alltid vært vår erfaring at det å gå med andre og forhandle med andre har vært en bedre løsning for oss.
1: Så du føler deg trygg ved at avgi noe av kontrollen over islands fiskeri til EU?
2: Nei, altså for det første, vi snakker her kun om en avstemming om det å forslutte forhandlingene med EU. Og det helt klart, Vår position blir detta gör vi inte. Islandsk fiskerier och till graden vi höster isländska fiskebestander, det är vår beslutning. Men det jag bara prövar att säga är att det är ingen grund till att frukta att europeiske fartøy har krav til å fiske i islandske farvann. Vi har så lenge vært alene om dette her. Og for det andre, det at vi må forholde oss til internasjonale regler når det gjelder bærekraftig høsting av fiskebestander, er ingen endring. Vi allerede gjør det. Og man må også ta hensyn til at dette er da ikke første gangen Island som en selvstendig nasjon tar en sånn beslutning. Det gjorde vi i 1948 og 9 når vi ble med i alle disse internasjonale organisasjonene, dermed WTO som het GATT da. Vi gjorde det når vi bestemte oss for å gå inn i EFTA i 1971. Vi gjorde det når vi bestemte oss for å delta i det europeiske samarbeidet gjennom EØS-avtalen i 98. Hver eneste gang har det vist seg at våre interesser var bedre tjent inne enn ute.
1: Og en ting som i hvert fall for færinger er meget spennende og interessant i denne forbindelse er mulige opt-outs, exceptions, nu vet jeg ikke hva det heter på skandinavisk, men for EUs fiskerilovgivning, er det noe I forventer at kunne få?
2: Ja, så dette forstår færinger veldig godt, men Island, Færøyene, Grønland er enestående I verden, enestående I området når det gjelder hvor viktige fiskeressurser for økonomien. Så I de andre europeiske land så fiskeriene mer en del av distriktspolitikken. I Island, Færøyene, Grønland så de grunnen til økonomien. Dette tror vi må tas hensyn til. Og derfor så tror jeg at vi blir betraktet helt annerledes. Vi I en enestående situasjon. Det ingen som kan sammenlignes med oss, I hvert fall ikke innenfor Europa.
1: Og jeg har måske fått mer at gi når man tenker på hva det skjedd ute I verden, storpolitikken. Jeg måske fått mer at gi ES.
2: Ja, det tror jeg en mulighet. Det klart at etter at Berlinmuren falt og på en måte Vesten vant den kalde krig, så har Islands viktighet geopolitisk blitt kraftig redusert. Det har endret seg nå igjen, og det tror jeg også viktig. Og da det også viktig for Island å sikre seg som en nasjon uten forsvar ved å inngå I klubber, inngå I avtaler, hvor vi kan søke støtte hvis noe ikke bra skulle skje.
1: Det to ikke alle uslendinger som takker under visjonen min noen tja futsjermaler og har noen. Og flere velgerkanninger gjør der I Osland, det uslendske følgesleppet til årene. Ta nu jag säger gjort I hesomanna I någon och ursligt är nu klont att det samma som I flöjre undanfär någon kanningon. Det en liten morgelodde som säger sig för att ätkvöja ja och I folk ätkvöna. Det 52%. Det så satt 84% som säger sig för att ätkvöja nöj till spårningen om Osland ska täcka samlingar vid ES om Oslandskan ES-limmaskap uppattor. Hesen spårningen särskilt så stött ut till att klöjva folket. Oslendingar som inte har samrådningar och kan skoja sig limaskap ger det att de vill ha en större fastare boskap och större tryggt och en uttryck om hemma. De som här att möter inte inte ES limaskap vill inte att ES ska få valt I rötten och försvinna och landbona I Oslande. Det säger Salvit Nalse, Sjöten Afrengar. Det de som inte har samrådningar om Oslandskan ES limaskap och kan skoja sig till att Osland får upp I ES kvar till försvinna?
3: Ja, politiskt är det en samgång av flockan är samfällningen av socialdemokraterna och den liberala viragen som är att ta stor och ska man säga proponenterna för ES-limmaskapen. Men jag hade då tydligt bara en vän att säga att, och till nog, de flesta vet det nog, att folk hade kunnat snurra sig om affärer och samrådningar I ES, men det här som är så spännande att snacka om så känns det snurra sig om det säger som har kommit att någon som är ESL-maskaparen. Argumentet, eller grundgivningen för att färre under, eller spyr om man ska färre att du samlar en gång vid ES är att det första är budskap.

0: avhavert hvis det nu är komna till att det åsanna skulle vi få och här är så först främst Osland och Norra som är en sånt jag är så förbi skulle vi få det på igen så krävs det en flexibilitet tror jag i Norsen. Ta blir det intressant ja. Ta blir det intressant ja organiserat. Men så där som det är alltså tan geopolitiska passion är öjligen samt resen till att vi lever ju en tog här och i det stora London är färden och att hackre plan att spela det här som vid mynd och lont i Georgia släppar vi och tar fällskaper som här var trycka smarre London och rötta allt jag på allt är under stora tröste och det är så just det att ES man klarar sig alltså man kommer mera samman för att här var en starkare europeiska rötta allt jag på allt och här blir Ryssland alltså som ett arstesland grannen i Grönlandet intressant. Då i samståndet som ES vill till är ES ändå tröste från London som är ES skeptisk. Så vi är kanske inte så stora parter av akkurat då, men för en som tymor och allt av politik är den parterna är spännande att veta hur sig hatta utdelas.
1: Ja, och så är det här kont också att jag brått forskningar för kvärt ES är sinna till att geva via samlingar bor. Ta det exempel för svinna.
0: Ja, tjämman här till Ryssland ska få inte vilken färd till samlingar och bara nu ett öliga tatt, tar ur dem snöre kommer vidare för fettla. Men tjämman man fram vid det och man säger att man får samlingar så är det alltså boskabren och vad heter vi felaks fiskevinnepolitik och landbundarpolitik alltså tävera ordentligt fjöll tja, Ryssländaren och europeerna färre på samman tog att hur löser man det här? Att det är så att vi budskap nu vi ryssländska kronorna och euron i ödlund och det är ganska möjligt att man finner det att tog ut att Ryssland och ES i halde ES sliter om man får förseningar utslutningen i Ryssland vid ES. Men det är ju först som politiskt nu. Alltså, kvart är ES sinna till? Är det sinna jag ser funnit tid här var det ju att jag räknar först med politiker fram efter och man släpper sig in i Ryssland showet utan att jag löjde vi allt det där och vi har inte rätt att utbyta kvoter till spanjolar och vad andra ska vara. Jag löjde mig i vad stod om ES är sin affär så långt som det är. Jag vill inte ge dem så stora troblackar om ES som jag överstod i. Visst är vi där sett några troblackarna uppmåter här som troblackarna vi i Ryssland så vi där sett några tänkare till London som tar Eisen vill haft så egna rege och sin egna fiskvinn och politik det europeiska London men det är intressant att följa vi och Eisen kvärt färra vi och i tam sammanhang som kanske färra vi är fiskvinn och politikern som vi är öllan ägg eller geopolitikern tror jag att det är visst i allt jobb och dyrkrum behöver vi att flytta sig till den vägen som han har gjort det senaste. Hur så fär stövande i Ryssland att ta av er? Hur så känner Ryssländare? Känner de sig tryggar eller inte? Ta sig till han så igen som inte vill bli ES. Men att du är långt i Ryssland, det är långt parstret och det är vart. Så hur skulle vi färre närre ES som inte är en värre samgång? Så ja, det var spännande. Vill jobba nu ett av alltså det är inte så omövligt. Det är så omövligt att säga någorlunda kan förhända, men det är otroligt torrförst. Tog att det som Eisen gör det som det torrförst det är att det är flera som säger ja, vi kan gå för samrankar, men nej, vi får inte bli ES. Så det är torrförst att Eisen är att läsa akkurat kvad och väljare kan den gärna mest.
1: Och hvis vi tänker att rödresa samrankarna, lät oss se att det är samrankar och lät oss se att det är beramal och att Ursländer får onkel undantag för fiskvinnlöga och ES. Kvart ger det här vi tjärtje om ES i förrjun?
0: Ja, alltså ES, när Ryssland är kommande, när vi långt är i sådan samstarv vid ES än vad vi är. Ryssland är långt som sagt och i sin EBS-samstarv någon. Ryssland utflyter långt och en öjlig större part. Alltså en utflyttning till ES och tar aktivt lot som sagt och i varje politik mer än vid. Så det är överstående till att just öga nekv på nu tror jag att bara till att tåsa om ES-ledmanskapet

Politiskt är bra i sämja om att flera tusen bostäder skulle byggas i färgen kommande årene. Men kvosse ska färas fram, ta så nek ska byggas efter lofastliga stuttare tog. Ta huxa vi om till att vi är byggt för nu årene är det nevan några löjna att arkitektoniska dikten är helt i missjön. Och här hos nek vi är väl frågande finna vi lösna bygging och kanske hej vi är bättre utgjort. Och i fyra sändningen vill jag vid höjma tja fyra arkitekton och i omframt att lösa sin egna bostad och snö visa av häppna bostäder bygging till vi är sju färgen och ettla åttanlands. Spurs vi är lösna kvosse vi skulle bära och ner ta så nek ska byggas så kött. Og så få arkitekterne løsene en særstøkket oppgave å løse. Og i det er vi da godt med Dono Dalsgaard arkitekter. Medona hever arbeid som arkitekter i Førjøen, Danmark og Oslande, og talene er rundt Kjøsavne, arkitekter 1925, Landsverk, Brym arkitekter, Paul Barfod arkitekter, KHR, Studio Granta, Ask arkitekter og A-plan vi gjør under ideale. Real Dania hever stola fyra granskingar i Værskatlanon og i skolokanna sambandet mellom arkitektur og livskøyske. Og hetta freknas vi om at han har samrøvna vid medona. Og en bostæver er ikke bare tek i verhøtte, han er møyre enn tek i verhøtte.

0: Vi är nu stött i Sigmundargöti i Havn, här med Dona Dalsgård Arkitekter, bor samma vid familjen. Och med Dona, tack för att du kunde komma. Ha gott.
1: Tack så mycket.
0: Jag heter en äldre hus som tog och mövren här var köpt i 2018. Allra först, hur är sövan om just dessa husen?
1: Ja, sövan om dessa husen. Alltså, jag har alltid tagit och helst från, jag vet inte, 20-30 månader ett lakars året. Och så är det byggt ut nekvaffärerna, vill sagt. Lite upp och jag husker att det har varit cirka en sån tre manna hus i fyrstene. Och så är det blivit långt och bräckat och här finns kvist och tjattlaren blivit tjördran utgjön, hackre. Och så har det finns trimpel och tjejtjande lite ur mig en, så hinner mig en. Och så är det byggt ett träd, 18-4. Så det är ett hus vid, ja, vid nekvån Luivån, nekvån inkarnationen kan man säga. Och nu kommer så ena träd vid åkken. Så det lever, det hälter av fram att leva samma hus men i som formen. Och det som vi då också näkva om till det är att då det är byggt om så ofta så är det huvudsträckning och geometrin det försvinner i center. Så en atlan är att man liksom ska ståla punter så att det attuverar en fin geometri.
0: Ja, det är utgångt vid att omvälla och ombytja till att vara görsnäck och näckvera av det. Hvor är avbjövningen till det färre hållt vid en hus som hälsa?
1: Oj, så är näckvare avbjövningar. Ja, så först var det att finna det. Vi tog så att vi skulle bygga mitt värna. Här som det var stått till det mesta som man nu brukar för det. Och stått till en buss, hvis man skulle ta. Och så var jag inte så att vi att jag skulle köra för vindtarst. Och sen drar sol må man häva. Och ljus, dagsljus. Så vi gick och huggt och kvart var till sol och knappliga så var det hese till sol. Och så, ja, så bjöd jag av och var helt jag få dig. Det var 2018. Så det är sin sujan.
0: Nu nämnde du att titta var just i mest vid husen och du nämnde också att sövliga så är det byggt ut i ymska rattningar, ymska vägar. Hur vill du lösa här husen?
1: Det här var betonggrund och är plastikklatt utan innanför är timpor, timporkonstruktion. Vintern är plastvinter från granten lockshåret och det var så ut har vi köpt i husen, tog värre, men så läs er. Vad som är, jo så är tetsjande svart, svarta skinnosplater och vindskajnar är brunnar, grunden är kvitt och så är en morre i utor, kvitt utor tjattlar någon och jag vill ta en altan och husen väntar. På långs så är det solrätter. Och annars så suttar vi ut av Tinkanäs. Och flotta husen i Tjönabbyggarnon. Och så nyan efter är ett litet tun. Vi blommon, planton, grönon. Och en träje och omkronsarnon. Och utan omöte ta er asfalt framför husen. Det är säkert gott att parkera bilarna som vi inte äger. Men här är det också annat grönt. Och så är betongtrappor nedan till mihattarna. Och man kommer in igen och hampliga stora gångt. Eller till ett rum faktiskt. Och så här är trappan upp på loft. Och så kommer man bara in i köken. Köken är stova och köker i enan. Och köken får man ljus ur bavan attan. Så här är inte rävliga löst, men hampliga löst. Och så har vi finns sett att eka vinter är oj, så vi får asintemar löst. Och så, om man får på, så har vi två kömer och ett bergvälse och i kvisten.
0: Hvor är dikten här, annars vi har byggt en och grann alla som är sån?
1: Ja, alltså jag är mer dam av väl och jag sätter pris på att hitta folk som jag känner utan att uppsöka dig eller planlägga att hitta dig. Och det kan vara så helt av tillvilt. tillvildarlig glädje och i dagligheten som ger att liv är stortligare. Och jag får att köpa brev till mamma nu en dag och ta hit de tre folk som jag känner. Jag har tillvild, tog jag för över att köpa. Och en har jag akkurat köpt och får hem vid breven då jag kom här. Och en har hittat jag tar själv jag köpt. Och hon var vid om man efter och en har hittat jag långt upp i bräckorna. Och det är så som jag alltid en god bojer kan. Det är att man kan hittas av tillvild och få att jag tillvildar lig glädjena av att hitta ånder. Och det gör att jag har sociala samband och det jag vet inte, det smittar jag inte av på omkvarvet. Alltså här är blodskapor och man kan hittas och inte bara vattra in i en bil. Och så är det egentligen till att ja, det är helt tydning för en boj att det är också en bintran samman och man snackar ofta om att en boj ska vara ja, som bomben är som ni säger i åren. Det ska vara gott att planta. Men det kan vara en drygg uppgave att få folk som har ymsa bakgrund eller är öle ymisk att vara i en fällskap som inte är kypauer. Och en bojer är inte kypauer eller en byggt. Det är inte kypa så lätt som ett utsträffela eller jag vet inte hur man färre kvällsskola eller något annat sådant här som man färre. Tog ånder halt att säga. Alltså detta snur sig om att göra det möjligt. Alltså det som arkitekturer kan. Alltså att ta om man tänker någon. Det är att stål och punter om man färdar gott. Alltså att man ger det möjligt att hitta kvann annan således av tillvilt. Att man inte ska köra nian ett bestämt steg för att hittas. Alltså det vill säga att man är stått lite som man själv. Så det som ägstnä binder sig om man ta sociala rum för jag kan öll till att man kan hittas av tillvild och tätgöver gåan truna och glad folk.
0: Och till rösten är att du kan stäcka hatt för att du skipar ett öde och är du först att bytja alltså att teckna bara.
1: Ja, helt visst. Alltså detta snur sig om att göra det möjligt. Alltså det som arkitekturer kan alltså att ta om man tänker någon det är att stål och punter att man färdar gott. Alltså att man ger det möjligt att hitta kvann annan således av tillvilt. Att man inte ska köra nian ett bestämt steg för att hittas. Alltså det vill säga att man alla tyna ska vara öliga aktiv och att kunna hitta andra folk. Alltså man ska färda till en bestämt fotbollstyst eller en hoppostyst eller något annat avvurst. Det kan ju inte vara något annat än utrott eller tonlag eller något annat som är gott, men det kräver orko och man ska ha huxa tankan och man ska ha en atlan. Det är ju som tillvildarliga, det är bara något man fär utan att skulle göra något. Så det är så att positivt utskottet och ja, man är lite som häppen och färre central sol, är snöt i bojarumnen om vetren.
0: Och vi sitter här i Kötsnån, som ju är en par av stoven i Ösne. Och här har de valt ett rätt spännande litspel.
1: Ja, alltså, det var så att ta vi köpte det så var det inte myrst inne. Och kökren han var, alltså, så är som rum är nu så färdar jag oss ur tvejman sojon, eller tvejman atton. Men ta var det en vecka mitt i rummet någon så där så att kök och stova var sjunter och så fick bara ljus ur ena sjöje och nian efter är det snägt ljus här som är som köken är så det var inte halvmyrst och så där så ja det andra blev stittre och stittre och till vid dags där vi tog och så helt vitt att vi skulle göra också vitt och vi skulle ta något en kök. Så snackade vi sista vattenkömmar som målar och vi snackade att och fram och så spurte hon vad det är helt om gult. Och så hjälpte hon mig, alltså vi funnit att se om man en sån citrongul han lite. Och det är liksom vi tog för i eget att vi skulle ha sol allt och här i Jokon.
0: Og som nu är så är det skapande och allt det att det är ju ösen här citron gula liten. Men tid för ösen är att klä vägen och kökken här som alltså borrplattan är vi samma lite i flysen.
1: Ja, alltså huvudstanken är att kökken ska inte följas som en kökor. Men mer som en stova och så attla vid att kökskapande och vägen är allt det är gult och flisarna som för att vara över kaksborren tar vara eisen gulder och foknar vara eisen gulder så läs att allt är det som samma lit och tyver minne dominerande och litren för att tracka mera fram samstånd som han binder allt samman och så ska golvet vara svartlig nådlom akkurat som kaksborren nero och så är loftet kvitt og blengt, så det er det spekler av synder, og fær rommet til å virke av synder hakkere.
0: Og nå er dette jo en eldre hus, og romhatten er ikke som annerledes at man ikke hos noen. Men her har du gjort det så lite gandatrykk, har vi også om maten til å designe skapsordene på.
1: Ja, altså rommet er bare 2 meter og 5,5. Så ta i stante, så kan jeg nesten vil lofte. Nu är det ju värst högsta. Så här är det inte särskilt högt inne. Och ta, vi så tog väggen ner i mitten kök och stov. Och så bröttet det eisen i hessa hatten att det får virka faktiskt en lagre. Och så gör man så för att få något som litt loft i ett center. Och ta här och vi tog så om att kökskapen skulle vara hackre och smälare för att stiga under hetta. Och tog är kökskapen inte så bra, det är inte trus, men fjörde. Och socklen är sindra hackre, en av mina köken. Han så är sindra örvus i hinnen mina, tog att det är högskap. Och det ska gänga upp vid hessa lav och hattarna. Men det ständer inte samman, så tog för man omkring till att också om det. Man får inte fortsätta samman. Men så det är det vi har fått högsmull, skap. Till att lytta loftshattarna.
0: Du nämnde utsynne för att låta sujane. Du sa ju över att tänkande så över möter mest. Och du sa skip och bakalau och ja, allt öter framför här. Och så nämnde du ser stora flotta grannehusen som Valdemar Lutzen byggde i Asinni. Och som han som han torkar teckna i. Och så nämnde du ett annat. Och när vi förr hållit vid samrövna. Det var att en känd dama här hjälpte röv här uttryckna stoven där.
1: Ja, det säger han som jag snackade vid köpsandöken ena för. Han säger han var uppvuxen i hessen hos någon. Och så fortalte han att Andrea Årsting är steg i stovene och hyllte röv ut uttryckna stoven vinter. Ja. Så det var nog stått lite att få ena söv vi.
0: Det du köper en äldre hus som hese till dömes och färgholt vi att renovera och kvarta så inom. Är det en som omkursväckna östning kan lösa sig bättre fortfarliga än till att bygga en nytt hus?
1: Det är att du inte säger lösa sig och så lös men alltså för jag kan vara det så lös jag vet att du inte pengar till att bygga och detta var det jag fick lån till och tog bättre så tog det emot rockar och boje. Så jag har inte sammanlöknat att vi har byggt ut. Det är bara så.
0: Vi sitter här inne i Jesen här gamla hos några tecken som har varit en i halv 500 år av Bärtje. Och det är hon har lätt och charmerande och det har varit Körsnäck som vi har varit inne i. Och vi ska inte framvisa potentialen som är av det. Hette vi att varvöjda gamla hos är det näka vid 80 är just mörde vi.
1: Ja, det halte jeg, men jeg halte eisene at man ofta snakker om å bygge nytt, men ikke om hva vi langt eier. Og faktisk så største parten av bygningsmassene, det det som til, altså det som verante. Og det faktisk her det største potensialet ligger. Og ikke alltid uttøy å bygge nytt. Man kan sette spørsmålet til en verda gang nytt noe vel, det som skal det være så at husstand er tom, hos folk ikke har noen sted å bygge. Dette er spørninger som jeg halte man skal sette seg åren man får bygge 2000 bosteder i Skonte.
0: Ta i tällan är om bostäder och ta också vid om arkitektur, om trivna och verkligheter. Kanske under vi skiftar vi. Hever du näka intes ökje eller några intes ökje vi hava sälja gusket där vi är sig i förrjön ett lottalans?
1: Ja, alltså det är näkva gusker här som är byggva. Alltså, bara till att du släpper att sutja över en flott hus. Hur står vi inte någon? Halt i er en god guska. Och så är det så häppen att jag har en stor och flott hava som är sutja ner i eisne. Och pent rö. Och till att jag som är en äga ui, men jag har ju akkurat något i. Så ta er till, vad ska man säga, till en hava som gör grannalänen. Eisne. Så annars så är det gamla kyrkjärer. Här är det dejligt. Det är ju nekv dejligt stö. Det stortliga är att folk är inte särliga osamt om att det är gå. Det som jag nämnt till dömes. Så är det bojsenskärer, gamla bokhandel. Ja, alltså så är det utgärrejne. Och här som är bekvän, ni är det i Rattara som vi fick veta att det är. Och mitt början är finner, rabarberkvarteret. Men alltså bästa ödlån halt är höjtalar till här är uppvuxen. Och det har sagt ni också. Till här är det fredligare än här. Här som man höjer kypen alla tyna. Och det första natten vi såg här, då märkte vi att sången rystes till att norrna la vid kaj. Men ja, man vänder sig vid nekv. Men alltså annars så är Torsbyrt och Berga Bräcka. Så är ja, det som det kallar för Tornby vid Milne och Tjöden. Det är en god sted alltid. Så är det Rättjuhusen i Klockargötta, eller Bokbindargötta. Och Rähusen i Janus Petterssonargötta, som torkar eisen tecknar jag. Vi ja, önskar inspiration alltid. Så är Rähusen i Durendalsgötta och Rähusen i Götta. Vid Skansan. Ja, så kanske bojlingren vid dela vägen. Men det som jag alltid känner allt detta som jag nämnt, det är att det gäller fraser gusko. Alltså inte bara in i sig själva, men även ut till ånder. Det lägger träd på innan.
0: Och det du nämner, den här nya bojlingren vid dela gått, är det att han tar bostaden?
1: Ja, jag alltid det är nog så välhetna. Alltså här är ovanliga lut i asfalt. Då man huxar om vad man annars bygger. Och så är det en god ändertöka av Einonhusen, flera förnär om några tun. Och jag halte det ut i ökje. Nu har vi kört inne så jag vet inte hur det är inne. Men ut i ökje halte är mycket väl. Det här är inte det som Torsbygger kanske är snäver. Alltså några smarre utan dora ökje. Här som det är plats för att hitta, stå och gänga sin dratt och fram. Och här som bilden inte är till dominerande elementet.
0: Nu nämnde du emisk stöd som häva. Jag vet inte om man kan säga när jag utdefinierar bara i sig. Men ber till att lösa ett hotäck som stämning där vi tar som är grannaliga?
1: Det kan man gott, men det är så uttryckligt. Men alltså, jag vill nog sagt att en stämning det är summen av det som är här. Alltså, hvis det går solargänger så är det en parster. Är det näckvinter eller ånden vinter så är det en parster. Så kan det vara om husen stannar ner eller längs av förnören. Om det är längt från veden eller bänt vid vägen. Och så är det sånt om husen har anker ett känner eller ganska dyr lojka. Och så kan det vara om det är näckvtrö eller avviströ eller åndkötrö. Det kan vara gråtgärrar. Alltså tack vare nekv ting som ger att jag kallar för en stämning. Hvis man vill säga att jag undrar en om en grannalja så kan man ju säga att här är en god stämning. Men en stämning han är så byggt upp av ödlån här som imiska.
0: Och det är byggt vid arkitekturen. Kan det också skumpa under betan rätta åt den sköva stämningen?
1: Ja, det kan det. Helt visst. Nekv sådana stöder i havn. Jag får inte hänga några ut, men man kunde göra det bättre när jag stann i eisne. Men det som undrar det är att vi äger snäck som är gott. Och hur man inte gör mer av det som är gott, tar man vet att det är gott.

0: Ja, det skulle byggas flera tusen, kanske under 2000, nuttjer bostäder innanför de nästa 4-5 åren. Hur är det avbjöngar när Tysonic ska byggas och så kött?
1: Ja, det är nog det att man knappt ska bygga sån ägg. Det är nästan allt och ett sera vanalt hoskott. Då gör man ofta inte allt som man äger eller ska göra eller tänker inte gänga för kött. Och ja, så kan man spela om man häver kanna, törven, nock. Och man vet hur man attlar akkurat 2000 eller om det bara är så gott till. Det låter gott. Alltså i Köpenhamn här snackade jag om att man skulle bygga 5000 uppbor för 5000 kronor om annan. Det låter ju väldigt gott, men det blev inte till något att ta bärs till att göra det för 5000 om annan. Det låter ju väldigt gott, men det blev inte. Men så ska man bygga, men i halte man ska göra så klart kvöj och kvät och till kvön. Och ta också att hvis man knappt ska bygga 2000 uppbor och det ska ge en kött, så är det ganska något hur man för att leva på.
0: Ja, det skulle vara sagt att det inte var så att följa deras ljudare att han är så här 2000 uppbornar är uppkomna. Hur skulle myndighetslökar, alltså kommuner och landsmyndighetslökar, förhålla sig för att trycka och en goda gusky och samståndes östen här var det här umyndiga för att omkringfäckna skulle kunna leva ta och löja och räntor och avtrotter är rinda i?
1: Ja, alltså det är att göra det till ett mål. Men alltså mamma insisterar på att det här guskyna man vill häva. Och vill man att folk skulle ha det gott, ja men så må man insistera på att det som gör att folk har det gott. Och det kan vara väckerlejtje, det kan vara solargänkor, utsynne, gott ljus, nekv dagsljus. Alltså här är nekv imiska törver och inskör som kunde ta. Men man måste göra sig det klart och ären. Man får ju hållt vi att bygga. Jag håller att man måste ha ena goa atlan och släppa att planlägga. Så tog det man måste göra värskatlanen.
0: Hvor är trejter skulle myndelagarna sätta? Jag ska säga att det är som större önter.
1: Ja, det har blivit gott. Och jag vet inte om det är nöjligt att göra större önter alltid. Det är alltid man ska kanske också om att göra änter som passar till lockon i följon och inte änter som passar till Singapore eller Köpenhamn.
0: Ja, nu är det så inte inne i oss här vid stöd. Vi först har sagt att vi skulle bygga högt, att vi ödlar för en hackri än vi gör ute. Hur högt hällde du till er rejligt att bygga? Det har vi också om bostadbygging.

0: så vidt gjerne vilje. Det en tendens til sørst i det at vi tar som kommuner i forhold, eller det noe som horve?
1: Det var en stor spørning. Jeg vet ikke, men jeg vet at i Torsbyrget her, om man husker, bilene tar stand her, og alt hit til å snu seg om folk. Og at de kunne hittes, men eisene var for seg selv, og ikke skulle hitte inn til hver annen alle togene, men allikevel så kan man være i sambandet. Eller allikevel for inn til grannene. Altså heter her vi at det er ikke så lengt at man ikke lukka kan fære i rom til henne. Og ta her man jo tilvita hoksa. Hetta skal bare til, man skal ikke køyre 5 minutter i bilen for å komme ut til neste grannan. Altså man har sagt at leien skal være så stort at alt dette blir til om man fære noen borsrejord. Og det er alltid en spørning om man skal planlegge bojer eller bygder eller grannalø. Det er hvordan nære at hver nøren skal utvære eller ikke være. Og da man bygger til biler, ja, men så er det fjærstående langere. Og jeg halte man skal velge følgene og ikke bilen. Selv om man er nøyere, så halte jeg alltid man skal insistere på at det heter til folk. Akkurat som at jeg halte man skal insistere på vekkerleika. Man skal insistere på at man skal ha det godt og stortlet. Alltså utan insisteren så först då inte att du går. Då är det en glattare att inte få att gå av i.
0: Och ta nu så när ska bygga som atlanterna är. Kvör är så avbjörningen för att trycka att vi får att det ser här kvaliteterna ut och nämner vi.
1: Ja, men det är god planlegging och att här var det rött och fackföljtsna. Och att här var ett tjeck och att kommuner och myndigheter och hur annar är som är uppe i har en goa process som är nog länk till om man kan få gott på sjur.

0: Tu hefur gjort en egra tankar om hette at bylingar skulle gjøre så fjölbrøyter som gjørligt at hellan om sammansetting av fölkje. Hva hoksa du ta om?
1: Alltså ta också om att det ska vara plastlöt och här ska vara lutsyntra och ötlån. Akkurat som bombpackarna som heter gott och blännu. Det ger ett gott urslut och i en sån bojar som man händer. Att man häver av syntra och ötlån och inte förnäkva omkron. Då häver man förnäkva omkron som man inte vill häva så kanske det bär elver till mer. Och i stället för att det är utlukna. Tror jag att här är så något annat.
0: Är detta något som vi också om i förrjön eller är detta en avbjörn för förrjön ganska?
1: Jag vet inte. Jo, alltså, man kan ju säga att man bygger sitt hus och rätt hus och det är oftast till en familj ganska. Men i allt det man har byggt något som något annat efter hånden i ägsen. Man ständer inte just det. Ja. Men det kan vara att man ska bytja till flera slö av huskjön.
0: Att det är bland av bomberna?
1: Ja, det är allt jag.
0: Det har vi också om länte. Och i kvart mån hällde du att vi i förrjön då är att utnytta länte där vi bytja?
1: Ja, så hvis man hyckrar sina gamla förskarbyggt så hällde man nog då väl ta. Och nu hällde jag att man dör inte långt.
0: Ja, Gustav?
1: Ja, alltså det är öliga tydligt att man hickar lika som, ja, vad ska man säga? Alltså, vi är fjattla land, men det mesta vi bygger det är att det är efter firmynton ur en flätonland. Då kan man kanske säga att det är smartare att ha haft en firmynt som passar bättre till åkare.

Om vi nu tjävar till en uppgivning så var det inte ordentligt om det här till att lösa den, men jag vill ha tjävat till den här korsen. Om vi nu omvänt oss om ett pär vid två med bötten som öjer ett grundöte och det skulle bygga sig en bostad. Det kommer till tun och säger kan du teckna. Vi tar ett budget som öjer 2,5 miljoner.

0: något som vi kunde bygga en hus som fungerar för oss fyra?
1: Ja, det måste stanta sina runt, men man kan veta hur man får för 2,5. Och så ja, teckna härifrån. Och om det blir till, det måste processen så visar. Men så må man ju refästa sin inskyr. Hvad det er, som vi skulle hava, og hvad det er, som vi vilje hava, og hvad det er, som vi inskjøkken, og ja, så må man velge om det skal bli til, men 2,5 til år snakk.
0: Så du er ganske rått om å tilføre Atrebanken og samle oss et lønn og nødt til opphatt?
1: Nei, det vet jeg ikke om vi heier. Det er vel som hvad man heier finnes for 2,5, men man kan jo gjøre som jeg og Mærne har gjort. Vi har kjøpt för 2,5 och så bygger vi dom. Men alltså till 8 år så igen så tandpröjs från nästan samma idé. Och tydliga år 2,5 inte har nekon. Ja, alltså tröjorna växer inte i himmelen. Det är alltid inte man ska se över folk hur det inte gör det. Man må vara ja, reeller och också om kvart per till. Og jeg har alt, alt dette vi bygger prøys om hva folk har råd til og forskjellige sår. Det som man snakker minst om, det er hva det er forskjellige lønner svære til. Altså man snakker om at det skal være så bøylig som mulig, og det er ikke man koster, man skal ha mer for minne. Men jeg har alt det er oreelt og orealistisk. Du, alltså, man måste också om kvar är kunden, kvar ska köpa ett er, och är det folk som ska bygga kvar, eller är det förrättning? Och är det folk som ska bygga kvar, ja men så man måste också om kvar är det främre malbalkor, kvar för ett land kunde jag få, är det nog till att bygga eller inte? Alltså, här måste vara en sammanhänger vid lönerna.

0: Et rak som du sørst ærestene til er at folkøysene bygva ombord av husbåten. Er det noe som kunne være å rake følgenøysene?
1: Det kan ta sikkert godt. Jeg har alltid onker bor ombord og onker om båten. Her nere i havn, men nå vet jeg ikke om man har sluppet det. Jeg har alltid det ikke lov til å ta sånne kommuner og bygge ombord av båten. Så må man gjøre det, at man kan det. Men så skal man nok eisne kappas om badaplass, og de får oss ikke bare så løs.
0: Med denne vitt fører nere i Sigmundargøte for løte, så gjør han jo til å ta seg om gøskene ved at hun møter folk og tilvel til tatt og så framveis. Nå vi oppe i Høydølen, vi er just ferdig for å bo i den gamle studentaskolen. Og ja, dette her du oppvaksen. Dette helt annet omkurve.
1: Ja, dette helt annet omkurve. Ja, her oppvaksen, og her lengt til lasten alt. Det ganske forklarer hvor jeg gjerne vil du bygge, så jeg skal være nær til alt. Men her är så akkurat annat som inte är nere på innan. Alltså här är fria lera. Här är, ja, mera natura. Men så allika väl så är det en jävla strömmar och folk som kan gå turer. Så man hittar ägstna folk här, men det är bara syntra en annan mat.
0: Kvaliteter?
1: Ja, det är allt.
0: Med Donald Dalsgård, arkitekter. Tusen tack för samrådena och lötena.
1: Självklart tack.

0: Kastanje, og vi søker bare mer og mer ut, så som fjellavennene vekster. Jeg er rett og viser jo at jeg hever hjelp, ja, men jeg kommer bare utladd til det som nok er den største troppleggen. Og skjelting, helt enfalt, rikker ikke, tror jeg at det er i heilen at man ser fjellet folk fjellet bare for å bo i skjelter, her det stender til vant jeg ved fjellet her. Nu har vi et nekkfolk ut av kallsøttene, ut av kallene og så videre, og de fjerde ytst ut av etsene, de fjerde ut om hekkene som er sett av foredamene, de fjerde ut av de vantemykle støyene. Og det er alt han var siktet av mynten som skal tekes, som gjør at de fjerde ut her. Og i nekkene foran så vil jeg si at så stender det til mer heppene enn noe annet som gjør at det ikke hender nekkflere ålokker enn det gjør i førgen. Troplasjen er nok til at, simpelthen, at det kommer ikke ut til det, og öllan är ut av mont te aktiva Roger Wing och te bossen där på. Alltså nu är visit norr och visit sur och visit torsan och så vi är inte i öll i Fairbridge så vad säger ni för av en Atlant när för sig ska öchna här det så skulle sälja shelter upp och stanche öcher som är vant att Mitchell och såna kan vi tror vi kvart dig lokala meta och inska ta vånje för att hjälpa öllan är på att men det är mal oftast ett av de lokala de som bygg för oss nödsen och tar bönder som är det. Här var folk av stjärnor som kan hålla eja vi och ha mindre lika till att föra folk i affärer och be dig om att komma att det. Öll ofta så är det vid flera lejare som kommer vid åkare balkon som suttar under folk färre sig inför stöjande som det inte skulle och ger att det inte skulle. Medan andra och i Lundaland flyttar vi drönare och så vidare. Och ta ett tag så gör det vart vet du, så får det bara man säger, en mittasta finger eller några skålor eller jota och vad man svarar rätt. Och ta har inte myndlägen till att göra några vittar annat än att röna och be dig om att ladda vera vid att göra det. Så ta manglar vill jag säga att det är några folk som får heimel till att styra då i A-hets nekvitt av Jörgsnån. Mykene som dør med her slipper det ikke ut utenfor alle gjøre, og det er alltid et fint avtak.
1: Det sier Jekkan Hossholm, som har arbeidet innenfor av nå i 25 år. Vi tar oss av Vigor i Høygård, stjøret i Visit Færøylands, men hun har ikke hun angjert nøkker ved mestring. Bjørstor Sigmundasjon legger innsteg til Rattis. Og så er det vever vannar, fruskur vinter opp i struk, estan, 8-13 meter om sekunde, samtrye og okkurs elle. Møvlig elle vever, etter regn, sunnast i landet noen. Og i natt fruskur vinter opp i struk av landeringe, 8-13 meter om sekunde, samtrye og elle vever. Fyra parsen i margin, halskudja, salglottar og elle vever. Hiten 11-14 stig. Og vi tar vi det med landet hørst at Østlandske fortjermalereren ser 4 måneder ved ES-limaskapet, og større ikke 4 at fyrstvinnene for å standa for skåten, når Østlandikere seneste månedene skulle utkva om å takke samrengar om ES-limaskap oppåttår. MSC-godkjenningen hever avgjørende tøtning for å forske oppsavvinnene og møvelagene selge oppsann at de må ståre marsjonalene i Europa. Det sier Hans Hansen, formøver i reierfellene. Men bara Steinilsen, landstorsmøver i fyrstvinnemålen, skiler ikke hvor flere fyrstidere til Balk 5B skulle få avlengar for MSC-godkjenningene av forska oppsa fyrstidskapen. Og alt samt flere utlensk feriefolk gleder seg ut i forska nattorna, men ikke alt via mørkene. Det kommer gjerne 4 at feriefolk ganger fram vid kjelton, færre inn og utgjør det ikke eier vera, etter så gjør borster fra boven og reglen som er sett for i utgjør. Det sier Jekvann Hofsholm, ferieleiere. Redaktør i det Sigurd Jan Einarsson, takkninger Heini Holm Johansen, og her i utdragsstående Emil Lisberg Jakobsen.
2: Anlad, Asa, Gåsedal, Klagsvig, andagest manadegen, 16. august, av sambylnån av Heinon, Fyrfors, Aragomol. Gjærefyrren ved lystsettene. Gjærefyr. Johannes Klein fyller gravar ur Sarepta middagen klockan 14. Teju vill jag minnas Johannes vid blomman eller kranse, kunna lätta Sarepta en av peningagavo, konta och i förjabanka.

0: Her 18. august til torsdagur, klokkan 8 og ta mestir er vi setta hål og hesa her sørst og vikna av sommarbeite. Kan det, Trondur?
1: God dag, Jakob.
0: Alt i ordan her ivre vi
1: teknikker. Nei, det er slett ikke. Du er ikke mer det for skott, Jørn.
0: Nå?
1: Det var skammel.
0: Nei.
1: Prøv trusta hattar og hattar atter. Nei.
0: Nå.
1: Det ikke det her?
0: Nei.
1: Her det leia, og hvis jeg skal...
0: Hva skal det bare inn i din høtte?
1: Løysa det for falsk, så det nemlig at det flere røtter i høtten.
0: Det oppi heilet.
1: Ja, ja, det det nemlig.
0: Nå, ok, det fikk seg vidt.
1: Hatt om hovind av sånt og sånt, til å komme her til. Men vi stand her, vi der en heiler. Hette okkar av Trisansa Sending, og her som stille.
0: Ja, Lonko, hva skal man si? Lonko kom den her til.
1: Lonko kom den her til, da vi skulle se farvel.
0: Ja, ja, nei, da ikke. Vi takker Trutcher Gowar Arjen.
1: Ja, vi får røyne, takker Trutcher Gowar Arjen, og...
0: Hatt av det, ja. Det har jeg gjort her.
1: Hei. Nå jeg.
0: Det har tvun knapper.
1: Ja, det har tvun knapper.
0: Ja.
1: Åh, det var godt.
0: Ok, godt.
1: Så,
0: ja. Hva sier du? Hva det status? Hver kom vi fra senest? Det har vært det at vi til borslod av en Kill Blues. Det var jo Hampus vikskiftet oppe her vi chatten her.
1: Alle tøkningene skriver at vi trust av PGM. Det har vi gjort til falske alarmer. Her er det ikke galt.
0: Da skriver det, da kommer ikke den
1: andre. Ja, hva har vi? Det har vært Venselkopp.
0: Det har Venselkopp. Anker først er vi når Kill Blues her.
1: To fikk kastet der dekkskift.
0: Nei, da ikke. Jeg spurte jo om det. Men han sier det for en narkast.
1: Det den største curveball nærkant vi forsker fjellmiddel søve.
0: Du stod hukt i et mer, Jakob. Du sendte meg sånn eier, helt anker spurning. Jeg vet ikke om jeg skulle spørre om akkurat håndbølte, men nå hei du roen her allikevel. Da hukk seg dekkskift.
1: Ja,
0: ja,
1: ja, ja. Og det kom så veis
0: nu. Og hvordan ble det vi øtlene sånne her? Det var jo også nødvist om øtlene sier linje til for å vente og alt.
1: Ja, det var det nemlig, og skreien ble, hva skal man si, hun ble sin der, ikke knorslott, men distren, kanskje at han, allra stortligast distren som var mellom Kiel og Heinefjers.
0: Ah, ja.
1: Han var ikke spalter av gong grunden. Tog okay. At det var ikke. Og vi stod her og lovet å signere trotcher.
0: Ja.
1: Vi har leverat trotchen här, men unga signatur.
0: Nej, men jag vill så säga att vinnare verser är fin om att få blåsna.
1: Ja, och jag levererade en blåsna upp i ojöhötlen faktiskt.
0: Och hur blev det vi har sån här kalvannan?
1: Jag hoppade i Jordan. Och apropå fisk.
0: Ja, kvart och vinningar det, tror du?
1: Nu vet du många var dörrliga.
0: Kan jag?
1: Ja, alltså... Ok, jeg skal fortelle en lenge så stort da.
0: Ja.
1: Så har vi... Ja, vendingen der fiskarbeid fra Norfra.
0: Ok.
1: Og...
0: Det er jo godt.
1: Ja, og til godt på alle mulige måter.
0: Ja.
1: Og til så flott at jeg fikk et gavekost, sendte han det ved mailen om.
0: Ja.
1: Og så stod av gavekost, man kan truske til hese lunch ned, for jeg omgå det prøve da.
0: Nei.
1: Og jeg får så hukte, og truske jo av i mist... Trus det en plus handavin, plus handavin, med en annan torpedo panel.
0: Okay.
1: Whatever that is.
0: Ja, klart det, ja.
1: Det är panerliga rädger så gittig skolan är fritt där.
0: Torpedo?
1: Torpedo. Lysaka torpedo. Och så mitt råkar så ständer bara tack för tjejpe. Det var fuck!
0: Ja.
1: Vi skulle annars göra gavkorsporter. Det kan vara vid ordnat och så, men vi finner det också att lösa det. Vad man alltid tänker, det här som skulle vara en gavbra från Norrfra är blivit till...
0: Torspedo
1: på ner rädger. Och ångrar frikadeller.
0: Det här som du undrar tröst, ja. Okej.
1: Men är det inte fint?
0: Jo.
1: Jo, det är också i ägstnen.
0: Kväs i lustaren.
1: Ja, ja.
0: Kan säga det till torspedo, fritera rädger och sindra frikadeller som ena vinning någon idé.
1: Ja.
0: Som man bara till vill säga.
1: Ja, alltså. Ah. Ja, det är, och så här var vi showande i Eisne. Vi har två gånger med sig till Norrfestivalen. Så är det nästa vikskifte.
0: Ja.
1: Och till runch vi tar Jerry, vi får prata vid Egon Oxaklet. Egon på Möllet. Det är inte en gisham.
0: Slätt, ja.
1: Bär du vidare då. Så.
0: Okej.
1: Okay. Så det är stort att länge. Och det som vi har Jerry, det är inte uppåt bättre. Så skulle det avväntas Lorvig.
0: Det är långt tecknar upp. Och det här städer det kvar.
1: Det är han och så också. Fuck, det är inte det sen vad sysna bad ni säger men.
0: Okej.
1: Gerto, Klaxvik, kanske för Lorvik är för mig.
0: Okej.
1: Att han inte har torpedo på ner rätt.
0: Tävs jag visst är onkel Lustare ute som bor i området så är
1: det. Nej, det är under kontroll.
0: Ah, okej.
1: till under kontroll.
0: Det är ju som att pjösta att bygg vi när omkvarnen för jag vinner.
1: Nej.
0: Alltså det är inte här.
1: Ja. Okay. Sjövande på ryssland är Maltepyr är snuppet till Lantje, vilket är Lantjena.
0: Viktigt.
1: Och det heter FU. Att här är... Jag syns som Joakim B. Olsen här. Han för flinter i podcasten och tjatsar där Falkberg är bort.
0: Ja, ja.
1: Jag har det sen så här vi Malbultin då det kommer.
0: Ja. Och då inte, men jo. Hatta tagga vid dish så tungt akkurat.
1: Nej.
0: Luncherna, fint.
1: Fint. Luncher.
0: Annars, det vill säga Norrfram, ett läsare här, Rätsnär här.
1: Ja.
0: Och jag kommer med sig till, inte Norrfram-festivalen, men Norrfestivalen. Som närskast. Det är kanske det sista som, det sista sprälle, heter sommaren.
1: Ja, det är för att det just.
0: Näka annars som östen är verur, hesa vikna, tröndor.
1: Ja.
0: En god burkare.
1: Det är det bästa som tillverkar.
0: Kvät action. Kan innehålla en god burkare för det.
1: Så alltså äta buffren.
0: Tar
1: man en bo i Texas.
0: Ja.
1: Så först du vi kan bara kalla det för omelsasås. Låt oss kalla det för det. Det är en dressinggrund som är i. Så ska det ha en helt oluxalig tomat.
0: Ja.
1: Och så ska bara ha klassa ost. That's it.
0: Okay.
1: Pjus ikke mer.
0: Nei.
1: Alt dette ganda røye bullshit.
0: Okay. Så du skal bare ha vissa
1: grejer. Kjøtt, goa tomat og goa noss, så er vi det.
0: Basic, men goa, hva som man sier, raver.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Du kan se om det svinnet en sinne tid med bacon og så, altså, men det er nice to have.
0: Altså, mer da man velte at det blir sinne så.
1: Greasy.
0: Greasy.
1: Ja.
0: Sinne av, jeg ser her, karamelliseret en leik.
1: Ja, ja.
0: Och så har man gjort en dressing.
1: Ja, men det nu först du borste fra en hapsara
0: ja.
1: Till gastronomi.
0: Okej.
1: Okay. Det måner då?
0: Alltså det är det man så krasht han säger man. Oh. Sen drar juice ur köten och färger och sen drar dressing. Ja. Och så är det inte lade spyrsigt.
1: Och det är också mitt planlagt.
0: Det är du. Är du där?
1: Ja.
0: Släpper to.
1: Ja.
0: Och alla föringar är röjna bästa burkaren i Danmark.
1: Okej.
0: Okay. Ganga trui.
1: Hata chilisk.
0: Ja, men det han vunnit bästa burgare.
1: Trutja
0: fena.
1: Jag tror vi får trutja burgare.
0: Nej, vi får få en. Vi får reina.
1: Får vi äta burgare här då?
0: Vi får äta burgare här vid det. Trui att det visar sig att det får in vidjan ur Danmark.
1: Hatt intressant.
0: Ja.
1: Men så må jeg spa gattle. Men jeg var inte ätit det. Jag ätit några peanuts.
0: Okej. Okej, det får inte. Och det här är... Ja, jag tycker att det här är... Holkon. Det är han som heter Hungry Dane. Han vetjar street food, Rube Musk.
1: Nej.
0: Här tar jag för att läsa ner för att göra burkare. Han har vunnit, tror jag, för och han har resten vunnit det här i 2020 som heter mest innovativa burkare. Kvart huxar du att det här är en innovativ burkare?
1: Ja, det här som är att du får förbry att det är akkurat kul när
0: du har... passa?
1: Ja.
0: Ja, jag ser det samma.
1: Men han ska vara förbannad goer. Vi känner innovativa samstånds.
0: Ja. Men hatt av här har vi
1: vill att... Vad ska vi för att prova?
0: Nej.
1: Okej.
0: Vi får prova några burkare som tar och kommer vi. Och så får vi ett prat. Så kommer vi spyr om ett litet.
1: Oh my god.
0: Det var gott, va?
1: Ja, hade glömt till.
0: Ja.
1: Så ska vi lycka. Ska vi ha kört med nå? Ja. 2-4-0-0. Vär vi drott någon om... Torspetepanera er rädger från Norrfra.
0: Ja.
1: Och så kör de eisen i trädgång med skit till Norrfra.
0: Ja, skriva till lockare in 2-4-0-0.

0: Elton John og Britney Spears her vi sang noen Hold Me Closer.
1: Og i mellomtøy så har vi vi da var veldig inn i sms-kipane, og her grør og gengende folk kan man si, og det er ganske ikke sånn årsøk. Folk er vi og i lodakast noen om torpedo, midlande torpedo, panere rækker fra Norfra.
0: Og folk blir sveng.
1: Og vi har akkurat ordentlig funnet det av hva vi har vi gjør, og det er faktisk slett ikke galt.
0: Slett i rör.
1: Här är det här, ja, raspa och rädsnar som gärna skulle ner i frittaren.
0: Ja.
1: Dippa där ni och gott.
0: Hats. Ja, sådana sursöta sås.
1: Ja.
0: Sort,
1: ja. Det är väl sagt som tapas sås. Du kan få sådana...
0: Jag vet inte om sursöta sås. En sån god...
1: citrondressig.
0: Vi ser en klumpen i.
1: Ja. Ja, ja.
0: Öliga gott, öliga gott. Och det här, jag vill säga att fuck, då är det väl att... Blanda samman tas vi tar som heter Catherine Go Burger, vi får vidjan av bästa burgaren i Danmark. Så med allt kanske att man kan bara köra sig här, tar Peter Rätschner, oj, en burger.
1: Det är väl gott på Ölfurn, innovativt.
0: Det blir väl till, Ölfurn innovativt, ja.
1: Och självande, hur är det där gott på en gång burger? Så ja. Välkommen att sända dig, hur är det den bästa burgaren? Det är inte det vi spelar, och det är inte något trejt i samband med det. Vi tar oss en tre gånger med sig till Norrfestivalen att ta ut långt grann häppnan lortstärde. Jag tar en spurt, när andra som kan få pitch och kokos, så vet man hur vinner. Spira en lust där.
0: Ja, ja.
1: Tack och er att du finner någon du där dig, utan så du vinner själv.
0: Utan du vill ringa upp av oss.
1: Ja. Så.
0: Ta vad man då?
1: Ta vad du där, ja. Det är inte långt grann där.
0: Men här är annars jag gått på en gammal buff.
1: Ja.
0: Rekkal, torranleik, sultera gurskir, dressing och sterskan sin upp. Sjukt, det blir svänken nu, så vi kommer inte.
1: Och sterskan sin, ja. Ja, det hade det intressant.
0: Mm-hmm. Det är ju en här klassisk, just nu, hur säger det, han har ett buff sandwich, ja? Ja. Det är vi Rekkal och torranleik.
1: Faktiskt, vi plattar tjejbarn nu i Mimara, nu i Mimara.
0: Nämligen.
1: Alltså, ungen, alltså, det här var ungen med sina och helgiver, tam. Okej, okay, klockan kanske ska vara sin näggvis nu.
0: Ja.
1: Att det paps det chase guys for fun men minns mig att vart här buffaner.
0: Ja.
1: Goor.
0: Ja.
1: Men man var goor. Så det annars är det gott att vetska ska skriva. Mamma tycker rasta fisk upp till nottra. Så det ska nog bli gott. Annars glömmer jag var det till showman av dagen som mest med. Jag såg det han blir isne.
0: Ja, är han nu?
1: Pass. Ja, gitt det fiska tänket la check var och jag vill inte svälska.
0: Okej. Och är man skilt här så ser röst jag in här att detta vikskifte är det ora dansor och i kvivuk. Ett spännande vikskifte. Fyrir framman.
1: Ura dansar, simpelthen. Ja,
0: er det da man fyrir sitt bästa ord? Så
1: ja, ja, ja. Og visst du ikke det?
0: Nei, nei.
1: Hette Rolex. Oh, ja. Ok.
0: Oh, hette bare Casio.
1: Ja, ja.
0: Ok.
1: Oh, hette Psycho.
0: Oh.
1: Hette kjøpte Bear.
0: Ja, det var fint.
1: Wow.
0: Apple Watch.
1: Ja. Ja, ja, det er vel det. Ura dans.
0: Ja, ok. Nei,
1: det er sikkert stolt.
0: Ja.
1: Så er det en som sier hei til på er for en danska gester, sier den parten, så jeg har pilka rætsi allan morgon, så det er vel stolt til å vunne hans av torpedo rætsi nær fra Norfra. Annars takk for en av fina sending. Ja, men takk for det.
0: Og til det går vi sånn her torpedo rætsi, det er man slipper fra å pilka der. Det er klarer å køyra.
1: Jeg får spekulere nå om det er hver skulle frittas, eller om det er frittas.
0: Jeg sikker det er frittas, det skal hittas opp.
1: Och i ovnen, 200 grader, 5 minuter, baff.
0: Baff, och så en god dressing. Det är inte det.
1: Att det blir ytterst.
0: Så är det en som säger, fantastiskt, vi når fra Fiske och når festivalet. Jag vill tre, två år om 90 dagar, så det här kunde vara en god förengel.

0: jeg skal være, ja, ok, hadde jeg akkurat det at man ikke gjør, da man fyller trett og trønder, synder han når fra fiske og...
1: Ja, og en annen skipper til Uradansen, ja, ja, det er en barnholmerord.
0: Lomor. Ja, og kommer vi en barnholmerord her. Ok, jeg er så, slapp jeg av, slapp jeg av, jeg er
1: så. Så det er en sin svenskere som jeg sylte vi, da blir jeg gjøre sylteburgere. Det er en stor suksess som skolen med det sunt og godt. Så spør vi om det gjør vi i kappingen, ikke? Jo, det er du, min sann, sylteburgere.
0: Och så står det om allt det här gröna man ser god raver när man kollar ju här och en som spyr. Vad är grönt? Och luktar av gröse?
1: Nej.
0: Finger in your Kermit. Ja.
1: Ja, tack.
0: Ja, tack för jag sa.
1: Vi
0: får vi program nu. Och där vi färra. Trender nu om ett litet bil. Det är där vi får ringa norrätt, är det så?
1: Jo, där får vi får ringa till Jekvan.
0: Ja, och där står det här.
1: Och så klätter som man kallar sig på Facebook. Det är alltid vi gör bara, inte? Vi får ringa till Fyrsjöbarn av Norrfestivalen. Någon spyr jag kurs...
0: Skänga fyra, inte kan det. Det är gråa till att du också är för att vara ha aktuell. Till att nu är vi för att vara det här viktigt.
1: Precis.
0: Men han är inte ordentlig än.
1: Han är nästvig.
0: Ja, ja, det är sort.
1: Det är pre.
0: Pre,
1: ja. Akkurat.
0: Vi tar några tonar så får jag ut att ringa norr.

0: Cameron Whitcomb. Vi sanns någon Deep Water.
1: Från Lugetonar, Huxie, är vi kunnat säga.
0: Det man säga, och så är spårningren om tar oss ner djup vatten i här. Här når det lagsta gånger.
1: Det är spårningren.
0: Ja.
1: Jag vann också klätte. Och jag säger vid Jörn, ett som det ständer Facebook, jag har alltid vill ha det som det samma chat i kvar för.
2: Ja, ja, också att säga.
1: Ja, och vi har alltid också klätte där. Och i Kajen sen, så var det där. Men välkommen till sändningen, Jörn.
2: Jo, tack för det.
1: Och till sådär snar är att ja, om kvart, om åtta dagar, är det så? Är det höstnäden nästa vecka?
2: Ja, tror du, ja, det blir höstnäden nästa vecka.
1: Ja,
2: det
1: blir höstnäden nästa vecka. Så ständer som jag och Dalvin, jag tar det senaste skrutsch för detta sommare. Och vikande punter, hon plejer ofta över hektisk. Går ser jag tycker hon är allt kom upp på land nu jag går.
2: Jo, det är skål på land, men det är gott ut lite. Man är så utanför det, vi brukar om de hotellet och jag gör det ökar sin större att det är. Så därför är jag sin rätt och ut och så ska det köra snabbt så det ser alltid ut till att sammanfatt 20 år.
1: Ja, och att du säger ökar blir större, nu spelar jag bara förvittning, det är ju runt om hotellet, location, stadsättning till att det är och kurset tar är det blir större, kvart har du gjort?
2: Ja, det är bara flottna vid att gruva i Norrlänta så kan jag säga att du kan flytta några grävbrott så det är så fort att få gå in. Så tar vi sig att vi får sena långt att. Så att vi får utnyttja mer rörelse från Lom så folk kan sucha mer från sugen i oss. Ja. Så det är större möjligheter att sucha innan pall.
1: Och det här matchet var sagt att flera folk kunde åkna sig igång med kittlar, kanske?
2: Ja, det kom några för flera, men det var inte nästa flera än sucha. Så det är... Så jag köpte det också. Det var inte näck mer sälj än det var fjör. Så det var ju sälj. Så det är skuldat här.
1: Ja, och så att vi vet att det är hopplöst att spå en vecka en timme fram och en värre en vecka fram. Men du har häppnats nog så väl.
2: Ja, vi har ju helt i veckan om man måste säga. Och, så det här kan jag ut för att det här blev att göra. Så vi börjar bara egentligen. Det är så väl hemma. Så var det succé och sommar att det är.
0: Och hos blir läger vi då först? Nu kallar vi det alltså att ta sista sprälle i sommar. Någon kvart märkmanas till av först. Nu så gör vi det allra sista här i norr.
2: Nej, allt det där. Det är lugnt om 14 dagar sedan det senaste. Till att ju värre och folk som tagar lugnt och tagar träd alltid. Så att vi ingar i går kjöla spänter och allt det där specialen är häppna så jag väl. Alla tid kjöla väl möts om. Men där vi helt till vi. Vi väckte från första till jag och till oss som gjort att sin lattare allt och hela.
0: Hur snäck folk plejade det här och hur snäck vantade det du är?
2: Det är näkert några tusen och vi vantade inte mer i år och det var gott lösnamn till det. Så och till alla näck som vill höra att tar er runt den basken nu in. Och i Danmark som är mest alltså, live-konserter och tar er i öljan har inte löten. Så här vill jag.
1: Ja, och det här eisne har vi hört från Ekvon öliga gåer till att ha live-konserter. Det här är goa live-konserter.
2: Ja, precis. Så här är vi spännande för att jag spelar något så.
1: Jag minns, jag var en av konserter där man tävlar. Visst nog Hötlin Holtse. Jag har alltid varit tvärfyr konserter DD. Och jag glömmer mig om Hötlin Holtse. Det var först för världen sådana. Ja, det var längst sedan eisne. Jag har nog inte varit med 15 år gammal också. Men ta minns till bassspelaren. Han är fullvärskar röj och jag ska komma efter i bassnån. Och minns mig rätt så har jag bara tvär strunch.
2: Ja, det är bara
1: sådär. Rutschligt. Ja, rutschligt.
2: Det här fullvärskar röj, det här blir nog i Norge. Det här blir spännande.
1: Ja, det var skräck. Det var skräck. Och det här är som du säger, det här är rättliga väl omtaktig. Men hinner nöjden är till man kanske också att du är ja, det har ju ganska märklig husar aldrig att hantan i Eisne. Nu huggs ju om finnar kåpa och kvartarsunum.
2: Ja, vi tar va. Jag är kommer hattar och sen han så skulle vi så tar vi Ulla Spettel. Och te näkra att han går så flest då att han går först där nere i norr och till dömes är blått gräs där efter tar vi var först för där var. Så nu kommer ta efter och det annars är sikna i området då. Men jag ska inte ju ut och så att ni vikna så får folk säga det.
0: Och här bara Torstjestötter och samma Ransfjall och kan man säga, heter det Balkar, heter det folk som här folk syns jag vi.
1: Är det folk slut i alla fall?
2: Ja, jag har alltid vid röjna lätt jag öppna synd efter att det ska vara lagt och folk känner musiken och det är ganska till för som är 20 plus ganska morgon, det som är 20 minus.
1: Akkurat. Og hva ser annars vi, nå husker jeg telt og campingvagnar, det blir sånn ikke til å ha bat vi som man har til dømsel sommerfestivalen og kvartasøndon. Hva ser vi tog i plass nå?
2: Vi tar veldig størst økje til campingvagnar. Vi begynner alltid vi sist vi festivalen var ganske halvt og trus, og så det bare vokser, og nå det opp med å dra alt andre vagnar. Eller 130 vi ødelførende pluss forskjellig tann. Så det ska en extrem till för försvinna allt det.
1: Ja, du kan ta sig sol och vox.
0: Ja, just fest är Leo.
2: Ja, så är det något.
0: Sätta torpiderna rätt.
1: Jag ser inte livet svånant. Men 130 vagnar, det är
0: nek.
1: Och ser man kvart det är 3-4 folk per vagn?
2: Ja, det är det ganska.
1: Så rökar vi den 500 folk bara

0: Ja, komma. Kök någon estrogertunneln.
1: Nämn det.
0: Viktigt för att jag fick. Till ytta länkar över det.
1: Jag ser inte så mycket att tölja mig. Det är på kursen på locka bussen.
0: Det är gott.
2: Du har
1: det. Nästa kommer till ifrån.
2: Det var inte så att det var inte vera stunden som var lockar nu, väl?
1: Ja, han lockar några dagar nu. Jag tror att det är äcknös. Det var i utverkning.
2: Okej, men det var ångå avskan då?
1: Nej, det
2: är
1: alltid
2: där
1: vi har
2: svårt att säga så att jag gör. Nå, men superäckan, jag huxar till att vi sända inte i kommande vik och hälsa sändningarna, men här är flera ärar, så jag gittar att man lustar för något höra mål ut där. Så eller så i samband med fyrräckningen att man kommer så tatt på under. Ja, men det är iversikten låter vi för att göra. Vi får tacka där för att Arne släpper där. Kvar kan man åkna sig? Jag kommer till festivalen med dig.
1: Ja, till en gång med spunkt
2: med få.
1: Ja, så här får jag. Det är väl målet att sätta ditt med att vi ska vara en överskrivning. Men det är skrivet för sig.
2: Nej, funt. Så det är bojen i ägstene för att vi är. Vi får tacka dig för att prata och en gång där bojer till tun och allt det bästa vi fyrar sig igång.
1: Jo, själv tack.
2: Tack för det. Tack för det. Tack säger Jörgen Heinsen. Jörgen också klätt ägga, kalla, kersma, barn här många navn.
0: Ja.
2: Som frisibär av Norrfors Vallon.
0: Oxa, oxa klätt, kan säga då?
2: Ja, och oxa klätt.
0: Det är ett gott namn.
2: Det är väldigt bra.
0: Om man gör burkar här, tvärst. Kan få av det bästa burkar på
2: honom? Tänk dig
0: att säga burkar här köttet.
2: Oxa. Oxa klätt.
0: Ja.
2: Åh, oh, det är bara oxa klätt. Ja, det gör det faktiskt.
0: Ja.
2: Så er det 1-2-4-0-0, Jakob. Vi halter fast med at noen nått ikke døvre pauser av tog at en av badene skulle lakna så kjøpe meg en ointeressante turra sandwich. Gommel tomat, turr agursk og så videre. Så nå sitter jeg mye velvillig etter torpeder reisen fra Norrfra.
0: Ja, og så er det en som tosser om seg her Maxi-burgeren ved tomat eller ja, citron-dressing ja, ja. Fra City.
2: Ja.
0: Ja. Jag minnas nekv.
2: Ja, blanda tomat och citrondressing. Det är det som är de allra bästa.
0: Och vad ska du ställa till för Trönder?
2: Nej, snaps.
0: Bara burkar för brinjer.
2: Burkar för brinjer?
0: Det blir ju bättre än det. Det är det bästa man kan få.
2: Ja, och det är ju inte arm man kommer att dumma burgaren där.
0: Ja.
2: Men det är ju så att man går.
0: Saltet och soja, conte.
2: Ja, så klack så var en fish and chips.
0: Stretch det.
2: Sprite light och daim. Så er det en som sier, hei, de bare svørt, jeg har det altså en burger kallas for puke, og er vi surstrømning og citrondressing.
0: Nei.
2: Godt fornøyelse.
0: Nei. Jeg har ikke prøvd det her ennå, for jeg har ikke
2: niks.
0: Er det ditt åpnet noe sånn av det?
2: Ja, nei.
0: Nei, så er det ikke
2: annet.
0: Er det ikke vi for det?
2: Nei, det er tydelig slett ikke.
0: Jeg trykker at vi er rævlig ståttligere til akkurat det her.
2: Nei.
0: Surstrømning.
2: Altså, her så gleden jeg skulle fuck ikke ha.
0: Kvæ?
2: Ja, men toy. Jeg har en forstår viring for maten. Man kan ikke... Jeg sier alltid gjerne, hvis... Altså, jeg liker ikke fyrt at jeg finner spik først til fyr. Så sier det ikke lås på det ut. Tikk, og vær og i kjenslene.
0: Men at jeg apropå det, ja. Så er et annet video her. Damadun.
2: Ja.
0: Det visker som om at jeg åpner en sånn surstrømning til oss i bilen, men det er
2: faktisk...
0: Det er bare til. Jeg tror ikke det er noe lyst til som har sett det her videobrott.
2: Ja, det kom ju på Noxonek Viewset, men jag kan gott fortälla dig att det var en... Alltså, han...
0: I decibel eller...
2: Nej, silent but violent.
0: Ja.
2: Och det är som han var hängad i sätten om.
0: Nej.
2: Och vann om. Kom ut att... Och ta i sätten med ny.
0: Ja.
2: Så fettlig hammar.
0: Jag känner honom där. Men...
2: Han var imponerande.
0: Hade jag förväntningen skulle äta torren...
2: Buje.
0: Alltså hon är rävlig. När kommer reaktionen?
2: Ja. Och hon fick, hon var höggravid då. Och det är viktigt att för mig var det att du inte bor i bilen. Det är bara att spudja taskarna. Spudja taskarna!
0: Åh, jag har en sån som man sätter sig på en gång man, ordentliga.
2: Bara det var snack om man är för smärts.
0: Fåa. Sen är det en man. Man får karslar på oss. Får man in... Nej man, det är något du har 20 minuter att till. Vad fan? Vad det? Ja.
2: Det är
0: inte bara lika tankar om datter.
2: Ja. Det är otroligt här resistent. Nå. Nog vi tar
0: det. Hade jag fått en uppbyggning till den där burkaren vi för att röjna man har lött om.
2: Ja.

0: akkurat så østlig og vidt øysten tar vi fink og andre første byten av her som burgeren her, Trondur.
1: Smakker jeg eksepsjonelt vel.
0: Altså.
1: Og da hører vi til søvende at han han mer kaldere enn han lunker, vel?
0: Ja, ja.
1: Så jeg gitt at jeg synes det av, the juices ja, det alt for han, altså, for halv og tøymer så gitt jeg at det var ja. Som har bøyda og jeg kan det flås kjøver her.
0: Man får bara.
1: Ja. Ja. Lukter den och vi det samt om en ting. Det är ja, att en god burger. Och där kan jag se, jag ska och ta kom på med min fuck och från och resten ska då. Ta vi för att äta.
0: Ja.
1: Vi ses ju burger på menyn.
0: Ja, det alltid där.
1: Så chebi burger.
0: All right, ja.
1: Ja. En god steak kan du alltid få.
0: Mhm.
1: Men en god burger,
0: ja,
1: alltså en även en bild.
0: Ja, vi där står ju ett jättelåt innan. Men alltså man nu lägger så när man kärleka och äta och gusko måste ändå massera.
1: Ja,
0: trysla och ost och
1: ja. Och tag då hickor i burgaren för jag ser akkurat det. Och det är inte för skammas när det utvarspen. Men här händer det ju nog.
0: Nej, nej, jag hade
1: det inte. Ja.
0: Ja. Arbetar just. Ja. Jag hade varit ett upplevelse och sån där tid för en gång här var ju Östen Möllegan att vi kan hälsa på herrarna kommande dagar och ja, jag vill mälla härifrån utanför. Trondor?
1: Ja.
0: Klockan hon är Östen Lonko, tror jag minuter i två.
1: Ja. Och till alla luckor ska inte bötten första skola där morgon, mitt dag. Nej,
0: så vi är i morgon.
1: Vi är i morgon.
0: Ja, det är gott. Och så har vi kvart för källigt dipping och sådana skrande.
1: Vi får ta som dipping.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det var inte att vi skulle röjna det, akkurat som burgaren.
1: Jag får omgå det dippa. Alltså det, jag ska säga, fast som dippa är det inte helt skarp. Hur är det?
0: Nå.
1: Och därför jag ska fortälla det morgon. Det tror jag inte gott ut. Jag hade kulta. Åh, jag klarar inte.
0: Nej. Men det tackar jag på morgon.
1: Jag hade tackar på morgon. Vi får finna någon häppna vinnare om man lade bil.
0: Ja, jag har sån här torpet och rädjnån och biljetter
1: till det. Från Norrfra och jag kommer med sig till
0: ja.
1: Norrfestivalen.
0: Och så säger vi tack för det och vi tar oss dator i morgon.

Christmas in Prison er ikke så jólalýr at han ikke kan spelas nu postnir færin at rom. En sankur að vera og skævun selskapi jólene. Og sendingen i dag vitsjer av amerikanska sangskriveren John Prine som andast i Dimbledeavikene etter å være innlagtur vid COVID-19 og en av tog. John Prine hever fyrir haft trobleikar vid helsene. Og i 1985 fikk han stafest en krabba, svodl og i høgresøy og holsunnen. Svodleren måtte kjærast bostur og her vi var eisne neka av vevnaje tidsi ur holsunnen og omkri nervar var kvettir av eisne. Det tok lenga tog tja John Prine a koma fyrir sjættur. Han miste lotfust förläggan att tås och synja, så han måtte till drickvar endevänningar och han atter kunde färra pall via sindur bröttare rött och en huvudbore och i bärbå om till han var färn i tjocknån. Och i 2013 fick Prine atter stäffest krabba mein hesefär i lungenån, atter under skor och atter till drickvar endevänningar för att mäknat upptrack atter, men det näist. Sjóan í aldarskifti ikki komnar sjón ekvar útgávur við uppruna tilfæri frá John Prine. Flowan Fair and Square frá 2005 var nekv röst og vann en ta ena Grammy sum besta útgávan innan samtøyar folkatónleik. Besta lægi og hesa flowuna er John Prine ikki sjálvur. Blaze Foley skriva í Clay Pigeons.

Hatta var sangren Pocket Full of Sunshine från Natasha Bedingfield. Nu får jag spela sangren Can't Take My Eyes Off of You. Frankie Valli utgav sangren under 100 och tjejutrush. Sangren är brukt i nekvån filmen och är en spalder nekvån av dövån. Can't Take My Eyes Off of You från Frankie Valli.

Hatta var Therefore I Am, tja Billie Eilish. Sangren I nu för att spela är en av de mest älskade och kändaste tja Danny and the Beatles.

0: Klockan är 4. Här kommer du in där.
1: Særliga kreppenevndin tja Heimshalsestånen WHO fundast det om støvna vi Ebola som herjar i demokratiska løyvelden om Kongo. WHO fylgjer gongtene og i det skal kreppenevndin områva kvært kan gjerast vi ørskymlande gongtene i afrikanska landen om her smittan gjer om seg. Sambart allmenn og tølnen fra myndeløgnen og i demokratiska løyvelden om Kongo 2325 folk deg i søgnastene eller i søgnasta utbrotten av Ebola. Talan tog om ringaste utbrott nekrande i Søv og landsens. Årene fra 2018 til 2020 tar Ebola øsne gjør de omse i demokratiska løvelden av Kongo, tar jo utvid 2300 folk av virusen. Ta våre omlai 3500 tilborer skrasetter. Hesafir omlai 5000 tilborer av Ebola skrasetter, og så nevnt 2325 folk heva lete løv. Her heima bygger fyrirtøkan Estorlån er selv til avtalen var gjort sånne kvalitet og starsfolkene kunne og gjør. Det skriver info. Nutjer øyere er og vindløsmennene Frevo Sikvarsen og Åtne Rasmussen. Og i fjellet har vært arbeider stående Ulo og fjellet i SR Invest som er utkjøpt Estorlån. Atlanen er å reka Estorlån vågjere som fyrirtøkan ver og rigen og idé. Vi atler ikke å gjøre nærkere større ved sprøydinger. Estorlån er kjent for dikt og beger starsfolkene og til som fyrirtøkan stender fyren skulle varvøydast, sier Frevo Sikvarsen vi info. Stånaren og stjåren i Estorlån, Jekvan Hans Østerø, heldde fram i fjellene og en atøy, men fyr så gjerne fra. Omløy fjørde folk arbeidet tja Estorlån. Sambark grønne og info innkjøpastaner ikke at opplysa prysen for fyrtøkene. Hormosundet skal være nytt amerikanskt økje. Til ikke stedfest eller kjølfest nekrastene, men til han sier nyttjast av mynden av personlige milen til amerikanska forsettan. Og at Truth Social, som milen til Donald Trump nevnest, sast en mynd av Hormosunden som ligger i persera flekvannen, og en syrskle teknavun om kjølt sundet. Iveskriften av myndene New US Territory, nytt amerikanskt økje. Donald Trump hever søgnet så det han flere for sagt at han omhugser at gjøre Hormosundet til amerikansk økje. Ta USA og Israel lopo av Iran i februar, kjørte Iran av å stekke største atlare kjipa ferslo tjøkken sundet. Ta hever tarna oljeflottninge og ørenflottninge ser han ekv. Fyrir fyrstu fyrir møyren 12 år eru folk skrasett a byggva i Mula. Þeir upplýsir Hagstofan við landsfolka yfirlitnum som kjeldt om. Hagstofan skrifar að 2 folk flottu til Mula i juni. Hagstofan hefur gjørst upp folkatalji í fyrjun per 1. Júli. Ta búið 55.505 folk í fyrjun til 634 folk flóri enn 1. júli í fjör. Største folkavöxturinn í Tórshavnar kommunu, her gau 40% av folksinum búir. Her eru þeir 370 folk flóri 1. júli í ár enn 1. júli í fjör. Folkatalið vex æsne negv í Rúnavíkar, Sjóvar, Klaksvíkar, Nes og Estur kommunu. Størsta folkaminkingin í Tvörar kommunu, her veru þeir 35 folk færri 1. júli í ár enn 1. júli í fjör. Tulljó í morgun sprongdist ein dróna nærendis kjarnorkuverkinum Zaporizhia í Ukraina. Drónan sprongdist við eitt bussstøðjusteð sum starfsfólk á kjarnorkuverkinum vanliga brúka tað þeir ferast til og frá arbeiði. Eitt fólk lat lúv og 16 fólk fingu skeiða upplýsir allt hjá kjarnorkustónurinn IAEA. Sambart IAEA talan ekvisligasta tilbúr sum hér til hefur rakt verki í Zaporizhia. Zaporizhia skal det være. Ongens gei kom til å ha kjolt Tjatnorko Verste, som det største i Europa. Og danska stjøtnen bå til Tuinda von der Morgen, her for stjøtnen å legge frem synar politiske atlaner for det og etter det av Heson og Arnon. Vi har funnet noen Vera Mette Fredriksen, fortsattes råhare, Pia Olsen Dyr, boskapar og innanrykkes råhare, Lars Løkke Rasmussen, utanrykkes råhare og Martin Litigård, vinnemala råhare. Tuinda von der Morgen klokkan 3:00 til 12:00 fyrra parten danska tøy, opplyser fortsattes malaraie. Så da vevvånar her heima, fruske vindur upp I struk, estan 8-13 meter om sekunde, samtrye og okkurst ele. Møvliga elavevor, etla regn, sonnast og I landen non. Og I natt, fruske vindur upp I struk, av landringi 8-13 meter om sekunde, samtrye og elavevor, hiten 11-14 sti.
2: Sagt populær. Og når jeg finner kjæk og alt virker som det super men så hendte så akkurat at går galt I tarmen og kjæne og hun må så få stomi på seg og det synes jeg som det bare så vender opp så opp og ned så på lurt kjæne så alt brøytes Velkommen til podtvarspe Ung Lesa her vi tar som ungdomsbøker Jeg Olivia og Sejanar.
3: Jeg Jona og Fintanar.
4: Jeg Silja og Lisjori av Bogadelt for jeg lærer Felix.
2: Vi tar ut øppene og vi setter fokus på imiske evner og imiske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kui, og vi maler til å næste gå på til å lese.
4: Hvordan det at vi unger og strøyes kroppslige eller salerlige? Vi tar Lise tver ungdomsskaldsøver som snikker seg om just dette. Skaldsøveren Skamtalåp snur seg mellom annet om Engest, og det danske høvendren Lise Villasen som har skrivet henne, og Marna Jakobsen tog til bortsett til først. Og skaldsøvene Lorsta på seg, hører vi om en agente som fær stomi på seg, og det danske høvendren Sina Nox som har skrivet bortsett, og Tore Rasmussen tog til henne til først. Hej till bara Jona och Olivia. Välkomna.
2: Hej. Tack.
4: Jag också spyrja dig om ett. Kunde öll skriva om allt. Ella ska man själv ha upplevt det som man skriver om. Vad är allt ditt?
2: Alltså jag hade gusser att man ska känna till arbetsgången och ha ett inlit I gusta är. Så man pyrs för själv han som strys I arbetsgången när man ska vara ensam. Man har gått en sån känning som är så arbetsgången. Man ska bara veta gusta är. Och så ganska gott att kunna samskifta vid omkran. Som vad gusta är. Jag ska strya sig efter liksom dagligen.
5: Ja, är sant. Det är alltid att det ska vara sånt. Man ska ha en liten, man ska syska vid det kvart in I helt. Och kanske inte. Det kan vara lite kött att man kommer tid att se också som inte passar. Eller ska vara sånt. Falska sånt. Vattan är om ett inte så. Ja, I alla fall ska köra in lite då. Banka vatten.
4: Ja. Det så är sån barn bakna som vi får ta som idé. Här vet det så att att andra hönsen går ser att hon häver själv uppleva. Att ha stå med på sig och det är det som skriver om I bocken. Men I hin är bocken så vet det inte vad för tillknyta hönsen häver till även ja. Men ja. Men det kan ta viska I barn för en som om att hönsen har sett sig väl in och I ämnena.
5: Ja.
2: Ja, och så kanske som man hör om ting som man inte gör hus om över så går så kan avska. Så man ser det som bättre skört som man tror att man kan se till liksom filterna och det går så avska runt omkring. Mhm.
4: Vad kan man göra gärna om man skriver om också som man inte själv vill ganska uppleva alla.
2: Man kanske kan komma till dig från en bursa ur. Eller lysa det som också använder I grunden är kanske man gör det för negativt eller inte kommer vi I sådana trobläggen som sprättar bort I ord. Till att det är så något som vi gosse underfölk uppfattar den där personen som är så erbjudande. Gosse kan vara att kanske det har bruk, inte har bruk för sig samkänslan, det har varit bruk för att vara satt som människa helt som tar trobläggar.
5: Ja, då kan jag skriva så den falska mynd av det är en av som det lyser och så kastar han som läser helte så vidare den gången men det gör det faktiskt inte.
4: Mm-hmm. Så kan det för ganska för andra läsare som så själv behöver uppleva akkurat som väl lyst så kan det följa som ha så är det faktiskt lätt att välja. Det är så att man kan riskera.
5: Mm-hmm.
4: Så men jag vant I att de flesta lyser under den jag ser gavan oh my god. Och så kan det även när det inte själv uppleva det. Men vi tar att vi Böker av borna om det, det rettelig imskar, men det var lykkevel også til fele. Og til at det snikker seg om at det et ungdomsløve, det gusset til å være overskatt om man hever enten kroppsligere eller salerligere avbjørnger. Det tror vi. Om vi begynner vi I bøkens skamtalåp, hva det rettet så for en bok?
2: Henne I bøkens om Jenna Astrid. Her storsøsterne hever angst, og han har bort lyst til å gjøre vel hvordan at hvordan overskal alle familiene holde i større forhold til at søsteren, hun gjør altså tankene, eller det som hun stryst vi, og ta viser det sin øyne vel hvordan familiemalige som leder seg etter søsteren i alt det. Så jeg synes ofte man hører bare om liksom, hvordan tungt det er til personen som angst, men det ikke bare de som stryst vi at det overskal i sin øyne om det.
6: Mm-hmm. Og hvordan vi vet det ja, så høyspersonen den er Astrid, og så er det søsteren her. Hvordan som hever en just, hvordan vil det samband med den der lyst?
2: Altså, jeg har alltid som helt hadde godt forhold, Cecilia storasøsteren. Hun kanskje ikke som en storasøster fire Astrid, men til meg til at Astrid må takke seg av henne i alt det. Og jeg synes til at det har grunnet godt forhold til at det har da valgt hos oss sammen, det har sørsket samme humør, og til lykke som Astrid er liksom den eneste som du har fått en godt humør alltid i eisene, som gjør til at hun har så store avbrytene av Cecilie, som kan være øyelig tungt byrå til henne, til at du avgjører eisene i henne av liv.
6: Akkurat. Og man kan si at dette en bok som snur seg om enkjøst, men søvann søkt å kjønne henne til noen kjøsistrene, og ikke til henne som hever enkjøst. Hva er det også at det er til henne å si for hvordan man vil gjøre evne og hvordan søvann
5: Jag håller det där Jerry Rosens is our perspective eller sort. Du vet inte om vi då det har sjöna från sort från systrarna som hever. And just så vi vill ranna in i en hött och vi då har sjöna kan jag tänka vi då det skilt allt det som vi gör det och queen gör det allt det. Men nu det syns vi skiljer ju att vi tar det inte eller kvi hon gör det inte som hon gör eller kvi hon följer det inte som hon följer. Och vi tar det som Astrid och hur hon syns Jeg har ringt via Lese til det hun gjør, men hun har ringt via Kylia til tingene som hun gjør. Og ja, jeg har alltid visst at det var sånn. Det er visst et annet perspektiv enn man ganske vanlig hører om i boken.
2: Jeg har alltid visst at Astrid har nok så ringt via det der, for når Jan var i midten henne av liv, og så til at hjelpa systrene. Og så er det sånn at hvis det er fra kjønneråten til Cecilie, så har man ikke hørt om, så har man slett sjukk som familien, men det er slett sjukk som til rundt om henne. Og jeg har alltid er sånn at det er rett og slett tenkere at jeg skal lyse fra henne kjønneråten til at så er man inn i en høtte eller togene, og så er man liksom sånn lukket som følt, man har sett seg inn i henne kjensler, som, og det er bare en helt under bok, hvis man hører seg fra henne.
6: Akkurat. Ja, hvis det er veldig søvann til Cecilie, så har hun så helt øvelse ut, sier jeg dit. Det virker som om at Astrid har vært vann ved å leve på denne måten, her som hun skal nesten sette systrene frem om seg selv alt.
5: Mm-hmm.
6: Og at systren Cecilie er en slags høvesperson i familien, ja. Men så tar vi et møte henne i søvne. Da er det at hun börjat ha sin värre vi att balansera stingsna. Vad är det som händer i lönen? Just det, David möter henne i sömn.
5: Tycker jag så att Arjen så har hon kanske inte haft inte så redan en liv eller så. Det handlar redan om systerna. Hon är så nervös av veckorna. Så liv är redan inte ut på att bara känna med henne och göra det till känna med henne. Men så i boken så har vi hon kanske hon börjar ha liksom sort era vinner om utanför det och hon men det strunchen som de har som hon börjar hänga samma i isna. Och Ted Jerrison så till nu hon knappt också Anna läs efter en Cecilia som mellan henne ägna Louise isna. Och Ted Jerrison så ring tja. Vi tar oss en Cecilia och kanske sen vi skiljer va. Hon blev ju så ah nej men kanske spelen så vet det de så här mycket mer och så där. Men hon är nu man finner så balansen i mitten. Henne er lov og Cecilie er lov, og hva de kan gjøre innenfor det.
2: Jeg har alltid jeg som føler at jeg til at det avgjører seg av skole, eller skoleliv, men jeg synes til at Sara søsteren, det synes ut hun sin første tog, liksom hun kommer en gang ved, og til at Astrid er yngre, det er ikke avgjørende sånn jeg for en ny, hun er sin innhentende alltid. Så nå blir det avgjørende henne vina lo och sen där nu tar hon kanske väl generera som en vion kronor på för älska så där. vill själv tillkänna till att Cecilia vill gärna häva henne att köra sig. Så hon får en ganska ökomma vågare.
6: Ja, och det börjar bli en sån spårningar om Cecilia för att klara att bli liv och student till hon gånger i 3G.
2: Ja.
6: Och att vinna känns, och flockaren känns för att få präck och så till det som projektet till ödlande familjen att få till att börja till att,
2: mm-hmm.
6: att Cecilia ska klara sig i kökenskolan. Så det är som du säger, Jan, att det är en öliga stor arbet som hunker och är systerna. Men hållade det att hållade det att några personer i situationen skulle göra några övelser? Skulle det Astrid göra några övelser än hon gör?
2: Alltså jag hållade Astrid, hon har färdat det inte som att hon har kunnat göra närmast allt bättre. Det syns att det vantas några övningar. Det blir själv tillkänna över alla sens och sen. Och jag hållade att hon är öliga sort sträng vid sig själv. Att hon också att det är så att vi kan inte bara fitta vid sig mina, vi kan inte vara blöjar, vi kan inte vara tolmare. Men jag hållade för äldre när jag borde till det större avbörd. Tog att Astrid är ju badna i så här strövn. Cecilia är äldre när hon för äldre. Det borde kanske titta mig av större systerna och nu är det här Cecilia är ju han som strygist vid Angus, hon är han som då avskar mest. Men jag hållade i sig att det är verkligen glatt om hon är då sett sin i stövna till Astrid Eisne. Då så henne troplaga Eisne. Det är verkligen bättre.
6: Ja, är det ganska akut att föräldrarna så innan med inte ordentligt samt om hur det skulle handföra.
2: Ja.
6: Att det är troplaga när till Cecilia.
5: Ja, det är annars då så att om att det vet mamma vill helt det vara sort Bluey och hon lustar sen så smärt till kvart Cecilia vill. Och pappen är sen mest så vi må bara göra och veta. Till dem så ska Cecilia ändå för till Salafrank. Men hon ändå så vet inte färre till att hon så att...
6: Hon klarar bara
5: inte färre. Ja, hon klarar bara inte färre. Och det är sen så mamma så att, okej, så kan jag skjuta färre nu? Så att, okej, om du inte klarar färre så pjörs vi inte färre. Så hon är sen mest så okej, men så kommer pappen hem och han så att, så kvig... tog sådana inte bara vid, liksom, så det syns det två som bestämmer eller sådant. Men mamma och mamma syns det lust efter kvar hon vid, så att Cecilia vill göra, och pappen vill bara han ska komma i ut där sen där.
2: Yeah. Jag har alltid sagt att mamman ser ganska många dödsnader till oss med en pappen som har troplägen, så han vill helt bara langa till och få det avgrätt, han bara vill leva vid det. Och jag måste mamman, hon dör själv att skumpa till. Hon dör inte liksom sådant vara sträng vid henne. Det är något som får göra något. Jag ser detta är rädda trobult. Det är inte att veta hur man ska handföra det eller hur man ska liksom, föra fram vid hur man ska göra vid henne trobult.
6: Ja, det är ju inte något man bara kan lösa, bara så lösa. Men hur var det att ja, så hela föräldrarna kunde gått handföra det är sånt bättre ganska inte. Ganska syr för Astrid inte skulle det tagga sig sån jag är av att allt skulle gänga upp till hon. Hon må äntligen vara att det är och vara vid att det är och yeah. Så för allt ska ätnas. Men hur var det att läsa när tid på er systrar och rättliga tattar och sånt? Hur var det att läsa om två systrar som här var så, alltså jag ber ju gott och innerligt men nästan inte klaustrofobiskt förhållt? Var det?
5: Ja, jag hade det var... Ja, det var faktiskt relativt klaustrofobiskt som du säger. Jag syns, man följer att Astrid är ordentligt god i systerna. Hon vill bara ha allt det bästa för henne. Men hon kan inte så att, offra så att, sitt liv för henne. Eller gott. Hon, så att, det är som systerna som skriver henne blåbär som är för nekv. Men hon vill att lycka väl göra allt som hon kan för systerna. Men det är väldigt riktigt. Till så att, hon kanske bara droppa allt sitt liv.
2: Jag skiljer öde väl kvui, hon vill göra det som hon gör. Men jag har alltid sett att hon är så rädda vån. Hon är öde vån vid systerna och liksom henne. Så att gå så nekv henne där humor kan brötas och på så stort att hon. Liksom jag skiljer jag inte. Jag skiljer inte gå så hon klarar att göra det, men jag skiljer väl kvui hon gör det. Mm-hmm. Det är så god vid systerna.
5: Ja, det är liksom så stressande att läsa. Så att det är hon så är allt eller just också för enkron och så händer också precis sådan sådan sådan okej så är Lucia och hon är rädda lätt vid att göra det hon är rädda gå till dem göra att ha rätta tänk jag
6: rädda lojal
5: ja hon är rädda lojal
6: Men man kille är sen väl att hon kör upp resten med matet. Ja. Spännande sin mat.
2: Du måste följa sin ordentligt. Jag tror, hur kan du spela till henne?
5: Yeah.
2: Att här var en av den som har vi vinner oss. Eller hur kan hon inte för ena för skilt vara samma vi hästen drönchen som hon damer. Istället för att lägga sönchen som assister nu till filmen.
5: Ja, tackat.
6: Som vi var inne i, så är det en liten kallax över i serbordsen. Vad tilltar det om tandparsten är bortsen?
2: Men om jag nu ordentligt allt jag då visar eller vad jag klash kan gå klash ordentligt. Men jag det är så hej Astrid, det är Luttla som bär händerna. Så just då hon var ganska stressad vid systerna eller att det blev bara för nigg. Så hej hon en henne drönchen hon kunde föra till och titta hos och så det är något så intima liksom romantiska här det bara tejpa i. Och då hörde det att kunna sucka att hon dödde att häva i förhåll samma med 8-4 systerna.
5: Ja, och kanske är sin tyda följtest rätt ofta som har rannig personer i Sörbotsen som krauter rannig av henne. Så rannig imes som så föräldrar vill ha hon skulle göra sig till henne och Cecilia vill att han ska vara där och vi märker en Jonas han vill att du ska föra att han inte kan komma.
6: Ja, och det är planlägg en tur för ett
5: eller ja, och så är det sen så hör hon den där ena personen så Kristoffer som jag syns att han är det bara att ta till för henne. Han är kylig att ta till honom. Men Jerry tar ju honom bruk för han ska vara där så kommer han. Och det verkar bara som att han inte kräver lycka nek av henne som hin. Så hon kan bara syns att vara. Det ser vi om.
2: Och jag har alldeles rörlig värdliga känt vid er att hon ofta ivast om han, hon är sin syns att det välja värst här och lycka som sort brukar hans kallfärd sist om hin och det bara välja värdliga känt och så det kunde gått ha konflikter och det kunde gått skältast. Och det är alltid en kylaren, men än så hade ett väldigt gott förhåll.
6: Men ser ämnena som Bajen snur sig om, är det troligt att lära ta på att ta som om ängest och att jag vet att det är ganska troligt över det? Jag kan vara troligt över det. Är det inte omkring som ströjst? Kan man ta som allt det här? Är det bara att lära det ännu sen det?
5: Alltså, jag har alltid det jag syns jag har alltid varit så att jag kan säga att man hur inte vill kylja. Kostar är jag inte alls läsa på så hela tiden inte vet skilja ofta quiz och sida gör det som hon gör det så resten sås ok men quiz gör inte bara så ser så glömde jag sås att hon sort kan inte så till alls rätt lite om så junkan som ser förskrut och som man ser så den där gulta att man och så att kunna så skilja att det faktiskt skadar så gott alla
2: gånger. Och alltid är sån utjagen och jag läser på ochna så ser man väl att tassen manglar det är faktiskt samskifte. Det är som en familj att mangla det vi att ta oss samman om hur det kan vara att ta det först. Så jag hade väldigt gott att ta oss om det så man kan ganska ha lagt det vi att skilja det hur det är. Och så det här lagt det så tycker jag en annan ägst nu.
6: Enda familjen borde färg och en sådan ärvarande bulk tror jag syns bättre alltid.
5: Ja.
6: Ta oss om det inte. Men enda boken står sig ju om något som är också allvarsamt, men är det en tung bok att läsa allt det?
5: Jag har faktiskt inte. Eller jag har rätt lukt att läsa. Eller att läsa tjota lika. Jag har rätt kött man liksom. Det är livet en kapitel. Jag hade inte man följde så rätt. Så det var så att jag syns stressande bok, men jag syns så ringa liksom. Det visar att det var rätt lite trubbel ävner. Men jag har kört att hon blir tunga.
6: Nej.
2: Jag har alltid syns, liksom kört om hon häver kanske något sådana troblackar hemma eller ströjst vid där systerna är ängest så är det en här sådana god ävne att det är så djärnva och liksom så att man blir fängare än under öliga lött och kört att läsa allt det. Jag syns att hon häver heter, hon häver eller goda viner kört om det kan följas någonting som om att till Carrie från Egoene så har hon olika viner och sån är Kristoffer så har hon ett olika förhåll och hon har ett väldigt gott förhåll till Cecilia kört om det kan vara sån där stressande med först så ser man väl kvi det här så gott ser man liksom det klickar bara och jag har alltid tagit han till att man vill så fänga att man vill gärna för det är sin troblag som man vill familjen. Man vill gärna sådär gussudar liksom sådär utveckla sig.
6: Akkurat. Men hvordan domte dere disse borsene? Hva domte dere? Eller domte dere minne?
2: Jeg hadde faktisk noen år det var, men domte denne år det var. Så det sier så var det rettelig løtt, og så skjøt alle, så man ble rettelig finger, og så var det så satt, så jeg tror så. Det er sånn bare løtt. Ja. Men domte år det var, er det vi har hørt om et perspektiv som man kanskje ikke hører om så mye ofte. Og att det var en hon var rätt så sjuklig också faktiskt nä så bara det vi att eller att det skulle fullt som om att hon är no go i social work så skulle jag ta kom till familjerna så ställer jag sig som också en var en effort kanske så krocket
5: ja yeah.
2: Och så säger hon att hon följer själv att mamman tog mer spel så familjen tog det bättre till vår. Och där är sen så.
5: Ja, som om hon inte nog går hon inte.
2: Ja.
5: Någon är gissa själv. Mhm.
2: Så är med dem det gör det var så också.
6: Ja, rörande.
5: Mhm. Jag hade ju öle gå till att rita under hon då till att skriva om heter Ulla Trubla som är eller ringta till oss om men än så är hon lätt att läsa. Och liksom man vill fänga och det är en Ulla honalig bok av Luka va. Och man så skilen dig bättre kvosso trubla kan vara. Ja.
6: Yeah. Mm. Eller ett inlit.
5: Ja.
6: Kvosso kvosso folk konstrueras på i som kan som strues men det är inte så mycket runt honom.
5: Ja.
6: Nu får jag vita släppa skanta lopp för fist och flytta kon över till lasta påse. Hin på din jackon, lasta påse. Vad är detta för en skalsa va?
2: Hon handlar om en jet som heter Freja. Och Freja hon är en rättliga vanlig så tannargetta. Hon är rättliga gaviner, hon är också väl sagt populär. Och när hon finns en tjejk och allt verkar som det super. Men så hände så akkurst att hon går galet vid hamnen och tjejna. Och hon måste få stomi på sig. Och det syns som att bara så vänder upp så upp och ner så på lutsen så allt brödest och hon föll som om att de missar alla vinna chanser och hon missar tjejen chanser och sådär allt sådär kicks up i och ja, det handlar bara om det vi vet hon bara säger att hon vill häva hennes stubbi på sån och hur hon så för att ena leve för folk som är i sina tarmasjukar och kanske så kommer bättre om att skilja hur det inte kanske är förfyrdligt alldeles sådär. Eller hur man kan leva, vet du.
6: Mm-hmm. Ja, för äldre känner till lumpan och faktiskt affärer och ägsa levna.
2: Ja.
6: Och nu är akkurat fin kända stå med på oss han. Och så till halta, hon hälter att ja, hon vill faktiskt nytta att vara ett ensamhet.
2: Mm-hmm.
6: Och sen stannan är som flera unga och böten som här var tarmsjuker skulle vara samman och i några veckor.
2: Ja.
5: 60 år.
6: Var det 60?
2: Oh, var det
6: så stort?
2: Ja, fast det är klart.
6: Ja, men det är äckna, heter Borgsne Lorsta på sig. Det är ett äckna ändå som Freja för. Vad är det så var natten för det?
2: Det är att ta hon först för

0: og hon dog bara inte att godtaga det som en person som själv är en hundstum i påse och hon har sin vamla och det är alldeles. Och så tar han kämmer och så levna. Så är det där först hon gör till det att hon liksom introducerar sig som lörsta på sig. Till att hon liksom teger till äknaden och ger det sitt äkna alldeles. Och så är det en för man en inside joke till henne och sådana drönsen hon. Chris, jag kallar honom lörsta på sig. Och jag har alltid nog så att jag också har hållit kontakt i hela äknen som på en måte liksom, det får oss ganska som det är lej i lojutjöjna. Men hon gör det till sitt äkna. Hon gör det faktiskt till att gott tänka allt igen.
1: Ja, och det här var det nästan ett ämska meningar om som är det här. Ja, det som kanske inte vet att det är att här var stå med på så att det är att ta tarmarna väl lagt där ut. Så man har en tarmsjuka. Det är några ämskor som inte gör mig till särfrän och utöver, men man lär också något om det utan man läser bortsna. Men det är att man är väl lagt ut köken budgen och så har man en påse utan något. Och det här blir lustrat väl. Och det lär man faktiskt också något av att läsa om allt det. Men och hur överskar det annars händer det liv? Alltså, att det här visar tjockna?
0: Ja, jag hade hon har en rättlig sort. Jag kör negativa sort. Att tydligt mot det. Hon följde sådär av och sådär lyd som är lagt eller sådär. Eller hon också faktiskt att som i påsen hon blev via sig sådär, ah nej men ifall jag känner som i påsen så lunch sådär ifall jag får henne upp henne med sådär. Det är för att jag vill köra lunch. Så det syns som vill köra go-tagga till som en parstra så kör var. Men ja, hon följde att det här syns och ligger Lovichan. Då så man tjänar skulle fara att färdas
2: vi vinner.
0: Ja, Portugal vi kan någon
2: och Schweiz nu.
0: Ja.
2: Och den hockeylinon.
0: Ja. Och att hon skulle ha det mega så hon skulle ha en fantastisk sommarferie. Det skulle vara sort
2: sommarre.
0: Ja, sommarre.
2: Men ta bär själv till ta en hävna stummi på såna så att
0: ja.
2: Till så korsjan att nu finns jag.
1: Ja. Och hon helt att det är så fyrpils att hon plus 20 gånger lära sig att skifta en kjol sort. Ja. Janne tar så vid om en här som det var, eller bara som det var en ärvarande som var hösperson. Nu är det Freja själv som är hösperson och är den som strugest och nu är det så en mer en kroppslig erbjörning. Och kvällt att det kan tydligen kalla det till henne och känner att det är så.
0: Jag har alltid till avskrattande kvällar. Nu är vi med att vi hör henne attackar och vi faktiskt blir så att skilja att leva av kusset till hon hävdar.
2: Och jag ser att hon förklarar öliga väl kussa gång fyra sig eller kussa allt hon går samman. Och så lär man öliga nek.
0: Ja,
2: om det.
0: Faktiskt.
2: Och det som är ganska mer konkret än till att det var angest.
0: Jag hade mer så rätt fysiskt ting. Men kanske imorgon till och hinner på sen så är det ju alltså när jag tänker vi sort negativa tankar och sort att så det var så att det och tar höra vi dessutom att like om vi hälsar på sen till att här att det sort hon är rädd så negativ att titeln i mot utlandet sen så hon så det sen så hon är till chockar så det till mig det är och sort ja vi tar ju mer sort henne attacker och henne sort tacka gångt om hon till sort kvi. Det är ju mening för henne också som hon gör.
2: Men det är så att hon lärer ägstna från hinon och levna gusta er till att här anker som är permanentan på sig. Och så för en sån wow, liksom, det syns som en uppenbering kallt i att hon liksom finner det av gusta det faktiskt är, att det pjövs inte att vara pura negativ ting. Ja. Och så lär henne sin rädda negv om till att häva på sig som man kan godtaga om allt tingen som man än kan göra kjolt om man häver på sig. Så hon lärde i sin rädning alla som inte bara så gör som en affordring och jag får sig vanliga livet. Det är kanske att det inte är det bästa att liksom få sitt vanliga livet.
0: Ja, faktiskt så har man i sin rädning om att jag vet det visar rättligen väl att hon är det perfekta livet och det verkar som att alla går in och vinner och allt det där. Men så kött som också checkas in så ska så vara det sådär. Så får du allt från henne. Det
2: här visar det för truffat.
0: Ja, akkurat. Och man hör som det har sett i boken att det är ganska inte vår som mega fixt alla går. Vinner till henne. Så det är som det gör att han har.
2: Och jag känner att han förbättrar till henne och är mer.

0: just vet.
1: Jävla att det intensiva kan man säga. Jag kommer så tatt på en som står just vid en ägare. Alltså. Och i en ganska särlig här så är det. Ta in i lövnen, ta. Tänk det kommer vara sin besvärlig åtta när man häver en tarmsjuk ett land, klart att stress vid. Brötes fria så i kökenbordserna för att vi möter henne i fyrstande.
0: Jag hade ju en brötes öllan neko. Eller kanske inte hon själv, men hon då liksom häva lika som jag lusar bättre till öron och här med åbesidden.
2: Ja. Hon blir så positiv. Hon fär för att vi har sagt jag syns att fördöma allt som förfärdligt. Ja, det är helt fri kök åt mig. Först man jag vill bara glömma mig för mitt gamla lugater. Till att jag vet att men faktiskt så är det släckligt om kvad det som händer, men det är faktiskt hur jag reagerar till det. Alltså, det är faktiskt som jag väljer att häga det. Så jag syns att hon får en positiv mening om allt. Och ja, om livet. Så är det.
1: Hva låt holder ditt humorspiller i seg søvnet til en rettelig ståttelig eisen, ikke det?
0: Her er det rævlig å slippe også. Jeg har også sett, jeg begynner å finne på hvordan tog at den så ståttelig, og liksom henne liksom frasagene. Det er så alltid mer så komisk, det med alltid liksom. Selv tar hun er liksom sånn, helt og mega vanlig, så er det nesten så spask, alltid man kan si det. Tar de för liksom just en grym på sjur du. Som gör det så att jag vet att de tar ett lörsta på sig äcknande och gör det lagt stort lite.
2: Ja, hon är liksom så här myskan humor eller så här. Hon damer att leva så här gjöld på sjur så här och stövna som hon är och så här. Och det är liksom så här att allt inte är lika seriöst.
0: Ja,
2: så här allvarligt som det är att vara. Så ligger när så händer det också så störst och så syns det att det nu är och så där. Så det.
1: Jag hade att jag blev gosse rälla rör till läsa så bortsna och gosse det kan. Gosse blev det rör där så bortsna.
0: Ja, faktiskt liksom så jag hade till att liksom till det här man sätter sig in i stövna till henne, ja. Så liksom så att man följer ut någonting som hon följer. Och jag har alltid också rörande gås i hon lägga som till ändan som då sätter sig stövna till öronen. Och till att då godtaggat det. Att det är nu en pers även. Och kanske alltid inte var gänga akkurat som hon vantar i. Men än så kan den här gott lyva i sin tid att här är liksom. Hon finns ju någon att jag går och viner som stolen. Och jag har alltid på att den också rörande inte att det ser sig lite. Men helt tror jag att man. Det är liksom så att kanske är det inte mega vanligt som man hellre hade.
1: Jag också säger att i första hand är det rättliga idl bara att latuna och spänner mater kvarja för det, alltså. Och vill bara inte gå och täcka andra påsen och vill bara ha att tarmarna skulle vändas innan till det som hon vill och till bara lösningen på allt. Men så alltid mot ändan så får man mer inledning och så när hon faktiskt struist är den här som påsen kom. Att hon är så där var hon kvarvisla och hon har bara sett ut i väsnen och strust och haft pojne och istället för att ja så där var hon inte gott och en helter ja så
0: kanske det inte bara var chilly ting som kom i på sån
1: ja det är bara inte när jag kom helt där till att gå och tacka det ja men dom tog det kan vara
0: ja va
2: ja
0: eller en rädlig god bok.
2: Ja, det är sant. Jag hade en rädlig suttlig och då rädlig alltså att lysa från en tinskört som man kanske körde vissa när jag går om åren. Jag visste ju så jag körde när jag vet hur jag har. Och jag följde Lars när jag gav oss på sig. Och ja, man lär kanske spärs en sån att vara positiv om livet, att vara tacksamare och sånt för det som man gör.
0: Och det är sånt där man lär faktiskt. Här var också en rädlig folk som här var. Så mycket på sig eller liksom tarmar sjuker.
1: Äsken i färgen.
0: Ja. Och det är ju snäga man hugg som avgör till att jag visste nästan 80 om ett revne. Så man lär sig av den. Och jag syns att i början så hör man ganska sådär liksom man får ganska sådär vamla ut i.
1: Men lika som man har det fred hever kjol, va?
0: Ja. Men så tjocken borsen så vänder man sig till sin vitta och tar en tåsar om det. Så liksom, det är bara naturligt. Liksom det hever faktiskt bjärka lunen kör när det händer på sig.
1: Och det är bär i böten och ung och vaxen och äldre folk och allt möjligt som jag har. Det har man nästan om Och jag bara känner att allt är något fett man har som sådana. Något lojt till böten som är så fort det är så cool. Så en coolan på sig i Batman och allt. Och så.
0: Yeah.
1: Det är något skräck. Törlig fett. Men hvis vi ser på dessa båda böckerna som vi tar lite. Skamta, lopp och lörsta på sig. Gat allt det är det mer tabu att ta som också som är kroppsligt eller också som är svallarligt.
0: Jag har alltid akkurat viktigt att ta som bäge. Det är ganska lätt att skilja att det är också fysiskt, helt annat psykiskt, men det är än lika viktigt att man ska än veta hur så riktigt kan vara till omkring. Och det är gott att liksom lära hur så det är bäst liksom, att stå hos personen. Ganska att jag lörsar på sig här till oss om hur så ytländan, eller hur så tjälta för oss ta ut hittigheten som om man fejlar också. Liksom hon vill ju ha alldeles samkänslorna. Så är det bara läge som man kan vara för en person. Och så att den
2: är faktiskt bara så att ta som det och så att det är gott att skilja ting. Bara behöver så kost det. Så bägen av fyra sannolikt och fysiskt.
1: Ja. Och så är det ganska en kvast lä. Du tänker att det här är ju så rejält. Det kan säkert vara för en äck vara rejält och flåsligt. Och ja. Ästna. Så det kan ju vara, är det imens om det är en broden armer eller tarmsjuka. Det är ganska sin troblare. Så att strujas vid tarmsjuka än också annan. Så tog jag gärna den där borten rätt gott in lite. Och, så att vi kunde leva och in och skilja gossa folk. Och så lever jag väl till som jag vet.
0: Man också ganska sådär, det är inte relevant för mig hur jag ska läsa en bok om det. Men man huxar ofta inte om gossa nekv det är som strujas vid det. Och det är ganska enig för som man känner som känner till det eller liksom så ut. Jag gärna vill att det här var som skilt dig bättre.
1: Mm. Ja. Och kvart talade ditt Esabo Böckner när är det något som det här är fel och kvart är det fel och kvart är översöjs på en bakna?
2: Alltså det här är ju rättligen ekvis när
0: ganska det trubla är på unger tar man är unger.
2: Ja, det är vi att få balansen mellan ta så trubla är ganska man och så ta vanliga livet som det så äga att leva och så det går så igen. Men det är vi att ja, det är rättligen inte att kunna göra bära ting till och så det eller en sån trubla är sån så steker i vill livet till dem och föra dem ner göra anledning.
1: Fink du några särskilt på sig att läsa om akrasien i halda tid?
2: Ja, jag hade lärt på det här om allt den här för det.
0: Ja, jag hade man för att jag började läsa så böcker till man lär sig att jag och att man också ont. Men det är bara något som lär sig på sig en jävla stortlig bok att läsa och skamt alla på eller fänkande. Och man lär faktiskt att det är sin som vi bara inte är vanta. Men
1: ja, vi ska inte alla upp.
0: Ja,
1: så kvant. Ja, nej, fortell du.
0: Ja, nej, men jag håller bara att alltså, böckerna är helt säkert värda att läsa. Till att man vantar kanske inte så mycket av dem när det är så stort där. Det är inte så tjockare, men liksom man färre av den på stor att läsa det.
1: Ja. Ja, men det är dejligt. Två böcker som man vill fänka av, men nästan färre sin rega. Lära sin rega av att läsa. Tack för att du pratade idag, Jonna och Olivia. Och tack för att du hälsade för. Vi tar oss efter i nästa parti av Onkel Läsa.

0: Já, ella nei til ES til evni að bredda nøyde og í dag, 27. august, veru folkeatkvöfa í Úslandi, her fólki skal gera av om Úsland skal taka samræðingar við ES uppattur om ES-límaskap. Úslendingar eru ikkje samtir og sumar av grundgjöfingnum fyrir og í móti, lúkjast þeim fyrirskan. Hvað det som hendur í Úslandi og lötna? Hverjar eru grundgjöfingarnar fyrir um móti úslenskun límaskap í ES og hví hetta viðkomandi fyrir okkun og í fyrjun? Það spyrja við að bredda nún í dag. Velkommen. Søvan om úslenska límaskap byrjar ikkje við hese folkeakvöfunni, og om samræðingar vera verið ikkje fyrstu fyrir at Úsland og ES sita við samræðingar borri og vitjera úslenskan ES-límaskap. Það sýr Hanna og í hotne, fyrirsk sendkvinna og í Úslandi.
1: Søvann byrjar eftir fyrtjarkreppina til Íslenska stjöttinu søkti om ES-límaskap og júli 2019. Og ES godkjendi til Úsland som omsorgsjarland i júni 2020 og sjálfar samræðingarna byrja og så i júli 2020. Og samræðingarna hildu fram til 2013, men eftir veli ut 2013 var nutt stjöttin skipa mellom sjálfstæðisflokkin og framsaknaflokkin. Og henda stjötnin hegja en að nekk meira skeptiska stöfu til ES enn undarfærna stjötnin til samfélkingsne og vinstigrönu. Og eitt av fyrstu stóru utanrýrspolitsku stíðinum tjóðanutju stjötnin var að seta líma skapssamræðingarna við ES og í bújustöfu. Og så i december 2013 så stafesti ES-ræði at samræðingarna voru settar á hold, men at ES-verdi ræðir að halda fram om Úsland yngstu þegar. Og så i mars 2015 búa í svo úslenska stjötnin formlega ES frá at Úsland ikkje langur skulle meta som umsökjara land. Så det lukka som søvan 18-4.
0: Hvis vi så flytta okkom fram til nu arent han nutjasta stjötnin i Úslandi tåg vi til til Velstrøy, så ber hessin spurningren at stinga sig upp atur om úslenskan ES-límaskap, er det så?
1: Jo, det är rätt. Och det är särskilt orsaka av boskaparlig och fortsättlig och vidskiften i Úsland. Det är här i den ena flocken som gör det stödna flocken vidreis. Och välstrunden förde fram att här lötte det mest ändå att evran, om Úsland fick evrarna så kunde det tycka att man boskapar lite stövfäste. Men det är så stödna samlingarna var komna amal så stod i samkonversialen att en falska ätkvöva om att täcka upp att limanskap samröjningar vid ES skulle det haltast.
0: Och det skulle så vara arren 2020 och nu är hända falska ätkvövan så sett askra. Men kvärt är det hända falska ätkvövan snur sig om till hon snur sig inte om Úsland skulle göras ES-limrad inte.
1: Nei, det nemlig at det. Falska Akvann snur seg ikke om hvordan Úsland skal gjøres limer i ES. Spurningen om samlæringer om úslandska ES-limaskap skulle takast opp atur, og her skal så sværes ja eller nei. Og at ja, jeg tror at man har et mandat til úslandska stjøttene av fædlig på selv er samlæst, men at nei merker at Úsland ikke skal takke samlæringer opp atur.
0: Og det er så den 28. august at Úslandingar skulle ætkva om heitar. Og det kan så bliva, akkurat som du sier, antingen et jæsver eller et nøysver. Men det er også teka til scenariet at det bliver et jæsver. Så det kan bliva bægje til at hvis man følger sig ved Úsland, så ser man at det har følt seg ærlige tvoi bort, og det er ikke sånn ekve måneder av støtten i tog börsen som säger nej och tog börsen som säger ja. Men det er också säga att sverre vil ja. Kvart hände så att han at det?
1: Ja, alltså att jag märker så som sagt att stötten för det politiska mandat att täcka samlingarna uppåter. Och om de här samlingarna ändrar vi en uppskott som bara parter skämjas om så blir det en falska ätkvöva om självan ES-límaskap. Det är så att tala om att det är 20 falska ätkvöva. Det här är falska ätkvöva 1 som är nu 19 august. Er skulle vi täcka uppåter samlingar vid ES-límaskap. Och så blir det samlingar. Och så blir det en möjlig límaskap. Sattmale som så fyrir til næstu falska ætkvöfuna. Her ut, altså verir skal Úsland gjeras limur grunda at han treitun som samlastir til.
0: Ja, så det är så att det utländska folket missar reje av hesa i avgörande business-värver i hesa för. Och så är det som du säger, att visst det blir ja, så skulle några samlingar gångt. Och här är Rokne vi är också näck som ska all djöknom gängas. Kan du säga näck om hur så drick var en sån tillgångt värre?
1: Ja, det är sin liv och sant. Samlingarna i Kipa är i 35 samlingar kapitlar. Och där samlingarna var sätta av paus i 2013 var det 22 att den 35 lätten upp till samlingar. Här har 11 var det 4 lätten efter. Men det ska så sägas att det kapitlen i Vivukte Fischivind och Lampuna var det inte mittlen. Tarra. Men det här märker så helt inte att man bara kan allt ha fram här man släppte senast. Men det var då vant att det här kapitlet när det kom var så att säga Malvi och som var lättare att det fyrbils att det inte för att täcka Nekvatoj och Orsko.
0: Ja, och Nekvi är ju brått bär ju ut i hem och i Osland så igen samlingar senast var det så det är säkert också som mamma gänger tjöknån. Och nu nämnde du att senast det kom det inte igång vi det som snur sig om fyrsvindlågarna till EES, något som Osländare, samma hos som föringar, har varit sövliga skeptiker i fyra. Men och i Oslandet, han som ska stanna 8-4 samlingar, den osländska 8-rydges rafroan, hon har sagt, hvis jag har skilt henne, så säger hon att det som snur sig om ta osländska nattur tillfånge, med landa fiskvinna till det som kommer första bor och hon väntar att det får gänga kött. Hur tog ni att bo på och hur hon säger så?
1: Nej, det har vi som så inte. Det här var väl onkursignaler från ES-kärnan om att Osland kanske kan få en särstöv. Men det är så attur blivit teachers inte attur.
0: Okej, så det är väl ovisst.
1: Ja.
0: Akkurat tog vi utkände, ja. Är det något som tog oss en kvinna helt särskilt är vi?
1: Ja, så man det fyllt jag vill väl vi ju tog.
0: Och hvis vi så täcka hitscenariet att följtet han och tjunta är att kvöver nöj. Kvart hände så kan man så umynda sig att ha vi nöj följt att kvöver om nöker är eller hur ser sambandet mellan ES och Osland så ut?
1: Att nej, mest inte att Osland forskar sig bort från ES som kanske flyger utanför ES-halta. Och måste lite vara nej, helt ur Osland i huvudsäten fram vid verande stöv. Och det vill säga att det är EPS, EFTA och Schengen och andra samstadsröter som det här var vid ES. Osland vill inte att minne EPS-land av en nej. Och att nej är först och främst att nej till att ta upp efter limanskapssammanhangar. Och inte ett nej till samstarve vid ES som helst. Och ES har givet av vår straffest att Osland framvis är en tydning av mycket samstarvspartnare just vägna EBS, EFTA, Schengen och samstarve av Öron och Östjön.
0: Stjötnen och i Osland och i det är att ta 20 flockan är samfällsingen vid Kristjön Frosta dötter fortsätter Raffri och 8. Vi röst här tar Jerry Katrin Gunnars dötter utan Rydges Raffri och forskvinna och flockor Faxens här Inga Sailand är forskvinna och hon sitter vid undervisningar och badnamallon. Och i hese samgångne är det särliga viröst som är gånger 8 i samband med vi och ett ja och kommande folkeattkvående. Samfällsingen är vanliga fyra europeiska samstarve, men det är alltså särliga viröst som ständer för att Osland ska ges limor i ES. Och Oslands ju fortsammalare herren, Daddy Maur Kristoffersson, som är nastformöver i viröst, han är i följande lötning i samband med rasten om fyrstjövänner som är i Norrland hos honom. Och här tåsar han med Anna om kvart osländska ES-limanskaper kan ha att säga för osländska fyrstjövänner. Han är också en professor i fyrstjövänner boskapet och han hälter inte att fiska rullag av hans ES är näka att ötas fyra. Vad är fördelarna vid ett isländsk EU-medlemskap sådant som du ser det?
2: I det stora bildet så är det min uppfattning att det systemet som blev uppdannet och satt upp efter andra världskrig, hvor internationella institutioner och internationella regler styrte hur land löste konflikter, det systemet har tjänat Island väldigt bra. Och det vi ser nu, uheldigvis, är att speciellt USA börjar att vända ryggen till det systemet. Det tjener isländska intresser mycket bättre och ingå i organisationer som EU, hvor dette prinsippet består og har alltid bestått.
0: Hvorfor?
2: Ja, så vi et lite land. Vi kan ikke tvinge noen til å akseptere våre synspunkter, men vi kan godt inngå avtaler og forholde oss til de avtaler og prøve å påvirke andre og forholde seg også til de avtaler så lenge de respektert. Og EU jo en klubb relativt små nasjoner som har bestemt seg for å løse alle sine konflikter på den måten. Dette da en ting. Selvfølgelig en annen ting at EU vår største handelspartner. Veldig stor del av vår eksport går til EU-landene, eller gjennom EU-landene og videre. Og det å for eksempel ta opp euroen ville bli en veldig stor fordel for islandske eksportnæring, men også en viss støtte til en mer langsiktig stabilitet i islandsk økonomi.
0: Så det handler om trygghet og stabilitet hvis man spørger deg?
2: Trygghet, stabilitet og muligheter til å verne islandske interesser støttet av lover.
0: Den skeptisk der har været omkring islandsk EU-medlemskap har delvis været på grund af bekymringer for den islandske fiskeriindustri. Er det ikke nogen risiko for den islandske fiskeriindustri som medlem af EU?
2: Jeg ser det ikke sådan, og grunden er relativt mange. For det første, ifølge europæiske regler, så har ikke EU krav til fiskerirettigheter rundt Island. De har ikke fisket i islandske farvann veldig længe, og basert på EUs egne regler, så får de ikke lov til det. Det andre er at vi var nettopp her og er her på en konferanse hvor det snakkes veldig mye om bærekraftig utvikling, om regler som gjelder hvordan du avhøster egne ressurser. Islandsk suverenitet over egne fiskeriressurser er selvfølgelig ikke upåvirket av internasjonale organisasjoner. Når vi for eksempel tar opp en høstingsregel som bestemmer hvor mye torsk for eksempel vi fisker, så må den godkjennes av ICES. Så suverenitet, man må være litt forsiktig i en globalisert verden, så kan du selvfølgelig gå mot alle, men det har alltid vært vår erfaring at det å gå med andre og forhandle med andre har vært en bedre løsning for oss.
0: Så du føler deg trygg ved at avgi noe av kontrollen over Islands fiskeri til EU?
2: Nei, altså for det første, vi snakker her kun om en avstemming om det å forslutte forhandlingene med EU. Og det er helt klart. Vår posisjon blir dette gjør vi ikke. Islandske fiskerier og til graden vi høster islandske fiskebestander, det er vår beslutning. Men det jeg bare prøver å si er at det er ingen grunn til å frykte at europeiske fartøy har krav til å fiske islandske farvann. Vi har så lenge vært alene om dette her. Og for det andre, det at vi må forholde oss til internasjonale regler når det gjelder bærekraftig høsting av fiskebestander, er ingen endring. Vi allerede gjør det. Og man må også ta hensyn til at dette er da ikke første gangen Island som en selvstendig nasjon tar en sånn beslutning. Det gjorde vi i 1948 og 9 når vi ble med i alle disse internasjonale organisasjonene, dermed WTO som hette GATT. Vi gjorde det når vi bestemte oss for å gå inn i EFTA i 1971. Vi gjorde det når vi bestemte oss for å delta i det europeiske samarbeidet gjennom EØS-avtalen i 1998. Hver eneste gang har det vist seg at, at vår interesse var bedre tjent inne enn ute.
0: Og en ting som I hvert fall for Feringer meget spennende og interessant I denne forbindelse mulige opt-outs, exceptions, nu vet jeg ikke hva det heter på skandinavisk, men for EUs fiskerilovgivning, det noe I forventer at kunne få?
2: Ja, så dette forstår Færøyene veldig godt, men Island, Færøyene, Grønland enestående I verden, enestående I området når det gjelder hvor viktige fiskeressurser for økonomien. Så I de andre europeiske land så fiskeriene mer en del av distriktspolitikken. I Island, Færøyene, Grønland, så de grunnen til økonomien. Dette tror vi må tas hensyn til, og derfor så tror jeg at vi blir betraktet helt annerledes. Vi I en enestående situasjon. Det ingen som kan sammenlignes med oss, I hvert fall ikke innenfor Europa.
0: Og jeg har måske fått mer at gi når man tenker på hva det skjedd ute I verden, storpolitikken. Jeg måske fått mer at gi ES.
2: Ja, det tror jeg en mulighet. Det klart at etter at Berlinmuren falt og på en måte Vesten vant den kalde krig, så har Islands viktighet geopolitisk blitt kraftig redusert. Det har endret seg nå igjen, og det tror jeg også viktig. Og da det også viktig for Island å sikre seg som en nasjon uten forsvar ved å inngå I klubber, inngå I avtaler, hvor vi kan søke støtte hvis noe ikke bra skulle skje.
0: Det jo ikke alle uslendinger som takker under visjonen min noen til å fortsette alle råherrene. Og flere velgerkanninger gjør det I Usland, det uslendske følgesleppet til årene. Ta nu jag säger gjort I hesomana I någon och ursligt I en uklund att ta samma som I flöjer I undanfärden och kanningon. Det en liten morgelodde som säger sig för att ätkvöja ja och I falska ätkvöna. Det 52%. Det så satt 84% som säger sig för att ätkvöja nöj till spårningen om Osland ska täcka samlängar vid ES om Oslandskan ES-limmaskap uppattor. Hesens spårningen särskilt så stått ut till att klöjva följtje. Oslendingar som inte samrådingar och kan skoja sin limaskap gör att det tar vilja ha en större fastare boskap och större tryggt och göra någon uttryck om hemma. De som här att möta inte inte ES limaskap vill inte att ES ska få valt I rötten och försvinna och landbona I Oslande. Det säger Salvet Nalse, sätt man avfrågar. Hverje de som inte samrådingar om Oslandskan ES limaskap och kan skoja sin till att Osland fyr upp I ES kvarje till följtjena?
3: Ja, politiskt det först och främst samgångsflockan är samfällningen av socialdemokraterna och den liberala viraschen som tar stor och ska man säga proponenterna för ES-limanskapen. Men jag hade då suttit bara när vi är säga att, och till nog, de flesta vet det nog, att folk hade kunnat snurra sig om affärer och samrådningar vid ES. Men det här själv är så spännande att snacka om så tjänst och snurra sig om det säger som har kommit att någon som är ES-limaskaparen. Argumentet, grundgövningen för att affär under, eller spyrja om man ska affära att du samrådningar vid ES är att det första är boskaparligt. Alltså man, Osland har sån äkna kron och sån äkna jaltöra och är en liten vipprätjen boskapar. Och argumentet är att vi må helst för att få en stabilare boskap, lägre räntestöje och inte så äggvisliga konjunktursvinkningar och annat som vi har. Blöva parter är en större boskaparliga I Atlan, större boskaparliga I Kipan och här vet alltså ES och möjliga euron och annat som kan komma på er tror jag att flera och flera ser från att säga att utländska kronan hon tjänar inte Island och utländska budskapen säljer väl. Så är geopolitiken kommer på I Grönland, USA og Ísland som annars angandi hefur verið pastur av en krutju kjenni lúðið til það byrja nú kannski að kjenna sig krusht af þessin her 12.000 gong fyrir sig í Grönlandi og til þess að lagt að træða þessin her tæmum som segja að við mú narskast onkrum større fællesskapet som så atter upplagt ES og NATO lang og pastor av NATO lang aktivt i Íslandi, men nu vil jeg narskast ES enn meira. De som så i måte det nok så klassiskt de som ikke vil avgjøre nærkastunnen og fiskevinnepolitikker, det landbundet og politikker, og det annars de som sier at vi vil ikke fragjøre og kontant demokratiske rett som vi har, og styrer og rekne viskiften. Motargumentet vil så være at Ísland lang og parter av EBS-samstarven underdømes, som fralsa flottning av folk og tjenest og nøren, som gjør til at en rikve av ES-lågav og galdan jo i Íslandi, så kunne vi ikke spille på parter av oss som så aktivt kunne avvarska hans vi i skiften selv. Så det skal ikke kjære atro fram, men som sagt, det har vært ois ned at de løyper det første steg om som faktisk til at de skulle at kunne om som skulle det jo hele tiden færre og i samrengar vi ES.
0: Ja, og nu tar jeg så om et her argumenten, eller grunnkjøringen er fire i møte, og vi kjenner jo til dette tjeje om ES-lemmerskap i førjen, det som spørningen jo oppe jeg venter i førjen av og av. Noen samarbeidinger som kunne gjøres til, da man hikker et tjeje nå?
3: Ja, det sånn først og fremst fiskevinnene, og det som ble så tro på at man tar seg om felaks fiskevinnepolitikken i ES, det at han altså Felix Fischvinnepolitikken er nesten pastor av grunnlovene til ES til nesten en sånn eksistensielle spørninger at ta ut to kjemer og på ES som han Fischvinne show, ja, men så avgjøvet jo han pastor til Felix Poljina i Europa og nu er togne Fischvinnegrunner pastor av Fischvinnegrunner til den samstagsfellene i ES. Og dette har man hildet seg til, vi er noen smav om fravik, men noen grunnleggende fravik. ES her møvelige vikene av ES til at inkludere Ísland som en prakkfodlen heilflokkere, og det har passet dem øyelig vel, det finnes ikke et rukt stabilt folkareie og på ES, og ikke minst så slapp ES at vikket seg norrretter og västerretter helt norr till Arktis, här som ägstna vill jag vara. Men så är det här fiskevinne. Fiskevinne och utflottning och fiskevinne hela tiden i Ísland är öliga störst och öliga maktfullt. Och det som så är att ha värst och här som förrunden är att bära fiskevinnekommissarien och kommissarien för utvikan häva uttalas om att ja, men möjligt är vi kommande till att vi må vara mer flexibel kvad du felaks fiskevinnepolitik vi vågar. Akkurat kvad det mest jag hade inte sagt och till något vi vill att jag är att det blir en sån visst det är så mycket flexibel att Ísland varvajtor och stora om hon alltså såna fiskevinn och såna fiskevinnepolitik hoas där skulle för BS. Ja, men så stannar Danmark och Frankland och Portugal och Spanien och Holland allt möjligt klara att löpa och eisne brukheter som är firma och så. Det leder upp för

0: Är Ursland är kommen när vi långt är vi så någon samstarve vi ES en kvitter. Ursland är långt som sagt och is när EBS samstarv någon. Ursland utflyter långt och en öle står en part. Är så en utflyttning till ES och tar aktiv lot som sagt och i varje politik mer än vit så det är evigstående att det är just och jag nekv bara nu tror jag att bara det här att tåsa om ES-lemanskap i följan är inte något som välja fär bina gang och avid är och inte.
1: Men är det inte nämligen orsaka är hur ska gå och fyrstvinna lågan till ES?
0: Jo, men vi dessa gång kom där till. Vi har flera år snackat om att nu är det vi får frihandelsavtal vi ES. För hit att överhålla, för fiskevinnarna att överhålla frihandeln vi ES bara nu, det är just ju. Plus det att skuld till Ursland för i samröringar vi ES så vill det här samröringarna vi öga drickvar. Och det är inte några som händer i år, kört om hända folk att kunna är nu. Så det är inte möjligt att hända samgångar som nu sitter i Ryssland. Vi har nu, skaffat någon samröjningar att det är det hända samgångar som ska säga hur samröjningar i Ryssland ska vara. Så här och nu, evigt om det har bröjts och vi visar att det följer ES eller hur vi sitter på våra samstarv i ES. Men ta ut ena för gemmer om några år. Och skulle vi inte komma långt i åkara frihandel, samröjning och VES, ta kan den knappt bli avvarst.
1: Det var det som vi tøtte av brettene og ute. Hever du bemerkninger til sendingene hos Gottelevne eller Prei, send dere en teltepost av bretten kurla kvf.fo. Og man har løtt opp til å løste etter sendingene av Heimas og Jokkara og av Spotify. Bretten vil røsne enda sender etter togjentene klokken 5. Er redaksjonen i dag var Ingolf S. Olsen, Hansa Hansen og Katrin Johannesen som også nå er redaktører. Tekniker var Høyni Holm Johannesen. Vi vil rette vi øynene og kjønbrettet høstdagen klokken 20.

0: Och så är det skrann Jokon och ikväll. Vi två har tog in det nu och så gärna sända vi den sammandrott av sommarmåttene från i morgon till våra Louis Mikkelsen och Toru Mikkelsen och gör det sändningarna. Klockan 6 är det sändningen platepanelen till underlejt Stein Hansen och vi har lagt sändningarna till rattes och klockan 9 ikväll sända vi ett sommararbete från Sättna Barsnån till våra Jakob Dahl och Trönde Vattnamar och gör det sändningarna. Og sjónvarpið sendir nú Vinus og Vimus og klokkan 6:30 er það allt djór og klokkan 6 fáum við Dauru Vika. Eftir Dauru Vika er það vekri.
1: Han kjæpte sitt fyrsta trommesett 14 år gammal, men det er han mörre kjender som sangari og sangskrivare. Han nøyer oss ny husgåte til Tröttlapäter, Sjömanna Dägen, Hestvagnægen og Köpakonna. Men en av mest är han ganska bäst känd för Bölsen och Dynamit. Nu väljer han Sanger ur Synolöve, Niklas Herre Jakobsson, höstdagen klockan 6:05.
2: Och nu är klockan 6.
3: Nek fjera folk vidtja i fargjone sommar, og hevast er flest å vysa viring, så er det sommer som ikkje doas er hegg. Skibanen i Mijines gjer fjera lojarar av stenon velei av fjera folk, kunde vere rønt av Ørenstovun til heldur menningarlojar ui visit våar.
4: Helt sikkert snakker man kunde gjørst ærastene, om man heier folk ut i høvnen som er slag park rangers, som man kallar det i London.
3: Og fyrir fyrste fyrir i Møyre enn 12 år, byggva folk nu attor og i Mula.
5: Det gjør det også veldig godt, deilighet og frihjellet.
3: Fyrir fåa allsamt fløyre fyrir folk, og hevast dei flest å vysa viring fyrir nattørene og taumon manna gongton som er åsettar, så er det dei somme som ikkje dåsar hegf. Skibanen og Mykines, her fjera løyarar av stenon veløya fjera folk, kunde vere rundt av Ørenstovun. Til heldur Bryndis og Ideale menningar løyare tja visit våar.
6: Nek fjera folk vitja i fyrjun i sommar, og hos de flestu vysa viring fyrir nokturene og teim og mannagongton som er settar, så er det somme som ikkje fylltja bovun og kjeltum i fyrsku nokturene.
4: De allra flesta föräldrar som kommer ber sig väl ät och har viring för nattturen och tempoen som det får. Men tar vi det här var nek föräldrar så krävs bara en liten person som inte fyller på honom för att vi får troppläggar. Dessa ätförna känner vi väl till och vi har en kälta i min stö här som bojner inte alltid är vid. Kanske sälja det här där det är nek fyra folk av stenen. Och folk färger fram vid Fåringon och in i Vandamichel Ötjer. Håvas det är öliga grejer på om man inte ska allt här.
6: Det här säger Bryntes Udelle, menningarlägare av Visit Vavum. Jekvan Hossholm är stånare och tjore av fyra fyrtugna Faraway Adventures. Han har arbetat innanför Faravinne i 25 år. Att dövra fortalte Jekvan Hossholm för kringkvarsnån att detta är näka han ser allsamt mera av.
7: Det verkar som att de inte tänker sig ut i kundningen som vi givet dem. Man inte låter efter henne och de följer simpelt än inte någon lajbeining eller kjälton eller näka som är ute omkring.
6: Brintes Udelle säger att det är alltid för att vara fyra folk och vilja röjna mörken i av och inte följa avsättningen om.
4: Allt det här för alltid är vi åker som vill pressa gränserna. I halde spårningen är det kvar hever så arbetar jag av att handhäva det här reglerna. Ja, hvis vi skulle ämna nullhuxion som att handhävas.
6: Och vi var vun är väl kjälta, men hos kjältingen är grej ber ikke til å kjelte seg bortsett ur ødlån.
4: Vi kunne gjøre nekve kjelting og konning og trygt, men vi kunne ikke kjelte oss bortsett ur ødlån. Den eneste er ikke hever en arbeid for det at vi rett her.
6: Og tog kan det være nøyot vi følger av stenen, så kunne vela jeg fyrre folk og trygge at bøyene vil ha vird. Vi mykene seg har vært i flere år har fasta fyrre leier og ødne. Skipanen rikker vel, og hun har løst flere av dem troblekene som bor her fremme omtann.
4: Det hever rikka vel, det en relativt nytt kipan, og hon køyrer vel i Mykinesse. Her det en avstøyring og annu som det ikke var æren, og hever løs nekva trobeleggar som man heier i Mykinesse, og det helt sikkert snakka man kunde gjort ærastane. Jeg halte særlig Mykinesse er det veldig relevant, det er så størst lundaland her, men om man skal fergjera til allastane, det vet jeg nu ikke.
6: Hon heldur at ein luktande skipan kunde vere rundt av Ørenstøvun her nek fyrra fall koma.
4: Om man heier folk ut i høvnum som er slag park rangers, som man kallar det i London, som hildi eia vi, ikkje som politi og de heia noen, men til at folk vita at det er folk som arbeider her, som skulle halda kila, som tenker noen. Det kunde lösta. Tillsjående en större spårning om futsing och slukt för att kunna sätta här i värsk.
6: Och i lötene vera kommunala färraven och atlaner gördar för att bära i vår och mygenes och bryntes ut alla ser mövliga ena löst och ena nutsjön stolsgrunne som kommer i samband vid färraven och låna. Kommunerna kunde mövliga söka om stol till tilltök som skulle bättre om färraven och låna. Men kjalt vid flera folk ute i nattorna för det inte möjligt att stäcka ödlån.
4: Alltså vi gör affärer med i Atlanter för vår och Mykines och till några vi arbetar vid i Lötna till Sjöndi en öliga stor uppgave. Och i akkurat den här problematiken så kan man kanske täcka att han grunden upp som nu för att komma i nästa år i samband vid Färavinlåna. Här man häver möjliga till att söka stål till himmelsk Färavin ändamal. Det här tycker jag visst ganska som är möjliga att kommuner kunde söka stål om att sätta folk som kunde arbeta ut i naturen och sörst för att vira kälter och bo som är. Men jag hade heller inte att jag hade kunnat göra så att absolut ingen får dom kälter och så framvis. Men det har kunnat hjälpa stövna.
3: Och det här säger Brindis och ideella människor lagar i Tjavisit Våar vid Bjart Sigmundarsson som lejinsläger rättes. Vi tar oss av i Guri Haugard stjör i vissa färöjlands för idé, men hon är inte ho att vi märker detta malen. För det första fjärru i Möjra en 12 år byggva folk nu attor i Mula till Rutjone Niklas och Laila och i Gärinon som fyrbils är flott till Mula.
8: Ja, vi är flott norr till Mular, då vi har sällt åker av Heim i Klagsvåg. Och så med vi bojar efter att vi är uppe i Klagsvåg så har vi valt att föra norr till Mular och byggva.
9: Säger Leila i Gärnån som är åter barn till Mular.
8: Jag har varit nekvar sommarferier som baden här norr och haft nekvar goda sommarferier. Alltså jag har bara gått mindre ur Mular till helt säkert.
9: Laila flyttet sammen med mannen og Niklas ur Klagsvåg til Mular i juni. Høyest oppi alt det firebils i Atla som en midlomstø, så er det fattelig vel til i gamle bygdene.
5: Det gjør også alle godt, deilighet og frihjellet, og fokklandet vi er rundt om noen og alt sånt, og jeg ganger spokkvunnen med reisene ned av bønnen, så det er ordentlig godt det. Suttje alt, smere suttje.
9: Men alt det som det begge kunne huske seg var Ørvøse. Veveren til Mula det så ren konstante at det ikke drikker hva tog jeg køyre tar omlai 20 kilometer til og ur bygdene.
8: Det er kanskje det som er det ringeste vi har vært når det er det veveren ikke er så god, men han har vært veldig ganske til det vil jeg si, men altså, man skal køyre kvendt det etter og frem, så er det, ja, så er det ordentlig kjelt at veveren er så ringer.
9: Og hver veveren bedre, så kunne Fyrebils bostaveren blive til en værende bostad.
8: Altså, jeg tror just utrolig vel her når, det må jeg si. Husen er døylig løyte løsene jeg passer, og akkurat hus her i Klagsrud, det var nok første år.
10: Kunne du huske at det er flott endelig når?
8: Ja, hvis veveren var i orden, så er alltid kjeft nok mot.
3: Og til å sette Leila og Niklas og Gjernon, vi Gunnar Nolse og sende i sine sommermorgon før i sommer. Sigurd Jan Einarsson setter seg sammen. Tyskland er til landet i Europa som lette nekvta mest av stålen til Ukraina og Ukrainen mot Russland. Det har viser en oppkjør som Kiel Institute for the World Economy har gjort. Så Russland leip av Ukraina 24. januari 2022 til 30. juni i år hevor Tyskland stola Ukraina vidl samans 2,2 milliarder euro til omlai 305 milliarder danska kroner. Tyske stolen er nestan lyga staurer som stolen ur Fræklandi og Brettlandi til samans. Frakland hevur hesa kruksarna stóla Ukraina við 26,2 milliardum euro til 106,5 milliardir krónur. Og Bretland hevur stóla Ukraina við 22,5 milliardum euro til umlei 108 milliardir krónur. Nytt jævs ervars på stålen til Ukraina etter at Russland i morgon skuldsette Bretland for at det var lært i Ukraina droner, framløyder i Bretlandet som brukt her til avlopp lengt inne i Russlandet. Til at kjemur Bretland er rinta en kostna fire, jævva i høytanen i russiske sendestående i London, sabbartøyndestående i AFP. Og i bovnen fra russiske sendestående stendur, at Bretland samsek i avloppenån, og at landet tilvita hever valgt at herra krutje. Sunnudegin skriva i blei Sunday Times at droner framløytar av tvoimun bretskun fyrirtøkun og bruktar til at reka hernavarli og utnavarli mal inni i Russlandet. Ovast av listanon i land som stola Ukraina annars USA. Amerikanske stolen her til 115,4 miljarder euror til 833 miljarder danska kroner sambart Kiel Institute for the World Economy. Sambart ivlidnon stolen ur Danmark her til 13,8 miljarder euror til 133 miljarder kroner. Ein atla lovarbrøyding i Danmark skal avmarska mølagan tja ukrainskun mannun og i hernavarskilduun aldre at få fyrirbils oppgjastløyvi i Danmark. Brøydingen færtau ikkje tutning i fyrirjon.
9: Danske utlendinga og integrasjonsmålarraherren Morten Bødskov leie den 25. juni fram oppskott om a brøyta dansko serlauna fyrir folk som flott ur Ukraina. Vere uppskottet samtidigt skulle ukrainske män mellan 23 och 30 år som mainregler bara kunna få fyrbils uppgörslöjve efter särlöne om de kunde präckva att ta er och frytekna för det här tjänaste. Men under 23 år skulle kunna få uppgörslöjve till tar fylla 23 år men så gärna vill löjve som mainregler inte långt utan sluka frytekna. Hentan kommande lovabrøydingen i Danmark vil da ikke relevant for førjar opplyser vinnemalerøyet som omsider utlendingamal. I førjon hamarskje for fyrirbils oppgjøsløyve til flyttafolk ur Ukraina etter særlovne 203 folk, og hetta hamarskje nå råttje. Sambar vinnemalerøyene for atleie danska lovabrøydingen tog helter ongar avløyngar for tar Ukrainar, så langt å heva finnje fyrirbils oppgjøsløyve i førjon.
3: Sigur Jón Einarsson grøtti fram. Samgongan hefur sett sér fyrir að styrkja rjúshevnis eftirlíti við landa mörkjunni. Men skal það velja múna, svo skulu flóri tallarar setast úr starf tjóa taks.
11: Okkar arbeids ökju fevnir allan inn- og utflutning er vörun og fölkju í fyrjun, svo við hefa törf að flóri hendrum, altså að flóri tallarar som kunne færi út af mörk. Ut og gjøre etlis arbeid.
3: Det sier Bursta Biskopstø, Doldarstjøret Tjøa Taks. Taks hever sannast årene kjøpt Møyra etterlits utgjør.
11: Ja, vi har det sannast i årene haft altså, brukt altså, styrst om etlits utgjørene tjøkken, og det som vi har styrst om til er særlige etlits utgjør som vi bruker samband med rusevnes etlits. Vi har til dømes två sånne skannere som kunne skanna. Vi laser at det for rosevner som vi tar inn for jokken. Hvis vi til dømes har funnet hash, så kan disse skannere vise at det er hash, eller om det er kokain eller amfetamin.
3: Men hevas betri utgjør, så krever den ekva orsko og arbeidsmei at heva etterlid. Toi etterlid fevner om alla flåferslo, sjåferslo og annars innflottning i vrhøver.
11: Vi regna som vi kunde att göra våra mätningar som sagt och så gör vi ett nytt avtök här som vi täcker och mäta om för att orska blir bäst nytt och när det kommer till rosövner så brukar vi stora part av våra ättlis orska till att göra ett tydligt ättligt innanför rosövner.
3: Og i løtene det til å ångar atlander om å seta fløyre tattlattaks.
11: Som nå det ikke planlagt, men vi døgnet at atlattøyene at vi kunne opprette tallet tattlaren. Så jeg ikke blir øye størst.
3: Og til å si børsta biskopstøen, Doldarstjøret Tattaks, vi Herbjørg, Jøkladel. Bygge fyrirtøkken Esterlån og finner noen kjær øyarer, avtale av Gjørt Sonnekvold, just der forskjellige kunder og Gjør skriver info. Noen kjær øyarer er og vindløsmenner, Frøve Sikvarsen og Atne Rasmussen. Tøyre av stående uløfele i SR Invest, som jo kjøpt Esterlån. Atlanen er å reke Esterlån vågjere som fyrirtøkken vil rige noe idé, vidt atle ikke å gjøre nækra størvis brøydinger, Esterlån er kjent for dikt, og beger størfølgelig til som fyrirtøkken stender for det, skulle og varvøydast, sier Frøve Sikvarsen vi info. Stånaren og stjøren i Estelån Jekvann Hans Østerø sier vi info at han fyrer ur fyretøkene om halvan annan måned, ta noe tjo og gjerne takka vi. Han hever til å love av å tøker tja felan og i 8 år. Jekvann Hans Østerø hever haft Estelån i 3 og 4 år. Han fyretrus og gammal og i det. Og så kom til vevvannar, frukslåt til fruska vind, estan 5-20 meter om sekundet, skiftande skuiloft og best okkurst ele. Og i kvöld, ja, nu glattar jag mig här. Vevvannar är hesar, frukslåt till fruska vind, estan i kvöld, landringar 5-20 meter om sekundet, skiftande skuiloft och okkurst ele. Och i natt, frukslåt till fruska vind, är och landringar 5-20 meter om sekundet, skiftande skuiloft och ele vevor. Mot måttene, ele vevor, fyra parten smaskutja, okkurst ele, men ösne sällklottar. Sötna parten i morgen, frukslåt till fruska vind, norran 5-20 meter om sekundet, smaskutja, ele skutja, onkur sällklottar, men ösne framvid. Okkurst ele, hiten 9-12 sti. Og vi tar i kvöld mellan Horst at hevast de flest og fyrir fölksne vysa viring fyrir kjelton og bovun, så er det summe som ikkje doas hegf. Skibanen og i Mykinesi her fyrir løyarar av stenon vel og fyrir folk, kunde veri rönt av Ørunstøvun til heldur Brindis og Ideale, menningar løyar i Tjavisit Vågar. Takk se og finnje nukja etlis utgjer og fløyri anpå av styrstja marsna og etlide, men sambar spyrst og biskustu, Dolda Stjóra, krevur verilitt rúsennes etlid, fyrst og fremst fløyri tottlarar. Og fyrir fyrst og fyrir ui 12 år byggva folk attur ui Mula. Tjónene Laila og Niklas og Gernon er og fyrirbis flott til gamla byggna og her trúvas dei vel. Redaktorer kvalt Sig Jon Einarsson, takkninger Alvin Elleby og Jodarstående Jon Brian Wittfeldt.
12: Anlat Asa Gåsedal, Klagsvøk, andeist manadein 16. august av sambyllene heion, 44 år gammel. Gjerreferen vil løsjøttene. Og gjerrefer, Johannes Klein fellgrävar ur Sarepta mikedagen klockan 14. Tej vill jag minnas Johannes vid Blomon eller Kranse kunde leta Sarepta och en penningagav, konta och i följa banka. Och nu sänder vi den sammandrott av sommarmorgon.
13: Sommarmorgon. Vi lägger fyra, vi pratar vi en fyrvärande skolastjöra. Då är Facebook finnas nekvar i mycket bölkar. Här får jag vara av och fyra i någon ävne eller någon öke. En av många bölkarna öter gamla myndor ur Klagsvåg Norrötjön. Och en av tajmen som jaunan lägger myndor och hulöjningar ut här är Klagsvågsingren Jakob Andreasen. Som alltid finns så är universitetet i Fischvindskolan i Västmanna. Nu öter skolan Minam i Västmanna. Tore Mikkelsen hever vidja Jakob som framvis bor i Vestmanna.
14: Jakob, onker har sagt at som man eldes så blir det 30% nostalgi til her du ert.
15: Ja, det kan man godt sige. At, jeg har aldrig begynt å få avhå for familie og mine forfædre da jeg var færen om holdtrus. Da begynte det altså spekler. Og jeg gav så en bøk ut i Nutje, 2009, om familien til mamma min av Trøtlandese, som jeg kallet i Vollesfalsene og Trøtlandese. Men dette vi er disse gamle mindre ut, det kom ikke før jeg gav til arbeidet i januar i 20. Det er en etter jeg gav til arbeidet, jeg skulle ned i Rysjøkruset. Ikke til noe alvarsamt, men jeg kom så 28. februar. Og så var det investeret at jeg kan hånd i husene. Men av grekersmesse, nå tørner korona for. som man inte visste rättligen på väg. Och det var inte väl att säga att man förnägde ut med folk då. Så jag sa, vad är det jag ska nu finna på? Och så åt jag en rikvig av mynton från de förra bögarna om familjen och mamma. Som jag inte har plats för i bögarna. Så jag lyckades börja att läsa de här myntorna ut. Men skriva inte när jag säljer en text för fisken. Det kom inte för en sådan. Ja, så kom det så vi. Jag fann det att läsa myntor ut. Det är inte längre så. Och om det skulle bli förut här och utryck så måste jag lyckas finna några texter. Några vimmärkningar till de dokumenterna. Och det gjorde jag så. Men så var det på ett tidspunkt så begynte jag vara uppsätter för myntor. Men pappen min tog nog snakka myntor i sönden, unga döven. Så jag kallade de albumen i Badenheim och jag skannade de här myntorna. Och lägen är här att de är ut. Men det var inte som det var helt där. Så att ta i det här, vi var uppe, så väntade jag mig till folk och spurte om de 28 gamla mynter som jag kunde bruka. Och jag hade inte en hög gymmar någonstans. Och sedan så var det också några som ringde till mig och spurte om jag var intresserad för det. Att på gamla myntor. Kanske tog jag själv och intresserade hur jag får. Och sen drar vita om myntorna och falskarna. Ja. Så tillsammans så blev det rättliga nekva myntor. Och jag var inte alla som jag kunde bruka. Tog att det var inte alla som jag hade vimmärkningar till. Jag kunde vimmärka. Men jag är stora glädje av att ta upp någon som är att Tøyarit eller titarit.fo. Her var øljan jeg tilfære å finne om bergskip og folk og stø. Og det er øljan jeg var glede av. Selja, kan man si, at jeg er nekva glede av at folk skriver i minninger vår. De her fikk opplysninger om mengt og kvært som jeg slett ikke visste fremme.
14: Og titarit som vi vita, det er just det, og nå har du vidt för kostnaden att ta vår arbete vi finna nya teknik att få det ut, men så det är vi står en teknik att vi tar var tandpallen helt då. Ja, det är kunna löta ut de gamla blåden.
15: Ja, helt bestämt. Här ligger såna sövre tillfär som bara för oss för barnen och som vi tycker vi att nek kan du finna större glädje av. Och inte minst de som alltså sövfolk som granskar sövre. Det har jag haft stora nytta av att kunna färja in och ta en paddeln och löjta.
14: Så vi tar då att det är landsbygdshavnen som arbetar vid tog. Så i tidigt att du har en avhållande om att be att det skåndas här.
15: Ja, jag vet inte hur snäck var glädje i erfaren av honom. Men tog jag att på ett tidspunkt så är lyckas med djävarsvisen här med så gamla mynden honom. Men det är säkert då att det är större än tydning att det kommer upp att röra.
14: Som sagt, du har lagt lunch regelliga myntor ut och särliga så sugerna av Facebook som äter gamla myntor ur Klagsvåg och Norrhållsson. Jag har helt enkelt en gammal mynt från, jag vet inte, jo, hon är från, ja, ja, hon är från Forsund och Nåktu. De kommer ur kyrkjö i Mikladale i utskriften och så är mynta av några folk och ner den främsta är i Kåte och förskar i Hikvå. Så jag glömmer att däckna den, han är glöhabarslyr. Främst av myntene gånger gamle Magnus i Hustovo som blev nästan 100 år gammal och som var däcknar vid Mikladals kyrkjö i mörra än en mans alder. Och i hullnån honom gånger Jekvan Glerfoss som var batas myr men som dotter så mängt Anna till händerna. Tjomni attast är så Anna Mörskur som var att det är sante och mauren Nils Mörskur är öje. Anna var att skifta lärare norrast i Kalsöjtni och i Holtrusjönån. Och så framvis. Ja, här kommer imenskild upplysningar till dessa myntorna. Och det är till något som former en tjadar.
15: Ja, ja. Jag är inte för länge. i akkurat moderna och tog så har folk inte stånd till att läsa länka texter och tog man det ganska äldre. Men som är det att de har ganska varit så länge som jag har. Men jag har inte lagt mindre ut det här som jag bara har skrivit för att jag räcker. Det var jag inte efter kvart i halvtid att jag har behov.
14: Men kvart är det särskilt som körs att det tänder i allt det gamla?
15: Ja, kvart är det var inte rätt. Jag fick sista häst möjligheter för att bruka nekvar av myndene som Hjalmar Våg Høgnesen tok, men han var kivar i Barsgård fra 35 til 55. Og det fikk jeg større glede av, tror jeg at nekvar av folkene som av myndene, til folk som jeg kjente fra togene ta, og jeg ofte var fyrreist i Kalsøten. Da så jeg hei om meg og Abba og mamma og Trøtlandese, og en av Moster og i Mikladelle, en omme og en lenge om i husen, og en ommebåttje av Syradal. Og så sylte papjøsene ved Barsgård noen år her, i cirka fra 3-6-3. Og da var jeg ofte ved noen. Så jeg visste hva jeg ser folkene våre, selv om jeg kanskje ikke visste noe om det annars. Men det fann jeg så opplysninger om, og anker du har vi så ringt til folk og spørst om og mente hvert som de kunne vite.
14: Så Kalsøkken sier dere noe helt særligt?
15: Ja, det gjør han, og jeg minnes noe hva gav og løter i Heisens matronger, sier han nødre Trøtlandse. Og det var helt arbeidskjent enn jo, så nå druknet det i førre fast, jeg så vidt, jeg vet. Og ta platt i ofte vær her i Norge, og slapp av flere av i Abba-Munnen, Lunda og Hervest. Og han tar så hodgen som kom fyrir, så slupp vi til hodgen, og her var fri alt. Øyre fri salt. I helt lekk stedet kom vi snurra nes for en tjej trus, og ta i over 12 år gammal. Så det var ordentlig på gamle man er.
14: Ja, og som du nevnte selv, så du kiver en bok ut vid gamle mynton. Atur bra. Gamla myntor ur Norrkjön och fast det var reaktioner från folk om det som du har givit ut och lagt ut av sociala medlemmar.
15: Ja, i halvdagen av Bautzen blev bränt och tjejen runt och gång. Och hon mötte på en djävul i 40-20 och i halvdagen att alla var själv där. När kom den djävul. Så att det var nog populärt och jeg får en nærkere reaksjon fra folk, som jeg skriver vimmerkninger og takker for det. Og det er ganske særlig at vi ikke anker av enten som de er. Og anker ikke til min og takker for det. Og så spør jeg folk om jeg er øye mennesker av tog og tog. Og det kommer så fyrt noe for, men så er det ikke alt for. Så jeg finner ikke nærkere respons, det må jeg si, ja.
14: Og hever du framvis gamla mynter som ikke kom der ut?
15: Jeg har nekva gamla mynter, men jeg vet ikke hvordan nekva er, hva skal man si, dikten er ganske så som så. Og jeg dog ganske ikke noe vel, jeg bøtte om det. Det kom jo så finnes jeg alt til, men jeg har ikke klart om så flest menn og enn jeg kan. Men jeg har rett til å fytte mynten etter, men hvis det er folk som har mynter i Norge, så vil jeg finne fratta fra dem. Det som jeg har grått lydig av, det er mynter ur Fokli og Svinne, og Øysen er Vierøye og Norrisonte. Her er øyelig og tømlet som er. Og de myntene kunne jeg også ha finnet i Øysene, men er det til at jeg må få folk å se meg hva det er faktisk en eres mer av myntene, om de kjente ikke. Jeg kom jo ikke her. Så det er jo funnet hvis folk går og prøver.
14: Så nostalgi er tøtninger, Mikkel?
15: Ja, jeg har da vært kvart ved at jeg drømmer meg etter. Jeg vet ikke om jeg kan si at det er gamle togene, men det er togene at jeg var baden og tar i vær og går og nære. Og jeg var veldig glad for noen tog som jeg opplevde som baden og unker. Jeg slipper deg ved ut av pappa. Og ikke minst at slipper vi postbaten og sykler når Kalsøden og Lekoni og så Øysen, at jeg selte til Øysen i Lørvåg. Og når, og jeg halte selte nord til Øyndafjære. Og her har jeg en jævn alder i Lørvåg, så jeg hoppet på land i Lørvåg, da derfor når jeg til vi Barskår, og så hoppet jeg ombord til Torvåg innan seg Klaksøg. Så at det er ganske livet for nekk på i fortøyene, og for lydige fremtøyene, men så han, da man blir noe fjerst av her, så er fremtøyene egentlig avmarska.
14: Og tar du hokser om fortøyene, er det alltid romantisk?
15: Ja, jeg vil si at større høyla er alt positivt. Jeg har ikke vært utført nekk på en obehagelig høyden. Og innanfor vi barskår i Kalsøtene, vi kjipsmånen om ta, minnes det at da vi kom inn fra Patel, ta fra motoren og smilte, ta ferie litt senter, og etter som skattelen. Men vi finner så, mennå folk jo han, og låter la inn etter, så vi fører lærer han spekler inn etter med Klaksvik, og det var jeg.

0: og om tøyna kan man säga. Bæði vi hadde kjeng og jeg falk hadde neid og da skilte vi poste og vi luttla baten, det var ikke alt så populært. Så at, ja, og så ikke minst det at alle utrørens var Klaksvøk til, ja, utrørsene kan man säga.
1: Og her i bøsjen en mynd av utrørbaten om Nesthenka. Hva litt at rekker vi ut om somrene i utskriften. Og her kjører vi rundt om noen her, så kjører vi her i stående så. Så det et modell av Nesthenka, og her en, tver, trutsjar. Hvordan ser trutsjar mindre av noen? Yeah. Så han har sagt her når jeg ser litt, Nesthenka, og de gamle og... Som sier jag slå på ungen, jag vet inte, det damar inte öron.
0: Nej, medan vet jag att det är en däcksbåt. Så att det är motorbåt så som är. Man ser ju när jag säger det, då är pappa köpt igen i en av fjärs. Och brukade det mest av en arga sedan stann. Det var mest som bara skrockaren som kunde brukas. Så det var inte motor, så jag sa, oj, och kombater och lönespel och... Allt var lyckas med ändå nåt, ja. Och så fann jag ut i 2,5. Men 2,5, då var jag i höjdallare gänga. Och ta dem som är otroligt ytla gänga här, tror jag. Jag sitter vid höjdallaren, tar på Frankstola, tog in och kvarta så in. Ta hejta bättre för jag släpper regga ut. Men det kunde jag så bära onke då i taj härifrån, från skolan. Så jag tappade kanske inte helt och helt stora. Men om somren tar jag läst nere, så var jag ofta vid pappa. Sommar var vanliga vanliga fisketøy, og det var kanskje ikke snakker som tømte jeg ville ta. Men jeg kjente snakker av penger ofte om somrene som bruker til det meste jeg brukte nere det neste året. Så til en vater som er minst at vi gleder. Nå er det kanskje blitt mye faniger, men ta våre nere 20 vater som røver ut det. Og jeg minns det for det ofte fører med natt, så du kan se til myskre, og jeg minns det ofte at da jeg var ferdig sannsyn, og da hørte jeg motoren og hver bater fører ned, og jeg kjente alle motorene rett.
1: Så hun er alltid ved her?
0: Ja, ja. Altså, det var nok min dreimer som større smadranger ble utrørt med meg, men det ble så ung at vi, og jeg tror helt nå har jeg så ikke kunnet bruke til det. Og veldig en sånn.
1: Men du får korten jeg lese innenfor fiskevinnene?
0: Ja, ja. Jeg får ny til Danmark skal jeg lese løvfrøyen. Da jeg mener ikke hver jeg ble fiskfrøyen. Okay? Men jeg oppdeler jeg nok så kjøtt det at det var ikke sånn noen fisker i utbyggfinnsen i Danmark. Så at jeg fikk bort noen fag ut i København, vi noen fag ut oppe i Tromsø i Nord-Norge. Og jeg les med en parten av lesteren sammen med Osmond og Gottjansson. Vi skriver Østens spesiale sammen. Men min karriere som fiskfrøyngel har øyelig stått i hver nærkere måneder av fiskeransøknerstående etter jeg var livet å lese. Men jeg var sett det her at jeg ikke er mikroskop, og det var ikke ordentlig mot temperament. Så Daniel Kjold sagt jeg etter... Falt jeg gjør med et eller annet fiskevindsendinger i Pimfors. Da søkte jeg, og jeg minnes at da var det ikke nødvendig å se denne samrøven. Nisjol ringte på meg om han nye, og da jeg så kom nye og kom inn i kontoret til han, så sier han bare, du har sett. Så det er ivstøvet. Jeg begynte i somre Pimfors. Og vi var til endan i Åttfors. Og jeg gjør det sendtikene sammen med flere av dem som var i utvartningen, med landet vi Sigmund Poulsen og Bo Gottfried, og Sigmund Blaberg. Og den sønnen som tog inn av Vørda og Jan Mortsen, som gjør det. Vi gjør det tvær sendtikere i Vikna. Og det var veldig populære ute i bygd, men jeg hadde ikke vært veldig populære i Havn. Det minnes jeg tenkte da jeg kom på en kone, det er det jo lukket som at det er dasket etter meg. Det er dumt jeg ikke har lyst til.

0: Sommarmorgon.
1: Nästa månad, 24 august, letter tillmeldingen till Törshannar kvällsskola upp. Sista är Jinko 2600 folk av kvällsskolan och ösne och är i Röflöjre Nutschgöj. God morgon, välkommen Jekvann Sören Hansen till skolalöjare av kvällsskolan.
2: Ja, god morgon och tack för att du var med.
1: Ja, tid här var Nutschgöj. Hvordan Nutschgöj bjöd tid ut och är?
2: Ja, jag talade det jag det är 203 skoj som vi bjöd ut i år.
1: Ja, och hur ser det här en vuxstör?
2: Det är alla ett samma som syster.
1: Mm-hmm. Ja, och så är det här vi att det är nog sån här nutskoj i ösne. Hur ser det här ut i år?
2: Ja, vi bjöd nutskjörde nutskoj ut. Och jag kan nämna några av dem och kan dömas nämna 6-4 läsar om allt som politik. Och det är ju en stor antydning för oss nu, så är som stövaren i hemmen och ner nu.
1: Mm-hmm.
2: Och vi tar en tur i havnen, jag är grätt vid från standmynden och är lyst. Och i allt kör det vi gör och konfär om alla standmyndnar och lystna som är i bojarmynden.
1: Man kan också förbo där, men...
2: Man kan också förbo där, men man vet om sjunt där.
1: Nej, och det är sektion söva, att han fyra.
2: Jag söva, att han fyra allt. Ja. Och... Så här var två skaj, kallade filmsfilmer, för böt, mellan 2012 och 13-15 år. Och här kom så bötten så skapade sina söver och filmer en stortligan och skapande åt. Och här är så samstör som vi tar vid Klippfisk.
1: Jo, man kan spela sin drömt här, heter vi filmsfilmer. Är det här som till sådär till Esbjörn och Greter och jag kan alltså heter vi alla andra färdtelefon heter vi Milon till Fittlen och i Gjärndes det är någon tjabbött någon det här kunde att kunde bjöva så här skoj ut jag ger ut här mening
2: ja, det har alltid och alla snackar ju om filmslister där och det har vi gjort en rikva av börska filmen och rättliga gav om filmen nästan
1: vad heter det så samt
2: så röjna få de gattar levera nästan utan först.
1: Kan du spela hur er heter samstarbe till att Klippfisk det är ju en filmsverstova men här är det så av kvällsskolan till Björskajen ut i Kvite.
2: Ja, jag gjorde det samstarbe för några år sedan mittlen Klippfisk och kvällsskolan och Torsarna kommun och Kringkvarp i Östene. Ta var det något som bytte upp och egentligen det ska en person vara kvällsskolan och näka vara Klippfisk och näka vara Kringkvarp i Östene. Det rikar jag rättliga väl. Ja. Och vi tar tövinga ut för två jättarli och Bjornarstånd i Kallafyrre. Och vi tar öliga gott samstarv i Bjornarstånd. Vi tar Ester Sky och Utlarvistjänk som är rättliga populärt. Och vi dotterna Rikva Utjär som vi spelar brukt och det här har vi så natt i Bjornarstånd. Och Utlarvistjänk här fyrer man så alla vägna. Så för att vi utlän kommer in här och tar vaska och töva och spinna och tillbörska och styr utlän i östen.
1: Och det kan ju till meningsfullt i mån till att vi borde dyklöka och bruka och göra
2: ja.
1: Tillfället som är sån i Utland kan man säga.
2: Ja, i Utland är ju förra gott, det har man alltid sagt. Så. Det är kanske inte alltid värre. Så. Så här var det ett skaj först i Utlandböt och småböt. Och jag har själv varit en rikva av skajen i först i Utland, men det är mer vi har malrättat till vandlöcker och vuxen folk. Och nu har själv blivit en appe så helt jag att ganska... Tuttningar, lärarna kan tekniker, ganska särskilt att böten sätter också i halsen. Så. Här runt om så köpte den här dockor, man kan släppa avprova att ha teknikerna. Så. Det är alltid kjolver var området.
1: Så talar han om, alltså inte småböten som lärare, fysiolt, men fysiolt av småböten, som ja, man ska geva småböten.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Och jag har haft så några tajm.
1: Ja, som den sammanlagt är det ganska en helt rush nutskoj, men det är östen skoj som har värre, men här finns ju nutskar lärare som är
2: ja,
1: kylliga.
2: Ja, och till dem som tar lärare, tar få nutsk undervisar, så kallar vi det här östen nutskoj. Och tar undervisar typiskt i ödlorna, på gittar och trommor och passgittar och klaver, ja.
1: Men hur ser vi att det annars kvarje nutskoj till skulle bjöa ut? Alltså hur ser vi ditt hosgåttande? Ja. Och vet att det kvätt är relevant.
2: Det är fyllt av det inte rätt som är i samhället, alltså nu. Och så har det en rikva fältet som ringer in och spyrer hur jag har det stött, hur jag har det datt. Och ofta känner jag till omkring som kan undervisa. Så sätter jag mig samband med det och så svarar den här rikva av Nutschenskaj.
1: Og så jo nek som genga attor, og her jo nøkker som rettelig vel omtøkt, og som øsne bliva nok så kjøtt fullt tekna i. Ja, hver til skøyene som særlig vel omtøkt?
2: Ja, her så alle skøyene som her vi først skal bjønne å gjøre, så det brodering og gjøre bukser og kjørst. Og til jeg sa stå ille atter, det jo deres støvnen og åldersøk, at det rettelig nek folk som eier først klær det, og det alltid større måneder takk av kveldskolen i Paris. Her vi tilbyrker en rikve av børsken klær.
1: Man kan säga att det är ju alltid aktuellt. Man får ju böden och omböden och annat. Ja, ja, och det är ganska gott att börja nu om man ska häva åkers liv till nästa år.
2: Det är det, ja. Absolut, ja. Så här sidan är om er och gör hörsklare till
1: just om
2: och böden, ja. Och ja, så har jag till dem lärarbete. Kulja populärt. Det här är plats för utsynämgen och det här. Det är utsatt på en av vägen. Det är maskinbinding. Sæming fyrir kvinnur í barnsburðarfarlöfu. Og her vildi við löga gjarna haft flæra skæ, men það hefði ekki pláss fyrir. Og svo hefði maling og tekning og all skæ innan glas. Og það var dreigja og kjöfta grindagnöypar og fyrir spottasmúi. Og svo það sælja það sem hefði silver, stein, hodn og bænarbæg. Það skæ var útsett bænarvegin.
1: Men det är så att det som är väl omtökt här har det nog så nekvskoj, så att det
2: ja, ja. Det rönnar vi så. Jag har nackt att ta det ner, men det klarar vi inte. Inte vi tog i blåsten och så vidare.
1: Nu nämnt du att det är vid sejming, att jag har det inte möjliga att göra flöjde skoj i tog.
2: Ja, vi tar bara en sejmest och hon är fullt baka och det här är bara inte plåst för mig. Det ska inte kunna vi inte ha ute av falkaskulden. Det kräver särliga maskiner, alltså sängmaskiner och strutkötten och annars sort. Det är alldeles för plåsfullt ute av skulden.
1: Ja, det som skiljer så är det de flesta ska inte bli helt en akfällsskulden och i tömnhölen som tidigare var. Och så är det nöker ute av skulden. Vad kan du säga om hölen i Tjadikon?
2: Ja, så vi tar alltid till varslen här som Sjönvarpe var förr. Vi tar och trycka byggningar här. Og den ene bygningen så partvist setter i stand, men helt enn annen krever store rapporter, og her så at han har vært trodde seg stover. Her man med et annet skal ha en samme stå, tror jeg, at som så er ikke givet plass for flere skal i. Og hvordan jeg ser her kvinner i barnsbarfalt, her har vel ødeleggjørende haft at det var fremmelskai, jeg vet ikke, vi har bare byrne skal i, og til er vi tog ikke viker, og det er vel det gjerne vi alt var, ja.
1: Men som skulle det krävs såna här oilöver, men hur ser kvällskolan futsjauer?
2: Kvällskolan är futsjauer, sjående kommunen är alla byggningarna och sjående rinda för raksterna tog, men sjående skajen, här har vi så några allmän skaj som lantar rindar 100% fyra och till så lönnar till lontvisarna och allt det som är överflyttar är bryr mig att göra till att byta lant och kommuner, alltså sjåndsrush.
1: Och då du nämner det sig här skojna som lantar runt där fyra så här har du ju haft först skoj till utlandingar som fyr har fyllt något så nekv ja. Men det är så flott alltså är av kvällsskolan och till gläser som är kylliga eller hur?
2: Ja, alltså kvällsskolan har alltid haft skoj för tillflyttare och det är ständigt nämnt i lovna som är från, i allt från 1903 och 35 och jag blev själv sätter i 2014 och så tar jag kom in ta börja och så här var långre skaj, alltså fyra par skaj. Och det var simpelthen tog att det kom så nekva tillflyttare att man mätte att det krävde mer än en stort skaj. Alltså det var inte vildt att gärna lära mer. Så vi började vid 2 flockan då och det är bara vant att passa och vi tänkte oss i 2014 vi här var 14 flockar. Och og så var det til krautkjæsten at man har nere kipan og undervisetter, så kom man til FSA-kipan og nekva protokker, og nekva som falken kom jo lengvis fra, og så var det flytta fra familien som det er sakna, og vi finner falker kruksarier og nøtjon. Så oppgavene blir så kom blivet nok så fjellbrøtter, altså vi kunne nesten være sosialrådgjøver og psykologer, Estjohan i Brot, det hadde vi jo ikke forelegger til. Og det ene er ta det så sätter en integrationspräster som har runt där starv i ett år och det har akkurat det har ett år nog innan han kommer. Och det rikar ju väl tjockt till hon tog en stor rapport att Så det var så skuld, men det var så bare i 8 år, så ble det nylagt atter. Det var jo løylig kjøtt, og jeg hadde at inskrivasjonsprester, han skulle bli kjøtt, kjøttaskjøret atter.
1: Men som skiljer så kom etter fytla så mye negg, og jeg kan skal jo i fyrtjere et eller annet at det er så flott nå.
2: Ja, vi finner fyrtjeng til det, men det er lykkes som til å komme og skukke ut her, visse med til kjattningoppgående som kvalsen i skala, og til her var en kvalskola fyrt og alt. Så vi blir alltid brukt 50% av årskene til fører som annen mål, og til vi kjørte av mennesken. Og det var bare mennesken at det skulle være rundt av Atlan i 2014, så... Og at det er sånn oppgave som vi talte av landtjager, at jeg kan si det.
1: Ja, er det en tøytning av Mikkel oppgave? Nå har du noen rønter, vet du?
2: Ja, absolutt, altså. Det er en tøytning av Mikkel som folk kan lære først, for jeg får det arbeidet som det er ennå for drøm om, og jeg får det her oppbyggingene som det er drøm om. Men sånn, det her kommer satt til at når jeg lærer bøkene som er nere av dansk, så de er lærer dansk, og det er veldig tungt for dem når de kommer til.
1: Og som du nevner, så er det også tørre at det er sosial rådgivning eller rådgivning og på hemsa måter også i samband med vi tar ofte.
2: Ja. Alle tar rådgivning her og vinn av skolen. Så. Og da måtte vi ikke ned noe glas og vinn av skolen kapsel jo til. Til alt og følger bare til rikker vel.
1: Ja, som jeg nevnte, så gikk det 1600 folk av kveldskolen i fjor, men av en korona, da fortalte de at jeg måtte telle være over 3000.
2: Ja.
1: Så det er minket nærke at han har korona. Hvor heldte du til?
2: Ja, så ved korona, da miste vi denne skje i 800 nærmere og i en høtje, og det er alltid tungt å bygge opp at. Og det var akkurat som man fikk tørte kjørlig ut, altså. Man stod ikke ordentlig på at den der sjukken var bort. Og så hadde vi deres dine tilmeldingskipene som rikket jeg hundene til, og alt det gjør det at den nemlig hadde hatt mye.
1: Hva ventet ditt så i år, i fjøverdag, eller 6200?
2: Ja, vi var nok også over om man fikk 6200, så det har vi gått så plass for, og fortsatt til, så det var nok ut.
1: Ja, og man kan lese av hjemmesynet at aldersbytet her er 22% under 19 år, 23% under 40, det er 23, og 36% under 30 år, og så er det 19% mellom 30 og 90. Og hele 38% er kvinner, og bare 32% menn. Ja, hvor heldte du at nekk flere kvinner gikk av kveldsskolen enn menn?
2: Ja, det er en god spørning. Vi tar rundt av bjør alle mulige skal ut senest årene, her menn kunne vant oss å melde til, men det gjør det bare ikke. Og jeg vet ikke, vi talte bare til at noen menn ville helst sitte hjemme og hitte etter fotball til at løren og utrådte dem. Så jeg går så høyt av kåner om å melde mennene til, vi tar henne rikva skal ut til menn, til dem som vi tar skal ut for merkelige menn, bare ja, hun og nødse. Så her er det god som mulighet
1: å
2: få det ut.
1: Ja, og et som jeg hadde nok så avhørst, det var hele 22% er under 19 år. Ja, hva er det for skøy som selger bøtten og ung melder seg til?
2: Ja, det selger skøyen jo i tonelag. Og så har det nok skøy på i maling og tekning, og det er skøy i sjånlagresene. Og så har vi flere skøy innan, altså tve atterlig. Jeg er vaksen og har badmøter og tider matcher og seiming og tøving og annet sort.
1: Og så er det at jeg vet, ja, 19% er i ved trus år, og her kunne man, det er kanskje ikke lagt til alle måneder, men også er det at det er pensjonister som har bedre tog til kanskje gengå til imest. Ja, hvor helt du at det ikke er hakkere enn det, kan man si?
2: Ja, jeg vet ikke, vi talte ikke det så gru jeg løte lukket vel, men... Det er jo nok tilbå til pensjonister og i kommunen, og til kveldsskolen, og til tilhalte, dansefelle, og kår, og pensjonisterfelle, og pensjonisterne er ferdags, rett og slett, ikke? Det er nok som ferdags hvis alle årskolen dømes, og så...
1: Det er flott,
2: som jeg kjenner, det her var Rachel, det gjør det godt. Det var fullt program, så det
1: er... Og det er jo godt. Og det er sånn ekver som er opptekner av kveldsskolen, og du har fortalt meg at det er rett og slett ekver pensjonister som underviser.
2: Ja, og det er rett og slett ekver, og han er 90, han er 90 år. Han blev sagt för timnar så igen så och det rikar å amittliga väl.
1: Så det, man behöver inte sätta sig åter för det om man blir pensionist.
2: Slettig. Du gamla lärare är välkomna i kostskolan och undervis.
1: Ja. Ja, och givet här, det är meningsfullt för folk som, ja, givas av, vad man kan säga, vanliga arbetsmarknader, inte så är det sin vanliga starve och blöda pensionister, att här var näka meningsfullt, jag kan gå på hända matan.
2: Ja, det är alltid, och det är där hon har alltid nere i kvällskolan, och så har man fär näka lön för det, men, och här vill jag ha näka ontvistar, kunde huxa sig ontvistmar, men här är det så, att här kunde inte fortjänar man så som jag får till att börja att missa av pensionen och till allt vidare eller skilt.
1: Och för att det ger vi till tikkon som skola att ha folk i pensionsalder som undervisar?
2: Ja, så det är ju folk vi lägger runt om och det är donalig och fryntlig folk och vi vet alltid att det går så fint av det här.
1: Men som helst så är det annars så att de flesta undervisarna undervisar några timmar om veckan. Ja, så det är ganska ofta vid syna av vanlig arbete.
2: Ja, det är det.
1: Ja, och det är ju nästa månad, 14 augusti, att tillmeldingen till kvällsskolan letar upp. Och ja, hur tecknar man sig?
2: Ja, man får in hemma syna. Och här ser man allt sky och här är allt. Välkomna för inne hytt åren och här är det hjärta vid en hotten av kvarnskaj som man kan markera och tar man så lätt upp att nu så kan man lägga det skajen i en kurv och akkar som vanliga tar man köper den nätten så köper man skaj i kvällskolan nästan.
1: Och det här är ju också det är så att skipanen tillmeldingar skipanen hon har vad säger krascha utländskan men hon är fan, ja, nior. Hur ser vi tog?
2: Ja, senast tror jag att ni hittar Ricka och mittliga väl. Vi fick en annan kippan som har spittat mig och det är det samma som musikskolan i Kongarysen och Bruka. Den kippan är Ricka väl och jag ska så lycka säga till att man så för in och bakar sig här ska så rintar man inte på en av vägen. Det är väl rockningar kändar så kvörst och det är så jag kan få RP.
1: Okej.
2: Ja.
1: Och därför att jag
2: det är en rikare fötter som skriver, ja nu har vi köpt att ska här, men det är en rockning, jag får inte betalt för det, men den rockningen kommer sagt.
1: Och därför att jag man inte betalar för något som möjliga inte vill upprätta eller folkboka.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Okay.
2: Så kvar som du upprättar ska här, nu är det rockningar sen där ut.
1: Ja, och man kan som du säger ju läsa mera och teckna sig av kvultskolen.fo.
2: Ja.
1: Ja, men jag alltid är för att säga stora tack för att prata Ekvann Søren Hansen, skolalärare av Torsjöna kvällsskola och gav ett och visen kvällsskola Arnon.
2: Jo, tack för det och tack för att på in igen.
0: Sommarmorgon.

lesur det är under Lloydstone Hansen. Plattepanelen är det manna vi. Fröa Luxager. Kuri Hans Döfter. Och Eilere Sørensen. Njøte tøvnøyden.

0: Jeg går andre inn og velkommen til den satte utgavene av Platepanelen som vi har sendt Bøynes her i Studio 4, her i Sørste Studio i Havn. Først alle er der i mannen og jeg er Jon Løs Nansen og jeg vet ikke om Vestrur neste 2 timene. Og som du har hørt i introen her så har vi størst panel av 3 meter rundt om bordet. Og i Studio 4 her sitter Guri Hansdøtter til neste kvinne. Hallo Guri.
1: Hei, Jonne.
0: Velkommen.
1: Takk for det.
0: Eiler Sørensen, tilhåndlegget Nørd og Kønner.
2: Hallo.
0: Velkommen, Eiler.
2: Takk for det.
0: Og så det flere løsaker som vi forventer tilhåndlegget samkjøper her kring hvert førje og også noen tilhåndlegget Kønner med. Velkommen for det.
3: Takk for det.
0: Og vi sitter her som kunnet og sender bøyne og tider ut i hjertelig velkommen og gjør at dere ikke skal ut til sendingsene. Vi har sendt en sms på 2400. Og even vi har satt utgavene av platpanelene til og med vår, og det kallet faktisk for guru innan tøvnlagerhøymen i det, det amerikanske tøvnlager framløyen Rick Rubin, det ganske, vi har snakket en rumba, det ganske akkurat smelast evne her, men guru, du ser kjøst opp at vi skulle teka denne Rick Rubin som tema og sendte sin akui, og hva det som gjør han selv?
1: Ja, altså jeg halte at, altså, hvis man olje avhåver i tonelage og tonelage søve, så det et navn som olje ettervendende i Øtlemøljon. Jeg ville faktisk vite sånn mer om han, til at det olje fascinerende til som han gjort, og utrolig fascinerende faktisk. Så jeg ville faktisk av ekten avhåver vite mer om Rick Rubin. Så tror jeg helt at det var godt huskudd at bare ha det som tema her.
0: Ja, man gjør det rett, og det er veldig avhørt med ord, og det som også gjør avhørt er at det ikke er veldig fjoltøtta, så kan det lov faktisk gjøre det. Det er alt fra amerikaner til ånda til hiphop og rap og til tungan malm, og så det er spennende fyrbrytelsene med ord som har vært så mye om. Og det stortlige er veldig, vi får lukke å høre mer om Rick Rubin, så får jeg lukke å spille litt bra til det stortlige. Han har også en podcast som heter Broken Record, eller han har den samme vi gjør den, og her I fyrir jeg henger så han her legenden for tøvnlag uten at det ikke pop det punk det godfather of punk som man kaller han som gest du sender ikke og det enda er hvert som morgen min enn at Rick Rubin og ikke pop så du snakker om Joe and the Shitboys og farger og sender ikke helt og lukker det en lukk om notter her og det trolig hoksa seg til som mennesker som har haft snakket tusentals eller hundratusentals balkar rundt om seg nevner akkur Joe and the Shitboys men lukk og hør her
4: This is Broken Record, liner notes for the digital age. I'm Justin Richmond. Here's Rick Rubin with Iggy Pop.
5: How do you find new music?
6: I look in the smaller, my main source would be the smaller reviews in daily papers. Mm-hmm. The Guardian in England has a really, they're very thorough about all sorts of stuff. It'll be mentioned or reviewed in a short way that's almost just like news that it exists, and I listen to a lot of that. And then gig guides, I go through the gig guides, and if I like the name of the band, like I went through the gig guide of a couple of years ago, and there was this band, it was in London, some playground, and it's Joe and the Shit Boys, and I said, well, that sounds cool. Who are these people? And you know what? I listened to their music. They're a simple but effective, well, they play well together, really cleverly thought out punk band. But it turns out at the time they billed themselves as a vegan queer punk from the Faroe Islands, right? So I just liked them and listened to their music. They have like songs like Macho Man, Randy Savage, Macho Man, Randy Savage, right? And it's entertaining and clever, and they have a lot of good songs.
0: Ja, så det kom og farger knappt det, og ikke minst John Shitboys inn i hoa heimen til Iggy Pop og Rick Rubin, og alt det til øl og hotekende, at så større støttene for en tøvnlager, alt kjøret tøvnlagerpaddelen, sitter du til som først kan tøvnlager går i, det var ikke fyrre, det var ikke gammelt.
1: Nei, men det var nok stort litt her, klippet kom jo, altså, til når jeg vet at jeg har kjørt at temaet skulle være Rick Rubin, og Arne hatt kom jo, ja. Så vi får lyssna framme.
0: Ja, absolut.
2: Och visst jag gör.
0: Men vi skulle höra när kommer Rick Rubin och fråga, hur är det snarare Rick Rubin?
7: Rick Rubin,
2: Han heter Frederick J. Rubin. Han fødder, han av jødskan opprona, fødder i Long Beach og i New York, 20. mars i 1933. Han først og fremst kjent som tannlaga framleggare. Han har sett sine fingramerkje av hotelljande utgaver som senaste 40 årene. Omframt av vera tannlaga framleggare så han nøysene plate fellags med over, saman vi Russell Simmons, så stavna jeg han legendariska fella i Def Jam Records, ofta bara nämnt Def Jam. Och så utan stålna han östnö ett annat plattfälla, American Recordings, som han framvis hever om hente. Och omfrån detta så har han östnö varit att skifta stjåri och i risa stjåra om granska fällan om Columbia Records. Och det är ganska särskilt innanför hip-hop town legend att Rick Rubin är slåare. Han var vi från början ta hip-hop var ett evarska lojta klipe av tandläga battlenån. Samma vi östnö LL Cool J, Ron DMC och Beastie Boys hever han revitla att kylmarska hip-hop town legend. Han har röst namn för öron tavlaga genren och han har röst namn framlagt för så imensk namn som Slayer, Johnny Cash, Tom Petty, AC/DC och Adele för att nämna några ur rikvinna. Han är inte äntligen känd för sina stora tavlaga i övne. Han har nämligen övmarska i övne att spela på, som man säger. Men i vän så är han känd som övren vid de gilt i öronen som äknar att få det bästa börs i urtimen som han samstärmar vid. Och i mån till framlägare som färre längt in i materierna och östnö tacknliga här och en av bröja paletter så är det gruppen mera framlägare av ånsligens lä och inte några handverskar. Jag hoppas ju att vi det där så för att det kommer också väl runt i alla rikvunna av nöden som har något gott av honom så att Lorstein kan få en affärtan av tämmen även någon tjejsen är livande urmälens någon som i hessen döven östen kan kalla sig för rithavund till nämligen så att första början John The Creative Act, A Way of Being om att given ut för en två månader vikon så igen och alltid hon ligger över i rätta nekvun sölelistan.
0: Han är rådlig uppe i tröjden östen men nekv refererar till.
2: Ja, och flera stora samråder i Georgia vi han sa nästan i allt. Jag sa nämligen ett nytt intervju från Channel 4 i England ja, så tog man längt prat om ischislöjna John som är faktiskt rättliga intressant och värsta att kasta sig
0: i. Ja, mitt förlöpet du ska spänna kan ta honom och minst illa rötte till kunde göra det av skangaltande och sms-kipande som är 2-4-0. Visst är det här var en av Rick Rubin framlöta en plato som du säljer glädje för. Sänd egentligen in och brunner vi. Men vi må vikänga att vi har förtalt och fallit om detta ämne så ofta finns ju svære rekruppen kvart her.
2: Ja.
0: men de som har spelt tilhånd og få oss tilhånd til å vite som regel hvordan det er. Men eller to slipper å begynne.
3: Ja, et som rekruppen er gått til å greve gamle stjøtner, fattende stjøtner fremover, Johnny Cash, Donovan, Neil Diamond, og alle nødde det godt av rekruppen. Og en annen er reisende til Roy Orbison. Det var så at Roy Orbison har sin storhetstøy fra truss til nødje truss alltid ta har jeg mest hits. Vi har først noen ta selv til han lytte jo ikke. Og i første noen så blir jeg etter spekler at hun for Roy Orbison kan komme frem etter. Rick Rubin, han sa hette her, og han ville gjerne arbeide sammen med Roy Orbison. Han var ferdig ved å sette en soundtrack til en film som heter Less Than Zero fra 1924 ved Robert Downey Jr. til en ungdomsfilmer. Soundtrack var The Bangles, LL Cool J, Aerosmith, Slayer och Public Enemy. Ja. Och så knappt så dukar Roy Orbison nästan. Ja. Det var så att säga att Rick Rubin har finnit Roy Orbison och Glenn Danzig som är mest känd från Danzig Orkestern och horrorpunkbolsen och Misfits att arbeta samman. Så tar jag skriva en sang samman till hända här. Soundtracken. Och detta var faktiskt början till ett comeback till Roy Orbison som sedan fick han på i Traveling Wilburys. Ett comeback som inte var till särskilda lunch till 1984 december då Roy Orbison är 2 år gammal. Men också har det läger som heter Life Fades Away.

0: Rhyming and Stealing her tja Beastie Boys uit haar utgave License to Ill van de Gender Sex Force. Een plaat is maar framleid uit haar thema in plaatpanelen en daar, Rick Rubin. Een fantastische plaat, een fantastische zanger. Uit de hampele lengte loop voor Roy Orbison til Beastie Boys. Maar het is om H&N door Rick Rubin, het is om Jaden Sant. We komen over hier. Vi är sändigt ner och vi står där ute här på popen och gav Rick Rupen platt och som tid vill jag vimma lockon så är bara skriven 2240 och vi sitter där och sänder på en oss i Rysorts och Dutje plattmandel och jag nämnde att vi har ämnes ting går i to har röstna gräva ner i den stora välte av utgången som Rick Rupen har varit vid till att framlöjt från Örk och Atsutje.
1: Ja, det är ja. Amerikanska sångkvinnan Lana Del Rey fick svitta allt kjöra jöknombrott i 2011. Då har jag första stäckla i Video Games och när nästa utgåva Born to Die kom ut. Och hentan fralliga utgåvan kom ut 20 januari i 2012. Och vi är i mittlen topp 5 av mest sälta utgåvan detta samma år. Men det är i 2012 ger hon så är sina EP ut som hon kallar för Paradise. Och här är ett lära som heter Right. Och jag läser som snurr sig med till annat om föräldratropoläkare, roststräcka och ensamma. Och läget skriver hon samman vid brettska sangskrivaren och Justin Parker. Och det är så Rick Rubin som är framlagt läget. Och samstarvet kom upp i läget av tog att det är från platifällan EMI. Var så nögt vid upprunna upptögnar av länen. Och tog på att det är Rubin om att komma framlagt. Og Lana har sagt i Vittelon at de brukte 60 år på å gjøre nødvendig opptukker og fremleie leie, og hun sier at Rupen var kjære gode arbeid som vi, og var veldig avslappet av og det var et godt vibe i studionom. Her hører vi så Lana Del Rey vil ha noen ride.

0: Framburskar and Sangren Wright here to Lanon Del Rey and Sangren som jag finner av henne plato Born to Die, The Paradise Edition från 2012 och hatt en sangren som åkara tema och sändningen är akkur evne Rick Rubin tånlaga framlager, amerikanska tånlaga framlager hei framlagt och vi snackade lite om det här går vi i Lanon Del Rey i minsta tag hon kom fram att det var ölen eik och hejt eller vad man kallade det här som en negrakengra och Anna och Eva Kjolvarsinder eller skeptisk rum med sig här damerna som kom fram men hon är ivående med jag vet inte fel.
1: Absolut, alltså jag har alltid varit nog att prata första platan här som faktiskt var ganska nog så ja, det var faktiskt nog så öntligen eller det var faktiskt var rättliga ja, det var ju sure nämnt att vi hon men nu har hon alltså präckvat här motsatt allvarliga och blir bara vi och kör ut och
0: Och allt som inte blir gott.
1: Ja.
0: Det är nog just att han är superfotist. Men jag vill sitta här och studie för att sända på en nöjst plattpanel och en underlösning han sen. Och det finns ju några sms av 2400 till att komma sända in här. Jag skriver en och det är först du, frå, du har slashing rösten. Hej plattpanel, och i skor som blev nämnt är att lära sig, inte lära sig science fiction, men att lära sig anfående kompanj. Ser jag och sända till Chattikon, allt det bästa till en räckvö som är sett ur Danmark.
2: Och det är hur räckvö pura rätt och att det är en sanker så Anfen och kompani ett Anfen Nilsson och skriver han heter version det är för miskredit där Anfen men det är så snart att science fiction och John Trofimo för vunnarna kapping med Oceans Live Basker och Ashley the out är en utgåva jag hade det bara band det minns inte det nej hade jag bara band
0: det
2: jobb på Remo studio jag höll till Old Paulsen var från Lager och det kom ut sex år efter sex år och här är Mary Dant första man ser banda i utgåvan där i skor tog blev science fiction nämnt i tog samband.
0: Jag hade han gav Anfinn Nilsson gav ut så att ni hade själv. Annars en största landaplava när alltså går ju först någon
2: absolut
0: öl next balder sanker. Så ja, super och jag sitter just ner och jag ska pojka och Sanji och några plattor som Rick Rubin hur just och Ointan som första som han kom tankar om halt i Thomas snackar i gruppen och stod att det är det första som han fick hållt vi till Racing Hell och Run DMC till er och en plattas kom ut i 2006 och det som emerges av platten är till att det är den hiphop-plattan som också vägna flyter hiphopen ur gettoen lite ur gettoen och gettoen och i USA och in i kvitt och förstegn där det blir ju lukas som det här låp och hon blir en sån platinsäljande eller multiplatin latinsäljande plata och det är säljande en sang som är att man spelar som heter Walk This Way som är ett hökel där cover här av Aerosmith men här är det för hjälp för Aerosmith till här är det bland i mittlen hiphop och rocktown like och det är lika så mycket väl att den sangen kommer upp på femte plats av Billboard Hot

som heter Billboard 200. Og mer fortalt at Tøye sier Run DMC kom at fra en turné skulle fære at jeg tar platen opp, så renter seg ugen den her øyla unka Rick Rubin som sitter der, da visste han ikke hvor han var. Og han heier så nøkker husk og til kvett og Kedrika jo til Rika vel til samstarver som Tøye har haft. Og jeg hadde vi skulle høye sier sier samma rendition av så fusionen av hiphop och rock som blev åter lisa hit och ta utan just sex furs och det är Sean Sangren Walk This Way och det är Run DMC och Aerosmith som framför dem.

0: Ja, var det Walk This Way, vi Run DMC og Aerosmith, og det var en sang som vi finner av platten Raising Hell til Run DMC fra 1906, og en ja, hiphop-plata som, ja, men det en plata som flott i hiphop, men fra litt og ghetto i USA, og så inn i kvitt og forsteiner, og så i mainstreamen i amerikansk teknologi. Og det var også en sånn endeføying til Aerosmith, alt, ja?
1: Ja, det var det.
0: Ta kom några starka plattor på ett i Chalaver och sån här.
1: Permanent Education och Pump Baldi.
0: Ja. Så en platta för Bay för Aerosmith och Run DMC igen den här Racing Hell som ja Rick Rubin har framlagt samma vi samstags för den och Russell Simmons. Det var tar så stavna av Def Jam Records.
2: Yes.
0: Och jag vet inte nu då vi snackar om akkurat det här vi hiphop någon och såna grafita till det här in the mainstream så jag finns ju ett rätt

0: Svo fengum við það sindur á já, sindur hörum rottju her Tragedy Man og sangrinn tjá Bullshit on Trouble og en sangrinn sem að finna og gón Manic Frustration frá 1992 en plata som okkar tema og sendisinn er am kannski framlegan Rick Rubin hei framlegt og það var Eilert Sjönsson som er passur plattpanelen som
1: yes.
0: Pagganan her ég er kjort om Trouble
1: Nei, það er en av tveim platan som Rick Rubin nu brutser am tjá Trouble
0: og það som ger Rick Rubin og sin interessantan det som vi langar nu av har hørt til dette at det spenner hos for Roy Orbison til Lana Del Rey til Beastie Boys til dette her at han unga du lasser fast på han det godt så det godt lukka mye kvett
1: ja han har sett potensial jo ute så om det heavy metal hiphop eller country så hører han blekka sig døyda
0: til det han som han fern etter han skal han skal ha nok på hjertet og til det som fått til det som gjør han spennende tror vi det har han som evne her og vi sinne sender bøyna i studio 4 og i sørste studio i havn og vi har sms-kipan 2240 åpna og her var inne vid henne, og tidligere velkommen at Kjeva tekker utkast til sendingen. Vi har sendt en sms på lokkeren, og her er også skriver at god tid i plattpanelen noen fantastisk sending, Red Hot Chili Peppers og sangren Give It Away fra 1951 og 1951, som vi har nevnt som en av de gode som Rikropen har produsert med framløyt. Gleder meg å høre hva det skal opp vi, og jeg kan holde seg at akkurat denne her platten som Give It Away att finna och hon är östen vid tjocken så vi är spänt för tog hon har inte blått sugar sex magic men vi kommer till tynne fråga och till östen sen bara heavy
2: ja ja en av det heter metal som är här men detta är ja ganska synd att tänka så synd att mörda larmant en av mest tygande utgången innan trash och speed metal är Rain and Blood tja Slayer talan är om är i utgången tja Bölchnon som har sin uppronna i Huntington Park i Kalifornien Huntington Park är utgärd av Los Angeles och folkatall i ädelstöttar vid här i färgen om det är 8,000 folk bolagast här som bor ner i middeln där fatök och i omrannon 25% av den som byggvär är av hispanik och latino uppronna och om det är helmingren är fatt utanför i USA A misery index listan hon tja Business Insider hefur búirin lija en hon nýjasta tujunda plossu og en av orsökun og detta lav og mjel intökna tja tömmu som bjólagast og loa ulbyggvingarstöji. Og kanska det just hese körku omstövnar og trastöslöysu som endurspekla sig i agengande tónlöysun hon tja Slayer, herr Krutsch, rævulögar forfall i snövningsasen av textli i sujinu. Rain and Blood onnur utgáin tja Slayer og tan fyrsta av bladafellan hon Def Jam, tjúin utin oktobermann i Sexofors, og som tar fyrsta jobbeltsen og sammen vi Rook Rubin som framleggere. Støylen nega brøtter i mån til undanfaren og Hello Waits. Utsettingene og enfaldere og mer punkkotter enn fremman undan. Løgene stittre og framløsland nega rådeligere. Rick Rubin har sagt at han har hese utgavene Jack Nutja Løyer ta i opptøker ræver. Fremman undan hentet tar som at TG Trash og Speed Metal plater opp arbeid av samme hatt som om det var Black Sabbath eller Led Zeppelin som spalte. Men det er fermiklet tannløkeren Charles Leier, han ber om ærer opptøk og hatter, så at sjøde tannløkeren ikke fikk ljøet at leiba sammen, og tuskild Rain and Blood, og snær åkna som en soneskur være innan disse sjankrene. Naga av rumpla størst ta i utgavan skulle gjøvast ut, distribusjonsfellet til Def Jam, som Columbia Records, da ville ikke vite av oss platene. Årsøkjen til dette var første skjeringen av platene, Angel of Death, en sanger som vidtjer rævoleggene som fører fram i tysk og tøyningarleven, og vi selger en atleder til Josef Mengele. Hvordan var det ikke, så tok Geffen Records som endan, og Rain and Blood var sendt i boner til han 20. oktober i 1900 og Tjej og Fors. Vi är nu så är hända utgavan blev en hälsarhalsvara och ödlen för en är slayer som inte går tecknar att ta tölte med över tröbror i näkra stråfer ska köra sig förska landsligen så är det Rain and Blood.

0: Ja, fantastisch sjangeren Breaking the Girl tja Red Hot Chili Peppers her av tårara Monster Uka og Blood Sugar Sex Magic fra 1991 som akkara tema i platpanelen og i det Rick Rubin hei framløyt og jeg synder Guri, du pekker den sangen jeg synder jeg vet ikke om jeg glemte sangen men ja kanskje ikke den første man pekker Give It Away nevnte Jonker
1: ja, jeg husker om jeg skulle spille Give It Away eller Under the Bridge som er et fantastisk ja, ja, ja. Men så husker jeg at denne her sjangeren er ganske alltså han kanske är som jag synte glömt det skulle man nog vara rätt men han är för nej uppe på Royal Blue Spalter där hur säger
0: jag håller klatte öle väl sänder sig ner för han är sänds in där och gott av oss friska sen ropa tror jag det är kött man glömmer så tung gång kött
1: ja
0: glömmer sen sänds man där
2: Gåsanker.
0: Ja, så heller gåsanker. Og siden dere sender plattpanelen på en av oss her, live i Studio 4 og i Havn, og hvis dere har et utskøyde, eller hvis dere har et utskøyde til sendingen, kan du sende en sms på 2400, hvis dere har lukket av og har ei av skibene. En platte som Rick Rubin har framløtt er midten munner indesplater i vår høver, tror at... Hon var också vägna en ingång som är till amerikana tonlöjk och skisje country, men amerikana tonlöjk det här säljer amerikanska stolen via blandar som drar rock och country och få så fast näka som var amerikana och det här var plattan Wildflowers till Tom Petty från 1994 och stod ju Tom Petty han hej hittat stått och arren vid Learning to Fly och sådana, så han var näkva MTV och sådana som han kände till han, men den plattan blev en kär platta som är till att jag hållt om här hon är så spika hamrande fojt för sida som jag blev att säga tacka till då jag sände sin kjama Lodstein. Og det er vi rockten, det er Wildflowers vi rockten som nasta soloplaten til Tom Petty. Han spalte alt sammen med The Heartbreakers. Og selv har man sagt at årsøkken til at det ble så snart vi tog at han og Rick Rubin ville gjerne ganske slå seg sin leisen fra oss ned i sin her baltjen noen hava sin drev av kjekk for midten sier baltjen for å få noen ikke møvlokker til å uttrykke seg av platen men jeg vet ikke at alt kom til alt så var det til Heartbreaks og spalte platen ja.
2: Ja, for det meste det bare at trommelspilleren Stan Lynch som ikke vi har blatt
0: som ikke var vi og det skulle være
3: hva spalte trommelen der minste?
2: Steve Barone alt jeg neider
3: Farone
2: för Rome.
3: Ja, passar. Ja. Ja. Det är en chapter nice. Session som spelar. Ja. Ja.
2: Som är pastor av The Heartbreakers nu.
0: Okej. Okay. Okay. Og hvis du kan se her ute så Eilert Sørensen en stor Tom Petty fjepper røstene og det faktisk det var også to som peker at Tom Petty går
1: ja, jeg helt at han skulle røve i
0: Føy du tående som er
1: hei, det går, ja
0: da i alt for unger og også det som er sant vi snever til at det skulle jo være en dubbelplata
2: ja, det var mennesken at det skulle være en dubbelplata som Tom Petty är just hon sett kom ut som en dubbelplatta. Wildflowers and all the rest och sen där. Men ta han presenterar plattan för plattfällan. Ta sig plattfällan att han skulle stitta där och en mer som Tom Petty som alltid just uppe mot plattfällan. Han simpelthen han gått ut där. Så han gav den ut en stitchversion.
0: Och du nämnde för mig också att vi har gjort den tema sen det gärna för om Tom Petty att han var nog så själv gå och skåren då.
2: Nej, han står just vid en trubbelaga som heter heroin. Han tänker kanske just nog heroin i hans plattne och äktenskapsversionen är via detta sånt där. Så personligen är han i knuse men kreativt är han i toppen. Regroupen säger själv att Tom Petty kommer i en kassettband och kör en sang och spelar för Rick Rubin. Och medan han sitter och lustar sin egna sang blir han inspirerad och skriver en annan sang av Stan. No? Så att det kreativt är han alltså, och stopplig och kreativt. Men personligen är han livet som en ruin. Alltså.
0: Ja. Ja, och det som jag nu var pojkar du går ut att det skulle vara Lesange till Sandisna så pojkar du och sang till Tom Petty som tar under väl och också att jag har mitt i hand som jag lyssnar fram till så blev det en sangen här som var under Mary Jane's Last han skriver i samband vid Wildflowers han kom inte av plattorna
2: nej han kom ut och är runt och Great Sits plattorna som Tom Petty gav ut som har säljt hela 12 miljoner inte i USA alena han Great Sits plattorna
0: men det kan säga vimmel att det får lust att Wildflowers till hon är att det är liksom det första sangen tar George Salmon det var rätt skilt
2: då. Det är Mary Jane's Last Dance. Och här är Stan Lynch vi för sista fyr till Sanchez.
0: Och det blev ju så arbetet har samstår fortsatt så in i Wildflowers som är en helt annan standard yoga som Timo förlust det. Men vi ska höra den här det är stor hit till John som är Mary Jane's Last Dance. Och här kommer Tom Petty vi till Sanchez.

0: Tøyde sangren Breathless tja Dan Wilson, en sang som man finner hans her plato fra 2006 som heter Descendants, og det en plato som Rick Rubin har framlagt, Rick Rubin som...
1: Platon heter Free Life.
0: Ja, no, Free Life, det er det brunnet, det var det. Jeg skriver skoet. Da da, vekk vi hans her. Free Life, sorry, fra 2006, og det var Rick Rubin som har framlagt han, henne, og Rick Rubin er tema i platpanelen og i det. Og... ja, tyngden flyr steg, men den nästa som är skrånne från och till ett samstar som var något speciellt med Rick Rubin, en längt rökande samstar, va?
2: Ja, det stämmer. Det är Danzig vi pratar oss om, och jag sitter inte vid känslan av att jag har helt några negva rockbäggfunnet där, och han hugger sig alltid fram vid oss när han lade sig trädd. Och det ska sägas att det är ganska östen tog att det är särskilt några av rockutgavnen, eller rockframlöslen av Rick Rubin som jag har kärrar. Nu har vi man säger lite ropen upp på så stöje att vi har spalt allt det bästa och det mest perfekta John men ser skall kan skojs ner att det är ju allt gott som glitrar och när vi arrangerar Rick Rubin och upptäcker höll någon till det snägga garanter för trade laser yet nu lockar som ACDC och Metallica tar av runt samman vi Rick Rubin och Crusher Ballbreaker at la Death Magnetic är att tälja mellan gilta så lötnar tja tömbaum balkarna men och 1988 ta framleite Rick Rubin første utgavna til amerikanska bølgen om Danzig, her Glenn Danzig hosmauer, og Glenn hei fram og nontan veri vidla mynda bølgen Misfits, som jeg lærer som nevnte i engangene som jeg ser, og tar spalte punk rock, og etter at Misfits for i kvarsin natt, så stod han i Glenn bølgen Samhain, og det var henda bølgen Rick Rubin kastet i sin kærlig gata, han hørte det i 1906, han skriver i Sottmala mynda bølgen, og en par av semjene var at bøkken skulle skifte navn til Danzig, eller i alle foran så gikk en ekvar av limen og natter ut hos som ble til Danzig. Tannleggen til Danzig til blueskjent metal, vi er kjente røttene til Glenn Danzig fremalige og i ljøvmyndene. Mother, som sangren vi får legge øyre til, første sterke utgaven til Danzig, kjøven ut i samband vi skjoldnevnte, eller skjoldtitlet, som jeg hadde knut over om det brukt, utgaven av Jason Bølsenholm, og Glenn Danzig var själv så väl nöjd vid enda sanchen att han skrev han så vakti han nämligen rekrupen av mer nåt att spela han för honom. Här var sin sanchen av första utgång från Åttfors så är det inte för han var kallar man det endervouter eller remixover och i 1903 så att han var i affär flå ta enda läge i heavy rotation av Tomagarasen i MTV. Textliga så är talan om en retoriska uppgör vi för äldre, välkända Tipper Gore som stod åtta för Parents Music Center och gumman att Parental Advisory Mission om någon gång utgavon. Hon fick vi sin agengande huxan om moraliseran illt och i Glenn Danzig som i stora mån färrest hinne med i marschen. Glenn hade trobat att finna sig i hessen av marschen och gör det illt av sig och ett urslind av hessen är så sankaren Mother som vi nu färrat har.

0: Så ska lugga lov för att först rockfjäppare har finnits under fyra licenspengar när redan. Det är sånt där för i beskattning av damen. Här var det ingen annan än Danzig vid Sanchez och Mother. Själv titulerar och själv nämnt och utgavande Danzig från 1908. Men du nämnde från att han sanker hittar ju i 3.5. Så det passar väl vid att jag har mött honom och tar i samband vid MTV och sånt.
1: Ja, jag högst det samma. Jag har alltid östen till här för att det är först för att ha lagt mest till
0: honom.
1: Jag menar att Danzig är lägst mest därför nu innanför UMTV tog in och det var av de tre eller fjol utgavning att det är gjort så här vid andra bulten.
0: Ja, då är det och jag skulle nämna för folk att här är en annan ruka Sanchez som är eller gav som jag vill vimmala till er en som heter Lissi, en donaldlig tunnelse kvinna som är givet ut till 2014 en cover av honom och en plats som heter Crying to You och Lissi är en donaldlig dama som vill ha honom sin dörrvis för att köra Sanchez som kunde färra lortet till utgavning. Ja, så då tog Kori. Du helt i chatten ska du gå och se. Du spelar vi er.
2: Det vill jag, och ja. Mer damer otroligt väl här av rock och metall. System of a Down är en metallbalker ur California som blev stånare i 1945. Och alla limer i balken är av armensk upprona. Toxicity är hejt i att det är nästa utgåva som kom ut i 2001. Och det var Rick Rubin som framledde. Och lögna testningar sig om kontroversiell ämne såsom hopfångsling, CIA, lökrek och härskap, rusämnes missnöjsel och ungkvarvismal. Och första steg lägger jag oss utgåvar läge som heter Chop Suey. Och man kan kanske kalla det här läge för att det här är ett kännesläge. Och upprona heter till det läge att det här är Suicide, men det här är platifälla i Columbia Records och vi till. Så tyskjell var heter brått till Chop Suey. Ett åra spel här Sui är styrning av Suicide och Chopped eller Hacka i 2. Och en avhållvärd söva om just detta läge är att jag i Balkren var hemma till Ruben och arbetade vid som lärnån så var det sankaren Serge Tanken som manklar text till ändan av lärnån eller bättre ändan av lärnån har röjner men fick inte nyra blä. Och så säger Ruben vid en tagarna till vildeliga bok och så bokar i åldern här, öppna bojserna

0: Howard and Monster Heated Chance System of a Down, sangri kattas fyrir Chop Suey, og sangri ma finna á tórara Yuga og Toxicity. Frá 2001, og hann en plata som Rick Rubin, tónlega framlægi, hei framlægt, og hann tema í sendisinn í plattpanelen, vi sendi hér Bøynaus úr Studio 4 og í Sarsu Dugji. Hann, du nevndi, eller, hann klarar sig vel að sangin her,
1: Platan, hún var fyrsta plass á Billboard.
0: Det är ju inte heavy plotter som klarat det här. Och det var också stått sangaren, han var ju vid i sån här holocausten innan och fjör i förrjun. Det var just en samråd vid han. Hur ser han då till Sage?
2: Sage Tanken.
0: Och det var också forskunden helt i tjover. Ja. Han tar sig om, det var så emot hur armenska folkna, så sort folkadrap som är
1: här. Armenska folkadrap, ja.
0: Ja. Fint. Nu skulle vi inte, nu hade vi finnit Sindra Rutsch her, han løgte om, nå får jeg skrua tempo i halvt nyer. Det har vært nesten ja, så frihjeldig at, som det kan bli, hva vil si at vi, at, som vi nevnte den første sendingen, så har vi rekruppen til å øde vel et kvart nytt liv i ja, gamle tøvnlager legender, og kanskje det mest kjente samstarve er vi Johnny Cash. Tui at Rick Rubin, han gjer ikke færre enn halvdig fyra plater sammen vid Johnny Cash, byrjar i 4.5, og så han 6.5 er han Heather Westman og Ernest Mother Unchained, og i 2000 er Ernest Mother American 3, Solitary Man, og så i 2002 var det American 4, The Man Comes Around. Og at vi platene her han finner Johnny Cash til å tolka sangen Hurt tja Nine Inch Nails, og ja, fra å være en sånn, jeg kan man skal kalla den her, så utgående ikke Nine Inch Nails, det var sånn gotisk rock, gotisk rocksanger om heroin, misnuslo, og ja, man skal kalla self-harm, kan man ikke kalla det for skoen, man gjør ski av seg selv, og en øde dapper sanger, så fær sanger noe helt annet lov til Johnny Cash, som av en day astra, nærmest, teker han sangen opp, og Og så gjør det en video som ångstvekkene samler sammen at Louis og Johnny Cash. Og det en øyla rørende video, og det en øyla rørende høyre Johnny Cash synkjent, og man høyre med henne i vikna av snegg, og hette den platan, er nok den sønneste platan.
1: Ja, det den sønneste, ja. Tver kan man jo sett at man deir, ja.
0: Og ja, og sånn sangeren i Nine Inch Nails, som bønt nummer, ikke minst navn.
1: Trent Reznor.
0: Ja, Trent Reznor har sagt at, ja, sangeren er ikke hans her langer, han finnes jo helt nytt liv, og John Cash øyre, og som låter i hånden. Og ja, jeg har ikke godt svar.
1: Ja, nei, jeg sier at John Cash, han Rick Rubin finner han etter, da han helt ny rundt å komme, så han spiller av Casinoen, og han har själv sagt till sin avsövig att han plattade från 1912 som heter The Mystery of Life och Mercury Records, han ska signas där för Mercury. Hon var ena sprenta i 500 eintöken. Jag vet inte om det passar, men alltså så lite sälj till Johnny Cash och så att de kom var han.
0: Jag tror det också. Det.
1: Ja, och han var dotten och döja efter via dräcka och tacka rosövner till Rick Rubin finner han, så han blev ädrovar och hälsansjonen är inte den bästa. Men det som Rick Rubin röjner att finna efter till sin söverförtäljare om Johnny Cash är med vid en gitarra som är allt vi tittar väck, bara Johnny Cash och gitarren. Så att ni så kommer är tonläggare vi och göra kvar mer kött och han. Men det är faktiskt essensen i det att han vill finna söverförtäljare om Johnny Cash. Ja?
0: Och det är alltså återvändande tema att vi är reduced by Rick Rubin. Ja. Han kogar allt nyer och vi är rätt och chill på Ja. Det har jag nämnt att han tar lö av.
1: Och så finner han sån coverlös som där Nine Inch Nails och Soundgarden och sånt som inte ganska man ser det samband vid Johnny Cash att han ska ta göra cover av dem.
0: Och just det, så tycker jag att vi sang någon som kanske annan kanske inte tycker att det är alltså Nine Inch Nails var sånt, han var kända sanger men han var så känd.
1: Nej, han var så känd.
0: Och till oss en gav och just en bäst tycker att det var så väldigt mycket och just nu att här är det 18-4.
1: Och Johnny Cash har väl livet till Louis som Trent Reznor har livet, så han känner sig klatter i landet. No?
0: Ja. Men her kommer kjente sangeren Hurt, og til er utgangen til Johnny Cash.

the feelings disappear. You are someone.

0: Ja, jeg vet ikke hvordan det er der ute, men det er jo hva som holdt hver for å høre henne, sier hva han har hørt av Johnny Cash, og sanger annars til Nine Inch Nails, og det her utgående til Johnny Cash er finnet av hans her plato American Four, The Man Comes Around fra 2002, og en plato som Rick Rubin har framløst, og at det var 26. studieplata til Johnny Cash. Og som vi nevnte oss nå, Arne Sjank, for gang, så hører man at det er en ekke vikna av Johnny Cash og Sinker, og det var ikke langt at han nå, det var fyrir
1: han. Ja, han ser senast av mig, han endelivde.
0: Ja. Vi tog inn, hun renner av sted, og vi skulle renne av å få en omgang av træt, eller
1: ja, som Froen nevnte jo Anne, så er ikke alt som Rick Rubin har gjort som rover rast til skudja. Nå får jeg tegne en plate som oftast enda nyast av listen og nyver,
0: det ringaste platen her.
1: Ja, det är ganska bärande platsen som han gör, som är Limp Bizkit, som ändå är att han följer sig här, men ja, det är den femta studieutgången av Weezer, som heter Make Believe, som kommer ut den 20 maj i 2005. Så jag ska alla att platsen var ett hit, hon säljt 1 miljon entuk i USA, och sangren Beverly Hills var ett risa hit, han klarar ett 20 plus av Billboard. Men Rivers Cuomo, som sangskrivare i Weezer, han hei Writer's Block, da der begynner jeg at gjøre seg platene. Så han kjøpte en hus vi synner av Rick Rubin, og Rick Rubin ble hans her guru. Rick Rubin fikk han at meditere og at fasta, så at han skulle få inspiration natter. Eisen gjorde han frivillt arbeid ved at kjøpe heimlig som mat, og dette ble som inspiration natter for at han begynner å skrive sanger natter. Men som sagt, så hendte han platene ikke særlig väl omtagt. Hon tar sig att Rick Rubin kväller till att känsliga pro-emos rockstilen som Weezer har skapt. Och här är inte något kött av sang någon. Men jag har alltid också hört en sang som heter, som jag, vi alltid sa det egentligen på den är fantastisk.
0: Ja,
1: jag dömer honom så gott, förallt om
0: det
1: är folk som inte dömer. Men jag har alltid också hört att det är Cars-inspirerade läge som heter This Is Such A Pity.

0: Ja, super. Fáta sangrin, This Is Such A Pity, tja amerikanska rockballtjón vísur. Og sangrin man finna einar plátu som heitir Make Believe.
1: Make Believe, ja.
0: Frá 2005, som yes. Rick Rubin hei framlagt. Og það ég som sér kar inspirera.
1: Yes, Martyr, lega.
0: Ja. Það við sindur að poppa. Við það verið sindur rockot aldrei í dag, men það er ekki oftar en svo.
1: Sér að skal að Rick og Kasek, sangrin kar, som producerar þetta fyrstu vísarplátna. Så kanska hættar verið einn. Om ikke til han.
0: Ja, det har kommet godt funnet på at høre.
1: Ja.
0: Og et godt orkester. Ja, fra hva? Vi har vært...
2: Mare rock.
0: Mare rock. Du er svarst og håpløst. Og det er alltid sånn godt, det er sånn kult.
2: Ja, det er kanskje det mest... Ja, vi skulle säga. Med i en ström, någon som har hittat det här som ligger tattast och bara tog. Trön Balker som har stått över i Ånglande och i... Bradford i West Yorkshire i 1903 han kallades Death Cult hosman var tarpare Ian Asprey och Billy Duffy i 1904 skifter Balkrun namn till The Cult och det som vi färger hållt vid det är tre utgavna tja The Cult hon kallades Electric fram och undan har jag kallt givet en platt som kallades Love som gjordest kommersiella jögnenbrottet tja Taimon men den platan var kanske syndemar post-punk og gothic rock kjent, så tar hatt i hoa flita sig i vir åkste mæra mainstream, og tar det var kommet vel allais vi upptøk noen til de tre utgavene, så funnet det til at det kom nok ikke mal vi tog produserne som tar det tas med Steve Brown, og hette var sommer i sex fors, så tar det som kasserer og tar upptøkene som det gjørst, og så var det bare sendt etter Rick Rubin, og det skulle läggas av annan bäck för där vill jag ha ett mer pop, ja, pop rock och jag på några mata. Rick Rubin han först har hållit vid sig upptöknar och han lyckas som benchmark, han benchmarkar jag och platni upp mot ACDC så det är sälja trummel jag och Highway in Hell och gitarrna Highway to Hell och gitarrna Back in Black som skulle lägga till grund för sin här och sangren skulle till helst minna om akkurs tja Led Zeppelin så det var sin häcknar inne på en sån bestämt av mat att syster skulle till tingen i Gerast hända platan blev så givna ut i Tjejfors och hon fick en rymliga goa mottöke och här är det flera då som är dåliga spalt och välfacknade och sangren som vi färra lörsta efter det till er och en som heter Love Removal Machine här är den kallt.

0: And it's
1: here we go, friends. Hold on, I can't.
2: Maybe that's a kooky situation.
3: Vi talar till platpanelen och en sändning till Ona Leutstein Hansen. Klockan är nu 19 och Askronen nu är sommarbojt från Södra Persson. Det är Jakob Dahl och Trönder Vattnamer som är värst.

0: Det 18. august til torsdagur, klokkan 8 og ta mestir vi seta hål og hessa her sørst og vikna av sommarbøyte. Kan det, Trondor?
1: God dag, Jakob.
0: Alt gjør den her i vrevi.
2: Nei, det er det slett ikke. Du er ikke mer det for skott, Jørn.
0: Nå?
2: Det var skammel.
0: Nei.
2: For å trusse hattar og hattar atter. Nei.
0: Nå.
2: Det ikke det der?
0: Nei.
2: Her et delay og hvis jeg skal...
0: Hva skal det bare inn i din høtte?
2: Løs at det for falske, så det nemlig at det flere røtter i høtten.
0: Det oppi heilet.
2: Ja,
0: ja,
2: det det nemlig.
0: Nå, ok, det fikser vi.
2: Hattar må finne det også, så tar vi komme her til. Men vi stand her, vi der... en heiler, heter okkar Trisans Ascending, og her som stiller.
0: Ja, ja. Lanko, hva skal man si? Lanko kom den her til.
2: Lanko kom den her til, vi skulle se farvel.
0: Ja, ja, nei, nei, da er ikke. Vi takker Trutcher Gowar Arjen.
2: Ja, vi får røyne takker Trutcher Gowar Arjen, og...
0: Hatt av det, ja. Det har jeg jo ikke det.
2: Hei. Nå det. Jeg
0: tar to innknapper.
2: Jeg tar to innknapper.
0: Ja.
2: Åh, det var godt.
0: Ok, godt.
2: Så,
0: ja. Hva sier du? Hva status? Hva kom vi fra senest? Har vært det at vi til borslota en av Kill Blues. Det var jo Hampus Vikskifte oppe her vi chattner.
2: Alle tekningene skriver at vi trusht opp hegge hjem. Det har vi gjort til falske alarm. Her er det ikke galt.
0: Da skriver det, da kommer ikke den andre.
2: Ja, hva har vi? Det var Venselkopp.
0: Det var Venselkopp. Anker for å stave inn av Kill Blues her.
2: To fikk kastet der dekkskift.
0: Nei, da ikke. Jeg spurte jo om det. Men, sier det fra norskast.
2: Det den største curveball nægrant vi forsker fjellmiddel søve.
0: Du stod og hukte jeg med, Jakob. Du sendte meg sånn eier, helt og helt omkring spurning. Jeg vet ikke om jeg skulle spørre om akkurat håndbølten, men nå hei du rune og lykke. Da hukte jeg dekkskift.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Og det kom så reisende.
0: Og hvordan ble det vi ætlende sånne her? Det var jo også nye overvist om ætlende her linje til for å vente og alt.
2: Ja, det var det nemlig. Og skreien ble, hva skal man si, hun ble bare sinder, ikke knorslott, men distren kanskje at han, aller stortlest distren som var mellom Kiel og Heinefjers.
0: Ah, ja.
2: Han var ikke spalter av gong grunden. Tog okay. At det var ikke. Og vi stod her og lovet å signere trotter.
0: Ja.
2: Vi har leverat trotsen här, men onka signatur.
0: Nej, men jag vill så säga att vinnaren var så raffin om att få blåsna.
2: Ja, och jag levererade en blåsna upp i hjärtan faktiskt.
0: Och hur blev det vi sån här kalvan?
2: Jag hoppade gör den. Och apropå fisk.
0: Ja, vad är vinningen där, tror du?
2: Nu är det många år dörliga.
0: Kan jag?
2: Ja, alltså... Okej, okay, ska jag fortälla en länge så stort då?
0: Ja.
2: Så har vi... vändningen där är fiskarbröd från Norrfra.
0: Okej.
2: Okay.
0: Och... Det är gott.
2: Ja, och det är gott på alla möjliga matar.
0: Ja.
2: Och det är så flott att det fick ett gavkost. Sändande vid mejlen om.
0: Ja.
2: Och så stod jag gavkost som man kan trösta hela lunchen ner. För jag har inte prövat.
0: Nej.
2: Och jag får så hukta. Och trösta jag i mist... Trust jag plus hända vid en plus hända vid med landa torpedo paner.
0: Okej. Okay.
2: Whatever that is.
0: Jag kan det ja.
2: Det paner är rager så gitt i skolan är fritt där.
0: Torpedo.
2: Torpedo. Lusa kan torpedo. Och så mitt råkar så ständer bara tack för det tjejpe. Det var så fuck.
0: Nå.
2: Vi skulle annars göra gavkorsporter. Det kan vara vid ordnat och så. Men vi finner det också att lösa det. Vad man alltid tänker, det här som skulle vara att gav bra från norr från er blivit till...
0: Torspeto.
2: Torspeto på ner rädjer. Och ångra frikadeller.
0: Det här som du nu tröst, ja. Okej.
2: Var det inte fint?
0: Jo.
2: Jo, det är också i ägstna.
0: Kväs i lustaren.
2: Ja, ja.
0: Kan säga det till torspeto, fritera er rädjer och sindra frikadeller som ena vinning någon i det.
2: Ja.
0: Som man bara till vill säga.
2: Ja, alltså. Ja, det är, och så här var vi tjovande i Eisne. Vi har tre gånger med sig till Norrfestivalen. Så är det nästa vikskifte.
0: Ja.
2: Och till Rönnkjö till Ager, vi får prata vid egen också klätt. Egen bara mullet. Rönnkjö, det är inte en gisjam.
0: Slätt inte.
2: Bär du vid detta.
0: Bär du vid detta.
2: Så.
0: Okej. Okay.
2: Så det är er stått att länge. Och det som för Ager, det är inte uppåt det bättre. Så skulle det avhantas Larvik.
0: Det är långt tecknar upp. Och jag hade det där kvar.
2: Det är han och så också. Fuck, det är inte det själva. Sist när badnis jag men.
0: Okej.
2: Är det då? Klaxvik, kan se för Lorvigar för mig.
0: Okej.
2: Att han inte har torpedo på ner rätt.
0: Tävs jag visst är onkel Lustar ute som borde omrannan så
2: är det. Nej, det är under kontroll.
0: Ah, okej.
2: Det under kontroll.
0: Det är just man pjöst att bygga ner om kvarnen för jag vinner.
2: Nej.
0: Alltså det är inte när.
2: Ja. Okay. Sjövande på ryssland är Maltepier rejsen uppe till Lantje, och till Lantjena.
0: Viktigt.
2: Och det heter FU. Att här är... Jag syns som Joakim B. Olsen här. Han förflyntar podcast som Charles Arter Falkberg är bort.
0: Ja.
2: Jag har det sen så här vi Maltepien att det kommer.
0: Ja. Och då är det inte, men jo. Hatta tagga vid det så tungt akkurat.
2: Nej.
0: Luncherna, point.
2: Point.
0: Lunch. Annars, det här vill säga Norrfram, ett läsare här, Rätschen är här.
2: Ja.
0: Och jag kommer mest till, inte Norrfra-festivalen, men Norrfestivalen. Som närskast. Det är kanske det sista som, det sista sprälle, heter sommare.
2: Ja, det är därför eller just.
0: Näka annars som östnö verror, hesa vikna, tröndor.
2: Ja.
0: En god burkare.
2: Det är det bästa som tillver.
0: Kvät action. Kan inte heller en god burkare för det.
2: Alltså efter buffren.
0: Ja,
2: man är bo i Texas.
0: Ja.
2: Så först du vi kan bara kalla det för omsorgsås. Låt oss kalla det för det. Det är en dressinggrön som är. Så ska det ha en helt olycksalig tomat.
0: Ja.
2: Och så ska bara ha klassost. That's it.
0: Okay.
2: Pure sishmeyer.
0: Nej.
2: Allt detta ganda röje. Ja. Bullshit.
0: Okay. Så ska bara ha
2: kött, okay. Goda tomat och goda nos.
0: Basic, men goda, kan man säga, raver.
2: Absolut.
0: Ja.
2: Ja. Du kan se om det svinna att det sinter till vid bacon och så. Alltså, men det är nice to have.
0: Alltså, mer de har valt att det blir sinter så.
2: Greasy.
0: Greasy.
2: Ja.
0: Sinter av, är så här, karamelliserad lejk.
2: Ja.
0: Och så har man gjort dressing.
2: Ja, men det är nu först du borste från en hapsara.
0: Ja.
2: Till gastronomi.
0: Okej.
2: Det månader. Ja.
0: Alltså det är det man som crushed han säger man. Och sen drar juicy och kött någon för ur och sen drar dressing. Ja. Och så gentla det spyrs inte.
2: Och det går som vi har planlagt det.
0: Det är det där.
2: Ja.
0: Släpper to.
2: Ja.
0: Och alla föringar är röjna bästa burgaren i Danmark.
2: Okej.
0: Ganga trui.
2: Hatta chili.
0: Och jag menar det han vunnit bästa burgaren. Trutja förna.
2: Det tror vi får trutja burgaren.
0: Nej, vi får få en. Vi får röjna.
2: För vi det är burgare här då?
0: Vi får äta burgare här vid det. Tui att det visar sig att det får in vidjan ur Danmark.
2: Ja, det är intressant.
0: Ja.
2: Men så må jag spara gattle. Men jag var inte ätit det. Jag ätit några peanuts på.
0: Okej, det får inte. Och det här är, ja, jag tycker att det här är Holcomb. Och det är han som äter Hungry Dane. Han vidjar street food, Rube Musk.
2: Nej.
0: Här tar jag för att läsa ner för att göra burgare. Han har vunnit, tror jag, för, och han har röst vunnit det i 2020 som är det mest innovativa burkare. Kvart huxar du att det är en innovativ burkare?
2: Ja, det här som är att du får för boj. Att det är akkurat kul när
0: du har... Ja. Passa?
2: Ja.
0: Ja, jag ser det samma.
2: Men han ska vara förbannad gåor. Vi tänker innovativ samstånds.
0: Ja. Men hatt av här har vi
2: vill att visst... Varså kväll vi får prova?
0: Nej.
2: Okej.
0: Vi får prova några burkar som tar och kommer vi. Och så får vi ett prat. Så kommer vi spyr om ett
2: listning. Oh my god.
0: Är det gott, då?
2: Ja, hatt det glömt till.
0: Ja.
2: Så ska vi lycka. Ska du ha kött med nå? Ja. 2400, var vi drott någon om torspet upp ner i rädger från Norrfra.
0: Ja.
2: Och så kör vi i eisen i tre gånger med skit till Norrfärsvall.
0: Ja, skriva till lockare in 2400.

0: Elton John og Britney Spears her vi sanns noen Hold Me Closer.
1: Og i mellertøyen så har vi vi da var veldig en sms-bane og her grør om gengende folk kan man si og det er kanskje ikke sånn årsøk folk vi i lodakast noen om torpedo, midlande torpedo panere rætjer fra Norfra.
0: Og folk blir sveng.
1: Og vi har akkurat ordet funnet det av hva vi har vi gjerne og det er faktisk lest jo galt.
0: Slett i rör.
1: Här är det ja, raspa och rädsnar som gärna skulle ner i frittaren.
0: Ja.
1: Dippa där ner och gott.
0: Hats. Ja, sådana sursöta sås.
1: Ja.
0: Sort,
1: ja. Det är väl sagt sådana tapasås. Du kan få sådana...
0: Jag vet inte, sursöta sås. En sådan god...
1: Citrondressig?
0: Vi sådana klumpen i.
1: Ja. Ja, ja.
0: Öliga
1: ja.
0: Gott, öliga gott. Och det här, jag vill säga att fuck då är det väl att... Blanda samman tills vi tar som heter Catherine Go Burger och vi får vidjan av bästa burgaren i Danmark. Så med allt kanske att man kan bara köra sig här torpedo reaktioner. Oj, en burger.
1: Det är väl gott på Ölfurn, innovativt.
0: Det blir väl till, det är Ölfurn innovativt, ja.
1: Och självande, hur är det gott på en gång burger? Så ja. Välkomna sen dock dig. Kvad är den bästa burgaren? Det är inte det jag och det är inte något trade och samband vi har till. Vi tar sånt ägstna tre gånger med sig till Norrfestivalen att ta det ut långt grann häppnan lortstärde. Jag tar en spurt när andra som kan få pitcher coke och så vet man kvinner. Spira en lustar.
0: Ah, ja.
1: Ta gåer att du finner någon du där. Utan så du vinner själv.
0: Utan du vill ringa upp också.
1: Ja. Så.
0: Ta vet man då.
1: Ta vet du det, ja. Ja. Det är inte långt grann det.
0: Men här är annars jag gått på en gammal buff.
1: Ja.
0: Rekkal, torranleik, sultera gusher, dressing och sterskan sinnopp. Sjukt det blev så enkelt nu så vi kom an det.
1: Sterskan sinnopp, ja. Ja, hade det intressant.
0: Mm-hmm. Det är ju en här klassisk, just nu, hur säger det, han har ett buffsandwich, ja? Ja. Det är ju inte vi rekkal och torranleik.
1: Faktiskt, vi pratade tjejbar när det är mimmara, när det är madame mim.
0: Nämligen.
1: Alltså, ungen, alltså, det här var ungen vi sönder och helgiver, tam. Okej, okay, klockan kanske vara sin äggvajs nu.
0: Ja.
1: Ja, det paps det är säkert ice för fint, men minns mig att vårt här buffaner.
0: Ja.
1: Gårs.
0: Ja.
1: Men man var gårs. Så det annars är det här gode vajtska ska skriva. Mamma tycker rastna fisk upp till nottra. Så det ska nog bli gott. Annars glömmer jag. Var det till showman av dig som ägstnär? Jag showman, det är han vid ägstnär.
0: Ja, är han nu?
1: Pass. Ja. Jag tycker att jag fiskar tänket till att käk vär och jobb i kvällskar.
0: Okej. Och är man skilt här så säger ägstnär här att detta vikskift är det ora dansor och i kvivvik. Och ett spännande vikskift är för framman.
1: Ora dansor, simpelthen. Ja,
0: är det att man får sitt bästa ord och så?
1: Ja, ja, ja. Och visst du det?
0: Nej, nej.
1: Nej, heter Rolex. Åh, okej.
0: Åh, heter bara Casio.
1: Ja, ja.
0: Okej.
1: Åh, heter Psycho.
0: Oh,
1: heter Jeff the Bear.
0: Ja, det var
1: wow.
0: Apple Watch.
1: Ja. Ja, ja, det är väl det. Ora dans.
0: Ja, okej.
1: Det är säkert stolt.
0: Ja.
1: Så det är en som säger hej till på er för danska gäster så här parten så jag pilkar rätt i alla morgon så det är väl stått att vunna så tar Peter Rätsen från Norrfra. Annars tack för en av fina sändning. Ja men tack för det här.
0: Och till det går vi snart tar Peter Rätsen. Det måste lämpa fra att pilka där. Det är klar där att köra.
1: Jag får spegla nu om det är hur skulle fryttas eller om det är fryttas.
0: Jag tycker det är fryttas. Det ska bara upp, hittas upp.
1: Och i ånen. 200 grader, 5 minuter, baff.
0: Baff och så en god dressing. Det är det.
1: Att det blir ytterst.
0: Så är det en som säger fantastiskt, vi når från Fiske och når festivalet. Jag vill tre, två år om nuttio det är så det här kunde vara en go för en gradskava. Ja, okej. Hade jag akkurat det att man inte är när man vill tre, två och trender. Sen tror jag når från Fiske och...
1: Ja, och en annan skipa till Ura-dansen. Ja, ja, det är en Bornholmer-ur.
0: Lomor. Ja, och kör med en Bornholmer. Okej, här så, slapp jag här
1: så. Så det är en sig svenskare som är silt vi. Där börjar jag göra silta burgare. Det är en stor succé som skolan med sunt och gott. Så spyr vi om det ger vi i kappingen, inte? Jo, det är du, min sann. Silta burgare.
0: Och så står så det om allt det här gröna man ser god raver när man kollar ju här en som spyr. Vad är grönt? Och luktar av gröse.
1: Nej.
0: Finger in your Kermit. Ja.
1: Ja, tack.
0: Ja, tack för jag Vi får vara program nu. Och där vi färra. Trender nu om ett litet bil. Det är där vi får ringa några rätt, ikkja?
1: Jo, där får vi får ringa till Jekvan.
0: Ja, och det står stått
1: här. Och så klätter som man kallar sig på Facebook. Det är alltid vi gör bara, ne? Vi finner ikke at vi ikke bare er Nordfestivalen. Nå spør jeg hvordan...
0: Skinga fyra, ikke kan det. Det er gøy at jeg vet at du hukker seg. Jeg får være ha aktueller. Så jeg tar... Nå er vi festivalen, heter vi ikke.
1: Precis.
0: Men han er ikke ordentlig enn.
1: Han er Nasvik.
0: Ja, ja, et deres ord.
1: Et er pre...
0: Pre?
1: Ja.
0: Fint.
1: Akkurat.
0: Vi tar en akkurat tønner, så får jeg ut at... Rinja Nord. Ja, takk.

0: Cameron Whitcomb. Við sænti nón Deep Water.
1: Frálugja tónar hugsi ég, ef ég kunni sía.
0: Það má maður sía, og svo er spurningurinn om tarðast nýr djúpum vatni her. Her nú er reyla kosta gongur.
1: Til spurningurinn?
0: Ja.
1: Ég vann óksa klætti. Og ég segi við tjóðan, eitt som það stendur Facebook, ég haldi við hafa það som það sama tjátti hverja fyrir.
2: Ja, ja, óksa klætti sía.
1: Ja, og við haldi óksa klætti í það. Og ikke henne sen, så var det det. Men velkommen til sendingen, ikke?
2: Jo, takk for det.
1: Og til så løsene er at, ja, om kvart, om 8 dier, eller så, det høsten og neste vega?
2: Ja, tror du, ja, det blir høsten og neste vega.
1: Ja, det blir høsten og neste vega. Så stender som jeg og Dahlberg inn, ja, tar det seneste skrutsje for etter sommeret. Og vegan og punter, hun pleier ofte å være hektisk. Hvor ser jeg til henne, alt kommer opp på land nå, ikke hva?
2: Det är inte kommit på land, men det är gott ut. Vi är Maria Sotan, vi är prökar om de hotellet och jag tror att jag syns större att jag är. Så det är faktiskt inte att ta ut och så ska det köra snabbt så det ser alltid ut till att sammanfatt 20 år.
1: Ja, och att du säger att det blir större, nu spelar jag bara förvittning, det är ju runt om hotellet. Location, stadsetting till att här och kurset tar det blir större kvart hur du görst?
2: Ja, det är bara flott när vi där griver i Norrlänta så kan jag säga att du kan flytta där grävbrott så det är så flott att få grin så kan jag säga att vi får sena långt att så att vi får gjort nytt han var rörd från Lom så folk kommer sucha mer från Sujen i oss ja. Så det är större möjliga sucha innan pall.
1: Og det er mest du har sagt, han sier at flere folk kunne åkne seg gang med skyld, hvordan?
2: Ja, det kom noen fra flere, men det er ikke nok flere enn søster, så det er til å kjøtte av, så det er ikke nok mer selv enn det var før, så det er veldig selv, så det er skuldret her.
1: Ja, og så måtte vi vite at det er håpløst å spå om vekkere en time frem og en verre enn en vekker frem, men to hever heppet oss nok så vel.
2: Ja, vi er veldig heldig vekkere, man må si det, og så tar jag kanske lite att jag får bli vart jag är så vi börjar väl inte. Det var en fem så var det succé i sommar att det nås.
0: Och hur spelar Leia vi då fast nu kallar vi det att så att ta sista sprälle i sommar någon kvart mesh man har stä av fast nu så gör det där allra sista här norr.
2: Ni allt det att jag lukar om fyrsan det är sen då såna så till att ju vara och fast då som tacka lukat och tacka träd alltid så att vi ingår i går själva spänter och allt är specialer nu häppna så jag väl att det skulle väl möts om och vi där vi helt vi är väckre från första toja och till oss inte har sin lattare allt och hela.
0: Hur snäck folk plejade det här var och hur snäck vantade det du är?
2: Det är näkert nog tusen och vi vantade inte mer i år och det var gott hövsnamn till det. Så och det är rätt att som vill höra att höra tar er rundt den balken nå inn. Og i Danmark som mest altså, live-konserter, og tar er i Øljan, har jeg til løten. Så her vil jeg
1: Ja, og tar eisene, har vi hørt fra Nekvon, Ølja gåer til å ha live-konserter. Tar ikke gåa live-konserter?
2: Ja, det sikst. Så her vil jeg spennende for at jeg spiller noen slags.
1: Jeg minnes, jeg var en av konserter, der måtte være visst nok Høtlen Holse. Jeg hadde vært tverr for konserter DD, og jeg glemmer unge til Høtlen Holse. Det var først for verden sånn. Ja, det var lenge siden, jeg har nok ikke vært med en 15 år gammel, også, men ta minnes til bassspilleren. Han i forvarska røy, og jeg skal komme etter jeg bass noen. Og minnes meg rett, så har jeg bare tverr strønns.
2: Ja, det bara
0: rutschligt.
1: Rutschligt.
2: Det här var nog i Norge, så det här var spännande.
1: Ja, det var skägg. Det var skägg. Och det här är som du säger, det här är rättliga väl omtaktigt, men hinner nöjden är till man kanske också att du är ja, det har ju ganska märklig hos aldrig att hantan i Eisne. Nu hugger ju om Finnur, Kåpa och Kvartasunum.
2: Ja, vi tar av. Jag har kommit till Hattler och Eisne, han har sysst det för. Så det här är vi öliga spänt till. Och det är näkert att han går så flesta har att de går först ner i Norge och till dem ser blått gräs i rätter. Det tar vi bara först för det här början. Så nu kommer jag ta rätter. Men annars är det siktna i området och jag ska inte göra sig ut i södra vikna så får folk säga det. Och sen ska vi nog komma närmare.
0: Och här är bara Torstestötter och samma Ransfjall. Och kan man säga, heter det Balkar? Heter det folk som... Här är folk som jag vill.
1: Heter det folk slut i alla fall?
2: Ja, jag har alltid vi att lätt jobba synka efter att det ska vara lagt och folk ska känna musiken och det är ganska till det som är 20 plus, ganska mer än det som är 20 minus.
1: Akkurat. Og hva ser annars vi, nå husker jeg telt og campingvagnar, det blir sånn ikke til å ha bat vi som man har til dem til sommerfestivalen og kvartasøynen. Hva ser vi tog i plassen nå?
2: Vi tar finnes jo størst, altså vi tar veldig størst økje til campingvagnar. Vi begynner jo alltid vi, først vi festivalen var ganske halvt og trus, og så det bare vokser, og nå det opp med å dra alt andre vagnar. Jeg tror ikke at vi er ødelførende pluss forskjellig tann. Så det ska en extrem till för att försvinna allt det.
1: Ja, du kan ta så stor box.
0: Ja, det är oss fest är Leo.
2: Ja, så är det nog det.
0: Sätta turbinerna rätt.
1: Det är inte livet svånant. Men 130 vagnar, det är
0: nek.
1: Och ser man kvätet till 3-4 folk per vagn?
2: Ja, det är det som man ska.
1: Så rökar vi den 500 folk bara i husvagn. Det är ett kampevagn.
2: Ja, det är något som vi rönar för. Byggna till att fördoppla sig så det är och göra så bra stämning som möjligt. Och att träna blir jävligt långt i första följden till fredags hans jobb. Och det är väl sådant så är det följden. Och så är morgon med att faktiskt lägga morgon på en lugga som fritags med ju i byggnaden.
0: Så det är väl en 400-talet som kommer att ta morgonen. Och så just när man inte har en husvåkn eller fast så är det en nattarbuss som körer från Vierö till Havnar. Och så är en viktig detalj, komma, tjock någon Estrojärtunneln.
2: Nämn det.
0: Viktigt att få det här fint. Till riktigt länkar vi över det.
2: Jag sitter så mycket och tullar mig. Det är
0: gott.
1: Du hörde.
2: Det
1: var inte så att det var inte vera i stunden som var lockar nu väl.
2: Ja, han lockar några dagar nu allt för att köra teknis. Det var utvärdering av Skottland eller det är schysst och tomt allt det där att göra.
1: Okej, men till Ronga Abers kan då.
2: Nej, det är nästa vecka. Det är väl en svår dag att säga så vart jag gör.
1: Nå, men superekan, vi i hugset til, vi sender ikke i kommande vik, og hessa sendingsna, men her er flere ærer, så jeg gitt at man lortner for nok høyre mal ut der, så eller så i samband vi fyrreitingene, ta at man kommer så tatt til punter.
2: Vi kunne ikke høyre oss.
1: Ja, men det er i visst ikke en løte vi får gjøre. Vi får takke deg for det. Arne slipper der, hver kan man åkne seg? Jeg kommer til festivalen hvis det er.
2: Ja, til en jeg kommer til punkt med for.
1: Jeg kommer til punkt med for.
2: Ja. Ja,
1: fan. Det är väl målet att sätta ditt med att vi ska vara en av det här teater, men det är skrivet för sig. Nej, funt. Så det här bojen är snö för vi är. Vi får tacka dig för att prata och en gång där bojen och allt det bästa vi firar sig nu.
2: Jo, själv tack. Tack för det.
1: Tack för det. Tack för det. Jag kan Heinsen, jag kan också klätta, Ekka, Kattla, Kersma, Barn, här många namn.
0: Ja.
1: Som firar sig bara av Norrfärsvallon.
0: Oxa klätt, kan säga då?
1: Ja, oxa klätt.
0: Det är ett gott namn som man gör burkare först. Kan få av det bästa burkare
1: på samman det.
0: Det burkare köttet. Oxa
1: klätt.
0: Ja.
1: Åh, det är bara oxa klätt. Ja, det är det fast.
0: Ja.
1: Så är det en sån 2-2-4-0-0, Jakob. Vi halter fast i mät någon. Något inte dövra paus och jag tror att en av badnen skulle lakna så vi köpte mig en ointressanta turra sandwich. Gommel tomat, turra gorsk och så vidare. Så nu sitter jag mycket välvilja efter torpederäsen från Norrfra.
0: Ja, och så är det en som tossar om sig här Maxi-burgaren vid tomat eller citrondressing från City.
1: Ja.
0: Jag minnar snäck.
1: Ja. Blanda tomat och citrondressing. Det är som är de allra bäst.
0: Och vad ska du äta fåklar för Trönder?
1: Nej. Snaps.
0: Bara burkar för brinch.
1: Burkar för brinch.
0: Det blir ju bättre än det. Det är det bästa man kan få.
1: Ja, och det är som att det är man kommer dom burgaren där.
0: Ja.
1: Men det är ju så att jag går.
0: Salt, ätik, soja, conte.
1: Ja, så klaxer vi där och en fish and chips.
0: Stretch det går.
1: Sprite light och daim.
0: Daim.
1: Så är det en som säger hej till på er svörd. Jag har alltså en burger kallas för puke. Och är vi surströmning och citrondressing.
0: Nej.
1: Gott förnöjelse.
0: Nej. Helt hur prövat det här ena?
1: Nej.
0: Är det ditt öppna sådana då?
1: Ja, nej.
0: Nej, så är det inte annat.
1: Är
0: det inte vi för det?
1: Nej, det är inte släckt.
0: Jag tycker att vi är rävliga stått lir till akkurat det.
1: Nej.
0: Surströmning.
1: Alltså, här ska glädjena ska fuck it show.
0: Kvä.
1: Men toy, vi har förstår viring för maten. Man kan inte, jag ser alltid jättnär, alltså liquid fear att det finns speak först det fear. Så ser det inte låts på det ut. Tick och vär och i känslorna.
0: Men Men att det är apropå det, så är det ett annat video här. Damadun.
1: Ja.
0: Det viskar som om att det öppnar en sån surströmning i bilen, men det var bara till. Jag tycker det är något lustigt som har sett det här videobrott.
1: Ja, det kom ju på Noxon och Viewsen, men jag kan gott fortälla dig att det var en... Alltså... Han
0: decibel eller
1: nej silent but violent.
0: Ja.
1: Och det där som han var hängande i sätet nu.
0: Nej.
1: Och vi får in ett button nu. Mhm. Kom ut att. Och ta ett sätt med ny. Ja. Så fettel hammer.
0: Jag känner han där. Men
1: det han var imponerande.
0: Hade jag förväntningen skulle det ta han i färden.
1: Buje.
0: Buje då igen. Alltså hon är rävd.

0: akkurat så æstlig og vi tar oss vi fink og andre første bryten er her som burgeren her, Trent.
1: Smakker jeg eksepsjonelt vel.
0: Altså.
1: Og da har vi til søvende at han er... Han är mer kalter än han lunkar.
0: Ja, ja.
1: Så jag tycker att det syns inte av, av the juices. Ja, det är allt för han, han, alltså, för halv en timme sedan så tycker jag att det är som att byta och jag kan inte förloss köpa det här.
0: Man får bara...
1: Ja, ja. Och lukter den och vet du samt om en ting? Det är ja, att, att en god burgare. Och där kan jag säga, jag ska ta kon by med min fuck och från och resten ska då vi för att äta.
0: Ja.
1: Vi ska söka burgar av menyn.
0: Ja, det är alltid där.
1: Så chebi burgar.
0: All right, ja.
1: Ja. And a go steak kan du alltid få. Men a go burgar?
0: Ja,
1: är från Evan Bill.
0: Ja, vi där står ju ett jätte då nästan. Men alltså man nu lägger så när kan Carlo gå och äta och gasko måste ändå massera.
1: Ja.
0: Trysle och oste och
1: ja. Och tänk då hickar i burgaren för att se det akkurat där. Och det är inte av för skammastande utvarspen. Men här händer det inte så.
0: Nej, nej. Det
1: här sitter i smatchen.
0: Ja. Ja.
1: Arbetar just.
0: Ja. Nej, jag har varit ett upplevelse och så att tidföringar här var ju östna möjligen att vi kan hälsa på herrarna kommande dagar och ja, jag vill med här från utanförn. Trondor?
1: Ja.
0: Klockan hon är östna långt och tror jag nåttar i Tvei.
1: Ja. Og til alle lukker skal ikke bøtten første skulda det er morgen.
0: Nei, så vi er i morgen.
1: Vi er i morgen.
0: Ja, det er godt. Og så har vi kvært til forskjellige dipping hos Årdagsgrønne.
1: Vi får ta som dipping.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var ikke etter at vi skulle røyne det akkurat som burgeren.
1: Jeg får unga til dippa. Jeg skal si at folk som dippa er ikke helt skarp. Du er bare.
0: Nå.
1: Og derfor jeg skal fortelle deg om morgenen. Jeg tror ikke det er godt ut. Jeg heter kulta. Åh, jeg klarer ikke.
0: Nei. Men det er godt morgen.
1: Jeg heter takk av det morgen.
0: Fitt.
1: Vi får finne noen hentene vinnere om å løyde bil.
0: Ja. Jeg har også nede torpeter og reagjennom og billetter
1: til. Fra Norfra og jeg kommer med seg til.
0: Ja.
1: Norfestivalen.
0: Og så sier vi takk for det, og vi tar oss datter. I morgen.

0: Sommarmorgon. Vi lägger fyra, vi pratar vi en fyrvärande skolastjöra. Då är Facebook finnas nekvar imkyr bölkar. Här får kava av och fyra en evne eller en öke. En av många bölknån öter gamla myndor ur Klagsvåg Norrötjön. Och en av tajmon som jaunan lägger myndor och hulöjningar ut här är Klagsvågsingren Jakob Andreasen. Som alltid först så är den värstgjorde i Fiskvindskolan i Västmanna. Nu är det skolan Minam i Västmanna. Tore Mikkelsen har vidtjat Jakob som framvis bor i Västmanna.
1: Jakob, hon har ju sagt att som man äldes så blir det 30% nostalgi till det här du är.
2: Ja, det kan man gott säga. I halv jag begynt att få avhåll för familje och mina forskfäder. Da jeg var færen omholdt rus. Da begynte det altså spærkelige. Og jeg gav så en bøk ut i Nutje, 2000-Nutje, om familien til mamma min av Trøtlandese, som jeg kallet i Voldesfalsene og Trøtlandese. Men etter vi er disse gamle mindre ut, der kom ikke før jeg gav til arbeid i januar i 20. Dagen etter jeg gav til arbeidet, jeg skulle ned i Rysjøkrihuset. Ikke til noe alvarsamt, men jeg kom så etter 20. februar. Og så var jeg investeret at jeg kan hånd i husene. Men av grekersmesse, nå tar jeg korona for. Så mange visste rett og slett hva vei. Og det var ikke vel å se at man før for når jeg var utmiddel folk da. Så jeg husker hva avlokken skal nå finne på. Og så åtte jeg en rikve av mynden fra de fyrre bøkene om familien av mamma, som jeg ikke har plass for i bøkene. Så jeg lukket som begynte jeg å lette her myndene ut, men skriver ikke noe særlig en tekst til først. Og det kom ikke for sånn. Ja, så kom det så videre. Jeg fant det av å lette noen mynden ut. Det tenker jeg ikke lenger så. Og hvis det skulle bli fryt her og utryv, så måtte jeg lukke som finne nære tekster, nære vimmerkninger til dagensdokumentene. Og det gjør det så, men sjående på et tidspunkt så begynte jeg å være oppsetter for mynter. Men pappen min tok nok snakke om mynter i sønnen, unge døven. Så jeg kortet de albumene i Badenheim, Jøknen, skannet i termyntene. Och lägger ner här att de är ut. Men det var inte som det var helt till. Så att ta i det här, vi över uppe. Så väntade jag mig till folk och spurte om det är 28 gamla människor som jag kunde bruka. Och jag hade inte en hög gymmar någonstans. Och sattna så var det också några som ringde till mig. Jag spurte om jag var intresserad av det. Att på gamla myndor. Kanske tror jag att jag själv var intresserad av att få att syndra vita om myndorna och falskorna. Så tillsammans så blev det rättliga nekva myndor och pjavan till inte alla som jag kunde bruka tror jag att det var inte alla som jag hade vimmärsningar till. Jag kunde vimmärsa. Men jag är stora glädje av att ta i paddeln som är att tojarit eller tidarit.fo. Här var öljan ägg.